0: շատ անտարբեր են այսօր, եւ մարդիկ հաճախ մեկը մյուսին թողնում է իրենց խնդիրների առջև միայնակ, եւ հաճախ բոլոր մտածում են մի, այսինքն ամեն էգոիզմը շատացել է, ամեն մեկը իր մտածում է, թե աշխարհը իր շուրջ է պտտվում։ Մեծ մասամբ ես նման բան նկատում եմ, եւ այդ էգոիզմը մեզ ամենուր են սովորեցնում, ամենտեղ հոգեբաններ են սովորեցնում, որ սկսիր քեզնից, սիրիր քեզ, քո սահմանները սիրիր, այդ բոլորը ճիշտ է, բայց այդ վտանգավոր սահման կա, որ պետք է չանցնել դա, այսինքն պետք է հոգեկցությունը անպայման պահպանել, դա շատ կարևոր է։
1: Շնորհակալ ենք Լուսինե ջան ձեր զանգի եւ պատասխանի համար, կեղեցիկ բովանդակալից պատասխան փոփոխություններին վերաբերվող, ձեզ էլ մաղթում ենք սրճախմության սրճադադարի լավ շարունակություն։
0: Շնորհակալ եմ անչափ, ձեզ էլ բարի եւ հոգեկից մարդկանց շրջապատ եմ ցանկանում։
1: Օ, շնորհակալ ենք Լուսինե ջան, մերսի շատ, մերսի։
0: Շնորհակալ։
1: Ձեզ եւս։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, 0917861007 տագնապից եւս խոսեցինք, որ օրինակ այսօրվա փոփոխությունների մեջ է նաեւ այն, որ մարդիկ մի փոքր ավելի տագնապային են եւ են տրիվոժնստի ասված կա, անգամ դա մտել է մեր մեջ, երբ մենք պիտի A կետից գնանք B կետ, եւ մենք մտածում ենք, արդյոք կհասնեմ, չեմ ուշանա, կարողա մի հատ վթար լինի արանքում, փոփոխություն չոր բան լինի, փակած լինեն ճանապարհը, այսինքն սկսած այդ տագնապ, կհասցնեմ կոմունալները, բայց կունենամ այդ վճարը ես, բայց կլինի, այսպես շատ-շատ են տագնապելու թեմաները, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց իհարկե հիշենք նաև, որ կա հակառակ կողմը, հավատալ, մի քիչ հանգստություն վերել ինքներս մեզ, որովհետև շատ ժամանակ այդ հանգստությունը մեզ ոչ մեկ չի տալու, բացի մեզնից, եթե անգամ մենք ունենք տագնապ, պետք է այսպես անել, մի ռոպե հանգստացի, ոչինչ, աշխարհը չի փլվի, ոչինչ, սրանով ոչ մի լուրջ բան չի լինում, կամ չգիտեմ, այս ամիս չես հասցնի, մյուս ամիս կհասցնես, մի բան կլինի, լավ կլինի, մի լույս կվառվի, միշտ կարելի է այսպես մտածելու, արիտես, որ այդ մտածելակերպը ինչ-որ մի օր ի օգուտ մեզ է աշխատելու, տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում, լավ, դուք ինչպես եք։
2: Թարգ ասու, շատ շատերից լավ։
1: Շատ լավ է, շատ շատ լավ է այդ դեպքում, ինչ փոփոխություն կնշեք։
2: Նշեմ, նայք, օրինակ, որ այսօր քաղաքով անցնում ես, նայում ես շինարարության աշխատանքները կատարվում, ու նայում ես, որ ղեկավարը հայ է, աշխատողները այլազգ։
1: Ահա, ահա,
2: ահա, դուք ես ազնիքոս շատ լավ ես ազգում, ասեմ ինչի, որովհետև մենք ունենք փայլուն երիտասարդություն,
1: լավ,
2: որոնք հասկացել են, որ կարելի է ուղեղով գումար աշխատել, ոչ թե ֆիզիկականով։
1: Են հայտնի ինտելեկտի սկեչը, հիշեցի։
2: Հասկանում, չէ, ազնիվ խոսք, մեր երեխեքը այսօր քնից զարթնել են,
1: լավ,
2: աշխատում են, փառք ասու, շատ նորմալ, ուղղակի ինչա պետք, պետքա մեր երիտասարդներին թևուտիկում լինել, կողքերը լինել, թե խորհրդի հարցով, թե ինչով հնարավոր է, բայց փորձել խորհուրդներով չխեղդել այդ երեխեքին, այսինքն
1: այ վաղը մի բան ասեմ, ներողություն, որ ընդհատում եմ, ուղղակի քանի որ թեմայի մեջ է, պետք է ասեմ, այ վաղը իմ սիրելի գործընկերուհին երեկոյան եթերում հենց այդ թեմայից է, գիտեք, խոսելու, երեխաներին օգնել կայանալու գործում, թե թույլ տալ ինքնուրույն լինել, այ այսպիսի թեմա ենք ունենալու վաղը երեկոյան քննարկմանը, սա նաև անոնս մեր ռադիոլսողների համար, այնպես որ որպեսի գիտություն իմանանք նաև սա, ահա լսում ենք ձեզ։
2: Իմ կարծիքով 7000 նայ երիտասարդները մեզանից մի 25 տարի, 30 տարի երիտասարդ են, ու բնականաբար իրենց ուղեղը 25-30 անգամ մեյնից թարմա ու մեյնից արագ աշխատում։ Ինչ եք համաձայն եք։
1: Չկան բաներ, որ ամեն դեպքում փորձի արդյունքում ավելի լավ է աշխատում։
2: Չէ, լավն են մեր երեխեքը, ազնիվ խոսք, շատ լավն են։
1: Իհարկե լավն են։
2: Ինչ ապետ, պետք է երեխաներին ուղղակի կողքից հուշել, բայց ոչ թե փաթաթել իրանց վզին քո կարծիքը, կողքից հուշել, կսխալվեն էլ, չեն սխալվի, կսայթակեն, կբարձրանան, բա կյանքի փոս է։
1: Դե հա, այո։ Բայց ինչ հրաբերվում է աշխատանքին, իհարկե ճիշտ եք ասում, շատ այլ ազգի աշխատողներ կան Հայաստանում և շատ ենք տեսնում, մասնավորապես Հնդկաստանից, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե հիշում ենք, որ ոչ մի աշխատանք ամոթալի չէ և…
2: Բացարձակ, ինչի մասին է խոսքը, մարդ եթե իր աշխատանքում գիա, կապչուն ինձ ինչ աշխատում, ինքը հինգի է։
1: Այո։
2: Իմ կարծիքով տենց է, ու փոփոխությունները, դե շատ կան փոփոխություններ, շատ կան փոփոխություններ, դեպի լավն է կա, դեպի վատն էլ կա, մի քիչ մարդուց է, կարելի անընդհատ այդ վատը տեսնել, բայց շատ կա փոփոխություններ էլ կան։ Շատ կա փոփոխություններ կան, ես իմ… Այդ չէ ամեն ինչը տանել վատի, սրել, չէ։ Լավն է պետ տեսնել, արևոտ եղանակ էր ամբողջ օրը, ընտիր է։
1: Այո, արևոտ եղանակի կողքով չի կարելի ուղղակի անցնել, պետք է նկատել, ուրախանալ։
2: Այո, ձեզ լավ եթե էր։
1: Մերսի շատ, ձեզ էլ մաղթում ենք, լավ որ,
2: լավ շարունակություն։ Ու թող Ավրորայի բոլոր ունկնդիրները խաղ երկինք ունենան, ասով լինեն և առողջ։
1: Բայց շատ շնորհակալ ենք, բոլոր, իրականում բոլորին է սա վերաբերվում, սիրելի ռադիոլսողներ։
2: Բոլոր մեր ռադիոլսողներին, բոլոր հայ ազգին ընդհանրապես։
1: Այո, շնորհակալ ենք շատ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ մոտ դադարի փոքրիկ հատվածն է, գնում ենք դադարի, վերադառնում ենք մեկ րոպեից, խոսում ենք հետևյալի շուրջ, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա, 091-76-10-07, կարող եք զանգել նաև այս ընթացքում, դադարից հետո կվերադառնանք եթեր միասին։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում ենք, վերադարձանք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Այս պահին քննարկում ենք հետևյալ թեմա։ Ժամանակները փոխվել են։ Իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ և հիմա։ 091-76-1007 Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ,
0: դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք։
1: Իմ անունն է Արամա, ես 44 տարեկան եմ։
0: Ահա, Արամ ջան, շատ հաճելի։
1: Ապրում եմ Երևանում։ Թեմային վերաբերյալ կարամ ասեմ, սենց մի բան էլի, դեպի ես կուզենայի իհարկե լավը նշեի, բայց առնչվել եմ մեզ մոտակա մի շաբաթվա մեջ մի հատ խնդրի հետ, որ դեպի վատն եմ տենում, էլի, իհարկե մեր նախորդ ունկնդրերի համաձայն, իր ասելու համաձայն, էլի, կուզենայի լավը նշեի, լավերն էլ կան իհարկե, ախոսք, բայց վատ իրադարձությունները կան, որ մարդկային նյարդերի վրեն, ասենք, ազդում է, էլի, կարելի մի քիչ լավ աշխատել, որովհետև
0: Արամ ջան, միայն շատ ձեզ խնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնենք, մեր եթերում արձագանքում է, այսպես հեռախոսով, լավ խոսենք միասին։
1: Ես ռադիո չեմ միացել, ճիշտ ասեմ, կողքերս չկա ռադիո, հայո։
0: Դե գուցե, հա, ուրեմն գուցե կապերով արձագանքում է, այդպես լինում է։
1: Սենց ավելի լավ է, ես ուղղակի միկրոֆոնով էի խոսում, հիմա սենց պետքա որ
0: շատ
1: փոխված
0: լինի։ Շատ լավ է, այսպես։
1: Հիմա նայեք ինչն է խնդիրը։ Երբ որ մարդու հաշիվները կալանքի տակ է լինում, մարդը փոխանցում է այդ գումարը, X գումարը, մի բան էլ ավել, մոտ մի քանի անգամ ավել գումարը փոխանցում, այդ գումարը պետք է դատական ՏՀԿ ծառայությունը ցենք վերացնի, չէ՞, ծառայությունները բացվի, տոյս բանկային հաշիվները բացվի։
0: Այո, եթե մարվել է, այո։
1: Կներեք, էլի ձեր անունը կհիշացնենք։
0: Էլինե
1: ջան, նայք, շատ հաճելի է։ Նայք, ես շուրջ մի շաբաթ է, արդեն բանկ ԴՀԿ, բանկից ասում են, մենք ուղարկել ենք, ԴՀԿ-ից գնում ես, հարցնում ես, ասում են, չեն ուղարկել։ Հիմա ուղարկել են, պակաս թիվ են ուղարկել, գնում եմ ԴՀԿ-ն ասում են, որ ասենք բանկը քիչ է ուղարկել։ Այսենց մի հատ ինչ-որ անախորս հասկանում եք, որ ու այս պրոպկեքի, այս ասենք խցանումների, այս ամեն ինչի հետ միասին, որ վրետ ազդում է, որ դուք ու ռեսուրսները ծախսում ես, ասենք չգիտեմ, էլի, բենզին ես լցնում մեքենատ, գնում ես բանկ, հետ ես գալի, ասում ես այն չի, նորից ես գնում, նորից ես հետ գալի, ու այդ ամեն ինչ ես սկսում վրետ ազդել։ Լավ, նյուժելի չկա հենց մի հատ միջոց, որ հասկանաք, որ այդ մարդը ավելորդ անգամ ինքը ընգնում է քաշքշուկի մեջ ձեր անկրթվածության չհասկանալու պատճառով։ Այսենց խնդիրներ կան, որ պետք է մենք շատ կարևոր է, որովհետև այսօր մեր կյանքը կապնվել անենց մի հատ բանի հետ, որ առանց բանկային քարտի պերևոդիկ, չգիտեմ, առանց ինչ-որ դրա, մի քիչ դժվարանում ես, որտեղ տեղեր կան, որ բանկայինով պետք է անես, նալիչիով չես կարում անես, քեշով չես կարում անես, իսկ դու արդեն թակուղու առաջ ես կանգնած, ոնց վարվես, երբ որ պետությունը չի զբաղվում քո գործով, հասկանում եք, այսենց խնդիրներ կան։
0: Արամ ջան,
1: ես ուղղակի կուզենայի, որ ձեր գլխավոր ուրբաթօրերը, ես մի քանի անգամ եղել է, որ լսել եմ, գլխավոր ինչ-որ թեմա է կնցնում, այդ թեմայով ասենք զբաղվում եմ, մի հատ հյուր ունի պետական ինչ-որ ԴՀԿ-ից, մի հատ ինչ-որ հյուր ունի բանկային համակարգից, որ հասկանանք, վերջը ծրագիրն է, որ չի աշխատում, թե մարդիկ են, որ գալիս են, ուղղակի չեն աշխատում, գործի են գնում, ուղղակի չեն աշխատում, չէ՞ որ մենք Էլինե ջան, մենք հարկ ենք վճարում, մենք աշխատում ենք, մենք հարկատու ենք, որ մեր երկիրը ավելի բարգավաճի, ավելի սիրուն դառնա, ավելի մաքուր դառնա, սիրուն շենքեր ունենանք, լավ ասֆալտապատ ճանապարհներ ունենանք, մենք մեր հողերից, մեր հարկերից դրանք գնում են, չէ՞, բայց մենք, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի համար է մեծ հարկը վճարում, որ ես վազեմ ամբողջ օրը բանկ ու ԴՀԿ,
0: Արամ ջան, ինձ կասեք։
1: Բաբշե, բաբշե տեղեկություն չկա, զանգում ես, մի հատ ալյո է ելնում, ալյո, հենց ասում է ալո, երկու բառ ասես, բարև ձեզ, ես էս ինչ-ինչ-ինչ-ինչ-ան եմ զանգել, ես գործով քրթ, մեկ էլ անջատվում է։ Եա, խո, պարապեն, գժի, դա, ինչա, այմ արդ, չի կարել է, լի տենց։
0: Իարկե երբեք ու երբեք ոչ մի կարուցին անգամ չի թույլատրվում արդկանցնի արդերը հետպես տանել բերել, բայց Արամ ջան, մի հատ վերջին հարց տամ ձեր ասած թեմայի հետ կապված, կասեք էս պահին, հենց էս պահին ձեր խնդիրը որ փուլում է, վերջին տվյալը կասեք, այսինքն ամենավերջինը ինչ է կարել ու ամենավերջինը ձեզ ինչ են պատասխանել։
1: Այսօրվա դրությամբ, Էլինե ջան, պետք կա լիներ գցենք սենց ոնց բաց, օրինակի համար ասեմ էլի, պետք կա լիներ 1,801,000 դրամ, որ ուղարկեին այդ կոնկրետ այդ բանկին, որ այդ բանկը կալանքը հաներ, այս հասկան վերցներ իր փողը ու ասել, չէ, ես գործ ունեմ, իմ փողը ստացել եմ։
0: Լավ։
1: Ուղարկել են 1,700,000։ Ասեմ, եմ գումարը ուրա, ասմա դե ինձ ինչ ուղարկել են, ես եմ ուղարկե, ասմա ոս կլնի տենց ախեր, ասմա դե ելնում է, էլի, դե կես ասկանում, ինչի է տենց ելնում ախեր, ոնց է տենց ելնում, եվ որ կու հաշվի վրեն նստում է 2,000,000, բացվում է քարտայինը, քարտային հաշվը բացվում է, գնում ես բանկից, ասում ես, կսենք 1,801,600 դրամը քաշում է, տակը մնում է 2,000,000-ից ինչքան կա 198,000 դրամ, դու 198,000 դրամը ցանում ես ու սպասում ես միջև կալանքից անեն, տոյս, քո բանկային քարտերդ բացվի, մեքենայիդ կալանքը դուրս գա, որտեղ քո անունով մեքենա ունես, որ երկիրը չես կարում լքես, դրա պատճառով գործարք ունես Վրաստան, վրացի գործընկերների հետ, չես կարում դուրս գնաս, որտեղ սահմանից չեն թողում քեզ, համարում են, որ դու հանցագործ ես։ Այդ հայկական համարով ուր պտի գնաս, ասենք Եգիպտոս, Ռուսաստան, ինչ պտի անես այդ ավտոն, վերջո դու պտի գաս, չէ, Հայաստան, պատասխանատվության պտի ենթարկվի, չէ, սենց ինչ որ անիմաստ օրենքներ, որ չես ազգանում, էլի, ինչի համար ես դու այդ կալանքների տակ ընգնում, չի կարելի, լավ, մարդու բանկայինը փակել եք, հասկացանք, երիքա, ավտո, մավտո, ինչ կա, չկա, քիչ ամնեմ կան ասես, շորերդ էլ իրամուկչում ես հակտելու, երկու շաբթի օրը մենակ իրավունք ունես ջինս հագնելու, ջինսով կհագնես, կգնաս գործի, չո։
0: Արամ ջան, մի նյարդայնացեք, ամեն դեպքում
1: ես ձեզ… Չէ, չէ, ես նյարդայնանումը, չէ, ես արդեն իրեք օրը մագնեմ խմուխանը, նորմալ է, ստրեսային վիճակ չկա իմ մոտ։
0: Չէ,
1: ես հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի ես կուզենամ, որ մենք բոլորս, որ դուրս ենք գալի տանից աշխատանքի, այդ դուք տեսեք ինչքան գովելի է, որ գալիս եք ռադիո Ավրորա, առավոտ 8-ից ասում եք, ըստեղ պրոբկա է, ընդեղ պրոբկա է, ըստեղ վթար է, ընդեղ, չգիտեմ, խցանման մեջ, չգիտեմ, ինչ ա եղել, փոս են փորը, փոսեր կա, ես կա, ինքա, տեղեկացված են կլնում, ես օրինակ շատ անգամ իմ կնոջ հետ գործի գնալուց ասում եմ, ինչ լավ է, որ սենց մարդիկ կան, սենց ռադիո կա, որ մարդիկ տեղեկացված են լնում ու չեն գնում անիմաստ, այլ ընտրանք ճանապարհ են ընտրում կամ որոշում են մի քիչ ուշ դուս գան, էլի, օրինակի համար, բայց կարելի է, չեն ես կազմակերպել, որ երբ որ բոլորս մենք մեր գործին մի քիչ աչալուրջ ընենք, մեր մոտ էլ լավ կստացվի ու համատարած արդեն այդ լավ արած գործը սաղի վրեն լավով կանադառնա, բայց մենք գնում ենք գալիս ենք այդ ամեն ինչը սկսում է արդեն թվալ, թե թվում է, թե ոչ մեկ չի ուզում աշխատի, բայց ինչի չի ուզում աշխատի, երբ որ փող ա ստանում դրա դիմաց։
0: Ամենակարևորը հաշվի առնել են, որ բոլորս մարդ ենք իրար չչարաշահել։ Արամ ջան, մինի արթայնացեք, վստահաբար ձեր խնդիրը լուծվելու է, հատկապես եթե ընթացքի մեջ է, ապա ինչքան էլ ձգձգեն, միևնույն է լուծվելու է, ընդամենը դուք այսպես կարող եք ձեր նյարդերը անջատած զբաղվել ձեր խնդրով, գնացեք, դուրս մի եկեք այդտեղից, ասեք դուրս չեմ գալիս, մինչև իմ խնդիրը չլուծվի, այ հենց այդպես կարող եք ասել, չեմ գնում ես տեղից, մինչև իմ խնդիրը չլուծեք, ընդհանրապես այդքան մի բան։
1: Ես վերջի բանն էլ ասեմ, ով որ էսի տեղեկատվություն բոլորի համար, սիրելի ռադիո Ավրորայի բոլոր ու կնդիրներ ու լսողներ, իմացեք, VTB բանկը, եթե ձեզ
0: Չէ, ուրեմն Արամ ջան, մեզ մոտ իհարկե ներեգություն, շնորհակալություն ձեր զանգի համար, մեզ մոտ անուններ հնչել ուղակի չեն կարող, չի կարող լինել նման բան, սիրելի ռադիոլսողներ, հենց նոր խոսում էինք չարաշահումից, չչարաշահենք իրար, ամեն դեպքում չենք որակազրկում ոչինչ և չենք գովերքում ոչինչ, մենք սա մարդկային եթեր է, ամենամարդկային եթերն է, խոսում ենք հետևյալ թեմայի շուրջ, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա, 091-76-10-07, բարև ձեզ.
2: Բարև ձեզ, Ամոս Կարեն, ձեր մշտականին
0: ձմբությանք. Բարև ձեզ, Կարեն ջան, շատ հաճելի է, որ միացել եք մեզ, ոնց եք?
2: Լավ, շնորհակալ ենք.
0: Կարեն ջան, այո, իսկապես լինում է, այնպես լինում են դեպքեր, որ անկախ քո կամքից քեզ հասցնում են այդ քաշքշուկի մեջ են քեզ դնում, դու նյարդայնանում ես, նյարդայն ես սկսում ապրել, այնպես որ Արամ ջան, եթե հիմա մեզ լսում եք, իսկապես փորձեք քիչ նյարդայնանալ, բայց այնուամենայնիվ ձեր խնդրի լուծման տարբերակը ես տեսնում եմ մաքսիմալ համառության մեջ. Կարեն ջան, ինչ փոփոխություն եք դուք տեսնում առաջ և հիմա?
2: Փոփոխությունները նրանում ակայանում, նում դա ես եմ տեսնում, կարծիքնա, ինչտեք մատեր մեջան, կարծիքներ հնչել եմ, հաստատ միանշանակ համուսվատան, ես 36 տարեկան եմ, թե առաջ ու հիմա մարդիկ աստուց հերվացել են, իմեկ, մեծի նկատման պարգանքը առաջվանը չի, ոչ ինչ առաջվանը չի հատանում եք, առաջ ուրիշ այլ է, առաջ ավելի մաքուր ենք եկը, հիմա անընց շորջանը մարդիկը ես միատ միսի չսկի սենց բան ասեմ, ճիշտ ասած էրեք եմ մեկ իմ ասենց ասենց միտքը ուրեմով հասկացավ իմ ասատի միտքը ու գաստացավ էլի, առաջ վիշապներին քարտեզ դարեր, իվեր քարտեզների վրա նշում էին այստեղ բնակվումա վիշապ, հիմա այդ ավոցոցի չեն ասել վիշապների մասին, ասացուց ինչ է, հիմա մի ձևի սախ ինչ-որ ասսնի են, ինչ-որ սուս են տալի իրանք, իրանց, բայց իրանք իրականում նման մարդ չեն,
0: ձև բրնած էլի,
2: ահա, ես փոստում էի
0: ավելի լավ է սենց մարդ կային ասենք, չէ, սենց կան արտահայտություններ, որ պիտի հենց տենց դնես ասես, ձև բրնած,
2: հա, հասկանում ես, Էլինա ջան, ես իրոք դա շատ իրոք ամենայն լրջությած մարդիկ մտածնում, եթե ինքը գնացել է ապառիկով ինչ-որ մեքենայ է եկել, իր մեքենան մի դասով բարձր է, մյուսի նկատմամբ կարա, ինչ-որ իրեն դրտի պահի, իրոք ես վիշապներ, ասկս էրեք էտ տաղան, օրինակ ինքը ասում, իրա թուկը մի կետ ուղտվեց, իմաց ասելուց հետո ինքը հասկացավ ինձ, բնականաբար ինքը հիմա դժվար է լսի ռադիո, ինքը ուրիշ բաներ է լսում մեքենայի մեջ, այդա փոխվելա ցավոք սրտի հետ մեծի հանդեպ հարգանքը առաջ, նայք իմ տարիքը իմ հետ ասենք ասեց իմ տարիքը, իմ պապան եթե ինձ մի բան նիտոյ ասում կամ ինչ-որ նկատողություն անում կամ ճիշտ ուղություն է ցուցալի, բայց կոպիտ ֆորմայով ասում է, չէ, ձևը սենց է, ես իմ աչքերը կախում եմ ներքև, ես չեմ պատասխանում, չնայած որ բնավորություն սենց է, պալյոբոմու իմն եմ անելու, Բայց հիմա չկա, ծնովի, դաժը ծնովի հանդը պարգանքնա փոխվեր մարդկանց մոտ. Գլոբալ առումով, գլոբալ առումով ամեն ինչ ապոխվեր, ամեն ինչ, ուղակի ծավոք իրական, պետա լինենք իրական, անկեղս լինենք ինքներս մեզ հետ, ես կարամ ես քաշը բարձրացնեմ, սյո, ես այդ քաշին եմ գնում, այդ քաշից ավել ես այդ շտանգեն հաստատ չեմ կարա բարձրացնեմ, եղբայր, վեճի, այդ շտանգեն քոնը չի, կվնասես քեզ, իսկ առաջ մենք բոլորս մեր տեղը ամեն մի մարդ պետք է իր տեղը ես կյանքում իմանա, ամեն մի մարդ. Կան սաբաչիքներ, հում պաղողներ էլ, մեկ-մեկ սպեսնում ու հումորով եմ ասում, ասում, տենը մեկ շունը տիրոչից լավ ապրում է, լինում ծակած, կապած։
0: Լինում է, այո, մեծամասամբ այդպես է, լինում է։
2: Կան շուն պաղողները տղ ես, բալ ես, ես էլ շուն ունեմ, բայց իմ շունը գիտի, որ ինքին տան շուննա, ես իմ շանը շատ եմ սիրում։
0: Հա.
2: Բայց երբեք իմ շունը չի գա իմ ավսեից ուտի։ Մի գուցե շատ կոպիտ տա դա, բայց մարդն էլ պետք է իրա տեղը ես կյանքում իմանա։ Երեկվա թեման էլ, ես ասում եմ, սխալ, ճիշտ, կապ չունի, արա, մի կանգնի տեղում, ես միշտ ասել եմ, մարդ պետք է լինի շարժման մեջ, քայլ ես անունցող սխալ լինի, ոչինչ, կսովորենք այդ սխալի վրա։ Բայց մնա ընենց ոնց դու կաս, ես անթերի եմ իմ բոլոր թերություններով։
0: Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր բաներ ասացիք Կարեն ջան, հատկապես քաշը բարձրացնելու վերաբերյալ, իսկապես չնայած որ դրան հակառակ մի էսպիսի միտք կա, որ ասում են ոտքդ վերմակի չափով մեկնիր, էլի դրա նման մի բան է, բայց մյուս կողմից էլ լիքը մարդիկ աճել ու զարգացել են հենց նրա պատճառով եւ նրա հիմքի վրա, որ համարձակվել են ոտքը վերմակից դուրս հանել։ Այդպես էլ է լինում, այսինքն դա երբեմն աճի է բերում, ուղղակի պիտի հասկանաս այդ ինչ որ դու անում ես, դա աճի համար է, թե օրինակ ենթադրենք ուղղակի ձեր ասած ձև ես բռնում, այդ ձև բռնել է քո քեզ ինչ ա աճացնելու, էլի չի աճացնելու, նման արտահայտությունները, հա, դե ամեն դեպքում Կարեն ջան,
2: համեստությունը, ամենակարևորը հակ ու կապը կամ բան, այլ համեստությունը, էլի մարդ համեստությունից երբեք ոչ մեկ չի տուժել, ես անուն չեմ տալու, ճանաչում եմ մի մարդու, եթե դուք իրան փողոցում տենաք, կասեք եսի պրոստը ժողովի ինստիտուտի դասախոսը, տարիքով մարդ, ով որ խոսքի սենց, բայց ինքը մեծ ունեցվածքներ, չեմ ասում բիզնես կամ բան, այն որ հաստատ վերջի մարդը չի, միշտ ես իրանից օրինակ եմ ծառայում, վերցնում, այն որ այդ ինքը միշտ ասում է համեստությունից ոչ մեկ չի տուժել ես կամ բան,
0: այլ ընդհակառակը շահել է,
2: այսքան երկարացնի անկեղծ այդ տղայի վրով, այդ որ վիշապների օրինակը բերեցի, իրոք ես շատ ուզեմ առաջվա պես վիշապներին քարտեզի վրա նշեն, մարդիկ թող շրջանցեն, որտեղ դու չգիտես եղբայր քո դիմացնա ով ա, ինքը կարա կլեչատնի սառոչկա հագնի կամ կոստյումով լինի, բայց ինքը կարա շատ վտանգավոր մարդ լինի,
0: կարող է,
2: իսկ կարա ինքը սեր պլաշակած լինի գոտիկայի թեմատիկայով, ես անձամբ ճանաչել եմ Ռուսաստանում տղային, բարձր պլատֆորմով սապոգներ էր հասնում, բայց ինքը պերվակվածն նեյրոխիրուրգ էր, իմիջիալոց Ամերիկայում էլ դասավանդում էր,
0: իհարկե, Կարեն ջան, ինչի մասին է խոսքը, և շատ հետաքրքիր նաև միտք առաջար ասացիք, հիշեցրիք այդ համես լինելու հետ կապված, երբեք մենք չգիտենք ով է մեր դիմացինը, դրա համար պետք է հարգել բոլորին լրիվ նույն կերպ, քանի դեռ չենք շփվել և չենք հասկացել դեպի ուր է գնում մեր վերաբերմունքը այդ մարդու հանդեպ։ Շնորհակալ ենք Կարեն ջան ձեր զանգի համար, մերսի Կարեն ջան, շնորհակալ եք, բարի գիշեր ենք մաղթում,
2: բարի գիշեր։
0: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ, խոսում էինք փոփոխություններից, ժամանակները փոխվել են, և ինչ փոփոխություններ կային, որոնք ակներև են, որոնք առաջ այլ կերպ էին, հիմա այլ կերպ է։ Խոսեցինք մեր ռադիոլսողների հետ, ժողովրդի խոսեցինք մարդկանց, և մի փոքր ավելի չարանալուց, տխուր լինելուց, որ առաջ այդպես չէր, բայց փոխարենը խոսեցինք նաև մարդկանց ավելի համբերատար և զիջող դառնալուց, որ հիմա մի փոքր ավելի համբերատար և զիջող են։ Խոսեցինք մեծերին տեղ տալուց, զիջելուց, տրանսպորտում, խոսեցինք նրանից, որ դեռահասները առաջ դժվար թե այսպես բաց ծխելով քայլեին, խոսեցինք նրանից, որ առաջ հիմնականում հայերն էին աշխատում, այսինքն մեր երկրում շատ ավելի շատ հայեր էինք տեսնում, բայց հիմա շատ աշխատուժի միահագին մաս մեր Հնդկաստանից եկած բարեկամներն են։ Խոսեցինք նրանից, որ մեր ռադիոլսողը ասաց շատ են քաշքշուկի մեջ սկսել գցել, բայց խոսեցինք նաև լավ իմաստով ինֆորմացիայի շատ լինելուց, դա իր հետ հնարավորությունները բերում, հնարավորությունները իրենց հետ աճ են բերում, և սա պետք է օգտագործենք ի օգուտ մեզ։ Շնորհակալ ենք ակտիվության համար, սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան, շարունակում ենք լսել Ռադիո Ավրորան 24/7 ռեժիմով մեր հիթերը, և ընդհանրապես մենք վաղը նաև վաղ առավոտից այստեղ ենք, ձեզ հետ ենք միշտ 24/7, և անկախ փոփոխություններից եկեք հիշենք, որ ամենակարևորը մարդ մնալն է և բարի լինելն է իրար հանդեպ։ Բարի, խաղաղ և հանգիստ գիշեր բոլորիս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էլինեն էր։

Առավոտը, ժամը վեցն է։ Ջերուսման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է, ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից։

0: Գովաստ, անսպասելից ախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագ ապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am
7: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
8: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
9: I got mixed emotions. Did I finally find me a river that could lead me out to the ocean?

0: հարգավաստ։
1: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ողջ չույն, սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան 107 սա մեր հաջողականությունն է, ես Էլինեն եմ, օրը սկսում ենք միասին, բարի լույսը սկսում ենք միասին, օրվա մեջ հստակ շատ բաներ կունենանք անելու, դե նոր է օրը, թող որ բոլոր մեր անելիքները գնան մեր սրտով, ինչ որոշել ենք եւ ինչպես որոշել ենք սցենարը, եթե շեղվի, հոգ չէ, ուրեմն այդպես էլ պետք սահել, այսպես, մի խոսքով, բարի լույս, բարի սեպտեմբերի 24, լավ որ բոլորիս.
1: Գովաստ. Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
8: Got a lot of answers I'm looking for in these mids. About time I talk.

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, այո, եւս մեկ անգամ հիմա արդեն ավելի սիրուն բարի լույս մաղթենք այն մեր սիրելի բարի բարի բուն իմաստով, բարի թող լինի, օրը ընդհանրապես, բարություն թող լինի միշտ բոլորիս մոտ, մեր շուրջը, դա ամենագեղեցիկ, ամենասիրուն բաներից է, որ երբևէ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ, եւ գուցե ամենաշռայլ, բարությունը ինքնին շռայլություն է, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, լույսը բարի, այո, բայց լույսը բարի չէ Արմենակյանով իջնողների համար, որովհետեւ մեզ տեղեկացրին, որ առավոտ կանուխ արդեն այստեղ ունենք վթար, Արմենակյան իջնող չհասած Նորքի խաչմերուկ 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար ունենք, արդեն շատ խիտ է խցանում կա արդեն այս ուղությամբ, այնպես որ փորձենք Արմենակյանը շրջանցել հնարավորության դեպքում, ինչպես նաև Իսակովը, էլի առավոտ կանուխ արդեն լավ ծանրաբեռնվել է, ծանրացել է, մոտավորապես ոստիկանության ակադեմիայի մոտից է սկսում, հասնում է մինչև դեսպանատուն, անգամ մինչև Մոնտեմելքոնյան մտնող հատված, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, մնացած ցանկացած այլ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճերախոսը համարով, որն է 80 77, ես էլ տեսնում եմ մեր Viber-ի եւ WhatsApp-ի նամակները, բարի լույսերը, Էլինջան Արմենակյան իջնողը գերծանր է, այո, այո, գերծանր է, որովհետեւ հենց Արմենակյան իջնողում է վթարը 4 մեքենայի մասնակցությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույսերը բոլորը, կարդում եմ, ընթերցում եմ, բարի լույս ենք մաղթում մենք ձեզ, եւս իստեղեկությունների համար զանգեք 80 77.

անվաճ ուղություն, բայց այստեղ ոչ միայն խցանում է, այլ նաև մեր ռադիոլսող խնդրեց, որ կոչ անենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Արտաշատի խճուղուց դեպի Երևան ուղակի կանգնած է հոսքը, մեզտեղ է կացնում է ռադիոլսողը, հատկապես են խաչմերուկը, նորագավիթ Արտաշատի խճուղի այն թափ, այդ խաչմերուկը առավելապես խցանված է այս պահին, ու ռադիոլսողը տեղեկացնում է, որ սովորաբար հատկապես այս հատվածում նկատում է, որ վարորդները ուղակի կռիվ են անում իրար հետ, ոչ թե մեր իմացած կռիվ, այլ լեզվակռվի մակարդակով, բայց ամեն դեպքում այս հատվածում այնքան, ոնց ասեմ, այնքան երթևեկությունը խառն է, որ միշտ այսպես վարորդները կռվում են, եւ մեր ռադիոլսողը խնդրում է, ասում է, կոչ արեք, թող զիջեն իրար, թող այդ, չգիտեմ, այո, բարի լինեն, այ տեսեք, բարի բառը, բարի լինեն, ամենակարևոր բանն է, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, միանշանակի հենց այդ պահը գալիս է, որ մեր նյարդերը տեղի են տալիս, ու մենք այսպես գժվում ենք այդ խցանման մեջ, մեկն էլ կխցկվի, մեկն էլ կուզի, չգիտեմ, մեկին ճամփա կտաս, հետևից 5 հոգի կմտնի, այդպես առանց հարցնել, մի խոսքով, ինչ էլ որ լինի, երբ որ մենք ուզում ենք այսպես ահա որ բարկանալ, ինչ ասես ասել, հիշենք, որ այդ պահին չարը ավտոմատ մեզ հաղթում է, մենք գտնվում ենք թույլ, չարը գալիս եւ մեզ հաղթում է, ահ, խնդրեմ, լինենք բարի, սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք ռադիո Ավրորան, շուտով կանադառնանք նաեւ այլ հարցերին, այլ խնդիրներին եւ ընդհանրապես այլ տեղեկություններին, միայն հարց եւ խնդիր չէ, չէ, այլ կան տեղեկություններ կարևոր, կան ինչ որ ասելիքներ, այնպես որ ասելիքներով եթերում է ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, անցում ենք կատարում Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին։ Մեզ փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Նաև խոսենք Ստեփան Ցվինդալարս ավտոճանապարհից, այն եւս անցանելի է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Լարսում կային այսպես 400-ից 500 ուղակի մեքենաներ, որոնք անպետք էին, այսպես ասած, եւ Լարսում որոշել են, որ այդ մեքենաները պետք է հանվեն այդտեղից ավելի բարեկարգ հատված և տարածք ստանալու համար։

0: հարգվածտ։ Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեր կերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Չէ, հաստատ այսօր ժամից շուտ են սկսել խցանումները, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ մեզ տեղեկացնում են նաեւ Արշակունյացի բարձրացողը դեպի առաջին մասի կալցևոյ ասպային խցանված է, Նժդեի բարձրացողը դեպի Հայրենիք է արդեն ամբողջապես խցանվել, կարող ենք խոսել այս պահին նաեւ Մաշտոցի մասին, ու Արաբկիրն է արդեն սկսում են իր պես ծանրաբեռնվել, դեռ երկար կխոսենք երթևեկությունից.
1: Շենի Գիբսոնիտ լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ապամոնտաժման աշխատանքները շարունակվում են եւ քաղաքացիների համար հարմարավետ անցուդարձի պայմաններ ստեղծելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմից այսպես Էրեբունի վարչական շրջանի Պոդգորիցիայի փողոցում ապամոնտաժվել են նշված փողոցում շինությունների արտաքին հատվածում տեղադրված ծածկերը, շինություններին կից տեղադրված ծածկոցները, անգամ կա տեսանյութ, երևում է տեսանյութում ինչպես են ապամոնտաժում, այդ ծածկերը են անիմաստ խողովակները, որպեսզի մարդկանց համար այդտեղով անցնելը ավելի հարմարավետ լինի։

0: Եվս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ենք ստացել Նարդոս Ռոստոմի խաչմերուկում վթար ունենք տուրիստական ավտոբուսի եւ մարդատարի միջեւ բնականաբար երբ ասում ենք ավտոբուս վթարի մասնակից արդեն հասկանալի է դառնում մասշտաբը որ խցանումը կլինի ավելի շատ հիշեցնեմ նաեւ մյուս կարևոր վթարը Արմենակյանի իջնողից չենք հասնում Նորքի խաչմերուկ այդտեղ 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար կա խցանում կա Արմենակյանի իջնողը տեղը տեղին խցանվել է նաեւ տեղեկացրին մեզ որ այս պայն Միասնիկյանի իջնող ուղությունը եւս խցանված է անգամ Աճեռյանի իջնողում Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկի հատվածում եւ հատվող հատվածում ունենք խցանում այնուհետեւ գալիս ենք միանում ենք Միասնիկյանին եւ ահա խնդրեմ Միասնիկյանը ամբողջապես խցանված է ամբողջապես խցանված ուղությունը այս պայն նաեւ Իսակովի բարձրացողը այսպես ոստիկանության ակադեմիայից միջև դեսպան ներողություն միջև անգամ հաղթանակի կամուրջ է հասնում նաեւ Ազատության բարձրացողը դեպի Ռայկոմ ուղությամբ կրկին այս պահին խցանված է
1: Գովաստ Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armin

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարներ

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե չմոռանանք, որ ինչ էլ քննարկենք, չքննարկենք, գիշերը, օրինակ, երբ մենք քնած ենք եղել կամ առավոտյան, երբ մենք քնած ենք եղել, ինչ որ դեպքեր են կատարվել, եւ այդ դեպքերի ամբողջությունը կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը ժամը 9:00-ին, օրինակ Փաշինյան Էրդողան հանդիպում։ Ինչ է քննարկվել այստեղ, ունենք մանրամասներ, կհաղորդենք ձեզ ժամը 9:00-ի լուրերի թողարկմանը, հեռու չենք գնում։

0: pijama inne. Vora kjall salikne pijama nakne. Vita ser saliknesh eksterjeric.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում ձեզ համար կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Իսկ սեպտեմբերի 24-ի 5-7-ի օրվա լուրերի առաջին թողարկումը սկսենք մի շարք պաշտոնական հանդիպումներից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Ընդգծվել է կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու կարևորությունը եւ հարաբերությունների նոր ազդակ հաղորդելու պատրաստակամությունը։ Այդ առումով կողմերը անհրաժեշտ են համարել առևտրատնտեսական հարաբերությունների խթանմանը, գործարար շրջանակների միջև կապերի ձևավորմանը, ինչպես նաեւ ԱՆԻ-ի պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման միտված աշխատանքների հետևողական իրականացմանը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շեշտել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման փաստը։ Ընդգծվել է TRIP նախագծի իրականացման եւ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը։ Իդեպ հաղորդվում է, որ Էրդողանը Փաշինյանին հրավիրել է COP31 առաջնորդների գագաթնաժողովին, որը տեղի կունենա Թուրքիայում, այս մասին հայտնում են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից, սակայն այլ մանրամասներ այս պահին չկան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպել է նաև Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի գլխավոր քարտուղար Մուհամմադ Աբդել Սալամիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը խոսել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի մասին։ Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մի շարք այլ հանդիպումներ է ունեցել։ Վարչապետը հանդիպել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Հանդիպում է տեղի ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, Ֆինլանդիայի նախագահի եւ Հունաստանի վարչապետի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ցանկանում է խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այս մասին նա ասել է Իզվեստիային տված իր մեկնաբանությունում։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում օբյեկտիվ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մինչև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատումը մեր հարաբերությունները 90%-ով կենտրոնացած էին անվտանգության հարցերի վրա։ Հիմա խաղաղ միջավայրում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կփոխակերպվեն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը հիշեցրել է, որ Երևանը հավասարակշռման քաղաքականություն է վարում եւ ձգտում է դիվերսիֆիկացնել արտաքին կապերը։ Գնանք դեպի տնտեսություն։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան այցելել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի Մասիսի խաղողի մթերման կայան, ծանոթանալու մթերումների ընթացքին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից հայտնում են, մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն մթերվել է շուրջ 5000 տոննա խաղող։ Այս տարի նախատեսվում է մթերել մոտ 21-ից 22000 տոննա խաղող, ինչը վերջին տարիների համեմատ բարձր ցուցանիշ է։ Մթերման գործընթացում նախատեսվում է ներգրավել ավելի քան 2500 տնտեսություն եւ մասնավոր խաղողագործ։ Խաղողի 1 կիլոգրամի մթերման գինը 150 դրամ է։ Միջազգային լուրերը եւս մեկ լուր մեր երկրից, փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտարարություն է տարածել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բներսիսյանի եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականների քրեական գործով դատական նիստը կրկին հետաձգվել է։ Մինչդեռ ամենայն հայոց կաթողիկոսին դերևս արգելված է լքել սեփական երկիրը, նշված է փաստաբանի հայտարարության մեջ։ Փաստաբանական թիմը պահանջում է վերացնել կաթողիկոսի Հայաստանից դուրս գալու արգելքը, այն համարելով քրեական հետապնդում։ Դե իսկ միջազգային նորությունները սկսենք Գերմանիայից։ Բերլինի միջազգային օդանավակայանի տարածքում անհայտ անօթաչու թրչող սարք է նկատվել, ինչի պատճառով է օդանավակայանի աշխատանքը գիշերը դադարեցվել է մոտ 45 րոպեով, այս մասին հայտնել է Bild.tr-ը։ Որոշ ժամանակ անց օդային տարածքը կրկին բացվել է, ժամանող եւ մեկնող չվերթները իրականացվել են ուշացումներով։ Bild-ի տեղեկություններով որոշականատեսներ պնդում են, որ տեսել են առնվազն 3 անօթաչու թրչող սարք։ Ուկրաինական ԶԼՄ-ներն էլ տեղեկացնում են ռուսական զորքերը սեպտեմբերի 24-ի գիշերը ռեակտիվ անոթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Օդեսայի վրա, հաղորդվում է քաղաքում արձանագրված վնասների մասին։ Սեպտեմբերի 24-ի գիշերը ռուսական ուժերը բալիստիկ հրթիռներով նաև հարձակվել են Կիևի վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ուկրաինացիների վերադարձը բնականոն կյանքին հնարավոր չէ առանց Ղրիմի վերադարձի Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Զելենսկին պնդել է, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի պատերազմի և դրա հետևանքների համար։ Միաժամանակ Զելենսկին հայտնել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է նպաստել Սևծովում անվտանգ նավարկության ապահովմանը, եթե Ռուսաստանն իր հերթին իրական քայլեր ձեռնարկի լարվածության նվազեցման ուղղությամբ։ Հայտարարություն կա նաև ռուսական կողմից, Ռուսաստանը պատրաստ է բանակցությունների Ուկրաինայում կայուն և արդար խաղաղության հասնելու համար, սակայն բանակցությունների ընթացքում չի պատրաստվում դադարեցնել ռազմական գործողությունները, այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, որ եթե Մինսկի համաձայնագրերը կատարվեին, Ուկրաինան կմնար 1991 թվականի սահմաններում բացառությամբ Ղրիմի։ Ղրիմի հարցը փակված է և դա բոլորը հասկանում են, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ կնոջ Մելանիայի հետ միասին անձամբ ողջունել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին, որը ժամանել է ԱՄՆ պաշտոնական այցով։ Ամերիկյան հեռուստաալիքները ցույց են տվել կադրեր Էնդրյու Սավիա բազայից, որտեղ վայրէջք է կատարել Չինացի առաջնորդի ինքնաթիռը։ Թրամփը հյուրին դիմավորել է ինքնաթիռի սանդուղքի մոտ և կարճ զրուցել նրա հետ։ Ակնկալվում է, որ երկու առաջնորդների բանակցությունները կսկսվեն արդեն այսօր։ Եվ վերջում գնանք նաև սպորտ աշխարհ, Հայաստանի հավաքականը ավարտել է իր ելույթները բրոնզամարտի Եվրոպայի առաջնությունում նվաճելով 2 բրոնզե մեդալ։ Կանանց մրցաշարում բրոնզե մեդալ նվաճել է Էլիդա Քոչարյանը, տղամարդկանց մրցաշարում բրոնզե մեդալակիր դարձել է Ռուդոլֆ Գարբոյանը։ Հիշեցնենք, բրոնզամարտի Եվրոպայի առաջնությունն անցկացվում է Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում։ Դա ինչ այսքանը, մնացեք մեզ հետ, կարևորը բաց չթողնելու համար, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիո լսողներ, բարի գալուստ ժամը, ինը եւս մեկ անգամ բարի լույս իրար ասել է հաստատ դժվար չէ ու ամենակարևոր անտեղի չէ, միշտ կարելի է լավ բաներ մաղթել եւ սիրելի ռադիո լսողներ, այո, բարի լույս, եթե մեզ նոր եք միացել, ինչ ասեմ, գուցե այսպես նոր դուրս եք գալիս տնից, իսկ հնարավոր է չէ, որ շուտ վանից դուրս եք եկել, հնարավոր է չէ, որ առաջին անգամ եք լսում ռադիո Ավրորան, դա էլ է հնարավոր, եւ հնարավոր է չէ, որ օրինակ աշխատել ենք, բայց գնում ենք արդեն հանգստանալ, գիշերն ենք աշխատել, եւ հնարավոր է, որ այս պահին չենք աշխատում, կարող է լինել այնպես, որ այս պահին մեր սիրելի ինչ-որ մարդու հետ նստած ռադիո Ավրորան ենք լսում, ինչ-որ բան ենք խոսում, սուրճ ենք խմում, վայ թույլ տեղերիս կպա սուրճ, սուրճ ենք խմում, մի խոսքով բահամայն հայությանը, ինչ էլ որ անում ենք, բարի լույս, բարի լույս, բարի լույս, եւ սիրելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար կխոսենք երթևեկությունից, ես պետք է նշեմ, որ ինչ-որ շատ է, այսօր շատ է այդ այն օդում էներգիա կա, որ հասկանում ես խառն է, այսօր շատ խառ խիտ օր է ստացվում երթևեկության տեսանկյունից, ամենայն դեպս այդպես է, այնպես որ շուտով կանադառնանք երթևեկությանը առավել մանրամասն, իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ցանկացած տեղեկության դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի կարճառախոսահամարով 877, նաև գրեք մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով, որոնցքից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07.

0: Ասրանով պետք է կիսվել ձեզ հետ, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր ռադիոլսող Սարգիսն է գրել և նկարնել ուղարկել, Էլինե ջան, նոր իմանաս ինչ եղավ, դուրս եկա մեքենայից, որ կոֆե առնեմ, եկա տեսա ագրավը մեքենայից վրա նստած պոպոկ է ուտում ու այո, ես տեսնում եմ, ագրավը էսպես խելոք իր համար մեծ մեքենայ, որպեսի պատկերացնեք, էսպես ամենագնաց պատկերը ավելի գեղեցիկ է էլի ստացվում, էս ագրավը իր համար նստած, էսպես ինքն էլ էսպես է ընդմիջում անում, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ձեր սուրճի ժամն է, այո, դուք էլ կարող եք գնել սուրճը, խմել, վայելել, ձեզ համար գտնել այդ ժամանակը, լավ հասկացանք գործեր ունեք, հասկացանք, բայց դրանից դուրս, մարդ ենք, հանգստանանք, լավ զգանք մեզ, այնպես որ եթե ձեզ համար կա արարողակար գնել սուրճ խմել, թեթևանալ, հանգստանալ, գնել քայլել, մաքուրոտ, շան հետ դուրս գալ, այդ ամեն ինչը անպայման անենք, որովհետև մեր կյանքն է։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegzikmark.am
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձի։
4: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Սառնարանը մի տեղից,
6: լամինատը մյուսից,
5: բադրները, սալիկները, կահույքը,
6: ինչու այսքան բարդացնել, արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Միշտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

ոնց խոսեցինք երթևեկության խիտ ժամին, խիտ կերպով նաև մենք անդրադառնանք երթևեկությանը այս պահին։ Միասնականի իջնող ուղղությունը գեր ծանր է, ամբողջապես Աճարյանից անմիջապես, հետո ծանրաբեռնվածությունը սկսում է Սարալանջի, այն ուղղությունը, որը գալիս է, որ օրինակ Միանը Սարալանջի նեղայինին կամ են, որ կեսից գնում թեքվում ենք Խանջան, այդ ուղությունը Սարալանջի այս պահին խցանված է, իջնողի մասին է խոսքը։ Սարալանջը նաև դեպի Աբովյան Պուրակ է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Աբովյան Պուրակ դեպի Աբովյան Պուրակ, Կորյուն Աբովյան Խաչմերուկից Աբովյանի փողոցն է խցանված, եւ կարող ենք խոսել այս պահին Եղվարդի խճուղու մասին, որը դեպի Դավթաշենի կամուրջ խցանված է, Կևյանի երկկողմանի եւս խցանված է, Իսակովը լրիվ իրպես ամբողջապես միջև հաղթանակ եկեղեցու եւ անգամ ավելի ներքևից սկսած խցանված։ Բացի տեղեկությունների դեպքում էլ զանգեք 80 77

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոշոր ջրանջատումներ, այսօր մինչև մոտավորապես ցերեկային ժամեր Երևանում եւ 3 մարզերում մասնավորապես մինչև այսօր ժամը 14:00 Երևանի մի շարք հատվածներում, ինչպես նաեւ Արմավիրի, Արարատի եւ Կոտայքի մարզերի որոշ բնակավայրերում ջրամատակարարումը կդադարեցվի։ Այս մասին հայտնում է Veolia ջուր ընկերությունը, իսկ ավելի կոնկրետ արդեն դադարեցվել է որոշ հասցեներում Երևանից եւ դադարեցված կլինի ըստ հաղորդագրության մինչև այսօր ժամը 14:00։
1: Գովաստ, խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, Հայաստանի ներսում հասկացանք ավտոճանապարհների վիճակը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպես նաև Երևանում երթևեկությունից խոսեցինք, խոսենք նաև դեպի Հայաստան ու Հայաստանից գնացող այլ երկիր ուղությունների մասին։ Դեպի Հայաստան ունենք չեղյալ ուղություններ, հետաքրքիր անգամ ուշացում չունենք, բայց մի քանի չեղյալ ուղություն ունենք, օրինակ Քիշնևից ունեցել ենք չեղյալ ուղություն 3, պետք է նշել, որ այսօր եւս չեղյալ ուղություններ կան Մոսկվայից, Թեհրանից, Թավրիզից, ընդ որում Թեհրանից 2 թռիչկա, որոնք չեղյալ են, ոչ, ասեմ ավելին, 3 թռիչկա, որոնք չեղյալ են այսօր երեկոյան էլ, ցերեկն էլ, եւ ինչպես նաեւ չեղյալների մեջ կա նաեւ առավոտյան թռիչք, ինչպես նաեւ Հայաստանից մեկնում ուղության հետ կապված կարող ենք ասել, որ կրկին չեղյալներն են, ուշացում չունենք։ Դեպի Մոսկվա ունենք չեղյալ ուղություն, ուղությունը չեղյալ է համարվել 3 երեկոյան, ինչպես նաև չեղյալ ուղություն կա այսօր առավոտյան դեպի Թեհրան ուղությամբ, դեպի Թավրիզ ուղությամբ, դեպի Էլի Թեհրան ուղությամբ մի փոքր անց, ինչպես նաև պետք է նշել, որ չեղյալ ուղություն կա դեպի Թեհրան նաև այսօր երեկոյան հատվածներում ու եթե ավելի դեպի գիշեր մոտավորապես 23-ի հատվածում դեպի Մոսկվա կրկին ունենք չեղյալ ուղություն, այնպես որ ոնց հասկանում ենք, դեպի Իրան, Իրանից եւ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, Ռուսաստանի Դաշնությունից, մասնավորապես ավելի կոնկրետ ասենք Մոսկվայից ունենք չեղյալ ուղություններ, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե այդ չեղյալ ուղությունները մեզ կհետաքրքրեն, ապա խնդրեմ, մենք տեղեկացնում ենք ամենակարևորից, լսում ենք ռադիո Avroran.

Շենի T4 Super Սալիկի սոսից, Super Սոսից, Super արդյունք, Շեն, որակի չապանիշ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն հրացի իջնողում ունենք։ Վթար եւ այնպես է ստացվել, որ Միասնիկյանը խառը, Միասնիկյանի իջնող, հրացի իջնող, այդ հատվածը հատկապես ղեր ծանր է եւ բարեկներ ջան, ինչ կլինի գանք այդ հատված, կարգավորենք, լավ լինի, վարորդները գոհ մնան ձեզնից, լավ-լավ խոսքեր ասեն, մենք էլ եթերում կփոխանցենք, մի խոսքով, այդ հատվածը միանշանակ ունի բացելու եւ կարգավորելու կարիք, մի բան անենք, շուտ այդ հատվածը կարգավորենք, որովհետեւ դե բանուկ հատված է ամեն դեպքում դեպի քաղաք եկող, ինչպես նաեւ կարող ենք ասել, որ Սարալանջի ուղությունները, մասնավորապես իջնողները, էլի դեպի քաղաքի կողմ եկողները եւս այս պահին խցանված են մնում այդ վերևի հատվածներում, սիրելի ռադիոլսո ներ խցանումները շատ են, Դավիթ Անհախտ, Ազատություն, Ռայկոմ, այս հատվածները եւս ծարաբեռնված են երկ կողմանի, սա եւս ֆիքսում են, Արաբկիրում էլ Դավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի Պողոտա եւս այս բանը խցանված է, ինչպես նաեւ որոշ խաչմերուկներ ծարաբեռնվածություն ունեն։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճառախոսահամարով 80 7 7

0: Аврора. Аврора. Харюш Кет Йот ФМ. Sometimes I'm gonna hurt you
1: like a friend. Ոսկերչական աշխատանքներով պայմանավորված կամ էլ հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակե լինելու ոսկերիչների փողոցը, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանն է մեզ տեղեկացնում, որ սեպտեմբերի 23-ից դեռ երեկվանից մինչև հոկտեմբերի 1-ը ժամը ամեն օր ժամը 9:00-ից մինչև 20:00 հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակե լինելու ոսկերիչների փողոցը, այո, կամ ոսկերչական աշխատանքներով պայմանավորված, բայց ամենակարևորը ֆիքսենք մինչև հոկտեմբերի 1-ը ամեն օր ժամը 9:00-ից մինչև 20:00.

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսային ներկ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
6: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Զեկույց եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի վերաբերյալ ունենք մանրամասներ, կխոսենք այո ճգնաժամից մեր հյուրերի այս թողարկմանը ժամը 10:00-ին, այսինքն հեռու չենք գնում եւ լինում ենք տեղեկացված եւ եկեք խոստովանենք, որ կան խնդիրներ, հարցեր, որոնք բոլորիս են անհանգստացնում եւ հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է եկեղեցուն, այսպես չանհանգստանալ, չնայել, չնկատել ուղակի անհնար է եւ ուղակի չի լինի, ընդ որում այդտեղ կա նաև շատ մեծ ագույն սրտացավություն։ Մի խոսքով, եղեք տեղեկացված ռադիո Ավրորայի հետ 10:00-ին մեր

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterioriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, առանձնացրել ենք ժամի կարևոր նորությունները։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Հրապարակվել է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի պետի եւ մի շարք բարձրաստիճան հոգեվորականների գործունեության արդյունքում եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի եւ լուծման ուղիների մասին զեկույցը։ Զեկույցի պատրաստումը բխում է Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականների ծրագրից եւ պատրաստվել է Հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից ՀՀ վարչապետի հանձնարարությամբ։ Եվ այսպես զեկույցում փաստագրված է 16 արձանագրում, որոնցով արտահայտվում է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում առաջացած ճգնաժամը։ Դրանց թվում են կուսակրոնության ուխտի խախտումը եւ բարեվարկության խախտումների անպատժելիությունը, հոգեվորականների կամայական հետապնդումները եւ կարգալուծությունները, ֆինանսական անթափանցիկությունը եւ եկեղեցապատկան գույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ազգակցական ձեռնադրությունները եւ կլանային կառավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը եւ արտաքին ազդեցությունների տարածումը, ազգային եկեղեցական ժողովի 27-ամյա խափանումը եւ միասնական սահմանադրության բացակայությունը, պարակտումները Սփյուռքի թեմերում։ Հարգելի ռադիոսողներ, զեկույցի ամբողջական բովանդակությունը կգտնեք avrora.news.am կայքում։ Ինչպես նախորդ թողարկման տեղեկացրել էինք, ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Մանրամասներ են հրապարակվել հանդիպումից, եւ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը եւ Մասուդ Փեզեշկյանն անդրադարձել են երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններին եւ դրանց ընդլայնման միտված քայլերին։ Կողմերը կարեւորել են տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովումը։ Նյու Յորքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպման ընթացքում այլ կողմերը քննարկել են Հայաստան-ԵՄ համագործակցության օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանը կարևորել է Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանի տնտեսական դիվերսիֆիկացման գործընթացին, ինչպես նաեւ երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացմանը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն իր հերթին նշել է, որ Եվրամիությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանի կառավարության ծրագրերի առաջմղմանը և տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացմանը։ Զուգահեռ Եվրամիության վերաբերյալ հերթական հայտարարությունն է հնչել Ռուսաստանից Բրյուսելի կողմից Հայաստանին խոստացված աջակցության միջոցները հեռու են իրականությունից։ ՌԵԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ Եվրոպական հիմնախնդիրների դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիսլավ Մասլեննիկովը։ Հուլիսին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել էր, որ ԵՄ-ն Երևանին 52 միլիոն եվրոյի չափով օգնություն կտրամադրի։ Նա նաև խոստացել էր, որ միավորման շուկա մուտք գործող հայկական ապրանքների 80%-ը չի հարկվի մաքսատուրքերով։ Աջակցության միջոցները, որոնք ներկայումս եվրոպացիների կողմից առաջարկվում են Հայաստանին, մեծապես հայտարարագրային բնույթ են կրում, նշել է ռուս դիվանագետը։ Ռուսաստանից նաև արձագանքել են ԱՄՆ-ի հրավերին։ Ռուսաստանը երախտապարտ է Վլադիմիր Պուտինին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք 20-ակի խմբի գագաթնաժողովին հրավիրելու համար, այս մասին ասել է երկրի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այո, մենք տեսել ենք այդ հայտարարությունը և երախտագիտությամբ ենք ընդունում այս հրավերան, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հստակեցրել է, որ ռուսական կողմը կքննարկի հրավերը և համապատասխան ուղիներով ամերիկյան կողմի հետ կքննարկի դրանից օգտվելու հնարավորությունը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հրավեր է ուղարկել մասնակցելու դեկտեմբերին կայանալիք 20-ակի խմբի գագաթնաժողովին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինն էլ հայտարարել է, որ Չինաստանն ու Միացյալ Նահանգները պետք է լինեն գործընկերներ, ոչ թե մրցակիցներ։ Այս մասին նա նշել է ԱՄՆ կատարած այցի կապակցությամբ գրավոր հայտարարությունում։ Չինաստանի նախագահի խոսքով երկու երկրների ժողովուրդների շահերը սերտորեն փոխկապակցված են, և Պեկինն ու Վաշինգտոնը պետք է գտնեն հարաբերությունների զարգացման ու փոխմբռման ճիշտ ուղին։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ Սի Ցինփինը ժամանել է ԱՄՆ, նրան Անդրյու Սավիա բազայում անձամբ դիմավորել էին Donald Trump-ն ու Melania Trump-ը։ Սպասվում է, որ Trump-ի և Xi Jinping-ի բանակցությունները կկայանան Վաշինգտոնում։ Պակիստան-Աֆղանստան հարաբերություններն էլ շարունակում են լարված մնալ։ Պակիստանը հարվածներ է հասցրել աֆղանական ենթակառուցվածքներին, որոնք օգտագործվում են անօթաչու թռչող սարքերի արձակման և պահպանման համար, հայտնել է երկրի տեղեկատվության նախարարը։ Նրա խոսքով դա պատասխան էր նախորդ օրը Քաբուլի կողմից իրականացված անօթաչու թռչող սարքերի հարձակմանը, որը Պակիստանի հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել էր հետմղել։ Պայթյուններ են որոտացել Աֆղանստանի հարավում գտնվող Ղանդահար քաղաքում, որտեղ հայտնել է Աֆղանստանի տեղեկատվության մշակույթի նախարարը։ Եվ գնանք արհեստական բանականության մասին նորությունների դաշտ։ Ավստրալիայի վարչապետը հայտնել է, որ OpenAI-ի արհեստական բանականության գործակալը կոտրել է պետական բժշկական ապահովագրության ծառայության կայքը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով նեյրոցանցը հասանելիություն է ստացել ինչպես հրապարակային, այնպես էլ փակ ֆայլերին։ Արհեստական բանականության գործակալը կայքը կոտրել է հունիսին, իսկ հենց ընկերությունում տեղի ունեցածի մասին իմացել են օգոստոսին մոդելների ոչ պատշաճ վարքագծի պլանային ստուգման ժամանակ։ OpenAI-ում հավաստիացրել են, որ մոդելը հասանելիություն չի ստացել հիվանդների բժշկական քարտերին, իսկ արտահոսքը վերաբերել է առողջապահության ամփոփ վիճակագրությանը և ֆայլերի անվանումներին։ Հաղորդվում է, որ քննությունը շարունակվում է։ Ի դեպ, նշենք, որ սա ԱՄՆ-ից դուրս արհեստական բանականության գործակալների կողմից արտաքին համակարգեր մուտք գործելու ամենաաղմկահարույց միջադեպերից մեկն է։ Դե ինչ սրանք էին այս ժամի կարևոր լուրերը։ Aurora News-ը աշխատում է, որ ձեզ ապահովի թարմ ու բազմակողմանի տեղեկատվությամբ։ Թարմ լրատվության սպասեք նաև ժամը 11-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթար եւս մեկ տեղեկություն վթարի մասին, Սարալանջի իջնողում վթար կա, այն Սարալանջի մասին է խոսքը, որը գնում է, որ օրինակ միանա Հերացին կամ գնա Սարալանջի նեղային, այ հատվածի մասին է խոսքը, իջնողում վթար է եւ կարելի ասել արդեն խցանված է այնքան, որ խցանումը հասնում է միջև հաղթանակի զբոսայգի։ Ինչպես նաեւ հիշեցնում եմ, Հերացու իջնողում էլ իր հերթին ունեցել ենք վթար, նաեւ Վաճարյանից սկսած արդեն ծանրաբեռնված է Միասնիկյանի իջնողը, կանգնած է Հերացու իջնողն էլ, այսպիսի իրավիճակ ունեն, կարծես թե քաղաքին կապող ուղությունները բոլորը այս վիճակում են։ Նաև կարող ենք խոսել Սարալանջի նեղայինի նեղություն բարձրացողի մասին, սա եւս այս պահին խցանված է։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ հեռախոսահամարով 80 7 7

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
6: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին են մեզ տեղեկացնում, ունենք տեսանյութ ռադիոլսողի կողմից, աթենքի իջնողը առանց այդ էլ մշտապես խցանված ուղություն դեպի հաղթանակի կամուրջ, եւ այս պահին էլ հենց անմիջապես աթենքով իջանք, եկանք, մտանք հաղթանակի կամուրջ, հենց այդ հատվածում ունենք վթար, եւ ահա խնդրեմ աթենքի իջնողը էլ ավելի կծանրաբեռնվի, այնպես որ կարող ենք ֆիքսել այս ուղությունը որպես գերծանր ուղություն, ահա մեզ նաև գրել են, բացի տեսանյութը մեկ այլ ռադիոլսող գրել է մի հատ վթար կամ մեջտեղում, բայց բան չի եղել, ընդամենը շիթն է բան եղել, երևի մի խոսքով սիրելի ռադիոլսողներ, այսպես է ասում մեր ռադիոլսողը, որ այդպես շատ մեծ բան չկա, եւ տեսանյութում էլ այո, երևում է մեքենաները ուղղակի այսպես մեկը մյուսի հետևից կպել են իրար, բայց իսկապես ահռելի մեծ վատ բան չի եղել։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք 80 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, հավելում կատարենք երթևեկության մասին տեղեկություններին եւ մեզ տեղեկացրին։ Եվս մեկ վթար ազատության իջնողում մոտավորապես Ռայկոմի հատվածներում եւ այդ հատվածը Թբիլիսյանից արդեն ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ ասում են Միասնիկյանի իջնողը արդեն սկսում է շարժվել, բացվել, հավանաբար վթարը հեռացրել են հերացու։ Վթարը հեռացրել են հերացու, ահա, այսպիսի բառախաղ, ինչպես նաև երթևեկության հետ կապված ինչ-որ հատվածներ դեռ շարունակվում են մնալ ծանրաբեռնված, ինչպիսի Քենիսակովը, Կևյանի բարձրացողը, Աշակունյանցի բարձրացողը, մինչև կրկես, մի խոսքով այն ուղղությունները, որոնք գիտենք, որ սովորաբար այդպես են լինում եւ առանց բացառության այս պայն էլ սովորաբար այդպես են, իսկ հավելյալ տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 80

0: Գովաստ.
1: Ճանապարհի խնդիրկա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։

0: 3390 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դեմեր արչև ու մե նաև տարադրամի շուկան, հասկանան, քննարկենք եւ առավոտյան, երբ օրը դեռ մեր արչևում է, հաստատ կարևոր է այս առումով եւս տեղեկացված լինել, հատկապես եթե պետք է գալու եւ դոլարի արքը մեզ համար ձեռնտու տարբերակով

ավելի շատ պիտի նայենք բանկերում, որովհետև փոխանակման կետերում հիմնականում ստաբիլ 361 դրամ է, բայց բանկերից որոշներում կա նաև 362 դրամ։ Սա ֆիքսենք, վաճառքի համար էլ կարող ենք ասել փոխանակման կետերում ավելի լավ է ի տարբերություն արկի, քան բանկերում։ Բանկերում օրինակ 364.5-ն է համարվում այսպես վաու եւ մեծ ձեռնտու, բայց փոխանակման կետերում ստաբիլ 364 դրամ է։ Եվրոյի արկը 412, վաճառքը 416 դրամ է։ Եվ անցում կատարենք ռուսական ռուբլին, այս պարագայում ասեմ, որ իջել է, եւ արկի արժեքն է 4.05 կամ 4.5 հարյուրերորդական, վաճառքի արժեքն է 4.15։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեր գործարքներին ռուբլի, եվրոյի, լարիի, դոլարի, ֆունտ ստերլինգի, մի խոսքով բոլոր տարադրամների հետ կապված հաջողություն եւ ընդհանրապես հաջողություն։ Հաջողությունը լավ բան է, թող մեր նպատակները լինեն բարի, մեր առաջ եկած ամեն բանը եւս լինի բարի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր եղանակի կանխատեսում, ասեմ, կանխատեսված է այսօր սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ հանրապետության տարածքում, մայրը քաղաք Երևանում ընդհանուր առմամբ առանց ստեղումների եղանակ է ակնկալվում։ Սեպտեմբերի 25-ից 28-ին հանրապետության տարածքում որոշատվածներում կունենան կարճ ատևանձրև, Երևանում նախատեսված է, որ չենք ունենա։ Ինչպես նաև օդի ջերմաստիճանը այսօր լինելու է ռեկորդային տաք, սիրելի ռադիոլսողներ, սրա հետ մեկտեղ կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ նաև հրդեհավտանգ իրավիճակ կունենանք, մասնավորապես հրդեհավտանգ իրավիճակը վերաբերվում է մինչև ամսի 28-ին Արարատյան դաշտում, Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում, ինչպես նաև Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, կրկնում եմ, հիշեցնում, մինչև սեպտեմբերի 28-ը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ տաք է, ընդհանուր առմամբ տաք է, մեզ պետք է սա ֆիքսել, որ այն աշնան շունչը դեռ այդպես էլ չենք զգում, որովհետև ոնց որ օգոստոսի մեջ լինենք, ոնց որ դեռ ամառը կամ չգիտեմ, ամռան մեջ ավելացել է 4-րդ ամիսը, ենթադրենք այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց օրն է տաք լինելու, այդպես տաք, լավ, ընտիր բաներ ձեզ, մասնավորապես տաք տրամադրություն։

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am
0: Նիշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ռադիոլսողները այսօր խոսեցինք այն մասին, որ Էրեբունիում օրինակ կան ապամոնտաժման աշխատանքներ, մասնավորապես Էրեբունիի Պոդգորիցայի փողոցում, եւ այս պահին էլ մեզ ներկայացնում են Երևանի քաղաքապետարանից, որ քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանում ընթանում են բակերի բարեկարգման աշխատանքներ, ստեղծելով անվտանգ եւ հարմարավետ միջավայր բոլորի համար։ Այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը մեզ ներկայացնում է բարեկարգման գործողություններ, որի համար իհարկե շնորհակալ ենք, վստահաբար ինչ-ինչ վարչական շրջաններում ավելի շնորհակալ կլինեն, եւ եւս մեկ անգամ բոլորով խնդրենք Երևանի քաղաքապետարանին էլ ավելի ուշադրություն դարձնել երթևեկությանը, հնարավորություն դեպքում այն բարելավել։ Հիմա այլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 30 վայրկյանից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը։

0: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա հարոբեների ընթացքում կծանոթանանք աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող ուշագրավ նորություններին, թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, ողջույն բոլորին։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքնիչ դատարանը մերժել է պաստաբանների բողոքը։ Հիշեցնեմ, Արգամ Աբրահամյանը ձերբակալվել և երկու ամսով կալանավորվել էր 2026 թվականի օգոստոսին պատվիրված սպանություն կատարելուն դրդելու մեղադրանքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային ընթրիք է ունեցել ԱՄՆ առևտրի պալատի ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ առևտրի պալատի փոխնախագահ Քուշ Չոքսը հայտնել է, որ հանդիպման նպատակն է ծանոթանալ տնտեսության ոլորտում Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, ներդրումային հնարավորություններին և բիզնես միջավայրին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստան ԱՄՆ առևտրատնտեսական կապերին և նշել, որ նախորդ տարվա օգոստոսի 8-ին նախագահ Թրամփի հետ հանդիպմանը ստորագրված փաստաթղթերի արդյունքում արդեն իսկ տեղի են ունեցել էական զարգացումներ։ Երկրի ղեկավարը մասնավորապես հիշատակել է մեր երկրում արհեստական բանականության երկու խոշոր գործարանների հիմնումը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը միտված TRIP նախագծի իրականացման մասին։ Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է նաև Հայաստանում տնտեսության տարբեր ոլորտներում տեղի ունեցող զարգացումները, առկա հնարավորություններն ու բիզնես միջավայրի հետևողական բարելավման ուղղությամբ կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումներն ու ծրագրերը։ Թրամփի ուղի TRIP նախագիծը ներուժ ունի զարգացնելու տարածաշրջանային էներգետիկ փոխկապակցվածությունն ու դիվերսիֆիկացումը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում։ Իր ելույթում Ադրբեջանի ԱԳՆ-նախարարը ներկայացրել է Ադրբեջանի տեսլականը, որը տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ամրապնդումը դիտարկում է որպես տնտեսական աճի կայուն մատակարարման շղթաների ձևավորման և նոր ներդրումային հնարավորությունների առաջացման շարժիչ ուժ։ Ադրբեջանական կողմի գնահատմամբ նախագիծը կնպաստի նաև ավելի լայն տարածաշրջանային կապերի զարգացմանը և երկարատև խաղաղության ամրապնդման։ Ջեյհուն Բայրամովը բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի ջանքերը TRIP-ի իրականացման ուղղությամբ և շնորհակալություն հայտնել Վաշինգտոնին նախագծին աջակցելու համար։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Իրանի շուրջ ընթացող հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ հանդիպումից հետո էլ հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ ԵՄ-ն պատրաստ է աջակցել գործադրվող բոլոր դիվանագիտական ջանքերին, X-ի իրաջում գրել է Կոշտան։ Իրանի նախագահի հետ զրույցը նա որակել է որպես ամենանհամեմատ, բաց և բովանդակալիս։ Ընդգծեցի, որ երկխոսությունն ալտերնատիվ չունի, դա հակամարտությունները լուծելու և տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու միակ ուղին է, նշել է Անտոնիո Կոշտան։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը նաև կոչի արել լիովին վերականգնել ազատ նավարկությունը Հորմուզի նեղուցում, իսկ Թեհրանին հորդորել է վերսկսել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ լիարժեք համագործակցությունը։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտնել է, որ մեկ տարվա ընթացքում մոտ տավան պաշտպանության սցենարներ է մշակում Միացյալ Նահանգների կողմից հարձակման դեպքում։ Այս մասին նա հայտարարել է Նյու Յորք Թայմսին տված հարցազրույցում։ Ես կարծում եմ, որ նման պաշտոններում քո պարտականությունն է հաշվարկել նման սցենարները, դա պարզապես ռիսկերի կառավարում է, ասել է Քարնին։ Կանադայի վարչապետը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների ներխուժումը հիմնական սցենարը չէ, սակայն նման իրավիճակը չնախատեսելը անպատասխանատու կլիներ։ Նրա խոսքով նման նախապատրաստությունը Օտտավային դրդել է նվազեցնել կախվածությունը Վաշինգտոնից։ Լեհաստանն էլ ռազմական օդուժ է բարձրացրել օդ Ուկրաինայում Ռուսաստանի զինված ուժերի գործողությունների պատճառով։ Լեհական հրամանատարությունից հայտնում են, որ այս միջոցառումները ուղղված են Լեհաստանի օդային տարածքի անվտանգության ապահովման ու պաշտպանությանը, հատկապես երկրի արևելյան հատվածում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ գիշերը զանգվածային հարվածի հետևանքով խոցվել է Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններ, հերահաղորդակցության և լոգիստիկ կենտրոններ Կիևում և Օդեսայի մարզում։ Իդեպ Ռուսաստանի զանգվածային հարձակման հետևանքով Օդեսայի մարզում երկու մարդ հետուժել, վնասվել են բնակելի և ոչ բնակելի շենքեր, բժշկական ու ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաև ավտոմեքենաներ։ Կիևի Դնեպրովսկի շրջանում էլ բեկորներն ընկել են 16 հարկանի և մասնավոր բնակելի շենքերի բակերում, ինչպես նաև վարչական շենքի վրա։ Մասնավորներից մեկը մասամբ ավերվել է։ Փրկարարները դրանից դուրս են բերել մեկ մարդու, հայտնվում է, որ նաև պլատակներում մարդկանց հնարավոր գտնվելու մասին։ Եվ վերջում մինչհրաժեշտը եւս մեկ լուր մեր երկրին վերաբերող Հայաստանը ծրագրում է շարունակել վարել հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում ռուսական վեստի լրագրողի հարցինի պատասխան, արդյոք Հայաստանը շարունակելու է ԵՄ-ի հետ մերձեցման կուրսը։ Լրագրողի դիտարկմանը թե կհաջողվի երկու աթոռի վրա նստել, վարչապետն արձագանքել է, իսկ ինչու երկու աթոռի վրա։ Մենք նստած ենք մեկ հայկական աթոռի վրա։ Եվրոպացիների կողմից հայկական արտադրանքի 99%-ի համար շուկան բացելու խոստումների հետ կապված հնարավոր խաբելու ռիսկերի մասին հարցին էլ Փաշինյանը պատասխանել է, որ Երևանը բոլոր գործընկերների հետ փորձում է լինել ազնիվ և բաց և փոխադարձության հույս ունի։ Այսքանը այս ժամի համար, լրատվությանը հետևեք avroranews.am կայքում, ինչպես նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, իսկ մեր հաջորդ թողարկմանը սպասեք մեկ ժամ անց։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Մինչ մենք կխոսենք, այս մարդը ինտրովերտ է, այս մարդը էքստրավերտ է, նա սիրում է շփվել, նա սիրում է մենակություն, այդ ընթացքում հոգեբանները մի այնքան կարևոր բան են բացահայտում, հարազատ մարդու ձայնը հանգստացնող ազդեցություն է ունենում, հոգեբաններն են բացատրում միայնության հետ կապված ռիսկերը, որ եթե օրինակ մի մարդ ինքը իրեն միայնակ է զգում, լավ չի, այն չի, դե չէ, դե բան, դե ինչ գնամ ես հավաքին, դե ինչ գնամ ես խնջույքին, այդ մարդու համար ամենաիդեալականը ինչ-որ հարազատ մարդու ձայն լսելն է, և շատ հաճախ գուցե մենք կթվա, որ մենք ինտրովերտ ենք, չենք սիրում գնալ այստեղ, չենք սիրում մարդկանց հետ շփվել, ասում եմ, ես սրա հավեսը չունեմ, իրականում հնարավոր է, որ դա մեր միջի այդ տագնապը խոսի, որ մենք հոգնել ենք մի բանից, մի ինչ-որ բանից, ու մեզ այդ հարազատությունն է պետք, բավական է մեր կյանքում մի երկու-երեք հարազատ լավ այդպիսի մարդ, ձայն, ինչպես հոգեբանները հասկանում և բացատրում են, որ հարազատ մարդու ձայնը հանգստացնում է, և ահա խնդրեմ, մենք կարող է վերադառնանք նորմալ ռեժիմի և սրա նրա հավեսնել ունենալ։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, և այս պահին մի հարազատ ձայն է ձեզ միանում, Ռուզաննան է այդ հարազատ ձայնը, ողջունենք նրան։
1: Ոխ, հարազատ ձայնը լսելով, Էլինե ջան, ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Իդեպ ինտրովերտ է ինտրովերտով, հա, մարդով գուցե չի սիրում շփումներ, բայց կա նաև միզանտրոպ հասկացողություն, որ ընդհանրապես մի մարդ, ով չի սիրում մյուս մարդկանց ներկայությունը, որպես այդպիսին, դիմանում է, բայց չի սիրում այդ ներկայությունը, սիրում է մենություն, օրինակ Չայկովսկին, հանճարեղ,
0: հա,
1: իր երաժշտությունը, ասեմ, որ աշխարը գրանցել է, ավելի ճիշտ գիտնականները պարզել են, որ հենց Չայկովսկու երաժշտությունը և Մոցարտի երաժշտությունը աշխարում հնչում են ամեն 3 րոպե։ Ամեն 3 րոպե այս երկու հանճարների երաժշտությունը աշխարի որևէ կետում հնչում է, և Չայկովսկին միզանտրոպ էր, այնպես որ ինտրովերտը հլը լավ տարբերակ է։
0: Հա, հա, եւ իրականում այդ ինտրովերտը այս վերջերս ինտրովերտ, էքստրավերտ, դրանց մեջտեղում բացահայտել են նաև ամբիվերտը, դա այն մարդն է, ով այնպես չի, որ էքստրավերտ է, և այնպես չի, որ ինտրովերտ է, սրանց մեջտեղում է, այսինքն միջին է, ինքը շատ շփվել չի սիրում, բայց նաև շատ մենակություն էլ չի սիրում,
1: չի կողմնորոշվել,
0: մի քիչ խառն է,
1: կրոնական այդ պատմությունների մեջ կա ագնոստիկ հասկացողությունը, որը չգիտի ինքը ի վերջո աթեիստ է, թե ոչ,
0: հավատում է,
1: թե այո, հավատում է, լավ, ուրեմն ես կլինեմ ագնոստիկ, վերջում գուցե հայտնաբերեմ ինձ համար, թե իրականում ով եմ ես։
0: Եվ իհարկե հայերի կողմից շատ սիրված հարտահայտություն ունենք, ապրենք տեսնենք, կամ Կերևա, այդ Կերևան, որը շատերս ենք ատում, այդ Կերևայով,
1: բայց փրկում էլ է շատ անգամ, Էլինե ջան,
0: տեսնենք
1: Կերևա, ժամանակը ցույց կտա,
0: օրը բացվի հլը,
1: հա, այո, մեկ էլ ինչ օրը բացվի ասեցի, քիշեցի, շատ եմ սիրում, երբ որ հատկապես բնորոշ է մեր շատ սիրելի տղամարդկանց, երբ որ ես նկատել եմ, դե տղաների հետ եմ շփվում, աղջիկներ փառկաստո չունեմ, ընկերներ, ուրեմն տղամարդիկ, որ միմյանց ասում են դե բարի գիշեր, մյուս տղամարդ ասում է լույս բարի, այսինքն ընկնում ենք առաջ ու արդեն միմյանց մաղթում ենք, անգամ գիշեր անցկացնենք, լավ, լույսն էլ թող բարի լինի, այդ տենց ենք մենք մեզ սիրում, այդ ենք,
0: այդ ենք, այո, բարի, կարևորը բարի, կապ չունի, բարի գիշեր, բարի լույս, բարի կեսօր, թե բարի երեկո, ամենակարևորը բարի, և մեր ռադիոլսողներից Արտուրը միշտ զանգում է, ասում է, բարև, բարի Ավրորա, այ, այդպես, բարի ձևերով, բարի տարբերակով, ես էլ գնամ ձեզ մաղթելով ամենալավը, ամենաբարին, ամենակարևորը բարի օր։

0: Tech Business, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Elevate the ties, babe. There's no way I could fall.

Դինչ սիրելի ռադիոսողներ, ողջունում եմ ձեզ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։ Ժամը 11:20 րոպե։ Կառավարությունում այո ընդանում է նիստը, վարում է փողվարչապետը։ Մենք էլ շարունակում ենք մեր աշխատանքային օրը, որովհետև այն կարող է սկսվել անգամ գիշերը, վաղ առավոտը։ Եվ այո, շարունակում ենք միասին։ Իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան, ողջունում եմ բոլորիդ։ Եվ այո, շարունակելով թեման ասեմ, եթե չեք կողմնորոշվում և գուցե չեք հասկանում ի վերջո, դուք ով եք, ինտրովերտ եք, ամբիվերտ եք կամ էքստրովերտ եք, այսինքն սա խառնվածքն է մարդու, էմոցիաներով, էներգիայով, կյանքի ինչ-որ դրսևորումներով, այս կամ այն, կամ գուցե Չայկովսկու պես միզանտրոպ, Կարենա, մեր ռադիոլսողը մեզ բացատրում է, թե միզանտրոպը ինչ է, պաստորեն, դա հունարենից է մեզ եկել, միզոս, նշանակում է ատելություն, միսոս նշանակում է ատելություն և անտրոպոս մարդ։ Այո, ընկերներ ջան, ես կարծում եմ, որ մենք կյանքի ընթացքում, անգամ օրվա ընթացքում կարող ենք լինել այս բոլոր հատկանիշներով օժտված մարդ, թե միզանտրոպ մարդ, ով գուցե ինչ-որ մի պահի ատում է մարդկանց, չի ուզում անգամ տեսնել, շփվել, կամ նույն ինտրովերտը, ով պարզապես ուզում է մենակ մնալ, կամ ամբիվերտը, ով ընդհանրապես չգիտի ինքը ով է, կամ էքստրովերտը, որը սիրում է շփումներ, սիրում է մարդկանց, խնջույքներ, գնալ, գալ, աշխորժություն, դա նորմալ է, որտեվ ի վերջո մենք պարտավոր չենք ամեն օր լինել ուրախ կամ ամեն օր լինել տխուր։ Իհարկե, օրը թելադրում է, կյանքը նույնպես թելադրում է, բայց ամենակարևորը մենք հետ չմնանք և երբեմն մենք թելադրենք, որ մեզ գահաջողությունը ուզենանք, որ գահաջողությունը հնարավորությունները կանչենք, որ դիպչեն հնարավորությունները մեր ձեռքից բռնեն և ամբողջ օրվա ընթացքում այդ հնարավորությունները լինեն մեզ հետ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բարի օր, թեև չէ, դեռ բարի լույս, այսպես ասենք, որտեվ կեսօրին իհարկե մոտենում ենք, օրը շարունակում ենք միասին, այո, Ավրորան ուղիղ եթերում է։ That's when you like, you know, because your horse kind of makes you check them out.

ուշադրություն վարորդներ ջան, այս պահին ունենք տեղեկություն, պարուրջան ձեզ շնորակալ եմ, Գայի պողոտայի բարձրացողում չհասած Մալյան Խաչմերուկ, տրոլեյբուսի պոկված լարեր կան։ Պարուրջան, ճիշտ եմ ես հասկանում, որ սա Միասնիկյանից Գայի պողոտա մտնող ուղության վրա է, այսինքն դեպի առաջի կանգար գնացող, այ հենց որ նոր ենք մտնում, մեզ էլ մի այն մյուս պատոկը միանում Ռուբինյանցից, այդտեղ են պոկված լարեր, ինչի եմ ես ուզում ճշգրիտ տեղեկություններ, որտեվ սա շատ վտանգավոր է, մենք կարող է սենց այդտեղ թեքվելով գուցե չնկատենք և վնասենք մեր մեքենան, որպեսզի վարորդներին հստակ տեղեկացնենք, ես էլ փորձեմ նաև քաղաքապետարանին տեղեկացնել, որ համապատասխան ծառայությունները գան և այդ պոկված լարերը կամ ամրացնեն, կամ արդեն հասկանան ինչ են անում, ապա հա Ռուս ջան, մինչև առաջին կանգառը, ահա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, փաստորեն ճշգրիտ տեղեկություններ, Միասնիկյան պողոտայից դեպի Գայի պողոտա թեքվելիս ունենք տրոլեյբուսի պոկված լարեր, խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ ուշադիր։

Իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք կապի մեջ ենք 80 77 Ավրորայի կարճամարն է, Viber WhatsApp-ը նույնպես մեզ համար գործում է։ Այո, եւ այսի ընտիր երգը ձեր կողմից շատ սիրված նույնպես հիմա կվայելենք։ Հետո կասեմ արդեն Viber-ի WhatsApp-ի համարը։

0: ճանապարհովստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 25 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են, մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
6: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020։ Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ավրորան է եթերում, սիրելի ռադիո լսողներից, դուք որտեղ եք, ուր եք, ինչ եք, ոնց եք, ինչ եք հասցնում, ում տեսակ, ինչ արեցիք, ինչ փող աշխատեցիք, ինչ փող ծախսեցիք, ում պարտք տվեցիք, ինչ պարտք վերցրեցիք, աղթում եմ ձեզ հաջողություն, թող ձեր ուզածի պես լինի անկախ ամեն ինչից, որտեղ ի վերջո կյանքի իրավիճակները տարբեր են, այդ թվում նաև ճանապարհներին իրավիճակները նույնպես թարմացված տեղեկություններով, հիմա ձեզ ասեմ, որ ունենք վթար բանվորի արձան, սա նշանակում է առաջին մասի կալցևոյը, վթար ունենք և բնականաբար ուղությունները դեպի այստեղ, հատկապես Բագրատունյացը խցանված է, դե արշակունյացնել են հետ չի մնում, իհարկե լինենք ուշադիր, բացի դրանի տեղեկացնեմ ու շնորակալ եմ, որ համապատասխան ծառայությունները եկել և արդեն կարգավորում են այն պոկված լարերը տրոլեյբուսի, լավ է, հրաշալի է, պարզապես լինենք ուշադիր, որովհետև մեքենան, այդ տեխնիկական մեքենան նու զբաղեցրել է բնականաբար մեկ շարքը և մի քիչ այստեղ մենք կունենանք ծանրաբեռնվածություն, բայց արդեն կկարգավորվի ամեն ինչ։ Բացի դրանից, ռադիո լսողներ ջան, մեզ դուք գրում եք, որ Սարալանջի նեղը թող չմտնեն, ահա որ է, չմտնենք, իհարկե եթե ունենք տարբերակ չմտնելու, շրջանցելու, ապա օգտվենք, եթե չունենք, պարզապես հասկանանք մեր գլխի գալիքը, դա նույնպես նորմալ է։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, ես մի քանի ուղղություն հիմա ձեզ նշեմ, որը որ գուցե եւ չշրջանցելով, բայց համենայն դեպս հասկանում ենք, որ բարդ է իրավիճակը եւ դա մեզ կնյարդայնացնի, ահա որ Կոմիտաս բարձրացողը դեպի Լամբադա, այ հենց դեպի Լամբադա, այստեղ ցենց ուղակի բնականաբար լծված ենք, բայց դրա այդ մեկտեղ նաեւ գրեթե չենք շարժվում, նույնը, բայց արդեն Դավիթ անհաղթից այ այս ուղությունը դեպի Լամբադա, ասեմ նաեւ որ շրջանցող ուղությունները, որոնք են և Ադոնցը, և Ներսիսյանը, Ահարոնյանը, Տիգրանյանը, այս պահին բավականին անցանելի են, մեքենաների իհարկե շատ են, բայց անցանելի են, այնպես որ եթե մտածում եք գուցե գնամ Ներսիսյանով, կարող եք, ավելի լավ է, քան թե Դավիթ անհաղթով, եթե իհարկե հասցնեք մտնել հիմա, իսկ ի ուրախություն այս պահին Կոմիտասի ներքևի հատվածը հարող ուղություններով բավականին անցանելի է, Դավթաշենի կամուրջն է բավականին թեթև, լավը, այս պահին մնում է ծանրաբեռնված Իսակով բարձրացող ուղությունը, Աթենքը բավականին անցանելի է, լավն է, բայց ուզում է կարծես թե խցանվել Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, մասնավորապես Արշակունյանը դեպի Կրկես և Կրկեսից Գրիգոր Լուսավորիչ արդեն դեպի Վերև, բայց որպես այդպիսին թեթև է, Խանջանն է, լավ թեթև, անգամ Պրոսպեկտն է անցանելի, բայց Կորյունը լցված է, Աբովյան Կորյուն Խաչմերուկը նույնպես լցված է և այս պահին նաև կարծես թե մի փոքր խցանվում է Միասնիկյան իջնող ուղությունը, որն է պատճառը, փորձեմ հասկանալ, Սարալանջի նեղային հատվածը կրկնեմ, եթե կարող ենք չմտնենք, բացի դրանից նաև վթար տեղի ունեցավ ոչ միայն առաջին մասի կալցևոյում, այլ նաև երրորդ մասի կալցևոյում, այստեղ նույնպես եղեք ուշադիր, պլուս դրան խցանված է այս պահին Գարեգին Նժդե երկկողմանի հայրենիքը և ստրեչը բավականին թեթև են, պուպուշիկ են, այս պահին այսքանը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բայց դե բնականաբար մենք ձեզ հետ միասին կապի մեջ ենք, մշտապես խոստացել էի, ասեմ, եթե չգիտեք Ավրորայի հետ ոնց կապ պահել, ապա խնդրեմ համեցեք մեր ընդհանուր մեծ չատ, այն կոչվում է Viber կամ WhatsApp 091 76 10 07, եթե հավես ունեք զանգահարելու, ապա հանգիստ դարեք, ես այստեղ եմ, 8077 Ավրորան է եթերում։

Այո, ընկերներ ջան, երբեմն կյանքը այնպես է դասավորվում, ինչպես մեզ հենց հիմա երգում եմ Imagine Dragons հանրահայտ համաշխարային խումբը Swimming with Sharks. Այո, երբեմն քեզ թվում է, որ դու լողում ես շնաձկների, ակուլաների հետ, ու չգիտես, իրենք քեզ կուտեն, թե դու իրենց. Երբեմն այդպես էլ է լինում, այնպես որ ամենակարևորը չվախենալ, անգամ եթե դու այդ ակուլաների հետ, շնաձկների հետ ես հայտնվում, միայնակ, միևնույն է, հետ չմնանք, հետ չկանգնենք, չնահանջենք եւ գուցե մեզ հաջողվի վախեցնել այդ շնաձկներին, կծենք թող փախնեն։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչը չի կարելի ասել խցանումների մասին, դրանք ուզում ես կծի, ինչ ուզում ես արա, կեր, բայց դրանք չեն վերանում։ Ստանում ենք անգամ լուսանկարներ Դավիթ անհաղթից դեպի Լամբադա կամուրջ գնացողը, լիքն ենք այստեղ, ինչպես ասում էի, դրա հետ մեկտեղ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Վահրամը ինչ եմ ես գրում, Վահրամ ջան, փաստորեն մի րոպե, ընկերներ, ուրեմն, բարև ձեզ, այսօր շատ լավ օր եմ մաղթում բոլորին, լավ օր, այո, ձեզ էլ անխափան եթեր, դուք միշտ լավագույն եք, ձեզ շնորհիվ, շնորհակալ եմ Վահրամ ջան, գրկում եմ, շնորհակալ եմ անչափ, և Վահրամը նաև լրացնում է, Տիգրան մեծնել, վթար ունենք, Ռասիայից մի փոքր ներքև դեպի հրապարակ, հասկանալի է, փաստորեն նաև հասկացանք պատճառը, որ նույնպես խցանված է Տիգրան մեծը դեպի Ռասիա գնացողը, այնուհետև դեպի արդեն հրապարակ, այդ հատվածն էլ է ծանրանում, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ տեղեկությունների համար, եւս մեկ տեղեկություն, ձայն այնի տեսքով ջան, ահա, Գազանանոց չհասած, ահա, այո, ահա, խափանված մեքենա ունենք, շնորհակալ եմ շատ, Կարեն ջան, շնորհակալ եմ, ես էլ եմ ձեզ գրկում, զգուշանանք նաև այստեղ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Միասնիկյան պողոտա բարձրացող ուղությունը Գազանանոցի մոտ, Կենթանաբանական այգու մոտ ունենք խափանված Պուճուրիկ Բեռնատար, թե ինչ է եղել, հուսամ ամեն ինչ կկարգավորվի եւ մարդիկ գուցե առաքիչներ են չուշանան իրենց ուզած տեղերից, ամեն ինչը առաքեն, եւ այո, այստեղ ունենք մի քիչ ծանրաբեռնվածություն, խնդրում եմ այստեղ եղեք ուրախ,

0: Սիրելի ընկերներ, ամոցոր վթարների ժամ լինի, 11:46. Լավ, պիտի որ բավականին թեթև լիներ, հլա այնքան հոգնած չենք, որ ասեմ, հոգնել ենք արդեն օրվա վերջա, անուշադիր ենք, ախր ընդամենը 11:46, այո 46 րոպե, ինչ անեմ, ասեմ, որ առաջի մասի կալցևորում արդեն ունենք երկու վթար, մոտակայքում խնդրում եմ եղեք ուշադիր, բացի դրանից տեղեկանում ենք, որ Ռոսիայի մոտ Տիգրան մեծ ուղղությունը դեպի հրապարակ վթար է տեղի ունեցել, վթարված մեքենաներից մեկը պարեկային ծառայության մեքենան է, բորտը, գուցե տղաները ինչ-որտեղ շտապում են, ինչևէ, վատ է, իհարկե, լինենք ուշադիր, բացի դրանից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ուրեմն մեկ վթար էլ տեղի է ունեցել մայիսի 9-ից դեպի Գարեգին Նժդե թեքվողը, նշեմ, որ Գարեգին Նժդեն ինքնին երկ կողմանից անդրաբերնված է, դե հիմա նաև մայիսի 9-ը դեպի այս ուղությամբ նույնպես կձանդրաբերնվի, շնորհակալ եմ անչափ, ստանում ենք նաև լուսանկարներ, այո, լցված ենք այստեղ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թեև պետք է արձանագրենք, որ ունենք ուղություններ Երևան քաղաքում, որոնք որ բավականին թեթև են եւ հաճելի են երթևեկության համար, հայտնվեք այդտեղ, գուցե դա կթեթևացնի մեր օրը, մենք էլ շարունակում ենք աշխատել, Ավրորան ուղիղ եթերում է,
1: ты слушаешь Аврору.

Այո, ընկերներ ջան, հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ որ ինչ որ մի հանդիսավար կամ եսիմով ասում է, այս երկը, նվիրում եմ, մեր բոլոր քույրերին, մայրերին, մի խոսքով ընկերներ ջան, իսկ եթե մեր լեզվով, ապա այո, այս երկը ուժեղ կանանց մասին է, ովքեր անկախ ամեն ինչից, անկախ իրավիճակներից, միևնույն է, փորձում են լինել ուժեղ։

0: Այո, ասում է, գուցե դու ծաղիկ ես, գուցե դու մայր ես, գուցե դու քույր ես, գուցե դու կին ես, գուցե դու աղջնակ ես, ես էլ ասեմ, իսկ գուցե դու աղջնակ ջան, պարեկ ես, արի, Գարեգին Նժդե և մայիսի 9-ի փողոցների խաչմերուկ, այստեղ քո ներկայությունը պետք է, դու ուժեղ աղջնակ, օգնիր մեզ, պարեկ, աղջիկ ջան, արի օգնիր, տղաներ ջան, դուք էլ իհարկե հետ չեք մնում, խնդրում եմ, եղեք այստեղ առանց կատակի, ժող ջան, իրավիճակը շատ բարդ է.
1: Գովաստ.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Epicentronum. Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ախրվոն շասեմ, պարեքներ ջան, սիրելի տղաներ, պարեքներ աղջիկներ, պարեքներ ջան, մի քանի խաչմերուկային հատվածներ նշեմ, ես գիտեմ, որ դուք լսում եք Ավրորան, խնդրում եմ ձեզ, որևէ բորդ, ով ազատ է, եկեք Գարեգին Նժդե, իրավիճակը այստեղ ահավոր է, հատկապես Գարեգին Նժդե մայիսին խաչմերուկ, նաև գիտեմ, որ Շիրակ փողոցի մասին հստակ դուք տեղեկացված եք, բայց հայտնվեք նաև այստեղ, հիշեցնեմ նաև, որ ունենք վթար առաջի մասի կալցևոյում, երրորդ մասի կալցևոյի վթարը կարծես թե մեքենաները դուրս են եկել, բայց այ մայիսի 9-ը իմ ասած եւ Գարեգին Նժդե հենց խաչմերուկում վթարը կա, բացի դրանից կարծես թե վթար հիմա ունենք սա, հա, մռուի մոտ նշանակում է Դավիթ Բեկ իջնող ուղության վրա, մի քիչ մռուից ներքև դեպի Նուբարաշեն խաչմերուկ, այստեղ նույնպես զգուշանանք եւ բարդ է իրավիճակը, կրկնեմ, Կոմիտասից դեպի Լամբադա, Դավիթ Անհաղթից դեպի Լամբադա հարակից ուղությունները բավականին անցանելի են, թեթևեն, բայց կարծես թե նաև վթար ունեցանք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ռուբինյանցը դեպի Պարուր Սևակ, բայց այստեղ անցանելի, պլյուս դրան հիմա ուզում է

0: Radio player, radio and podcast.
1: Duc guțe, aprumec. Aprumec guțe, armaviri, ararati, կոտայքի մարզերի որոշ բնակավայրերում կամ գուցե դուք հենց հիմա գտնվում եք Երևանի մի շարք հատվածներում, որտեղ որ չունեք ջուր։ Մի քիչ էլ դիմացեք, ժամը 14-ից ջուրը, ջրամատակարարումը արդեն կվերականգնվի։

Այդ տեսնես, երբ որ մենք արդեն դիմավորենք, կեսօրը անցնենք նոր ժամ, այս ժամը կավարտվի, վթարաշատ որպես ժամ կավարտվի, որտեվ ևս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկացնում, տեղեկանում, ես էլ ձեզ տեղեկացնեմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Գյուրի Կեղվյան, թվում է, թե դե շատ ավելի հանգիստ փողոց պետք է լինի, 4-րդ մասիվն է, Գյուրի Կեղվյան այստեղ նույնպես տեղի է ունեցել վթար և մեքենաները կուտակվել են, շատ են այստեղ, խնդրում եմ, եթե Գյուրի Կեղվյանի վրա եք, ապա նույնպես եղեք շատ ուրախ եւ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բացի նրանից, որ կազդարարենք կեսօրը, ապա նաեւ կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, ինչ ենք տեսնում վերնագրերում։ Տեսնում ենք, որ Հայաստանում ժամանակավոր արգելք է սահմանվել սնդիկի հավելումներով մի շարք ապրանքների վրա, մանրամասները իհարկե կիմանանք, նաեւ եւս մեկ լուրի մանրամասներ, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողները 87 միլիոն դրամ պարգևատրում կստանան։ Մանրամասները եւ այլ լուրեր նույնպես արդեն 1.5 րոպեից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչպես միշտ խնդրում եմ ձեզ, չգնանք հեռու, լուրերը լսենք միասին, դա շատ հաճ

0: Ce sore? Jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțu mântrelu jamanacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարիք էսօր, եթերում լրատվության ժամն է, Ավրորա Նյուզը հետևել է աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից առանձնացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Դե ինչ, թողարկումը սկսենք կառավարության նիստում ընդունված մի շարք որոշումներից։ Հայաստանում ժամանակավորապես արգելվել է սնդիկի պարունակությամբ մի շարք ապրանքների ներմուծումը եւ արտահանումը։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է կառավարության նիստում։ Սահմանափակումը մցվել է 6 ամիս ժամկետով, նշվում է, որ այս քայլը պայմանավորված է Եվրասիական տնտեսական միության

0: կարգավորումներով, ըստ որոնց անդամ պետությունները իրավունք ունեն փոխադարձ առևտրում սահմանափակումներ կիրառել, եթե դրանք անհրաժեշտ են մարդու կյանքի եւ առողջության շրջակա միջավայրի բուսական եւ կենդանական աշխարհի պահպանման, ինչպես նաեւ միջազգային առևտրի կարգավորման համար։ Որոշմամբ նախատեսվում է նաեւ բացառություններ անել արգելքը չի տարածվի այն դեպքերի վրա, երբ սանդիկի հավելումներով ապրանքները անհրաժեշտ են քաղաքացիական պաշտպանության, ռազմական կարիքների կամ հետազոտությունների, այդ թվում բժշկական համար։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեին կազմավորման հնգամյակի առիթով կառավարության պահոստային ֆոնդից 87 միլիոն դրամ կհատկացվի ծառայողներին եւ աշխատողներին պարգեւատրելու համար։ Համապատասխան որոշումը եւս ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Այս ժամանակահատվածում կոմիտեն կարևոր դեր է ստանձնել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման, դրանց վերաբերյալ նախաքննության իրականացման, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների կազմակերպման եւ իրականացման գործում, ասված է որոշման մեջ։ Այս համատեքստում կառավարությունը կարևորել է կոմիտեի ծառայողների եւ աշխատողների մասնագիտական ներդրման, պատասխանատու աշխատանքի եւ իրենց վերապահված գործառույթների պատշաճ իրականացման խրախուսումը եւ որոշել է դրամական պատպարգևատրում անել։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի արտասահմանյան գործողումների ծախսերի համար էլ լրացուցիչ 94 միլիոն 622 հազար դրամ կհատկացվի։ Որոշումը հաստատվեց կառավարության նիստում։ Ըստ նախագծի գումարը կտրամադրվի ոչ թե պետական բյուջեի ծախսերը ավելացնելու, այլ վարչապետի աշխատակազմի այլ ծախսերից տնտեսված միջոցները վերաբաշխելու հաշվին։ Որոշման նախագծի հիմնավորման համաձայն 2026 թվականի բյուջեով արտասահմանյան գործողումների համար նախատեսված միջոցները արդեն չեն բավարար լրացուցիչ գործողումների ծախսերը հոգալու համար։ Ջերմուկ գրուպը ԲՆ նախատեսում է լրացուցիչ 215 միլիոն դրամի սարքավորումներ եւ 659.9 միլիոն դրամի հումքներ մուծել առանց ներմուծման մաքսատուրքի։ Կառավարության այսօրվա նիստին հաստատվեց Էկոնոմիկայի նախարարության նախագիծը։ Լրացուցիչ ներմուծումներից հետո ծրագրի շրջանակում ապրանքների ընդհանուր արժեքը կհասնի 4.3 միլիարդ դրամի, իսկ դրանց համար տրամադրվող մաքսատուրքից ազատման արտոնությունը գնահատվում է 270.7 միլիոն դրամ։ Մենք Հայաստանն ավելի ենք մոտեցնում ԵՄ-ին, միաժամանակ աշխատելով խաղաղ եւ բարգավաճ հարավային Կովկասի ուղությամբ։ X-ի ռեջում այս մասին գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մենք կառուցում ենք ճանապարհներ եւ կամուրջներ մեր 200 միլիոն եվրո արժողությամբ կապակցվածության փաթեթի միջոցով, եւ կամուրջներ մարդկանց միջև մեր խաղաղություն խթանող ներդրումներով։ Մենք ինքնավար առևտրի միջոցառումները նոր հնարավորություններ կբացեն, քանի որ Հայաստանի արտահանման 80% ԵՄ-շուկա այժմ մաքսատուրքերից ազատված է։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս միջոցառումների վերջնական ընդունումը ԵՄ օրենսդիրների կողմից վաղը ռեկորդային ժամկետում կլինի։ Եվ վերջապես, մենք համապնդում ենք էներգետիկան վտանգությունը, այսպիսով Հայաստան ԵՄ գործընկերությունը ընդհանում է արագ, առաջ եւ ավելի ամուր, քան երբևէ, գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Անցնենք միջազգային նորությունների։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում ելույթ ունենալու նպատակով Նյու Յորք կատարած միօրյա այցի շրջանակներում կարող է հանդիպել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկ Ռուբիոյի հետ։ Իսրայելի վարչապետի եւ Ռուբիոյի հանդիպումը քննարկման փուլում է, դրա մասին որոշումը կարող է կայացվել վերջին պահին, նշել է Reuters գործակալությունը։ Ընդ որում Նեթանյահուի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը գրաֆիկով նախատեսված չէ։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի իշխանությունները պետք է կարգավորեն արկա հակամարտությունը եւ վերականգնեն խաղաղությունը Պարսից ծոցում, այս մասին հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցիակունը։ Չինացի դիվանագետը հստակեցրել է, որ Թեհրանը եւ Վաշինգտոնը պետք է հետևեն խաղաղ ճանապարհին, կարգավորեն վեճերը երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով, նպաստեն Պարսից ծոցի տարածաշրջանում եւ մերձավոր արևելքում խաղաղության եւ անդորի շուտափույթ վերականգնմանը։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանը պարտավորեցրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմին վերականգնել CNN-ի, LSNOW-ի և Politico-ի լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն, ովքեր ավելի վաղ նախագահի որոշմամբ զրկվել էին հավատարմագրումից։ Դատավորը ճանաչել է, որ սահմանափակումները խախտել են պատշաճ իրավական ընթացակարգի երաշխիքները։ Նրա խոսքով խմբագրությունները նախապես տեղեկացված չեն եղել մուտքից զրկվելու մասին և հնարավորություն չեն ունեցել բողոքարկել որոշումը։ Այսպիսով Թրամփի աշխատակազմը պետք է վերականգնի նշված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը Սպիտակ տուն։ Microsoft կորպորացիան Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների պատճառով դադարեցրել է համագործակցությունը միջազգային քրեական դատարանի հետ, ինչի հետևանքով դատարանը ստիպված է եղել անցնել այլ ընտրանքային թվային ծառայությունների։ 10 գործակալության հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է դատարանում պաշտպանության առաջատար փաստաբանը։ Գործակալության զրուցակցի խոսքով Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները կարող են խաթարել դատարանի աշխատանքը, որի գործունեությունը քննադատում են բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը։ Մասնավորապես երկրորդային պատժամիջոցների սպառնալիքի պատճառով բանկերի կողմից միջազգային քրեական դատարանի սպասարկումից հրաժարվել է կարող է վտանգի տակ դնել ընթացիկ հետաքննություններն ու դատական վարույթները։ Փաստաբանը կարծիք է հայտնել, որ նույնիսկ Եվրամիության հնարավոր պաշտպանական միջոցները ամերիկյան պատժամիջոցներին հակազդելու համար չեն վերացնի բանկերի համար առկա ռիսկերը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով 55 րոպե անց կրկին կլինենք ուղիղ եթերում։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինչ է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ Ավրորան է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք օրը միասին, սկսել ենք վաղ առավոտվանից և մինչ ուշ երեկո, այո, միասին ենք 100.7 FM, Ավրորայի հաճախականությունն է, ռադիո Ավրորա.am, Ավրորայի կայքն է, այստեղ նաև Ավրորան տեսնում ենք, ինչ ոնց այստեղ ինչ է տեղի ունենում, բացի դրանից չենք մոռանում, որ կա ռադիո պլեյեր, լավ, նենց մեծ համաշխարհային հարթակ, որտեղ նույնպես կա Ավրորան, և այդ բոլոր հարթակները մեզ հնարավորություն են տալիս միմյանց չկորցնենք։ Մաղթում եմ ձեզ լավ, շատ ու շատ հաջողություններ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մաղթում եմ, որ նաև խցանված ուղությունները գոնե մի փոքր թեթևանան, պարեկները մաղթում եմ, որ հասցնեն, մաղթում եմ, որ դուք նաև հասցնեք ձեր պլանավորված գործերը, մաղթում եմ այդ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեր ուզած հաճախորդը, ձեզ, հենց ձեր ուզած ուղևորը, ձեզ, ձեր ուզած սիրելի նույնպես սիրահարվեք։ Ի վերջո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ, որ դուք Ավրորայի հետ եք, մաղթում եմ նաև, որ Արմենակյանի չնողը նույնպես թեթևանագոն է մի փոքր։ Բարի լույս, Արքիր ջան, ձեզ էլ եմ ողջունում, համեցեք, ովքեր որ նոր են միացել Ավրորային, գուցե քնացեք, երջանիկ մարդիկ, ապա ասացեք, էդ խեք նոր միացել, դե լավ է կարել, ունեմը կա այդ հնարավորությունը, բա ուժերի վերջո պիտի հավաքենք մի ամբողջ օրն է ընթացքում, մի ամբողջ կյանք ունենք առջևում, ախր սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Սարգիս ջան, ձեզ էլ լավ ու հիանալի օր, բարև Ռուզաննա ջան, լուրերը, մի րոպե, բարև Ռուզաննա ջան, լուրերի հաղորդավարուհուն փոխարինող չկա, ոնց որ վատ առողջա, վայ, վայ, սիրելի, հոգատար, բարի իմ ռադիո լսող ջան, ում անունը անգամ չգիտեմ, խնդրում եմ գրեք ձեր անունը, ձեզ հենց անվանական կդիմեմ, լավ է ոնց որ, թե մի քանի օր առաջ մի փոքր վատ առողջ էր, բայց հիմա համենայն դեպս ասում եմ, որ լավ եմ, հիմա կգնամ մի ատել, կստուգեմ, կասեմ, հլը դա ասա ինձ, տեսնեմ, փոխարինող իհարկե կա, ինչպես գիտեք Ավրորայում մենք շատ ենք միմյանց փոխարինելով, բոլորս ունենք մեր հերթափոխերը, և իհարկե մեծ սիրով, եթե կա անհրաժեշտությունը, միմյանց նաև կփոխարինենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բացի դրանից, քիչ անց, մի քանի զանգ ունենք նախորդ ժամին մեր տարեց ռադիո լսողներից, մեր տատիներից և պապիներից, մի քանիսը կապված էին որոշ պետական հաստատությունների թեժ գծերի հետ, ուղորթեցի, ասեցի իհարկե, մյուսը մասնավորապես կապված էր մի պապի, ինչ-որ գործարքներ պիտի կատարի, իր բնակարանի հետ, նույնպես ուզում էր տեղեկանալ, ես կարծում եմ, որ քանի որ մեր տարեց ռադիո լսողները նույնպես շատ են և կա կարիքը մի քիչ ամփոփ տվյալներ ձեզ ներկայացնել, մեծ սիրով ես դա կանեմ, ընդամենը մի քանի րոպեից, իսկ հիմա գովազդը շատ շուտով կգա մեզ հյուր, դուք էլ հանկարծ չգնաք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես կարոտել եմ Իվանին և Լուսյային, ուր են իրենք, սիրելի ռադիո լսող ջան, շնորհակալ եմ, որ պաստորեն այդքան երկար ժամանակահատված դուք Ավրորայի հետ եք, շնորհակալ եմ, որ հիշում եք Ավրորայի անձնակազմի, հենց բոլոր մասնակիցներին, շնորհակալ եմ անչափ, թե ուր են, իրենք մի փոքր այլ ուղություն են իրենց համար ընտրել և արդեն Ավրորայում իրենց աշխատանքը փաստորեն ավարտվեց, դե հիմա մենք էլ այստեղ ենք, հուսամ, որ նույնպես կլինենք ձեզ օգտակար, երբեմն նաև հաճելի, շատ ձեզ չենք զզվացնի, մի խոսքով ընկերներ ջան, այստեղ ենք, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան։

0: պատրաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
3: Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
4: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ջանա, պաստորեն կատակը կատակով, բայց արի ուտես, որ այդքան հին ենք, ինչպես մեր ռադիո լսողներն են գրում, որ Ավրորան լսել եմ, լսում եմ այն ժամանակից, եւ որ Ավրորան դեռ 10 տարեկան էր, ռադիո լսողներից մեկը գրում է, ես արդեն 13 տարի է Ավրորայի հետ եմ, պաստորեն, այո, ասում եմ, միասին հնանում ենք, Ну, գուցե, հնանալը չէ հաստատ, բայց խելք հավաքելը, նաև կյանքի փորձ հավաքելը, այո, միասին դա անում ենք։ Խելոք անում ենք նաև, էլ ավելի ենք դառնում լավը, թող այդպես էլ լինի։ Այո, սիրելի ռադիո լսողն է ջան, Ավրորան ուղիղ եթերում է արդեն 21 տարի, եւ այո, հայաստանյան ռադիոկայան է, այո, Ավրորան ծնվել է հենց Հայաստանում։ Իսկ վթարներից մեկը ծնվել է եւ թող շուտով ավարտվի այս վթարը, որ հաստատ։ Հիշեցնեմ, ունենք վթար, վթարը շարունակվում է Ռուբինյանցից Ալմաստի ուղությամբ, Ռուբինյանցից Թեքվողը դեպի Պարուր Սևակ աճ, այ հենց ինչպես ռադիո լսողը նշում է Խաչմերուկի բերան տեղի ունեցել վթար, եւ վթարը բավականին սենց տեղը տեղին ամեն ինչով վթար է, որովհետեւ ուղությունը դեպի այստեղ, այո, խցանված է։ Իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քիչ անց, ընդամենը մի քանի րոպեից կրկին միասին կգնանք մայր քաղաքի խցանված ուղություններ, կարձանագրենք տեղի ունեցողը, որտեվ ի վերջո 12:18 րոպե, բայց խցանումները չեն պակասում, եւ գուցե դուք օգտվեք առիթից եւ ունենաք հնարավորություն մի փոքր շունչ քաշելու, մի քիչ ձեզ հանգիստ տալու, մի փոքր ուտելիք, խմելիք, դրանով զբաղվեք, մի քիչ ի վերջո ուժեր հավաքենք եւ շարունակենք կեսօրը այստեղ։ Բարի գալուստ։

Իսկ գիտեք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թե աշխարհի որ քաղաքներում են տեղի ունենում ամենաշատ թվով վթարները։ Դե հիմա ասեք տեսնեմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դուք շատ շատերը ճիշտ եք գուշակում։ Այո, Հնդկաստանի, Մումբայի և Դելի քաղաքներում։ Հետո արդեն կգնան ուրիշ երկրներ, ուրիշ քաղաքներ, այդ թվում գուցե հայտնվենք մենք այս շարքում, որ Երևանը որպես այդպիսին, բայց այո, Դելին և Մումբայն, Հնդկաստանի խոշոր քաղաքներում թվով ամենաշատ ավտոմոբիլային վթարներն են տեղի ունենում։ Մենք էլ իհարկե հետ չենք մնում և հասկանում ենք, որ բացի մեր արձանագրված վթարներից, որոնք որ ամենուր են այս պահին Երևանում, Խաչմերուկային բարդ հատվածներում, այդ թվում նաև Կրկեսի Խաչմերուկում տեղի է ունեցել վթար։ Իհարկե կուզենայի ավելի մանրամասն հասկանալ, թե որտեղ է, հատկապես Ագաթան Գեղոսից դեպի Կրկես, գուցե Գրիգոր Լուսավորչի ավելի սենց մոտեցողը կամ Արշակունյացը։ Խնդրում եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ճշգրիտ տեղեկությունները տրամադրեք, հասկանանք, բայց այնուամենայնիվ արձանագրային գոր Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը որպես այդպիսին, որպես երևույթ, որպես քարտեզի մի լավ կետ, որպես մեր երբեմն նաև սիրելի հատված, այս պահին տեղը տեղին խցանվում է։ Մենք էլ լսում ենք և շարունակում ենք աշխատել։ Դուք լսում եք, այո, Ռադիո Ավրորան։

0: Դրամադրող երգ և կրկին ու կրկին սիրո մասին, ինչի է սերը երբեմն միայն երկերի միջոցով դրսևորվում, չմոռանանք, երկերից սերը բերենք մեր իրական կյանք, հավատացեք, կյանքը կշողա նոր գույներով և դուք կբացահայտեք ինքներդ ձեզ մեջ, թե ինչքան լավ մարդ եք դուք և որքան եք արժանի, որ ձեզ սիրեն։ Սիրելու ռադիոսողներ ջան, Բաղրամյանի չնողը նույնպես գերծանրաբեռնված է, իսկ ինչ վերաբերվում է Կրկևսի խաչմերուկային հատվածին, ապա նշեմ, որ այո, այստեղ տեղի ունեցել վթար, իսկ ավելի մանրամասն Ագաթանգեղոսի և Գրիգոր Լուսավորչի այս հատվածում Արշակունյացը թեթև է, այստեղ հանգիստ է ընտիրը, բայց իմ նշված Ագաթանգեղոս Գրիգոր Լուսավորչը այստեղ է բարդ իրավիճակ։ Եվս մի քանի տեղեկություն, մի քիչ թեթևացել է Գարեգին Նժդե, Պարեկներ ջան, դուք այստեղ եք, աշխատում եք, ապա արձագանք ենք, ըստ երևույթին այո, որտեվ բավականին կարգավորվել է, միայն Գարեգին Նժդե բարձրացող ուղղության վրա սենց ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, բայց մնում է խցանված լավ տեղը, տեղին Բագրատունյացը դեպի առաջի մասի կալցևոյ բարձրացող ուղությունը, մի քիչ ծանրաբեռնվածություն ունենք այստեղից տեղեկությունների հիման վրա եմ ասում ձեր, տեցի կրուգը, նու մշտապես իհարկե այստեղ նույնպես լցված ենք, բացի դրանից սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին լավ ծանրաբեռնվել է Պրոսպեկտը, Բաղրամյանի չնողը ինչպես ասացի ծանրաբեռնված է նույնպես Կորյունի փողոցը, Աբովյան փողոցը նույնպես դեպի Աբովյան պուրակ ծանրաբեռնված է մնում Դավիթան հաղթը դեպի Լամբադա հարող ուղություններից, որոնք որ ծանրաբեռնված են, դա Մամիկոնյանցն է երկ կողմանի, Ներսիսյանը երկ կողմանի, Ահարոնյանը մի քիչ ավելի թեթև է, բայց կարծում եմ գովազդից հետո Կրկին կգնանք, խցանված ուղություններ, մի քիչ էլի ունեմ մանրամասներ։
1: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ օնլայն դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
4: Golden girl dressed in night, so hard as dark as night, you got me dripped in my life, no more.

Այսպիսի մի հետաքրքիր խնդրանք հորդոր վարորդից վարորդներին, հատկապես խոսքը գնում է զիլի, ինչպես ռադիոլսողը նշում է, պապուս թվի մեքենաներն են։ Խնդրում ենք ձեզ, եթե այդ, այսպես ասած, սպուսկով իջնում եք մասնավորապես Միասնիկյան պողոտայի մասին է խոսքը, կամ այլ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի վայրում, որտեղ որ այո իջնում եք, գոնե 110-ով մի իջեք, մի քիչ ավելի դանդաղ դա իրականացրեք, որպեսզի մենք բոլորս չհայտնվենք ինչ-որ բարդ և եթե ոչ ողբերգական իրավիճակում։ Սա վերաբերվում է կրկնեմ զիլի վարորդներին, հին մեքենաներ են։ Խնդրում եմ վարորդներ ջան, գիտեմ որ դուք վստահ եք, գիտեմ որ դուք լավն եք, մեծ փորձ ունեք, բայց դե մեքենան մնում է մեքենա, որ ողբերգական դեպքեր մենք նույնպես արձանագրված ունենք, թող չկրկնվի, հա, պարզապես այ գոնե այդ հատվածներում, որտեղ որ մենք սենց արագությամբ կարող ենք իջնել, գոնե այդտեղ մի փոքր դանդաղ այդ ամենը իրականացնենք։ Եվս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկանում։ Մի րոպե, սա պետք է լսեմ։ Օյ, Գյուլի Կեխվյանը, պաստորեն, շնորհակալ եմ, ռադիո լսող ջան։ Սիրել են գերնաժանքը, հիշեք իհարկե, քիչ առաջ ես ձեզ հայտնել էի, որ վթարներից մեկը տեղի ունեցել Գյուրի Կեխվյան փողոցում, թվում է թե փողոց անցանելի է, որտեվ այդքան չէ, որ միշտ մեքենաներով լցված է, բայց 3 մեքենա է վթարվել և գրեթե ամբողջությամբ փակել են իրենցով երթևեկելի հատվածը։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, 4-րդ մասիվն է Գյուլի Կեխվյան փողոցը։ Շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւ ինչպես ասացի, եւս մի քանի տեղեկություն մեր մայրաքաղաքի խցանված ուղություններից, թեև արձանագրում ենք, որ նաեւ ունենք բավականին թեթև ուղություններ նույնպես, ապա այո, թեման շարունակվում է։ Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հատկապես վարորդներ, հասկանում եմ ձեր զայրույթը, պատկերացնում եմ անգամ, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ առհասարակ բեռնատարների վարորդներին, գիտեմ, որ զգոն եք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հասկացեք, որ անգամ, եթե դուք հայտնվում եք սենց պուճուրիկ մեքենաներով լցված մի հատվածում, չմոռանաք, որ մենք էլ ենք մարդ, ի վերջո։ Ընկերներ ջան, խցանված ուղություններից այս պահին լավ տեղը տեղին խցանվեց աթենքիչնողը, Իսակով բարձրացողը թեթևացել է, պուպուշիկ է, բայց կրկին ծանրաբեռնվեց Գարեգին Նժդեմ երկ կողմանի։ Շարունակվում է նաև ծանրաբեռնված ուղություն նույնպես երկ կողմանի Դավիթ Բեկ Նուբարաշեն Խաչմերուկային հատվածում, այս պահին վթարի պատճսա գնացինք արդեն դեպի ուրիշ ուղություն, եւս մեկ վթարի պատճառով ծանրաբեռնվածություն կա ահավոր Գրիգոր Լուսավորիչ երկ կողմանի։ Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար, բայց Ագաթանգեղոսը եւ Արշակունյացը թեթև են, Խանջյանը նույնպես։ Այս պահին Երևանի փոքր կենտրոնի մասնավորապես Սայատնովա փողոցը, Մոսկովյան փողոցը հատկապես, Մոսկովյանը գրեթե, գիտեք որ հատվածն է Սայատնովան կարելի ասել երկ կողմանի, Մոսկովյանը դեպի արդեն Բաղրամյան, դե այն մյուս կողմը միա կողմանի բավականին թեթև է, և պրոսպեկտը իհարկե Կորյունը նույնպես երկ կողմանի։ Այս պահին խցանումը շարունակվում է Ռուբինյանցը բարձրացող Ալմաստից դեպի Պարույր Սևակ, այստեղ վթարված մեքենաները դեռ այստեղ են, ծանրաբեռնվածություն ունենք, ինչպես նաև որոշակիորեն ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է Կոմիտասը երկ կողմանի, Գարեգին Նժդե ասացին, այստեղից ունենք շատ ու շատ տեղեկություններ, շնորհակալ եմ ես ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Ռոստովյանը, Ռոստովյանի մասին է խոսքը, պաստորեն Դավիթ Բեկի այդ ծանրաբեռնվածությունը Մրեուից դեպի արդեն Նուբարաշեն նաև շարունակվում է դեպի Ռոստովյան, ճիշտ եմ ես հասկանում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Ահա, մի րոպե, եւս մեկ նամակ ունենք, հարգանքներս մի հատ էլ զգուշացրեք, որ գոնե 2 օրը մեկ ստոպի լույսերին նա են, հետևից գնում ես, արգելակում են ու ոչ մի զգուշացնող լույս, հետո էլ բողոքում են, թե պարեկներն են տուգանում,
անկեղծ ասած, պապիկիս տարիքով մեծ էր, պապիկս տարիքով մեծ էր, հիշում եմ, որ ամեն առավոտ մեքենան ոտից գլուխ ստուգում էր ու նոր քշում էր։ Հիմա ճիշտ է, թարմ մեքենա եմ քշում, բայց ամեն օր գոնե նայում եմ, որ որևէ մեկին խոչընդոտ չհանդիսանամ։ Այդ հարցով էլ խոսեք, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որտեվ այո, ի վերջո դա մեզ համար է, դա մի մշակույթ մեզ համար, որթեգրենք, ձևավորվենք, ու գիտեմ շատ-շատերդ անում եք, երբ որ մեր մեքենան լինի, դա ինչ-որ կայան, մանտեղ կամ այլ ինչ-որ վայր, երբ որ հնարավորություն կա, գուցե ինչ-որ ապակի է, այդ ապակուն, օրինակ, ես միշտ ստուգում եմ ինֆարերս, լուսարձակներս, դալնինել, բլիժնիներ, եւ եթե կա հնարավորություն, անգամ պատի մոտ, հատկապես երբ որ մութ է, ես ստուգում եմ նաեւ իմ ստոպերը։ Դուք էլ նույնը արեք, ի վերջո դա լավ է, դա մարդկային է, առաջին հերթին դա մեզ է օգուտ, եւ իհարկե նաեւ մեզ շրջապատող բոլոր վարորդներին եւ ուղևորներին։ Շնորհակալ եմ, որ թվում է, թե դե սա ինչ թեմա է, որ խոսում ենք, բայց սա ի վերջո բոլորիս է վերաբերվում, որովհետև գրեթե բոլոր ընտանիքներում Հայաստանի կան ի վերջո ավտոմեքենաներ։ Սիրելի ընկերներ ջան, հիշում եմ, որ պետք է գնանք դեպի պետական որոշ կառույցներ, թեժ գծի վերաբերյալ կադաստր, այդ ամենը ես հիշում եմ, ու էլի մի քանի տեղեկություններ ձեզ կբերեմ, այնպես որ մնում ենք կապի մեջ, մի հատ շունչ ենք քաշում, երգը լսում ենք, Պուճուրի Գովաս նույնպես կլսենք, և կվերադառնանք Ավրորայի ուղիղ եթեր։

Ահա, ընկերներ ջան, զրուցում ենք միասին տարատեսակ թեմաներով։ Շատ շնորհակալ եմ ու միշտ ասում եմ, շնորհակալ եմ անչափ, որ վստահում եք անգամ ամենագաղտնի գուցե շատ անձնական ձեր թեմաները Ավրորային։ Ինչով կարող ենք լինենք օգտակար ձեզ անպայման, հատկապես խոսքը հիմա գնում է մեր տարեց ռադիոլսողների մասին, ովքեր որ մեծ են, մեր տատիներն են եւ պապիներն են, բայց ես կարծում եմ իհարկե դուք շատ եք, տա Աստված առողջ լինեք, միշտ լինեք մեր կողքին, որտեւ դա շատ կարեւոր է, երբ որ քո տատին ու պապին քո հետ են, դու միշտ քեզ կզգաս իբրև թորնիկ, իբրև ծոր, դա հրաշալի է։ Եվ ընկերներ ջան, փաստորեն, այո, ես ձեզ ասեմ, բացի դրանից խոսքը հիմա կգնա նաև մեր ռադիո լսողների մասին, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով, գուցե վատ տեսողության, գուցե էլի ինչ որ պատճառներով չունեն հնարավորություն օգտվելու ինտերնետից, եւ հենց ինտերնետից ողել ձեր ուզած տեղեկությունները կապված թե փաստաթղթերի, թե այս կամ այն պետական կառույցի հետ։ Ոչ մի խնդիր, եթե ձեզ անհրաժեշտ է որևէ պետական գերատեսչության թեժ գծի համար, հանգիստ զանգահարեք Ավրորա, կգտնենք, թե ես լինեմ, թե գործընկերներս, կգտնենք ձեզ, անպայման կտրամադրենք, որովհետև ոչ բոլորը, ինչպես ասացի, ունեն հնարավորություն ներխուժելու ինտերնետ եւ այդտեղից այդ պեղումները իրականացնեն։ Նշեմ նաեւ, որ Հայաստանում բոլոր պետական կառույցները ունեն իրենց թեժ գծերը, այդ թվում նաեւ ոմանք դրանցից ոմանք ունեն սենց շուրջօրյա, բայց հարցը այն է, որ այո, ունեն, եւ դուք կարող եք հենց այդտեղ զանգարել։ Մասնավորապես խոսքը գնում էր կադաստրի մասին, մեր հրաշալի պապի ռադիոլսողներից մեկը ինչ որ գործարքներ էր պատրաստվում իրականացնել իր բնակարանի հետ։ Իդե պապի ջան, զգույշ եղիր, խնդրում եմ, գիտեմ որ դու հիմա լսում ես Ավրորան, զգույշ եղիր, որ այդ գործարքը ի վնաս քեզ դու չկատարես։ Ամեն դեպքում փաստաթղթային ընթացքը, գուցե ինչ որ գնահատման, գուցե կադաստրային արժեքը, միասնական տեղեկանքը եւ այլն, եւ այլն, այդ ամենը պապի ջան եւ ռադիո լսողներ ջան, ում որ դա անհրաժեշտ է, հանգիստ կարող ես դու զանգահարել, մի րոպե առանձնացրել էի քո համար պապի ջան, ուրեմն կադաստրի թեժ գծի հեռախոսի համարն է 060 47 42 05, գրեցիր, հասցրեցիր նորից 060 47 42 05, եւ խնդրում եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ցանկացած լուրջ գործարք կապված թե ֆինանսների հետ, թե գուցե անշարժ գույք է կամ մշարժական գույք է եւ այլն, ուսումնասիրեք ամեն ինչը, գնորդին կամ դուք եք գնորդ վաճառողի, ամեն ինչ մանրամասն ուսումնասիրեք, ամեն ինչը լինի տեղը տեղին, նոր արդեն իրականացրեք ձեր գործարքը, ես էլ ձեզ մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն։

0: գովաստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ EMARK ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել EMARK գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ EMARK 010-300-300 egzikmark.am։
5: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Օյ, ընկերներ ջան, եթե ես հիմա ձեզ ասեմ, որ, տեսեք, զենք զինամթերք հայտնաբերվել է, արգրավել է հրազեն, սառը զենք, մարիխուանա, ապօրինի զենք զինամթերք, պատկերացրեք, ինչքան դրվակ եմ ես ձեզ հիմա պատմում, թվում է, թե սա ինչ է, Կոլումբիան է, Մեքսիկան է, անընդ մեջ ամեն օր նման դեպքեր, զենք զինամթերք, ես ասում եմ ձեզ, բայց չի դադարում այս իրավիճակը, Եվ այո, այս ամենը Հայաստանի մասին է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դե լավ է, որ երբեմն ունենք նաև դեպքեր, երբ որ կամավոր մարդիկ հանձնում են ապօրինի զենքը, էլ չեմ ասում բնականաբար, դե երբ որ դեպքեր են արձանագրվում թմրանյութերի հայտնաբերման։ Մի խոսքով իհարկե լինենք ուրախadir, շնորհակալ ենք ոստիկանության աշխատանքի համար, եւ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաև տեղեկացնեմ, որ, այո, Արմավիրի մարզի Բաղրամյան բնակավայրի, սիրելի, այո, բնակիչներ, նաև Շիրակի մարզի Անի համայնքի Իսակյան բնակավայրում, դուք եթե այստեղ եք բնակվում, վաղը չվախենակ, փորձարկվելու են էլեկտրաշչակներ ցերեկային ժամերին, մի խոսքով, ընդամենը, այո, այսքանը, Վախենալ չկա։ Եվ ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակում ենք ընթացքը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ինչ եմ ես սպասվում լուրերում։ Ուրեմն, պայթյունի հետևանքով պայմանագրային զինծառայող է մահացել, այսինչ ահավոր լուր է։ Նաև ունենք տեղեկություն, որ Առինջ մոլի տնորենը, այո, տնորենի տանը խուզարկություններ են կատարվում, ինչպես նաև ունենք տեղեկություն Հայաստանից արտահանում Ադրբեջան։ Այս լուրերի մանրամասները, ինչպես նաև այլ լուրերը, նույնպես սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կլսենք արդեն 1 րոպեից Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: Acne. Isfanacan Design între Luj și Acne. Tau, Salicneș, Exterieriț.
1: Aurora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, առաջիկա օրերին կծանոթանանք ամենաթարմ նորություններին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ. Սեպտեմբերի 24-ին դեռևս չպարզված հանգամանքներում պայթյունի հետևանքով մահացել է պայմանագրային զինծառայող ԴԿ-ն, զինծառայողի ընտանիքը սահմանված կարգով տեղեկացված է։ Այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդնանում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Արինչ մոլի տնորեն Ալիք Նազարյանի տանը խուզարկություններ են կատարվում։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են անհրաժեշտ քնչական և վարութային գործողություններ։ Արինչ մոլի տնորենը հաղորդվում է, որ կալանավորված է։ Այժմ հարգելի ռադիոլսողներ, կառավարության նիստում ընթացողի մասին խոսվել

0: Առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության մասին 1,815,000 անձ ունենք ապահովագրված այս պահի դրությամբ։ Կառավարության նիստին անդրադառնալով առողջության համընդհանուր ապահովագրությանը, ասել է առողջապահության նախարարի տեղակալ Սամվել Խարազյանը։ Մեր ապահովագրված անձանց շուրջ 50% կամ մոտ 850,000 քաղաքացի արդեն իսկ ստացել է այս կամ այն ծառայությունը առողջության համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում և առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը կատարել է համապատասխան փոխհատուցում այն բժշկական կազմակերպություններին կամ դեղատներին, որտեղ տվյալ անձինք ստացել են համապատասխան ծառայություն կամ դեղորայք։ Ընդհանուր առմամբ մեր բժշկական կազմակերպությունների և դեղատների կողմից փոխհատուցման ներկայացված կատարողականը 150 միլիարդից ավելի է կազմում այս պահի դրությամբ, որը որ ամբողջությամբ ներառյալ նաև օգոստոս ամսվա ներկայացված կատարողականները ամբողջությամբ փոխհատուցվել են, նշել է առողջապահության նախարարի տեղակալը։ Իսկ ինչ քննարկում է տեղի ունեցել կապված տնտեսության հետ հայկական ցակման արտադրանքի արտահանումը դեպի Եվրոպական Միություն 2026 թվականի հունվար-օգոստոսին աճել է շուրջ 70%-ով, դեպի Հնդկաստան 2.1 անգամ, իսկ դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մոտ 45-46%-ով։ Էականակում է արձանագրվել Եվրասիական տնտեսական միության շուկայում։ Կառավարության նիստում այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը անդրադառնալով Հայաստանից արտահանումներին նշել է, եթե նախորդ տարի շուրջ 990 միլիոն դոլարի ապրանք է արտահանվել մինչև օգոստոսը ներառյալ, ապա այս տարի 943 միլիոն դոլար։ Տարբերությունը մոտ 5% է, սա համարում եմ ոչ վատ ցուցանիշ, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի սահմանափակումներ կան հայկական պտուղ բանջարեղենի արտահանման վրա։ Նաև երբ նայում ենք արտահանման թվերը, տեսնում ենք, որ օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ այս տարի արդեն գերազանցում է արտահանումը 46% է և աճուն ենք, ասել է նախարարը և հավելել, որ սահմանափակումների շրջանակում միակ ոլորտը, որտեղ էական անկում կա, դա Եվրասիական Միության շուկան է։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով դիվերսիֆիկացիան մյուս ոլորտների համար բավականին ակտիվ ընթանում են, այդ նպատակով որպես փոխհատուցում աջակցություն առաջարկում ենք 4,590,000,000 դրամ, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Հայաստանից ալյումինե փայլաթիթեղ է արտահանվել Ադրբեջան, այս մասին ևս հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, չհստակեցնելով, թե որքան քանակություն է արտահանվել։ Հարցին, այլ ապրանքներ նախատեսվում է արտահանել Ադրբեջան, նա կարճ պատասխանել է, տեսնենք։ Իդեպ, խոսելով արտահանումներից, ևս մեկ անգամ տեղեկացնենք, որ կառավարությունն ավելի քան 4.52 միլիարդ դրամ հատկացրել է գյուղ մթերքի, սննդամթերքի և խմիչքի արտահանման, ինչպես նաև դեղձի ու թզի մթերման աջակցության ծրագրերին։ Գործադիրը հաստատել է նախագիծը, գումարը նախատեսվում է հատկացնել պետական պարտքի սպասարկման համար նախատեսված միջոցներից։ Անցնենք միջազգային նորությունների։ Բելարուսի պետական անվտանգության կոմիտեն կանխել է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական օբյեկտներից մեկում դիվերսիա նախապատրաստող խմբի գործունեությունը, այս մասին հայտնել է երկրի կոմիտեից։ Կոմիտեի տվյալներով խմբի գործողությունները համակարգվել են Ուկրաինայի տարածքից, իսկ Բելարուսը նախատեսվում էր օգտագործել որպես տարածքի երթուղի խմբի անդամներին սարքավորումներ, անօթաչու թռչող սարքեր և կապի միջոցներ փոխանցելու համար։ Ուկրաինայից փախուստի դիմաց երկրի նախկին գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավչենկոն ապրում է Վիեննայում, Ավստրիայում նրա գտնվելու վայրի մասին գրում է Ուկրաինսկայա Պրավդան, հղում անելով քաղաքական շրջանակների աղբյուրներին։ Նա իր կնոջ հետ ապրում է այնտեղ, որտեղ ըստ փաստաթղթերի գտնվում է իրավաբանական ֆիրմա։ Սա համարվում է օրենքի խախտում, հստակեցնում են նյութի հեղինակները։ ԱՄՆ-ն և Չինաստանը համաձայնել են մինչև 2027 թվականի հունվարի 10-ը երկարաձգել համաձայնագիրը, որը նախատեսում է կողմերի միմյանց նկատմամբ կիրառված առևտրային սահմանափակումների մի մասից հրաժարում, հայտարարել է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը։ Այն նախատեսում է երկու երկրների միջև տնտեսական ոլորտում լարվածության նվազեցում, ասել է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարը։ Բեսենթը պարզաբանել է, որ այս քայլի նպատակը ավելի շատ ժամանակ շահելն է, որպեսզի պարզվի, թե մեր երկրները տնտեսության հարցերում ինչպիսի պայմանավորվածությունների կարող են հասնել։ Եվ թողարկումն ավարտենք արհեստական բանականության սպառնալիքների վերաբերյալ հայտարարություններով։ Արհեստական բանականությունը կարող է սպառնալիք ներկայացնել ողջ մարդկության համար, եթե համապատասխան միջոցներ չձեռնարկվեն։ Նման նախազգուշացմամբ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում հանդես են եկել արհեստական բանականությամբ զբաղվող խոշորագույն ընկերությունների ղեկավարները։ Անթրոպիկի գործադիր տնօրեն Դարիո Ամոդեյը հայտարարել է, որ սխալ կառավարման դեպքում ԱԲՆ կարող է վտանգ ներկայացնել ողջ մարդկության համար։ Այս պահին ծայրահեղ զգուշություն է անհրաժեշտ, այս մասին էլ ասել է OpenAI-ի գլխավոր տնօրեն Սեմ Ալտմանը։ Նրա խոսքով համակարգերը կարող են զարգանալ ավելի արագ, քան հաստատությունները, կամ հանգեցնել իշխանության կենտրոնացման չափազանց նեղ շրջանակի ձեռքում։ OpenAI-ի ղեկավարը նաև կոչ է արել կառավարություններին համագործակցել միմյանց և ոլորտի ներկայացուցիչների հետ տեխնոլոգիական ապագան որոշող որոշումներ ընդունելիս։ Այսքանը, դեռ կհանդիպենք։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսող նա ճամբարի գալուս նոր ժամ, լուրերը լսեցինք, եթե ինչ-որ բան բացեք, թողել կամ ուզում եք եվս մեկ անգամ անցնել մանրամասների վրայով, ապա խնդրեմ համեցեք avroranews.am կայք կամ avrora-ի Facebook-յան էջ կամ Telegram, այստեղ կգտնեք ձեր ուզածը, ես էլ մի իրոպ է Հայկո ջան. Թեև սա կանենք Հայկոյի հետ միասին, Հայկոն է մեզ միացել, Հայկ ջան ողջունում եմ։
1: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն, սիրելի Ռուժ ջան։
0: Սենց հերթափոխս ձեզ արդեն փոխանցելուց, ուզում եմ եւս մեկ անգամ անցնենք մի քանի լուրերի, այսպես ասած, վրայով, գուցե վերհիշենք, գուցե մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ նոր են միացել Ավրորային, օրինակ ասեմ, այ սա ողբերգություն է իհարկե։ Սեպտեմբերի 20 հենց այսօր դեռևս չպարզված հանգամանքներում պայթյունի հետևանքով մահացել է պայմանագրային զին ծառայող։ Սա այսպես, նաև Orange Mall-ի տնորեն Ալիք Նազարյանը կալանավորվեց, նաև Ջերմուկ գրուպին խոշոր արտոնություններ են տրվել 270 միլիոն դրամի մաքսատուրքից ազատում որպես օրինակ, նաև ռադիոլսողների հետ զրուցում էինք և որպես հենց ամփոփում ասենք, որ այո, լայնածավալ ստուգումներ են իրականացվում ամբողջ հանրապետությունում, զենք, զինամթերք, ես նաև այստեղ ասեմ պլյուս թմրամիջոցներ, սա էլ այսպես Հայկո ջան, եվս մեկ լուր առանձնացրել էի ռադիոլսողների համար,
1: բավականին հագեցած է լրահոսը,
0: Հայկո ջան, տեղը տեղին լրացուցիչ 94 միլիոն դրամ վարչապետի աշխատակազմի գործուղումների համար, սա էլ հասկացանք, ու էլ շատ ու շատ լուր էր, նոր արգելք սնդիկ պարունակող մի շարք ապրանքներ չեն ներմուծվի և չեն արտահանվի, սնդիկի պատմությունը փաստորեն այո նաև այսպիսի զարգացում ստացավ, բայց դեռ չգիտենք վերջնական այն լուրի որպես սենց վերջնական պատասխանը, որտեվ փորձակնությունները դեռ գնում են, թե որն էր պատճառը, որ ջրի մեջ հայտնաբերվեց սնդիկ։ Մի խոսքով Հայկո ջան, շատ են լուրերը, շատ ու շատ ռադիոլսողները իհարկե կապով են, դուք ոնց եք է։
1: Լավ տրամադրությամբ, այո, լրահոսը շատ հաճախ կարող է ազդել մեր տրամադրության վրա, բայց ամենակարևորը, որ չթողնենք սենց լիարժեք փոխի մեր տրամադրությունը, ավելի լավ է տեղեկացված լինենք, այն ամենի ինչ կատարվում է մեր շուրջը իմանանք, բայց դրան զուգահեռ նաև մենք մեր ընթացքը չխախտենք, չշեղվենք այն ճանապարից, որով գնում ենք և նպատակներին անպայման հասնենք։
0: Եվ ի վերջո ապրենք։
1: Այո, վայելենք։
0: Ապրեք Հայկ ջան, դուք էլ շատ շնորհակալ եմ մեր ռադիո լսողներին, Ավրորան շարունակում է աշխատանքները, սիրելի ընկերներ, կապը պահում ենք 8077 Viber WhatsApp-ը, նույնպես այստեղ են 091-76-10-07, որովհետև դուք էլ եք լրահոսը, սենց ասեմ, լուրերը լրացնում նաև ձեր տեղեկություններով, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, միշտ այստեղ ենք։

0: հավաստ։ Alpha Pharm-ում ամառային ձեղչեր են։ Մինչև 30% ձեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից ձեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ձեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500. Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Ընդամենը 156 000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին Տարաճ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156 000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ Ավրորայի ուղիղ եթերից 100.7 FM-ն է միացված ձեզ մոտ և հուսամ ձեր տրամադրությունը շատ բարձր է։ Եթե ոչ, ապա միասին կփորձենք այն բարձրացնել և ոչ միայն ձեր տրամադրությունը կբարձրացնենք, այլ նաև ձեզ կարևոր տեղեկություններ կփոխանցենք ոչ միայն լրահոսից, այլ նաև ճանապարհահատվածներից։ Իհարկե, համատեղ ենք այս աշխատանքը իրականացնում, քանզի ձեզնից շատերը երբ հարմար ժամանակ են գտնում, երբ տեղեկություններ են ունենում, անմիջապես հավաքում են 80-77 կարճ հեռախոսահամարը և փոխանցում են մեզ տվյալ պարագայում արդեն այսինչ կամ այնինչ կետում ինչ-որ խնդրի մասին։ Նաև զուգահեռ այդ տեղեկությունները փոխանցում եք մեզ WhatsApp Viber հավելվածների միջոցով, որոնք գործում են մեզ մոտ նույն հեռախոսահամարի ներքո 091-76-1007։ Հիշեցնեմ նաև, որ ռադիո Ավրորան չի սահմանափակվում միայն ձայնային սենց հաղորդակցման տարբերակով, այլ նաև կարելի Ավրորային հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով radioavrora.am կայք։ Իսկ եթե դուք մեկնում եք Հայաստանից ու մտածում եք, վայ բա, ես ո՞նց պետք է անեմ առանց Ավրորայի, ո՞նց պետք է տեղյակ լինեմ այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է, հոգ չէ, պարզապես ներբեռնեք ռադիո պլեյեր հավելվածը ձեր հեռախոսի համակարգչի մեքենայի մեջ և ինտերնետ հասանելիության պարագայում աշխարի ցանկացած կետից կարող եք լսել այն ամենը, ինչ հնչում է Ավրորայի բարձրախոսներից։ Իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, գիտեմ ձեր առջևում նույնպես կան դեռ աշխատանքային ժամեր, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և իհարկե արդյունավետ թող, որ դրանք անցնեն։ Իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ և իհարկե քիչ անց կվերադառնամ, արդեն այլ տեղեկություններով պահպանեք 100.7 FM հաճախականությունը, կանխավասում եմ, շնորհակալություն։

Շարունակում ենք հետևել լրահոսին, սիրելի ռադիո լսողներ, որտեղ տեղեկությունները պարբերաբար թարմացվում են և ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մի ինֆորմացիա, որը արդեն հայտնի է դարձել Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի շուրթերից հնչելուց հետո. Ուրեմն Հայաստանից արտահանում է իրականացվել դեպի Ադրբեջան. Հայաստանից ալյումինե փայլատիտեղ է արտահանվել Ադրբեջան, այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, չհստակեցնելով սակայն, թե որքան քանակություն է արտահանվել։ Հարցին այլ ապրանքներ նախատեսվում է արտահանել Ադրբեջան, նա կարճ պատասխանել է. Տեսնենք։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ նաև Պապոյանը հայտարարել էր, որ 2025 թվականի հունվարից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանից առհասարակ արտահանվել է 990 միլիոն դոլարի միրգ բանջարեղեն, մինչդեռ 2026 թվականի նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշը կազմել է 943 միլիոն դոլար։ Նվազումը գրեթե 5%-ի չափով է եղել։ Հուսամ, որ հետագայում այսպիսի տեղեկություններ փոխանցելիս արդեն կարձանագրենք, որ մեր արտահանումը ոչ թե տոկոսային առումով նվազել է, այլ մի քանի անգամ գերազանցել է նախորդ ցուցանիշները։ Հուսանք և աշխատենք այդ ուղությամբ։ Շարժվում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Շարժվում ենք առաջ սիրելի ռադիոլսողներ եւ գնանք դեպի ճանապարհահատվածներ, որտեղ ունենք ցանրաբեռնված ուղություններ, որոնք լավ կլինի շրջանցենք հնարավորության դեպքում։ Սկսենք Ռայկոմի հատվածից, որտեղ հենց Ադոնցի փողոցը դեպի Ազատության փողոցը մոտեցող ուղությամբ գեր ցանրաբեռնված է, բայց իհարկե Ազատության փողոցի հենց Ռայկոմի հատվածում նույնպես երկկողմանի ունենք կուտակումներ։ Նաեւ Լամբադա կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքները պայմանավորված ունենք բավականին ծանրաբեռնվածություն արդեն իսկ Դավիթ Անհաղթի կողմից եւ նաեւ Կոմիտասից բարձրացող ուղությամբ, ու այստեղ շատ լավ ու ընտիր առաջարկ մեր ռադիոլսողներից մեկից, ով նշում է, ասում է, եթե Դավիթ Անհաղթով գալիս ենք, հասնում ենք Ուլնեցու խաչմերուկին, այնտեղ ձախ կա դեպի Ուլնեցի իջնող ուղությամբ սեկցիայով է այն կարգավորվում, ու այս սեկցիայի ժամանակացույցը աննկարագրելի կարճ է, գոնե ժամանակահատվածը մի փոքր, որ երկարացվեր ժամանակը, շատ ավելի թեթև կլիներ ու մարդիկ գոնե կհասցնեին մի քանի մեքենա ավել անցնել խաչմերուկը, ու այս ծանրաբեռնվածությունը գոնե մի փոքր, բայց կթեթևանար։ Այո, լավ կլիներ, որ քաղաքապետարանից մեզ լսեին, կփորձենք ջանքեր գործադրել այս ուղությամբ։ Ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ այս հատվածները դեռ մինչ նոյեմբերի 1-ը ըստ պաշտոնական տեղեկությունների, քանի դեռ չի ավարտվել աշխատանքները վերանորոգման, դեռ այսենց ծանրաբեռնված է լինելու։ Այս ամենին զուգահեռ պետք է նշեմ, որ Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ մի փոքրել իջնող ուղությամբ արդեն Բաղարշյանի հարակից հատվածներին խոսքս վերաբերում մի քիչ ծանրաբեռնված է, Կևյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Բարեկամություն նույնպես ծանրաբեռնված է, փոքր կենտրոնում շատ ավելի ինտենսիվ է երթևեկությունը, բայց ավելի դանդաղ ենք տեղաշարժվում, քանզի մեքենաների մեծ հոսք կա այս հատվածներում։ Նաև մեր ռադիոլսողները նշում են, որ ունենք Չարենցում շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն երկկողմանի, դեռևս չգիտենք պատճառը ինչումն է, բայց այո, Չարենցը հնարավորության դեպքում լավ կլինի շրջանցենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև պետք է զգուշացնեմ, որ Իսակովից դեպի օթանավակայանի խաչմերուկ տանող ուղությունը արդեն ըստ ավանդույթի ծանրաբեռնված պատկերը պահպանվում է, եւ հուսանք այնտեղ էլ հարակից հատվածում շինաշխատանքները հնարավորինս արագ կիրականացվեն, եւ վերջապես այս ուղության, կարեւորագույն ուղության ծանրաբեռնվածությունը կթոթափենք։ Ինչ վերաբերում է հաղորդագրություններին, ապա հիմա տեսնեմ։ Ազատության փողոցը Մամիկոնյանց Ներսիսյան խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում, հարգելիները, շնորհակալ եմ տեղեկության համար։ Հիմա կփորձենք լոկատորից ճշտել, թե ինչի հետ է կապված։ Ինչ վերաբերվում է Ռայկոմ բարձրացողին, ապա քարկապե, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար եւս, եւ գնամ տեղեկությունների ետևից։
1: Включи Аврору

Շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, ու քիչ առաջ անդրադարձ կատարեցի արտահանման թեմային, եւ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը եւս մեկ անդրադարձ է կատարել հենց այս թեմային, մենք էլ իհարկե կանդրադառնանք այս տեղեկությանը։ Հայաստանից արտահանումը, ինչպես արդեն նշել էինք, Միրգ Բանջարեղենի հետ կապված, նախորդ տարվա շուրջ 990 միլիոն դոլարի համեմատությամբ այս տարի կազմել է 943 միլիոն դոլար։ Տարբերությունները մոտ 5% է։ Սա համարում եմ ոչ վատ ցուցանիշ, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի սահմանափակումներ կան հայկական պտուղ բանջարեղենի արտահանման վրա։ Նաև, երբ նայում ենք արտահանման թվերը, տեսնում ենք, որ օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ այս տարի արդեն գերազանցում է արտահանումը 46%-ով, աճել է այս ուղությամբ։ Նախարարը նաև հավելել է, որ սահմանափակումների շրջանակում միակ ոլորտը, որտեղ էական անկում կա, դա Եվրասիական միության շուկան է։ Նրա խոսքով, դիվերսիֆիկացիան մյուս ոլորտների համար բավականին ակտիվ ընթանում է, այդ նպատակով որպես փոխհատուցում աջակցություն առաջարկում ենք 4 միլիարդ 590 միլիոն դրամ, ասել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ես իհարկե կուզեի, որպեսզի փոխհատուցման կարիք չլիներ եւ կարողանայինք հանգիստ ցանկացած ուղությամբ անկախ պետությունից, երկրից եւ շուկայից տնտեսական առումով սահմանափակումներ չլինեն եւ բոլոր ուղություններով կարողանայինք արտահանում ապահովենք, բայց իհարկե քաղաքականությունը շատ ավելի բարդ երևույթ է, դրա համար թողնենք, որպեսզի դրանով զբաղվեն արդեն պատկան մարմինները, իսկ մենք մեր հերթին ճշտումներ հասցրեցինք իրականացնել, սիրելի ռադիոլսողներ, Ռայկոմի լուսացույցի հետ կապված Ազատության փողոտա Մամիկոնյան Ներսիսյան Խաչմերուկի լուսացույցը չի գործում, լոկատորից մեզ տեղեկացրեցին, որ այդտեղ խնդիրը հոսանքազրկման հետ է կապված, այլ ոչ թե լուսացույցի աշխատանքի հետ ինչ-որ խնդիրներ կան, հետևաբար պետք է սպասենք, որ այդտեղի այդ հատվածի լուսացույցը հոսանքի մատակարարումը վերականգնվի ու լուսացույցը կաշխատի, բայց մինչ այդ կխնդրեմ, որպեսզի պարեկները հնարավորության դեպքում մոտենան, կարգավորեն Ազատություն, Մամիկոնյան, Ներսիսյան, Խաչմերուկը, քանի դեռ այդտեղ լուսացույցը չի աշխատում ու քաոսը ծրենք։ Բաղրամյանը կանգնած է իջնող եւ բարձրացող ուղությամբ, մեկ վարկյամբ, այո, Դեմիրճան Խաչմերուկից սկսած նկատի ունեցեք, Բաղրամյան, Դեմիրճան Խաչմերուկից, Բաղրամյանը երկկողմանի գերծանրաբեռնված է։ Շատ շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ մեզ փոխանցում եք, բոլորիդ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, լավ ժամանակ եւ իհարկե թող որ օրը լինի տպավորիչ։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանը դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ 8808։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե շատերի համար ավելի հանգիստ է, երթևեկելի պայմաններ են հիմա եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ 14:00-ն է, եթե դուք հիմա չեք գտնվում Ազատության պողոտայի Ռայկոմի հատվածում, ապա հանգիստ գուցե կարողանաք տեղաշարժվել բացառությամբ մի քանի ուղությունների։ Իսկ եթե ժամանակ եք կորցնում ճանապարհահատվածներում խցանումների մեջ, կան այդպիսի մի քանի ուղություններ, ապա պետք է ձեզ, այսպես ասած, լավ ժամանակ անցկացնելու տարբերակ հուշեմ։ Հարգելիներս, քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է, այնպես որ տեղեկացված լինելու մեր չափաբաժինը քիչ անց կլրացնենք։ This is Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: տասնը չորսնը։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը թարմնորություններով շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կառավարության ջեպազրույցի ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է իշխանության դիվերսիֆիկացման քաղաքականությանը, տեղեկացնելով, որ այդ ուղղությամբ այս պահին բոլոր երկրների հետ կան քննարկումներ, համ բոլոր երկրներից գազ են քառնելու, համ ատոմակայանն են ուժեղացնելու, համ արևային համակարգն են ուժեղացնելու, համ բոլոր երկրների հետ առևտուր են քննելու, Թուրքիայի հետ բացելու են սահմանը մոտակա ապագայում, դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատելու Ադրբեջանի հետ, վերջնական խաղաղություն տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցություն ենք ունենալու բոլոր առումներով, թե տնտեսական, թե քաղաքական, Ադրբեջանի հետ բոլոր հնարավոր տեղերում դեմարկացիան և դեմիլիտացիան ավարտին ենք հասցնելու, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հավելել է, ամեն ինչ շատ լավ է, որովհետև Հայաստանը այլևս խաղաղ է և ունի ժողովրդավար կառավարություն, նորմալ ընտրություններ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը Թուրքիայի կողմից վտանգ չի տեսնում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը։ Սիմոնյանն այս մասին նշել է լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով Հայաստանից ռուսական 102-րդ ռազմաբազան հանելու վերաբերյալ քննարկումներին և այդ ենթատեքստում հնարավոր ռիսկերին։ «Ես չեմ տեսնում Թուրքիայից վտանգ Հայաստանի ինքնիշխանությանը, 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից սկսած ընդհանրապես որևէ վտանգ չեմ տեսնում», ասել է Սիմոնյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վերահաստատել է Հայաստանը երբևէ չի բարձրացրել ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից հանելու հարցը, դա արել է ռուսական կողմը։ «Մենք նման հարց չենք քննարկում և չենք քննարկել իրենց օրակարգ բերած հարցն է, որի յուրաքանչյուր ելք մեզ համար ընդունելի է», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։

0: Մոնյանը։ Խոսվել են նաև գազի գնի հետ կապված։ Մենք չենք ուզում պայմանավորվել, որ գազի գինը բարձրանա, նման միտք չունենք։ Այս մասին ևս ասել է ԱԽ քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն, անդրադառնալով գազի գնի հնարավոր թանկացմանը։ Գազի գին ասելիս չգիտես, թե ինչու բոլորը պատկերացնում են դոլարային ինչ-որ այսքան։ Դա նաև քաղաքական գինն է իր մեջ ներառում, և այդ քաղաքական գինը, կարծում եմ, ակնհայտ է, շեշտել է Ալեն Սիմոնյանը և հավելել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս ասել է, որ մենք պատրաստ չենք և այլևս չենք լինելու կախված մեկ խողովակագծից, մեկ, այսպես ասած, այստեղից կմահաճույքից և ճնշման կոճակից, և անելու ենք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական բոլոր ճյուղերում այդ դիվերսիֆիկացման գործընթացը, ընդգծել է Ալեն Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով, Հայաստանն անկախ երկիր է, որը իր իշխանությունը ձևավորում է իր ժողովրդի ընտրության շնորհիվ, և Հայաստանը չունի կոնֆլիկտ, որը օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական պրոցեսներ գեներացնելու կամ դրանք ցանկացած ուղղությամբ տանելու համար, և իր սուվերենությունը պահպանելու է։ Եվ, ի դեպ, Ռուսաստանի գործընկերներն են մշտապես խոսելիս ասում, որ դա ձեր սուվերեն որոշման իրևունքն է, մենք ընդունում ենք այդ փաստը, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Իդեպ ԱԽ քարտուղարը պատասխանել է նաև Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու կամ ընդլայնելու վերաբերյալ հարցին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանի խոսքը։
1: Չէ, ինչի պետք է ինչ-որ բան խզենք կամ ինչ-որ բան ընդլայնենք։ Գոյությունն իրականություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարուց ավել ապրել է կոնֆլիկտի մեջ, և Ռուսաստանի Դաշնությունը չի եղել կոնֆլիկտի մեջ, և աշխարհի հետ չի ունեցել են հարաբերությունները, որոնք որ ունի հիմա։ Ակնհայտ է, ուզես թե չուզես, ցանկություն լինի, քաղաքական, չգիտեմ, որոշում լինի, չի կարող հարաբերությունները նույնը լինել, որտեվ այլևս կոնֆլիկտ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի Հանրապետության հետ չունի, և երրորդ խաղացող քաղաքական գին հասկացողությունը փոխվել է, շուկաները տնտեսական փոխվել են, որովհետև ուղիներն են փոխվել, միջին միջանցքի գաղափարն այի հայտ եկել, որը որ իրագործվում է, կոմունիկացիաներն են բացվում, Հայաստանը Ադրբեջանից գնումներ է անում, և նույնը Ռուսաստանի հետ կարելի ասել, որ Ռուսաստանում էլ շատ բան փոխվել է, իր գնումների ուղությունները փոխվել են դեպի Չինաստան, Հյուսիսային Կորեա, և եվրոպական շուկաները այլևս փակվել են, և չի կարող սա որևիցե բան չփոխել հարաբերությունների տնտեսական մեջ, և դրա մասին է խոսքը, և այն ինչ-որ մենք ակնկալում ենք, որ նստենք, հաշվարկենք, հասկանանք, թե ինչը որ երկրին ձեռը տալիս, առանց որևիցե մեկին նեղացնելու, առանց որևիցե մեկի հետ ինչ-որ հակամարտության մեջ մտնել, ընդհանուր շահերը հասկանալ և կիսել։
0: Լսում էինք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ի դեպ, այս րոպեներին է տեղեկությունը ստացվել Կրեմլից, կա հայտարարություն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան այցի ամսաթիվը դեռևս վերջնականապես որոշված չէ, սակայն կա պայմանավորվածություն այն մոտ ապագայում անցկացնելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է հայտարարել. Ամսաթիվը դեռևս վերջնականապես որոշված չէ, կա փոխմբռնում և համաձայնություն, որ նման այցը կկայանա մոտ ապագայում։ Իրոք մենք հարգում ենք Հայաստանի բոլոր ինքնիշխան իրավունքները, բայց միևնույն ժամանակ այն մասնակից է ԵԱՏՄ ինտեգրման գործընթացին, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով, Հայաստանի անցումը տարբեր չափանիշների կարող է հակասել Եվրասիական տնտեսական միության նորմերին։ Պեսկովը նշել է, որ հենց այդ պատճառով է Մոսկվան խոսում Հանրապետության ապագա ինտեգրման ուղին որոշելու անհրաժեշտության մասին։ Վերադառնանք մեր երկիր, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կարևորել է այն հանգամանքը, որ ՍԱԱՏՄ գործընկերները իր խնդրանքով շատ խիստ ուսումնասիրություն են անում սահմանին, որպեսզի Հայաստանից դուրս գա բացարձակապես բարձր որակի արտադրանք։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք վստահ լինենք, որ այն արտադրանքը, որ դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից, բարձր որակի է և արտաքին շուկաներում պահանջարկ է ունենալու։ Ունենում ենք դեպքեր, որ մենք ուղղակի հետ ենք ուղարկում այդ ապրանքը, նույնիսկ համաձայն չենք դա անգամ փոխատուցում չվճարելով թողնել, որ գնա, որովհետև սա արդեն երկրի հեղինակության հարցն է, ասել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Եվ միջազգային նորություններից լուր Ղազախստանում տեղի է ունեցել արտակարգ դեպք Ղազախստանում Կասպից ծովում անցկացվող զրավարժությունների ժամանակ 19 զինծառայողի ծովը տարել է, այսպես ասած։ Այս մասին հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նրանցից 9 զոհվել են, 3-ը փրկվել են, նրանցից 1-ը հոսպիտալացվել է։ Մյուսների որոնումները շարունակում են, նշել են գերատեսչությունից ծովում հայտնված 7 զինծառայողների որոնողական աշխատանքներում ներգրաված են պաշտպանության նախարարության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումներն ու ավիացիան։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ դեպքը տեղի է ունեցել Ղազախստանում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: գովաստ։
1: Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, 14:18 րոպե Երևանի ժամանակով, այո, նոր ժամի մեջ ենք գտնվում եւ այս ժամը բացառություն չի լինելու, միասին կապի մեջ ենք լինելու, փորձելու ենք ժամը ու եթերը էլ ավելի հագեցած դարձնել, էլ ավելի կարևոր տեղեկություններ փոխանցել միմյանց եւ իհարկե խնդիրները, որոնք կծառանան մեր առջեւ, թող որ մեզնից ուժեղ երբեք չգտնվեն, գուցե հիմա ինչ-որ մեկը մեզնից վատ առողջ չէ, գուցե ինչ-որ մեկը հիմա գտնվում է բուժ հաստատությունում և իհարկե կյանքում մահի պայքարի մեջ է։ Հաջողություն ենք մաղթում և վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, պարզապես բարձր, սենց մոտիվացված մեր տրամադրվածությունը պահպանենք և ամեն ինչ կհաղթահարենք, շատ լավ է լինելու, ամեն ինչ վստահեցնում եմ ձեզ։ Իհարկե նաև զուգահեռ իրականությունում արդեն փողոցներում ունենք որոշակի ծանրաբեռնվածություն, որին նույնպես կանդրադառնանք, ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, հենց այս րոպեներին Կևյանը բարձրացող ուղղությամբ ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, եւ մյուս ուղություններին էլ անդրադառնալիս պետք է նշեմ, որ ունենք շատ լուրջ կուտակումներ Լամբադա կամրջի հարակից հատվածներում, հատկապես Դավիթ անհաղթում, սիրելիներս, երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն ունենք շատ շոշափելի, նաեւ Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ դեպի Լամբադա նույնպես ծանրաբեռնված է, հիշեցնեմ, որ Ռայկոմի ազատության պողոտայի Ռայկոմի հատվածը, հատկապես Մամիկոնյանց ազատություն, Ներսիսյան, Խաչմերուկի լուսացույցը չեր գործում և այստեղ բավականին ծանրաբեռնվածություն ունենք, եթե մինչ այս պահը լուսացույցը դեռ չի գործում, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ մեզ հաստատեք այդ տեղեկությունը, հոսանքազրկման հետ է կապված, բայց միևնույն ժամանակ խնդրում եմ պարեկներին, որպեսզի մոտենան այս ճանապարհահատված, կարգավորեն Խաչմերուկը մինչ լուսացույցի աշխատանքը տանկի վերականգնվելը։ Նաև կենտրոնական հատվածներում ու հարակիցներում ունենք շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն, Պրոշյանից ներքև իջնող, Պրոշյան Բաղրամյան Խաչմերուկից ներքև իջնող Բաղրամյան Պողոտայի գեր-գեր ծանրաբեռնված է, իսկ Բաղրամյան բարձրացողը մինչ Դեմերջյան Խաչմերուկ է աննկարագրելի ծանրաբեռնված։ Նաև այս րոպեներին Մաշտոցի պողոտան իհարկե բացառություն չի դարձել և այստեղ էլ կան կուտակումներ շատ շոշափելի, նկատի ունենանք նաև Հանրապետության հրապարակին հարակից ուղություններում որոշակի կուտակումներ, այ Վարդանանց փողոցը շատ ավելի լուրջ խցանման մեջ է և իհարկե Նալբանդյանը իջնող ուղությամբ պետք է նշեմ, քանզի այստեղ էլ մեքենաների թիվը բավականին մեծ է, Չարենցը և առհասարակ նրա մոտակա ուղությունները շատ ծանրաբեռնված են, բայց Չարենցը առհասարակ սենց բացառենք, եթե կարելի է այդպես, եթե կա շրջանցող ճանապար, մեզ ավելի հարմար անպայման շրջանցենք, որպեսզի մեծ ժամանակային կորուստներ չունենանք, Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող ուղություններում որոշակի ակտիվություն կա, Ռասիայի Խաչմերուկից իջնող Տիգրան Մեծ Պողոտայի ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչ է կատարվում արդեն մի քիչ ավելի հարավային հատվածներում, կնշեմ, որ Հայրենիքի Խաչմերուկից դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ տանող ուղությունում նույնպես մեքենաների թիվը բավականին մեծ է և ինչպես արդեն իսկ նշել էի, Արգավանդից հետո դեպի օդանավակայան տանող ուղությունը շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք, ահա եւս մեկը, Հայկ ջան, որ փողոցը Արատյան, Արարատյան, Արարատյան փողոցը ահավոր է, ֆուրը խփել է ֆուրին, օ, ֆուրերի մասնակցությամբ վթար է տեղի ունեցել, խնդրում եմ, սա նույնպես նկատի ունեցեք, սիրելիներս, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, շարժվում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։
1: Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ անպայման ուզում եմ ընթերցել մեր ռադիո լսողներից մեկի հաղորդագրությունը։ Հայկ ջան, մի հարց էլ ես ասեմ խոսեք, ամեն առավոտ գործի գալիս նկատում եմ փողոցներում մաքրողներին, գրեթե բոլորը տարիքով մեծ մարդիկ են, իսկ մեր վարորդներից շատերը շարունակում են ծխախոտի մնացորդները եւ այլ աղբ պատուհանից դուրս նետել, փորձենք ոգեշնչել, թող մեքենաներից աղբ չնետեն ու փորձենք հարգել այդ մարդկանց, որոնք իրենց քունը խանգարելով ամեն բան անում են, որ մենք ապրենք մաքուր երկրում։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում Վահրամ ջան, շնորհակալ եմ շատ այս հարցին եւս մեկ անգամ անդրադառնալու համար, այ եսպես յուրաքանչյուրս, որպեսզի մեր ջանքերը գործադրենք ու ավելի ապահով մաքուր կիրթ, շատ ակուրատնի երկիր ունենանք, դրա համար շատ ջանք պետք չէ, պարզապես պետք է հարգել մյուսի կատարած աշխատանքը ու այդ պարագայում ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի վարորդներ, հատկապես ձեզ եմ խոսքս ուղում, աղբ չնետենք մեքենայի պատուհանից, պահենք մեր մեքենայի մեջ մի փոքր աղբաման կամ տոպրակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան, դրա մեջ նետենք այդ բոլոր մնացորդները ու երբ որ կկայանենք մեքենան, արդեն այդ աղբը կնետենք համապատասխան աղբամանի մեջ և էլ ավելի կթեթևանա մեր աշխատողների մաքրությանը հետևող մարդկանց կյանքը։ Այո, նրանց աշխատանքը անգնահատելի է, բայց մենք եկեք գոնե մեր պահվածքով գնահատենք և իհարկե շնորհակալություն իրենց ու ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, որ հետևում եք միմյանց հորդորներին, խնդրանքներին ու կյանքը ավելի լավն եք դարձնում։ Շնորհակալ եմ լավ մարդիկ, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների, հաղորդագրությունների համար, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան և իհարկե շարժվում ենք առաջ

0: Գովաստ. Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Avror անշարունակում է իր աշխատանքը և ձերքը պահում է զարկերակին բոլոր իրադարձությունների ու բոլոր տատանումները, փոփոխությունները անշուշտ նկատելու պարագայում, հայտնում է ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք հենց հիմա նկատում ենք, որ տարադրամի շուկայում բավականին շոշափելի տատանումներ կան։ Ասեմ ձեզ, որ ԱՄՆ-ը 1 դոլարը այսօր արկի պարագայում կարող ենք գործարքը իրականացնել 361 դրամով, ինչ վերաբերում է վաճառքին, ապա բացարձակ լավագույն ցուցանիշը 363.5-ն է, բայց դա մեկ տեղում եմ ես նկատում, մյուս տեղերում 364 է վաճառքը։ Ինչ վերաբերում է եվրոին, սերընթաց անկումը շարունակում է Եվրոպական միության գլխավոր արժույթը, որը այս ռոպեներին փոխանակման կետերում կարող ենք, այսպես ասած, վաճառել, իհարկե դա մանրելու պարագայում է, ինչպես ասում են ներկայացնում, 411-ով, իսկ եթե ցանկանանք ձեռք բերել եվրո, 415 ցուցանիշ ունենք։ Ռուսական ռուբլին նույնպես որոշակի անկում է ապրել, 4.05-ի արկը, իսկ վաճառքը բոլոր կետերում 4.15, ընդամենը մեկ կետում եմ նկատում 4.13 ցուցանիշը։ Վրացական լարին էլ անդրադառնամ, այստեղ շարունակում է պահպանվել գրեթե նույն ցուցանիշները, 138.5 արկի դեպքում լավագույն ցուցանիշն է, որ կարող է գտնել, իսկ վաճառքը 139.5 լավագույն է, իսկ մյուս կետերում արդեն ավելի բարձր թվեր են։ Այսպիսի պատկեր է արտարժույթի շուկայում, ես հաջողություն եմ մաղթում ձեր գործարքներին և հիշեցնում եմ, որ դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ և թող որ օրը լինի շատ տպավորիչ։

Սեպտեմբերի 24-ն է, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ այսօրվա հետ կապված հիշեցում եմ ուզում անել, որ այսօր ակնկալվում է մագնիսական փոթորիկ, հետեւաբար առողջության հետ կապված, եթե որոշակի այսպես թուլություն զգանք, ինչ-որ թուլության նշաններ կամ վատ առողջ լինենք, մեզ մի քիչ այնպես չզգանք, ինչպես որ առողջ ժամանակ, դա գուցե հենց պայմանավորված է մագնիսական փոթորիկով, որը երկրի վրա զգացվելու է հավանաբար հենց սեպտեմբերի 24-ին։ Այս ամենին զուգահեռ ունենք մի իրավիճակ, որը նույնպես անդրադառնում է արդեն մյուս մարդկանց անցուդարձի վրա, եւ խոսքը գնում է վթարի մասին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ Փափազյան Հրաչյա Քոչար Խաչմերուկի հատվածում ունենք վթար, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, այստեղ էլ բավականին խտանում է պատկերը, եւ իհարկե լինենք համբերատար ու այս հարցում նաեւ ինչ որտեղ զիջող լինենք միմյանց հանդեպ, քանզի գնալով այս խաչմերուկների քառակուսին էլ ավելի է խտանում։ Խոսքը գնում է Հրաչյա Քոչար Փափազյան, Քոչար Վաղարշյան, Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Փափազյան, այս քառակուսու մեջ շատ-շատ մեքենաներ են կուտակվել, եւ այս ուղղության մոտեցող նաեւ ճանապարհահատվածներն էլ արդեն իսկ բավականին ծանրաբեռն վեցին։ Ինչ վերաբերում է մյուս ուղություններին, ապա կարող եմ անշուշտ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ Ադոնցը ամենաանցանկալի ճանապարհահատվածներից է ներկայումս, քանզի շատ լուրջ ժամանակ կկորցնենք, եթե այս ուղությամբ, այս ճանապարհահատվածով գնանք դեպի Ազատության պողոտա։ Որոշակի կուտակումներ ես նկատում եմ Աճառյանում բարձրացող ուղությամբ մինչ Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկ հասնելը։ Իհարկե փոքր կենտրոնում հարակից ուղություններում պատկերը շատ ավելի լուրջ է եւ շատ ավելի բարդ է, այստեղ տեղաշարժվելը մեքենայով։ Մյուս ուղությունները կարծես թե տալիս են մեզ հնարավորություններ տեղաշարժվելու, դրա համար թու-թու-թու ասենք եւ փաստենք, որ ցերեկային ժամերը գոնե ոչ կենտրոնում, այլ մյուս ուղություններում համեմատաբար անցանելի են, թող որ մեր առհասարակ բոլոր գործերի ճանապարհներն էլ անցանելի լինեն, եւ իհարկե հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր նպատակներին։

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Սառնարանը մի տեղից,
6: լամինատը մյուսից,
5: բադրները, սալիկները, կահույքը։
6: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, վերջերս մեր ռադիո ունկնդիրներից մեկը զանգահարել էր եւ մի հարց էր բարձրացնում, ասում էր Հայկ ջան, ես օրինակ հիմա թոշակի տարիքում եմ գտնվում, բայց չունեմ գրանցում ոչ մի վայրում ու անձնագրի հետ ունեմ որոշակի խնդիրներ։ Իհարկե գնում եմ սոցապնախարարություն, պարզաբանումներ ստանալու, ինձ միայն ուղղորդում են անձնագրային, ու այստեղ ինչ պետք է ես անեմ, հարգելիներս, ուրեմն այս պարագայում մենք անպայման պետք է միանշանակ ինչ որ միտեղ հաշվառված լինենք, այսինքն գրանցված լինենք, պարտադիր չի այնտեղ անձնագրի մեջ գրված լինի, որ մարդը գրանցված է, բայց նրանք պետք է հետագծելիություն ունենան, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում ձեզ կարողանան գտնել, հետևաբար պետք է ինչ որ մի հասցեում, ինչ որ միտեղ դուք հաշվառված լինեք, որպեսզի հնարավորության դեպքում ձեզ հետ կարողանան կապ հաստատել, հատկապես այս տեղեկությունը իհարկե անդրադառնում է եւ շատ ակտուալ է Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների համար, եւ իհարկե սիրելիներս, խնդրում եմ անհրաժեշտության դեպքում էլ անպայման թեժ գծի հեռախոսահամարից օգտվեք սոցապնախարարության, որն է 114։ Այսպիսի ինֆորմացիա, այսպիսի անդրադարձ նաեւ զանգերին, որոնք շատ հաճախ մնում են գուցե եթերից դուրս, բայց իհարկե գուցե այս տեղեկությունը ինչ որ մեկին նույնպես հետաքրքրի, և այսենց մի փոքր ուղորդում կարող ենք տալ։ Սիրելիներս, նաև

0: Radio Player, Radio and Podcast.
1: Արկում է մարդկանց տալիս այն զգացողությունը, որ ժամը չթռնի։ Շատերը ասում են, չէ՞, ժամը այնպես թռավ, չհասկացանք։ Իսկ այսպես պարբերաբար լուրերը, որ լսում եք, նաև հասկանում եք, ահա, եւս մեկ ժամ անցավ, ուրեմն ես հիմա պետք է կամ մի քիչ արագանամ, կամ դեռ ունեմ բավականին ժամանակ։ Դե, մենք էլ ունենք 2 րոպե ժամանակ մինչ լուրերի թողարկումը, այնպես որ գնանք պատրաստվենք եւ քիչ անց վերադառնանք։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Vitaser սալիկներ էքստերիերից։
1: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրամիության խորհուրդը հաստատել է Հայաստանի հետ առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցառումներ, որոնք նախատեսում են ներմուծման Թուրքիայի վերացում դեպի Եվրամիության հայկական արտահանման մոտ 80%-ի վրա։ Այս մասին հաղորդվում է Եվրամիության խորհրդի կայքում։ Միջոցառումները նպատակ ունեն աջակցել Հայաստանի տնտեսությանը Ռուսաստանի կողմից սահմանված առևտրային սահմանափակումներից հետո։ Դրանք ուժի մեջ կլինեն 2 տարի նոր ռեժիմի համաձայն ներմուծման Թուրքիայը կդադարեցվեն հայկական ապրանքների լայն շրջանակի, այդ թվում որոշակի գյուղատնտեսական ապրանքների վրա։ Եվրամիության խորհուրդը նշել է, որ միջոցառումները կօգնեն պահպանել և ամրապնդել Հայաստանից դեպի Եվրամիություն առևտրային հոսքերը համաձայն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ՍԵՊԱ-ի նպատակների։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը այսօր կառավարության նիստում անդրադարձավ քաղաքացիների ռեզիդենտությունը ստուգելու խնդրին, որը անհարմարություններ է պատճառում քաղաքացիներին։ Դուք գիտեք, որ մենք ստիպված ենք հաճախ մեր շահառուների երկրում գտնվելը տարին մեկ անգամ ստուգել, որը ոչ այնքան հաճելի ու հարմարավետ է կենսաթոշակ ու նպաստ ստացողներին, տարեկան մեկ անգամ խնդրում ենք այցելել բանկ։ Այս առիթը օգտագործելով առաջարկում եմ մի համապարփակ լուծում տանք, որովհետև սա շատերիս է վերաբերում և 100,000-ավոր միլիոնավոր մեր քաղաքացիների, որպիսի մենք կարողանանք թվային եղանակով պարզապես այդ ինֆորմացիան կարդալ կամ սեկտից կամ մեկ այլ շտեմարանից։ Կարծում եմ այս դերում կկարողանանք այս հարցը լուծել։ Հարցը սրվում է այն քաղաքացիների դեպքում, որոնք մի քանի քաղաքացիություն ունեն, որովհետև նրանք հատում են հաճախ սահմանը ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության անձնագրով և մենք այլ տարբերակ պարզապես չենք ունենում նույնականացնելու։ Փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանն ասաց, որ վերջնականապես պետք է այդ էլեկտրոնային տվյալների շտեմարանը խելքի բերել, որպիսի այլևս ռեզիդենտության հարցը լուծվի ավտոմատ և մեր քաղաքացին շահառուն ծառայություն ստացողը նույնիսկ դա չզգա։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն էլ նշեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության գործընկերների հետ հաշվի առնելով նաև սահմանների համալիր կառավարման մասով աշխատում են այդ ուղղությամբ, որ սեկտը արդիականացվի։ Բացի վարչություն

0: Քննարկելուց դու կարկանատես եղաք, որ այն, ինչ մենք առաջարկեցինք եւ խոսեցինք կապված կտրիչ Ներսիսյանի հետ, աջակցություն գտավ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտ։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը։ Նախ Վաղարշապատ համայնքում իրենք պարտվեցին այդ քաղաքական ուժը, որը կտրիչ Ներսիսյանն էր ներկայացնում, այդ քաղաքական թևը, քաղաքական շարժումը պարտվեց, հետագայում էլ ամբողջ հանրապետությունում պարտվեց։ Եվ մեզ ասել, թե դա վարչությունում քննարկվել, վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտացոլումն ու մի մասն է։ Մանրամասները լսենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանից։
1: Մենք ոչ ասել թե դա վարչությունում է քննարկվել, վարչությունը դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտացոլումն է եւ մի մասն է։ Ինչ վերաբերում է ձևերին, ոճերին,
2: այսինքն այս զեկույցի վերջնանպատակը կաթողիկոսի հեռացումն է։
1: Եվ բարև ձեզ, այսքան ժամանակ կաթողիկոսը չէ, Կտրիչ Ներսիսյանը։ Կաթողիկոսի չէ, Կտրիչ Ներսիսյանը։ Ձեր համար կաթողիկոսը, ուրախ եմ ձեր համար, բայց մի վերագրեք դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որովհետև դուք կարող եք, չգիտեմ, ինձ էլ կաթողիկոս համարել կամ սրբություն համարել, բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մեծամասնությունը ասաց, որ ինքը ուղղակի Կտրիչ Ներսիսյանն է, գնալով եւ քվեարկելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ասաց դա Վաղարշապատի ընտրությունների ժամանակ, երբ որ սաղ այդ իրանց քաղաքական ներկայացուցիչներով, որոնք որ թաքնված են վեղարների տակ, գնացին եւ մտան կրկին անգամ քաղաքական պրոցեսի մեջ, այսինքն ասեք,
3: ասեմ, ես ընտրությունների արդյունքները մանդատ են ձեզ համար ամբողջ ժողովրդի անունից կաթողիկոսի հառացման հարցը բերելով։
1: Նա բան հարցեմ, իսկ ինչն է մանդատը, եթե ոչ ժողովրդի քվեարկությունը, որը պետք է լինի մանդատը, ինչ որ խմբի, ինչ որ կազմակերպության ասացա, ինչա ձեր ձեռքը դողում, ուզում եք ես
2: պարոն։
0: Լսում էինք Ալան Սիմոնյանին, հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք Հայաստանի Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնը հրապարակել է հայ առաքելական եկեղեցում ճգնաժամի և լուսման ուղիների մասին զեկույցը։ Հայաստանի կառավարությունը 600 միլիոն դրամ կտրամադրի Հրազդան մարզադաշտի վասք ուղու և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերակառուցման ու վերանորոգման համար որոշում ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում չզեկուցվող հարցերի շրջանակում։ Աշխատանքները իրականացվելու են 2027 թվականին Հայաստանում կայանալիք ֆրանկոֆոնիայի խաղերին ընդառաջ։ Գնման պահանջը համարվել է անհետաձգելի, իսկ գործընթացը կկազմակերպվի հրատապ մեկ անձից ընթացակարգով։ Պայմանագիրը կկնքվի այն ընկերության հետ, որը ներկայում իրականացնում է Արթուր Աբրահամի անվան մարզական համալիրի շինարարությունը։ Հիմնավորման համաձայն կապալարուի հետ կնքվելիք պայմանագրում չեն ներառվի վասկուղու ռետինե ծածկի և դրա տեղադրման համար անհրաժեշտ ասֆալտե կամ բետոնե ստորին շերտերի աշխատանքները։ Դրանք կիրականացվեն այլ կազմակերպության կողմից առանձին գնման ընթացակարգով։ Հրազդան մարզադաշտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության համաձայն միջոցառումների ժամանակ մարզադաշտում կարող է տեղավորվել շուրջ 21,566 հանդիսատես։ Հարավային և հյուսիսային տրիբունաները թույլատրվում է օգտագործել նստատեղերի 50%-ով, արևմտյան տրիբունան ամբողջությամբ, իսկ արևելյան տրիբունայում միայն առաջին 11 շարքերը։ Երուսներում հանդիսատեսի տեղավորումը բացառվում է։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում միանգամից մի քանի խոշոր բուհերում իրականացվել է արտակարգ տարհանում։ Ամեն ինչ տեղի ունեցել այսօր ժամը 11-ին, մարդկանց դուրս են բերել, հավանաբար պատճառը ռումբի մասին ինչ-որ հաղորդագրությունն է, բայց դրա մասին հստակ հայտնի չէ, նշում են տարհանվող ուսանողները։ Համատարած տարհանում է ընթանում նաև Ռուսաստանի Թատերական արվեստի ինստիտուտում, ինչի մասին զանգվածաբար տեղեկացնում են ուսանողները նաև տեսանյութեր հրապարակում, բացի այդ ընթերցողների փոխանցմամբ դասապրոցեսը դադարեցվել է մի քանի բժշկական բուհերում։ Պաշտոնական Արձաբանում դեռ չկա, տեսանյութերը կարող եք դիտել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Վլադիմիր Զելենսկին բազմաթիվ հայտարարություններ է անում Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում եւ նույն ժամանակ Կրեմլում չեն լսել Մոսկվա գալուց հրաժարվելու մասին, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Զելենսկին չի հրաժարվել Մոսկվա գալուց, ես ամենայն դեպս չեմ լսել, ասել է Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում, մեկնաբանելով Զելենսկու հայտարարությունները գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Նա հիմա բազմաթիվ հայտարարություններ է անում Նյու-Յորքում գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում, հավելել է Պեսկովը։ Ռումինիայի տարածքում էլ անհայտ անոթաչու թռչող սարք է ընկել, այս մասին իք սոցիալական ցանցում հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը, նշվում է, որ ռադարները արձանագրել են օթային թիրախ, որը Ռումինիայի օթային տարածք է մտել Բոտոշան նահանգի հյուսիսում։ Անոթաչուն թռել է մոտ 4 րոպե, ինչից հետո ընկել մոտակա բնակավայրի շրջանակում, միջադեպի հետևանքով զոհերի կամ նյութական վնասներ չկան, ընդ որում ռումինական լրատվամիջոցները գրում են, որ դրոնը թռել է Ուկրաինայի տարածքից, անոթաչուին հետևելու համար օդ բարձրացվել են 4 կործանիչներ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամանց է։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: provost.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegtsikmark.am։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրակսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրակսման 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ գիտեք, արդեն ունենք թարմ տեղեկություններ եղանակային կանխատեսումների հետ կապված, այնպես որ գնանք այդ ուղությամբ։ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 24-ից երեկա այս րոպեներից սկսած սպասվում է առանց ձեղումների եղանակ։ Սեպտեմբերի 25-ին եւ 27-ին կեսօրից հետո, 26-ին, 28-ից 29-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 25-ից 29-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։ Վաղվանից սկսած մոտակա 5 օրերի ընթացքում 7-ից 9 աստիճան սառելու է եղանակը, հարգելի ներս նկատի ունեցեք, եւ գուցե ժամանակը գալիս է, որպեսզի մեքենայի մեջ ունենանք մի տակ վերնահագուստ, հանկարծ երեկոյան ժամերին չմրսենք։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքին, ապա սեպտեմբերի 24-ից ցերեկը 25-ից 27-ին սպասվում է առանց ձեղումների եղանակ։ Սեպտեմբերի 28-ի երեկո 29-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, իսկ թվային տեսանկյունից ջերմաստիճանը հետեւյալ պատկերն է մեզ ներկայացնում։ Այսօր ցերեկը մայրաքաղաքում առավելագույնը կարող է դիտվել +33-ից +35 աստիճան, երեկոյան ժամերին +23-ից +25 աստիճան, իսկ արդեն գիշերը կլինի +16 +18։ Նաև պետք է զգուշացնեմ, որ սեպտեմբերի 24-ից 28-ին Արարատյան դաշտում եւ Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի եւ Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Սիրելիներս, նկատի ենք ունենում այս եղանակային կանխատեսումները, նաեւ նկատի ունենանք մեր ռադիոլսողներից մեկի տեղեկությունը Ալեք Մանուկյան փողոցի հետ կապված, պարզապես չգնաք այդ ուղությամբ, պարզապես խուսափեք այդտեղ հայտնվելուց, քանզի կատվացար վիճակում է այստեղ երթևեկությունը։ Քիչ անց կվերադառնամ ավելի մանրամասն տեղեկություններով ճանապարհահատվածներից, եթե դուք էլ ունեք տեղեկություններ, կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Կյանքը փոքր քայլերից, բայց այդ քայլերի իրականացումից դառնում է էլ ավելի գեղեցիկ, սիրելիներս։ Մշտապես ուշադիր եղեք այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր վստահել են ձեզ։ Գուցե շատ ցենց առաջին հայացքից փոքրիկ մի խնդիր, բայց իհարկե շատ կարևոր է, որ այդ վերաբերմունքը դրսևորելով դուք ձեր ջերմությունը փոխանցեք։ Համոզված եմ, դուք պատասխանը կստանաք։ Այ քիչ առաջ անդրադարձա այն թեմային, որ մեր ռադիոլսողներից մեկը ուներ խնդիր և չգիտեր թոշակի հարցը ոնց պետք է լինի, քանզի նրան անընդհատ ուղարկում էին, այսպես ասած, անձնագրային կամ ասենց անորոշ վիճակում էր գտնվում, բայց այս հարցի պատասխանը նաև ինքներս մեզ համար բացահայտեցինք։ Այո, պետք է լինել հաշվառված ինչ-որ մի վայրի վրա, որպեսզի սոցապնախարարությունը կարողանա անհրաժեշտության դեպքում կապ հաստատել մեզ հետ։ Մեր ռադիոլսողին ուղորդել էինք դեպի սոցապնախարարության արդեն թեժ գծի հեռախոսահամարից օգտվելու կողմ և անմիջապես հենց եթերում խոսեցի այդ թեմայի մասին, մեր ռադիոլսողը կապ հաստատեց, իր երախտագիտությունը հայտնեց ու չեք պատկերացնի, ոչինչ չկա, բայց միայն այդ զանգը, միայն այդ մարդու հետ խոսելը, միայն այդ դրական լիցքը, որ ստանում ենք, աննկարագրելի ուժ է տալիս առաջ գնալու համար։ Այո, նրա մոտ ամեն ինչ կարգավորվել էր, կարողացել էր սոցապնախարարությունից ճշտումները իրականացնել և այո, պետք է նա ինչ-որ մի տեղ հաշվառված լինի, որպեսզի արդեն կարողանա իր հասանելիք թոշակը պարբերաբար ամեն ամիս ստանալ։ այսպիսի գեղեցիկ ավարտ եւս մի փոքրիկ պատմության, բայց որը իր փոքր լինելով հանդերձ մեզ մեծ ուժ է տալիս առաջ գնալու համար։ Շնորհակալ եմ առհասարակ, որ մեր կողքին եք, սիրելիներս, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ պարբերաբար անգամ այն տեղեկությունները, որ փոխանցում է, գուցե առաջին հայացքից ոչինչ կարող է չնշանակել մարդու համար, նա լսում է, անցնում է, ոչ, իմացեք, որ դուք աննկարագրելի մեծ գործ եք կատարում։ Ինչպես օրինակ նշում մեկ, որ Ալեք Մանուկյանում ծանրաբեռնվածություն կա, բայց այդ ծանրաբեռնվածությունը առօրեական է, ինչպես մեր մյուս ռադիոլսողն է նշում։ Այո, մեքենաները շատ են, բայց ընդանում ենք ոչինչ, կշարժվենք, կարևորը տեղյակ ենք լինում ամեն ինչի մասին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև նկատի ունեցեք Արաբգիրը, որտեղ երկու մասերը ես կբաժանեմ, մեկը գտնվում է արդեն Լամբադայի հատվածին, հարակից տարածքը, որտեղ ծանրաբեռնվածությունը շատ շոշափելի է, և իհարկե Արաբգիրի են ամենա գլխավոր հատվածները, Քոչար, Կոմիտաս, Փափազյան, Վաղարշյան, Խաչմերուկային հատվածները, այստեղ քաոսային վիճակ է և շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն ունենք։ Պարեկներ ջան, խնդրում եմ անհրաժեշտության և հնարավորության դեպքում մոտեցեք այս հատվածներ, կարգավորեք երթևեկությունը ու սիրելիներս, նաև նկատի ունեցեք ազատությունը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Բաբայան, նույնպես ծանրաբեռնված է։
1: Գովաստ,
2: ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կշկնում եմ 094-63-29-10։ Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500. Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153/05/10/2011։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks

Շարունակ ենք մեր ընթացքը եւ եւս մեկ էկոնոմիկայի հետ կապված տեղեկություն ձեզ հայտնեմ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Եվրոմիության խորհուրդը հաստատել է Հայաստանի հետ առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցառումներ, որոնք նախատեսում են ներմուծման Թուրքիայի վերացում դեպի Եվրոմիություն հայկական արտահանման մոտ 80%-ի վրա։ Այս մասին հայտնում են Եվրոմիության խորհրդի կայքում։ Միջոցառումները նպատակ ունեն աջակցել Հայաստանի տնտեսությանը Ռուսաստանի կողմից սահմանված առևտրային սահմանափակումներից հետո։ Դրանք ուժի մեջ կլինեն 2 տարի ժամկետով։ Նոր ռեժիմի համաձայն ներմուծման Թուրքիերը կդադարեցվեն հայկական ապրանքների լայն շրջանակի, այդ թվում որոշակի գյուղատնտեսական ապրանքների վրա։ Եվրոմիության խորհուրդը նշել է, որ միջոցառումները կօգնեն պահպանել եւ ամրապնդել Հայաստանից դեպի Եվրոմիություն առևտրային հոսքերը համաձայն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի նպատակների։ Այսպիսի տեղեկություններ, եւս մեկ խթան, եւս մեկ ուղություն, եւս մեկ, այսպես ասած, որոշակի խրախուսական միջոցառում, որเปզի հայկական արտադրությունը այլ շուկաներում էլ հայտնվի։ Հուսանք ոչ միայն կհայտնվի հայկական արտադրանք այդ շուկաներում, այլ նաեւ կգտնի իր գնորդներին ու պահանջարկը էլ ավելի կմեծանա։

Հարգելի ռադիո լսողներ, ունենք երկու տեղեկություններ վթարների հետ կապված, մեկը գտնվում է Զեյթունից դեպի Ալմաս տանող ուղղության վրա 3 մեքենաների մասնակցությամբ է վթարը եղել, եւ այստեղ դեռևս չունենք շատ լուրջ կուտակումներ, բայց իհարկե նկատի ունեցեք, որ այո, դեպի Ալմաս տանող ուղղությունը Ռուբինյանց փողոցի 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար կա եւ կարող է որոշակի խոչընդոտ հանդիսանալ անխափան երթևեկության համար։ Նմանատիպ պատկերել ունենք արդեն Մամիկոնյանց փողոցում դեպի Մալխասյանց գնացող ուղությամբ, այն որ տանում է դեպի Արամ Խաչատրյան իջնող ուղությամբ, այստեղ էլ 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար նոր տեղի ունեցած, դեռ խցանում չունենք, բայց նույնպես այն կարող է ազդել երթևեկության հոսքերի վրա։ Պարեկներ ջան, շատ հաճախ նկատում ենք ձեզ տարբեր իրավիճակներում, նկատում ենք, որ շրջում եք փողոցներ ճանապարհահատվածներում եւ գուցե նկատ անցնում եք այն խցանված ուղությունների կողքով, որտեղ ձեր օգնության կարիքը կա, լավ կլինի, որպեսզի հնարավորինս արագ արձագանքեք եւ բոլոր խցանված խաչմերուկներում, երբ նկատում եք, գուցե ձեր ղեկավարության անմիջապես կապտակ, ասեք, այստեղ ունենք խցանում, ես իմ ծառայությունը որոշակի ժամանակահատվածով կիրականացնեմ այստեղ, կստանաք թույլ տվությունը եւ կոգնեք մարդկանց, այլ ոչ թե առհասարակ միայն այն պիկ ժամային հատվածներում սահմանափակվենք էլի մարդկանց օգնելով։ Շնորհակալ եմ կանխապ, որ կարձագանքեք մեր կոչերին, եւ եւս մեկ կարեւոր տեղեկություն ունեմ ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, Սիրելի ռադիո լսողներ, Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցը մեզ է առաջարկում ջերուցման հուսալի լուծումներ։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը Էքստերիերից ձեռք ենք բերում գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգա արդյունավետություն, ապահով եւ օգտավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով, գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Բոլոր մանրամասները եւ տեսականին exterier.am կայքում, եւ հարցերի դեպքում զանգահարում ենք Exterier-ի կարճամարին 88 68, ջերուցման կացաները Exterier-ից։

0: հարգվածտ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, եվս մեկ ժամ գրեթե ամբողջությամբ մնում է պատմության գրկում մեր փոքրիկ նվաճումներով, մեր փոքրիկ գուցե ինչ-որ մի տեղ բաց թողումներով, բայց գալիս է նորը, նոր ժամ, որի ընթացքում մենք դեռ կունենանք հաղթանակներ, մենք դեռ կունենանք նվաճումներ, և ես հաջողություն եմ մաղթում ձեզ այս ճանապարհին, իսկ ճանապարհ բառը արտաբերելիս պետք է անշուշտ նշեմ, որ Կոմիտասը իջնող ուղղությամբ բավականին ծանրաբեռնվելու է, իհարկե բոլոր ուղությունները առհասարակ Կոմիտաս Փափազյան խաչմերուկին մոտեցող կգերծանրաբեռնվեն, քանզի իջնող ուղությամբ այստեղ Փափազյան Կոմիտաս խաչմերուկում ունենք հենց լուսացույցի տակ վթար և իհարկե այն կանդրադառնա երթևեկության վրա։ Եվս մեկ ուղություն, որը մեր ռադիոլսողներից ենք նույնպես տեղեկանում, այո, Կրկեսի խաչմերուկը քարկապ է ընկել, այստեղ էլ պարեկ չկա, խնդրում ենք պարեկներ ջան, մոտեցեք բոլոր գերծանրաբեռնված ուղություններ, նույն Կոմիտաս Փափազյան, նույն Կրկեսի խաչմերուկ, իհարկե համոզված եմ Կոմիտաս Վաղարշյանում էլ պատկեր է, այնպես չի որ լիարժեք, սենց թեթև է, առհասարակ բավականին

0: Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրահոսը սկսենք խմել ու ջրի հետ կապված տեղեկություններից։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ տեսանյութեր ու լուսանկարներ են հրապարակում ծորակներից հոսող կեղտոտ ու պղտոր ջրից։ Սեբաստիա 3 կոտորակ 3 աշենքում ծորակներից կեղտոտ ջուր է հոսում։ Այս մասին տեսանյութերը հրապարակել իրազեկ և պաշտպանված սպառող կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը նշելով։ Բնակիչների մի մասը մտածում է, թե ինչու չի կարողանում ճիշտ օգտագործել վիոլետ ջուր ընկերության պոտենցիալը։ Նույն շենքի բնակիչներից մյուսը, թե ինչ անի, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը այնքան չաշխատի, որ տարված լինի միայն աշխատանք բառով և առողջության մասին մոռանա։ Հատկանշական է, որ կա նաև քաղաքացի, որը այս պատկերը տեսնելուց հետո մտածում է, Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է սկսի ինքն իրեն կարգավորելուց, բայց իհարկե բնակչության մեծ մասին հետաքրքրվումն է, որն է ի վերջո այս խայտառակ իրավիճակը վերջերվելու։ Հիշեցնենք, որ 3-3 անվթարվել է արձական քանաքեր Զովունի ջրատարը, վթարի հայտնաբերումից ամիջապես հետո ջրատարից ծնվող տարածքներում ջրամատակարարումը դադարեցվել է։ Վիոլա ջուր ընկերությունը քիչ առաջ տեղեկացրել է իր հաճախորդներին ու սպառողներին, որ արձական քանաքեր Զեյթուն մայրուղային ջրատարի վթարի վերացման աշխատանքներով պայմանավորված վաղը ևս Երևանում, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում սեպտեմբերի 23-ից 24-ը վթարային ջրանջատման հասցեներում ջրամատակարարումը կիրականացվի ժամանակացույցի խախտումներով, ընթացքի մասին կտեղեկացնի ընկերությունը լրացուցիչ։ Ամեն դեպքում, հարգելի համակաղակացիներ, եղեք ջրի հետ կապված մաքսիմալ ուշադիր։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ողջունում և անկեղծ շնորհակալություն է հայտնում Եվրամիության անդամ պետություններին հայկական ապրանքների նկատմամբ ինքնավար առևտրային միջոցների վերաբերյալ Եվրամիության հանձնաժողովի առաջարկին հավանություն տալու համար։ Սա համերաշխության և աջակցության հզոր նշան է և ևս մեկ հանգրվան Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության մեջ մեր գագաթնաժողովին, հռչակագրին և ռազմավարական օրակարգին համապատասխան, X միկրոբլոգում գրել է նախարար Միրզոյանը։ Հիշեցնենք, այսօր հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրային ինքնավար միջոցների կիրառման մասին Եվրամիության կարգավորման առաջարկը վերջնական հավանության է արժանացել Եվրամիության խորհրդի մրցակցության հարցերով խորհրդի կողմից։ Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրամիության խորհրդի նախագահների կողմից ստորագրվելուց հետո կարգավորումը կհրապարակվի Եվրամիության պաշտոնական տեղեկագրում և դրա հաջորդ օրը կմտնի ուժի մեջ։ Այս կարգավորմամբ կազատականացնեն դեպի Եվրամիության տարածքը Հայաստանի արտահանումների շուրջ 80%-ը, կասեցնելով ներմուծման մաքսատուրքեր ապրանքների լայն շրջանակի, այդ թվում որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների նկատմամբ։ Հիշյալ միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արտաքին առևտրի դիվերսիֆիկացմանը, հայկական ապրանքների համար Եվրամիության շուկայի հասանելիության ընդլայնմանը։

հանդիմանը եւ Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն տնտեսական եւ առևտրային համագործակցության հետագա խորացմանը։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո արտոնյալ ռեժիմը գործելու է 2 տարի ժամկետով։ Պարոնյան Պրոշյան փողոցներում, ինչպես նաև Կոնդ և Կոզեռն թաղամասերում ջրային կոմիտեի ծրագրերով իրականացվում են ջրատարի փոխարինման և խմելու ջրի բարելավման, ինչպես նաև ներտնային ցանցի միացման աշխատանքներ։ Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով էլ նշված փողոցներում կառուցվում է ոռոգման նոր համակարգ, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է տեսանյութ հրապարակել։ Հաշվի առնելով նշված ծրագրերի ընթացքի ու որակի հետ կապված քաղաքացիների դժգոհությունները, ինչպես նաև այդ տարածքներում բնականոն երթևեկության հետ կապված առաջացած խնդիրները, տեղում պատասխանատուների հետ քաղաքապետը քննարկել է ծրագրի ընթացքն ու ժամկետները, հանձնարարել սահմանել մշտական հսկողություն, որակի նկատմամբ եւ ամենասեղմ ժամկետում ավարտել աշխատանքները։ Ռուսաստանը հարգանքով է վերաբերում Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքներին, սակայն Երևանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ի միջև, հայտարարություն է արել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Պաշտոնյան նշել է, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն գործընթացի մասնակից է եւ աստիճանական վերակողմնորոշումը դեպի այլ ստանդարտներ չի համապատասխանի ԵԱՏՄ ստանդարտներին ամենատարբեր ոլորտներում։ Ահա թե ինչ նկատի ունենք, երբ ասում ենք, որ շատ կարեւոր է ընտրություն կատարել եւ շատ կարեւոր է, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից մեկը չհակասի բոլորիս համար այս կարևոր ինտեգրացիոն միավորման կանոններին, նորմերին և սկզբունքներին, նշել է Պեսկովը։ Մոսկվան Ռուսաստանի Դաշնության ակտիվների եկամուտների փոխանցումը Ուկրաինային համարում է գողություն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ապօրինի է համարում սառեցված ռուսական ակտիվներից ստացված եկամուտների փոխանցումը Ուկրաինային։ Իշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության տվյալներով 2024 թվականից ի վեր Եվրամիությունը Ուկրաինային է փոխանցել այդ ակտիվներից ստացված շուրջ 8 միլիարդ եվրոյի եկամուտ։ Հզոր պայթյուն է որոտացել Եմենի մարդաշատ շուկայում, միջադեպը տեղի է ունեցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բաբել Մանդեբի նեղուցից ոչ հեռու, պայթյունի պատճառների և հնարավոր տուժածների կամ զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի, եթե հարևան երկրները իրանական չվերթները դադարեցնելու համար միանան ԱՄՆ-ին, նրանց օդանավակայաններում ևս թռիչքներ չեն լինի, հայտարարել է Ռեզային։ Նա չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչ քայլեր է նախատեսում ձեռնարկել Թեհրանը և որ պետություններին է վերաբերում այս զգուշացումը։ Այս հայտարարությունը հնչել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենթը հայտարարեց իրանական ավիացիայի նկատմամբ պատժամիջոցային ճնշման ընդլայնման մասին։ Սահմանափակումների ուժի մեջ մտնելուց հետո չեղարկվեցին Թերանից դեպի Բաղդադ և Մասկատ չվերթները, միևնույն ժամանակ միջազգային երթուղիների մի մասը դեռ շարունակում է գործել։ Իրանական ավիափոխադրումները պահպանում են դեպի Չինաստան, Թուրքիա, Հայաստան և Արաբական Միացյալ Ամիրություններ իրականացնող առանձին չվերթները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

16:08 րոպե Երևանի ժամանակով եւ մենք սլանում ենք առաջ սիրելի ռադիո լսողներ։ Սլանում ենք Աստվածը, իհարկե չի վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր այս րոպեներին գտնվում են Հարաբգիրի հատվածում։ Այստեղ եթե մեքենայով եք, ապա մոռացեք տեղաշարժվելու մասին, քանզի կատվածահար է ողջ երթևեկությունը։ Դա կլինի Կոմիտաս Վաղարշյան, դա կլինի Քոչար Վաղարշյան, դա կլինի Փափազյանի հետ հատվող խաչմերուկները, Կոմիտասի կամ Քոչարի վերևի հատվածները, Ավետիսյան անգամ դեպի վերին անտառային գնացող ուղությամբ բոլոր ուղությունները գերծ անրաբեռնված են։ Խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք և հնարավորության դեպքում մի մտեք այս ճանապարհահատվածներ, ինչպես փոխանցում են մյուս ռադիոլսողները, նույնպես ովքեր գտնվում են ցավոք սրտի հենց այդ հատվածներում։ Շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, քիչ անց կվերադառնամ ավելի մանրամասն տեղեկություններով, դուք էլ պահպանեք 100.7 հաճախականությունը։

0: պատրաստ։
1: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչեւ 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ամենակարևորը, բարեկներ, հարգելիներս, խնդրում եմ, մոտեցեք բոլոր գերծանրաբեռնվածություններ, հատկապես արաբկիրը պարզապես ճղվել է մեջտեղից, չգիտենք ինչն է գլխավոր պատճառը, բայց խնդրում ենք մոտեցեք խաչմերուկային հատվածներ, բոլոր, չեմ նշում կոնկրետ որևիցե խաչմերուկ, այլ նշում եմ բոլոր կարևորագույն խաչմերուկները, իրոք տարբերակ չկա տեղաշարժվելու, հիմա մարդիկ շատ ավելի մեծ հեշտությամբ, թեթևությամբ կարող են ոտքով հասնել, չգիտեմ, օրինակ վրացական խաչմերուկից մինչ մետրոյի կայարան բարեկամության քան մեքենայով, ահա որ ծանրաբեռնված է բոլոր ուղություններով բոլոր խաչմերուկային հատվածները, չգիտեմ 6:30 է գուցե ինչ որտեղ ժամային առումով, բայց մեզ մոտ 6:30-ին զուգահեռ համարժեք այդպիսի խցանումներ են այս րոպեներին և գեր ծանրաբեռնվածություն հատկապես արաբկիրի հատվածում, մեր պատուհաններից նույնպես երևում է, թե ոնց են մեքենաները շարքերով կանգնած ու պարզապես չենք կարողանում տեղաշարժվել, ահավոր է, ահավոր վիճակ է և դրա մասին փաստում են մեր բազմաթիվ զանգերը, հաղորդագրությունները, որոնք ուղարկում են մեր ռադիոլսողները, նաև պետք է նշեմ, որ Ռասիայի խաչմերուկին մոտեցող ուղություններն են լավ ծանրաբեռնված, Կրկեսի խաչմերուկին մոտեցող արշակունյացն է բավականին ծանրաբեռնված, Քրիստափոր խաչմերուկից սկսած փոքր կենտրոնում մի փոքր թեթևություն ունենք համեմատած նախորդ երկու ժամվա, բայց այն ու ամենայնիվ գիտեմ գնալով ավելի ահագնանալու է պատկերը, դրա համար խնդրում եմ կանխավ պարեկներ ջան, մոտեցեք խաչմերուկի հատվածներ, կարգավորեք երթևեկությունը, որպեսզի հնարավորինս արագ կարողանա հոսքը տեղաշարժվել մեքենաների, այո բավականին բարդ է իրավիճակը, խնդրում եմ ձեզ համբերատար եղեք և անպայման ուշադիր եղեք երթևեկելիս, քանզի գուցե ձեր մեքենանի, ձեր առջևի մեքենան շարժվել է, դուք սենց մի քիչ դանդաղ եք տեղի շարժվում, ետևի մեքենան նյարդայնանում է, կողքից մեկը գալիս է, մտնում է այդ հատված ու իհարկե նյարդային րոպեները ու ակնթարթները ավելի են շատանում, փորձենք հնարավորինս հանգիստ ու սառնասրտությամբ տեղաշարժվել, Ավրորան ձեր կողքին է, 80-77 կարճերախոսահամարն էլ միշտ պատրաստ է ընդունել ձեր զանգերը.
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ։

0: Կամի կարևոր խնդիր, սիրելի ռադիոլսողներ, որը կապված է հատկապես կենսաթոշակառուների հետ. Կառավարության նիստում աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը անդրադարձ է կատարել քաղաքացիների ռեզիդենտության ստուգելու խնդրին, այսինքն այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ստանում են կենսաթոշակամ որոշակի օգնություն պետության կողմից, բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, որ տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ պետք է ներկայանան բանկ և այնտեղ, այսպես ասած, ցույց տան, որ իրենք տեղում են, որ իրենք անմիջական օգտար ունեն հենց այդ օգնության, բայց սա իհարկե շատերի համար անհարմարություն է ու այս հարցին անդրադարձել է, ինչպես նշեցի, աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ով նշել է. Դուք գիտեք, որ մենք ստիպված ենք հաճախ մեր շահառուների երկրում գտնվելը տարին մեկ անգամ ստուգել, որը ոչ այդքան հաճելի ու հարմարավետ է, կենսաթոշակ կամ նպաստ ստացողներին տարեկան մի անգամ խնդրում ենք այցելել բանկ, այս առիթը օգտագործելով առաջարկում խնդրում եմ մի համապարփակ լուծում տանք, որովհետև սա շատերիս է վերաբերում և 100,000-ավոր, միլիոնավոր մեր քաղաքացիների, որպեսզի մենք կարողանանք թվային եղանակով պարզապես այդ ինֆորմացիան կարդալ կամ սեկտից կամ մեկ այլ շտեմարանից, այսինքն խնդրանքը կայանում է նրանում, որպեսզի ներքին գործերի նախարարության այդ համատեղ ինչ-որ մի տարբերակով կարողանանք էլեկտրոնային տարբերակով ստուգել այդ մարդու առկայությունը երկրում և այլևս կարիքը չլինի, որպեսզի նա այցելի բանկ և հաստատի իր ներկայությունը։ Այսպիսի տեղեկություններ տեսնենք, ինչ զարգացումներ կլինեն, ինչ փոփոխություններ կլինեն, անպայման յուրաքանչյուր փոփոխության, յուրաքանչյուր ինֆորմացիայի դեպքում մենք ձեզ հետ նույնպես կկիսվենք այդ տեղեկություններով, և իհարկե կիսվում ենք ձեզ հետ մեկ այլ տեղեկություններով կապված ճանապարհահատվածների, ինչպես նշում եք Կոմիտաս առհասարակի իջնողը, ահա որ վիճակ է մինչ Վաղարշյան Խաչմերուկ, ես կասեի ողջ Արաբկիրը կաթվածահար վիճակում է գտնվում, սրան զուգահեռ վթար կա նաև նորագավիթի սկզբնամասում կամուրջ բարձրանալիս, սա էլ նկատի ունեցեք սիրելիներս, և իհարկե ցավոք սրտի խանջյանն էլ կարելի է բացառել մեր երթևեկելի ճանապարհահատվածներից, քանզի այստեղ էլ երկու վթար ունենք, երբ Կրկեսի կողմից գնում ենք դեպի բարձրանում ենք դեպի խանջյան, Ագաթան Գեղոսով մտանք թունելային հատված, այդտեղ թունելում մեկ վթար կա, և դրանից մի փոքր էլ արդեն վեր, երբ դուրս ենք եկել Խանջյան, այդտեղ էլ երկրորդ վթարը կա ու արդեն հասկանում ենք, որ այստեղ շատ մեծ ժամանակային կորուստներ ենք ունենալու, ահա եւս մեկ հաստատում հենց իմ նշած հատվածի հետ կապված, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, այո, այս հենց օպերատիվ կերպով միասին տեղեկություններ ենք ապահովում մյուս ուսումնասիրների համար, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ։
1: Գովաստ, եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play։

Եղանակային կանխատեսումներին հասցրել ենք անդրադառնալ, բայց իհարկե եղանակային պայմանները արդեն կրիպտո աշխարհի հենց հիմա ենք հասկանալու։ Այո, այստեղ շարունակում է անորոշությունը պահպանվել, քանզի գուցե այս մի քիչ իջած, մի քիչ կոռեկցիա եղած պատկերը դեռ իր լիարժեք անկմանը չի հասել, գուցե եւս մի քիչ էլ պետք է իջնի։ Այս րոպեներին 1 բիտկոինը արժե 83,327 դոլար, իսկ Ethereum-ը 2,639 դոլար։ Եթե կհիշեք, վերջին օրերի ընթացքում բավականին բարձր ցուցանիշներ գրանցեցինք, բայց դրանից հետո եկավ այն ժամանակահատվածը, որ սենց մի քիչ ոտքը ետ է քաշում կրիպտո աշխարհը, որպեսզի սրբի այն բոլոր մարդկանց ցավոք սրտի գործարքները, որոնք հույս էին ունեցել, որ շարունակելու է աճը դեպի վերև։ Այո, այսինքն պարբերաբար լիկվիդացնում են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ավելի մեծ խոշոր գումարներ ունեն ներդրած եւ իհարկե այդ գումարները իրենցով են անում։ Այո, շուկան այդպիսին է։ Եվ դրա համար պետք է մշտապես ուշադիր լինենք, հետևենք մեր գործարքներին, տեսնենք մեր ռիսկերը, գնահատենք տոկոսային առումով, գուցե հասկանանք, որ այ հիմա լավ ոչինչ, ճիշտ է, բացասական վիճակում է գտնվում, բայց գուցե ավելի լավ է հիմա վաճառեմ, քան սպասեմ էլ ավելի մեծ կորուստների, կամ պարզապես առաջնորդվեք ձեր իսկ գիտելիքներով, որը կարող եք հավաքել թե համացանցից, թե առհասարակ լրահոսին հետևելով, հասկանալով, որ կրիպտոյի վրա որ լուրը ինչպես կարող է անդրադառնալ։ Նախորդ 24 ժամվա ընթացքում բիտկոինը 2.5%-ով է նվազել, իսկ Ethereum-ը 3.05%-ով։ Ընդհանուր տրամադրությունը մի փոքր նվազել զում է, ագահության ցուցիչը իջնում է դեպի վախի կողմ եւ արդեն 72-ի վրա է։ Սա էլ եւս մեկ տարբերակ է, որպեսզի հասկանանք, ինչպիսի տրամադրություններ կան կրիպտո աշխարհում։ Իսկ տրամադրությունը արաբկիր համայնքում հարգելիներս երթևեկության առումով ահավոր է։ Հայ մեր ռադիոլսողներից մեկը մեզ լուսանկար է ուղարկել Գյուլբենկյան փողոցից, որտեղ երկու մեքենաների մասնակցությամբ կավթար դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությամբ Հրաչյա-Քոչարից, եւ պատկերացնում եք, որ այս մի փոքրիկ վթարը անմիջապես անդրադառնում է ողջ համայնքի երթևեկության վրա։ Դրա համար խնդրում եմ, հնարավորության դեպքում պարեկներ ջան, եղեք ճանապարհահատվածներում, եղեք խաչմերուկային հատվածներում, կարգավորեք դրանք, որպեսզի մարդիկ կարողանան հանգիստ տեղաշարժվել։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ նաեւ ունենք երկու վթարներ Խանջյանում բարձրացող ուղությամբ, մեկը Ռասիայի թունելի հատվածում, մեկն էլ արդեն դրանից հետո, երբ Խանջյանով բարձրանում ենք։ Այսպիսին է պատկերը առհասարակ, իսկ մենք կգնանք առաջ եւ կհավաքենք այլ տեղեկություններ ու վերադառնանք, մնացեք Ավրորայի հաճախականության ներքո։

Նոր փոփոխություն երթևեկության կանոններում, սիրելի ռադիո լսողներ, մասնավորապես Երևան քաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով սեպտեմբերի 25-ից վաղվանից սկսած երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Ալեք Մանուկյան փողոցում, մասնավորապես Ալեք Մանուկյան 7 հասցեից մինչև Սայատնովայի պողոտա Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկ, ինչպես նաև Սայատնովայի պողոտա Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Ալեք Մանուկյան 6 կոտորակ 5 հասցե տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Հարգելիներս, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը և առհասարակ ուշադիր եղեք ճանապարհային նշաններին, որոնք տեղադրված են, քանզի դրանք հուշում են, արդյոք այդտեղ կարելի է մեքենան կայանել, թե ոչ։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, վաղվանից սկսած Ալեք Մանուկյան 7 հասցեից մինչև Սայատնովայի պողոտա Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկ, ինչպես նաև արդեն հակառակ ուղղությամբ Սայատնովայի պողոտա Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Ալեք Մանուկյան 6 կոտորակ 5 հասցե տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Միաժամանակ Ալեք Մանուկյան փողոց Սայատնովայի պողոտա խաչմերուկում կկատարվեն լուսացուցային օբյեկտի աշխատանքի ռեժիմի ժամանակավոր փոփոխություններ, որոնց արդյունքների գնահատումից հետո անհրաժեշտության դեպքում կկատարվեն համապատասխան վերանայումներ, այսինքն լուսացույցի ազդանշանի վարվելու ժամանակացույցի հետ կապված փոփոխություններ նույնպես իրականացվելու են։ Հետևաբար, ասում է, չգնանք այդ հատված ու ասենք, դե ավանդական հիմա, չգիտեմ, այս ինչքան ժամանակ ունեմ խաչմերուկ անցնելու, շատ ուրախ ենք լինում ազդանշանին լուսացույցի և իհարկե բոլորիս անվտանգ երթևեկություն և գնում ենք առաջ այլ տեղեկությունների ետևից։

0: myself. Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Արդեն իսկ պատրաստվում եք լուրերի թողարկման ժամին, այո, ճիշտ եք անում, մնաց ընդամենը 5 րոպե հարգելիներս և քիչ անց կգա իմ գործընկերուհին Լիլիթ Հաղաջանյան և վերջին զարգացումները, ամբողջ աշխարից և Հայաստանի Հանրապետությունից կներկայացնի մեր դատին, միևնույն ժամանակ ստանում ենք նաև տեղեկություններ թե ուրախալի թե տխուր, բայց իհարկե կսկսեմ տխուրից, որպեսզի ուրախալի նոտայով ավարտեմ խոսքս. Ասեմ ձեզ, որ ոչ միայն Արաբկիրի հատվածում է գերծ անհրաբեռնվածություն, այլ նաև փոքր կենտրոնում ու հարակից ուղություններում, որտեղ Սայատ-Նովայի հատկապես գնացող և եկող ուղությունները չգիտեն ինչ անեն մարդիկ, շատ ծանրաբեռնված է, բայց միևնույն ժամանակ օրինակ պարեկային ծառայողները կանգնած են մի քանի միանգամից կարգախմբեր կանգնած են ԱԱՑ շենքի հարակից հատվածներում. Հարգելի պարեկներ, խնդրում եմ, եկեք այն ճանապարհահատվածներ են, Խաչմերուկի հատվածներ, որտեղ կա ձեր կարիքը, կարգավորեք և օգնության ձեռք մեկնեք մեր հայրենակիցներին, ի վերջո նաև լավ գործանելով մենք ավելի ինչպես ասում են մեր կարմային լավ դրական քայլեր ենք, լիցքեր ենք ավելացնում, բայց իհարկե չմոռանանք նաև, որ դա նաև հենց ձեր պարտականություններից մեկն է։ Շնորհակալ եմ կանխավ ու այս ամենին զուգահեռ մի ուրախալի լուր էլ այն վերևի հատված Զովունու Դավթաշենի միջև կապող մեր ռադիոլսողը նշեց, որ այդտեղ վերջապես աշխատանքները ավարտվել են ու ասֆալտապատվել է

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, հոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին բռնազավթված է Կտրիչ Ներսիսյանի եւ նրան աջակցող մի խումբ հոգեվոր եւ աշխարհիկ անձանց կողմից տեսանյութեր ապարակել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնը հրապարակել է հայ ծառայելական եկեղեցում ճգնաժամի եւ լուսման ուղիների մասին զեկույց, մանրամասները լսենք վարչապետից։
3: Սիրելի ժողովուրդ, Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ը հրապարակել է Հայաստանի ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի պետի և մի շարք բարձրաստիճան հոգևորականների գործունեության արդյունքում եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի և լուծման ուղիների մասին զեկույցը։ Զեկույցը պատրաստվել է համաձայն կառավարության ծրագրի, որտեղ համապատասխան կետեր կան և պատրաստվել են իմ հանձնարարությամբ, բայց այնուամենայնիվ զեկույցի նախագծին ծանոթանալով ես ինքս ինձ համար արձանագրեցի, որ Հայաստանի այս ծառայելական Սուրբ Եկեղեցում հաստատված փաստացի վիճակը շատ ավելի ծանր է, շատ ավելի ճգնաժամային է, քան ես ի սկզբանե պատկերացնում էի։ Եթե մի նախադասությամբ ամփոփայելու լինենք զեկույցը, ինչի մասին է այն կամ ինչ է ապացուցում, այն ապացուցում է, որ Հայաստանի այս ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին բռնազավթված է Կտրիչ Ներսիսյանի և նրան աջակցող մի խումբ հոգևոր և աշխարհիկ մարդկանց կողմից։ Սրանում համոզվելու համար պարզապես ընթերցեք զեկույցը, ընթերցեք և համոզվեք, իսկ այս թեմային մենք դեռ կվերադառնանք։
2: Ռուսաս լեզվի նկատմամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետաքրքրությունը չի կարող չուրախացնել, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Ելենա Յամպոլսկան։ Իդեպ անցյալ շաբաթվա վերջին Հայաստանի վարչապետը հանդես է եկել ռուսաս լեզվի վերաբերյալ խոստովանությամբ, հայտարարելով, որ այժմ ռուսերենի դասերի է հաճախում։ Նրա հետաքրքրությունը ընդհանուր առմամբ չի կարող չուրախացնել, թեև հայտարարությունը անսպասելի է, հաշվի առնելով, որ Շանհայի համաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը ապահանդամ երկրների ղեկավարներից միակն էր, որը ռուսերենով ելույթ ունեցավ, ասել է Յամպոլսկան։ Բայց այս երևույթին նաև միևնույն է, առանց ռուսերենի չի կարող ապրել, եզրափակել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդականը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 17-ին Հայաստանի կառավարության նիստում Փաշինյանը հայտարարել էր, որ կառավարման ակադեմիայում ռուսերենի դասընթացների է հաճախում։ Մոսկվայում երկկողմ հարաբերություններն են քննարկել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը եւ Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը։ Ըստ հրապարակված հաղորդագրության, կարծիքներ են փոխանակվել երկկողմ հարաբերությունների արդիական հարցերի, ինչպես նաեւ Եվրասիական ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակում Մոսկվայի եւ Երևանի փոխգործակցության թեմաների շուրջ։ Զրույցի ընթացքում Գալուզինն ու Արսենյանը ընդգծել են միջպետական երկխոսության շրջանակում ռուս-հայկական կապերի հեռանկարների հետագա քննարկման պատրաստակամությունը։ Լուրերը Նյու Յորքում Ռուսաստանի ԱՄՆ և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների պլանավորված բանակցությունների մասին ֆեյք են, կեղծիք, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը։ Նյու Յորքում ոչ մի երկկողմ հանդիպում պլանավորված չէ եւ չի անցկացվելու, ասված է պաշտոնյայի հաղորդագրությունում։

Նշենք, որ ավելի վաղ ուկրաինական ալիքներն էին հրապարակել եռակողմ հանդիպման մասին։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ստուբը և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Կիևի համար զենքի արտադրության վերաբերյալ անօթաչումների արտադրելու գործարք են կնքել, ինչպես գրում են լրատվամիջոցները։ Երկու երկրների ղեկավարների կողմից ստորագրված պաշտպանության ոլորտում համագործակցության համաձայնագրի համաձայն Ուկրաինան ստանում է զենք, Ֆինլանդիան դրա արտադրությունը։ Պայմանագրի կնքումը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվաշրջանակում։ Կիևը արդեն ունի նմանատիպ անօթաչում ների գործարքներ 10 երկրների հետ։ Ինչպես հայտարարել է նախագահ Ստուբը, մինչև 2022 թվականը ուկրաինացիները ոչ մի անօթաչու թռչող սարք չէին արտադրում, իսկ այժմ նրա խոսքով նրանք կարող են տարեկան ստեղծել մինչև 10 միլիոն անօթաչու։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում ռուսական թղթակիցներից մեկը հարց է ուղել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն, թե երբ է այցելելու Մոսկվա։ Սա այն պայմանն է, որ Կրեմլը առաջադրում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների անձնական հանդիպման ժամանակ։ Լրատվամիջոցների կողմից տարածված տեսանյութի համաձայն ռուս լրագրողը մտածել է Զելենսկուն, երբ նա քայլել է փողոցով և անգլերենով զրուցել այլ լրագրողների հետ։ Ռուս լրագրողը ռուսերենով բղավել է Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ երբեք գնալու Մոսկվա։ Ուկրաինայի նախագահը սկզբում անտեսել է նրան, բայց ի վերջո պատասխանել հրթիռի վրա։ Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը ՄԱԿ-ում հայտարարել է, որ Եվրոպայում Ռուսաստանի հիբրիդային հարձակումները նոր մակարդակի են հասել։ Վադեֆուլը հիշեցրել է Լայպցիգի օդանավակայանում դիվերսիայի փորձի մասին, որը պատասխանատվությունը Բեռլինը վերագրում է Մոսկվային։ Պայթուցիկներով հագեցած անօթաչու թռչող սարքի միջոցով փորձել են պայթեցնել երկու բեռնատար ինքնաթիռ։ Ռուսաստանի հիբրիդային հարձակումները նրանց դեմ, ովքեր աջակցում են Ուկրաինային և միջազգային իրավունքին, նոր մակարդակի են հասել։ Սա Եվրոպայում Ռուսաստանի անխոհեմ և վտանգավոր էսկալացիայի եզակի դեպք չէ, նշել է Վադեֆուլը։ Հրավիրելով մեր բոլոր համակաղակացիների ուշադրությունը, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնն է հաղորդագրություն տարածել և հորդորում է բնակիչներին որպես կանխարգելում ուշադրություն դարձնել ծորակի ջրի համին, հոտին և գույնին։ Եթե նկատում եք ջրի սովորական համի, հոտի կամ գույնի փոփոխություն, մի օգտագործեք այն խմելու կամ սնունդ պատրաստելու համար, մինչև փոփոխությունների վերացումը և պաշտոնական հայտարարությունը։ Այդ ընթացքում նախընտրեք հեռացված կամ շշալցված ջուր։ Փոփոխության մասին տեղեկացրեք Վիոլա ջուր ընկերությանը, ասված է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի հաղորդագրությունում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ այո, ձեզնից շատերը հաղորդագրություններ են պարբերաբար ուղարկում ծորակից հոսող ջրի որակը ցույց տալով, նաեւ բաժակի մեջ պղտոր պարունակությունը ցույց տալով։ Այս խնդիրը միայն ձեզ մոտ չէ, այս խնդիրը շատ շատերին է, այսպես ասած, հուզում, եւ այս պարագայում Վիոլա Ջուրը հայտարարություն է տարածել նախորդ գիշերվանից մինչ այս պահը շարունակվում են արձական քանաքեռ Զովունի ջրատարի խոշոր վթարի վերացման աշխատանքները, մինչ հիմա այդ աշխատանքները չեն ավարտվել եւ բնականաբար մինչ դրանց ավարտը, խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք ծորակի ջրից օգտվելիս, եթե զգում եք տարօրինակ հոտ, գույն եւ ինչ որ կերպ ոնց որ sense ջուրը չի կանչում ձեզ, մի օգտվեք, պարզապես եռացրած ջուր օգտագործեք կամ շշալցված ջրից օգտվեք։ Մի մարդու հետ եմ հիմա ուզում զրուցել այս թեմայի մասին, ով բնականաբար ամենաշատն է տագնապների մեջ ընկնում։ Իմ գործընկերուհին Էվան է այստեղ, ողջույն Էվ ջան։
1: Բարիօր, սիրելի մարդիկ, Հայկը իբր մարդ է գտել, այս մասին պատմում է։ Դե դուք պատկերացրեք, ես ինչ պանիկայի մեջ կհայտնվեմ, ասում եմ մենք սովորաբար շոշալացված ջուր ենք առնում, բայց այս 3 չի առաջորդը պաշարն ավարտվեց ու մենք չհասցրեցինք նոր խմբականակ վերցնել, ու ծորակի ջուր ենք խմել, հիմա ես չգիտեմ, հնարավոր է, որ ես ինձ ենքան տրամադրեմ, որ ուղիղ եթերում ուշադրություն լինի սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ եթե երկար ժամանակ իմ ձայնը չլսեք, ուրեմն ասեք,
0: գիտեք որտեղ գտնել իմ անշնչացած մարմինը։ Այ չէ, Էվ ջան, ամեն ինչ լավ կլինի, կարևորը մի ներշնչի քեզ, ամեն դեպքում սիրելիներս ուշադիր լինենք այն ջրին, որը գալիս է ծորակից, եւ իհարկե եթե զգում ենք տարօրինակ պարունակություն, չօգտագործենք բացարձակ այդ ջուրը, եւ իհարկե ինչ որ հարցերի դեպքում բնականաբար Ավրորան այդ հարցերին ծանոթանալու պարագայում կանդրադառնա 80-77 կարճառախոսը համարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր զանգերը, եւ իհարկե հաղորդագրություններ էլ կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Ես հեռանում եմ հարգելիներս ձեզ, թողնելով Էվայի հետ, համոզված եմ շատ ընտիր եւ հետաքրքիր եթեր է լինելու։ Լավ ընթացք ձեզ։

0: նվաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
7: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 30510 2011։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շատրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, 17:17 ՌՊ Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այսօր սեպտեմբերի 24-ն է, օրը 5:07։ Շրելիմներս, մենք երեկոյան ժամերն ենք այսօր անցկացնելու միասին, ունենալու ենք երեկոյան քննարկում հետաքրքիր, թե բնականաբար ամենակարևոր լուրը շարունակում է մնալ ծորակի վատ ջուրը, որը վթարի հետևանքով է այդպես փչացել, կարելի ասել, որակը ջրի, և մենք ձեզ բազմիցս զգուշացնենք, որպեսզի լինեք շատ զգոնի և ուշադիր, ծորակի ջուրը անպայման ստուգեք, եթե ինչ-որ պխտոր վիճակ եք նկատում, գույնը փոխված, հոտը, համը, խնդրում եմ առհասարակ չօգտագործել, մի քանի օր հուսափեք ծորակի ջուր օգտագործել, գնեք շշալացված ջուր։ Ֆուրն ինչ գործ ունի այս ժամին խանջանում։ Այո, մեծ հարց է, թե ինչ գործ ունի այս ժամին ֆուրը խանջանում։ Խանջանը երկկողմանի գերծանրաբեռնված է, գրում եք մեզ, շնորհակալ եմ փոխանցված ինֆոների համար, մենք շարունակ

Արգելիներ, կարևոր ինֆո եմ եկել փոխանցելու Երևան քաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով վաղվանից սեպտեմբերի 25-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվելու Ալեք Մանուկյան փողոցում, մասնավորապես Ալեք Մանուկյան 7 հասցեից մինչև Սայատ-Նովա Պողոտա, Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկ, ինչպես նաև Սայատ-Նովայի Պողոտա Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Ալեք Մանուկյան 6 կոտորակի ինքանցը հասցե տրանսպորտային միջոցների կանգառը արգելվելու է։ Այնպես որ չկանգնեք, չկայանեք, որպեսզի չտուգանվեք։ Կրկնում եմ, փոփոխությունը տեղի ունենալու Ալեք Մանուկյան 7 հասցեից մինչև Սայատ-Նովայի Պողոտա, Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկ, ինչպես նաև Սայատ-Նովայի Պողոտա Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Ալեք Մանուկյան 6 կոտորակի 5 հասցե տրանսպորտային միջոցների կանգառը արգելվելու է։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020. Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
6: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
5: Cashme վերանորոգման վարկ։
7: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
5: Cashme ավտովարկ։
7: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
5: Cashme ավտոգրաֆ։
8: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
5: Cashme արագապարիկ։
9: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
5: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
10: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ուշացրելի ռադիո լսողներ, երեք կայացավ շատ հետաքրքիր ուղիղ եթեր։ Տիկին Աննա Հակոբյանն էր ուղիղ եթերում ռադիո Ավրորայի վարչապետի տիկինը։ Խոսեցինք կանանց դեմ բռնության պայքարի մասին, մանրամասները կարող եք լսել արդեն լայվի ընթացքում, պահպանված է լայվը մեր Facebook-յան, YouTube-յան ալիքներում, ինչպես նաև ռադիո Player-ում։ Կարող եք մուտք գործել, եթե չեք լսել, անպայման լսեք, ըստի շատ հետաքրքիր ծավալուն խոսակցություն է ստացվել։ Վստահ եմ, որ ձեզ էլ կհետաքրքրի, եթե ինչ-ինչ պատճառներով երեք ցերեկային ժամերին չեք կարողացել լսել մեր ուղիղ եթերը։ 17:34 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեզ հետ Էվան եմ։ Ուրախ եմ, որ այսօր անցկացնում ենք երեկոյան ժամերը։ Այսօր 5 շաբթի հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 24-ը, քիչ հետո նաև խոսենք եղանակային կանխատեսումներից։

Շատ երազելի լսողներ, 17:44 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել այսօր երեկոյան ժամերը։ Մի շարք քաղաքական հայտարարություններ կան տեղադրված Avroranews.am կայքում։ Էրդողանին թղթե Սուլթանեն անվանել Անկարայի աղմուկահարույց պատասխանն Իսրայելին։ Տեսանյութ կամ հայաստանյան ծառայական Սուրբ Եկեղեցին բռնազավթված է Նիկոլ Փաշինյանն է։ Տեսանյութում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի երկկողմ հանդիպումը կեղծ է։ Նման հայտարարություններ կան նաեւ Կիրիլ Դմիտրիևի կողմից։ Փաշինյանը չի կարող առանց ռուսաց լեզվի Պուտինի օգնականն է նման հայտարարություն արել։ Մի խոսքով, քաղաքական դաշտը բավականին ակտիվ է։ Avroranews.am կայքմուտ գործելիս դուք իսկապես շատ բազմազան տեղեկություններ կարողանաք իմանալ, եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ մենք ժամը 1 լրահոս ենք ձեզ առաջարկում, ուղիղ եթերային լրահոս, որը նաեւ Facebook-յան live-ի միջոցով է ընթանալու, կարող եք մուտք գործել եւ այդպես եւս ծանոթանալ լուրերին։ Ձեզ հետ Էվանը եւ դուք լսում եք Avroranews.

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման կատարել է լագործված մատրիցան, իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-mark.am
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Jamă ta snutne. Gerusman husalilu cum întrelu jamă nacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լսեք մեզ Radio Avrora 107 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, խոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանն է, բարև ձեզ։ Այգիները վառվում են, ջուր չկա, գումարը չեն տալիս։ 24 News-ի խմբագրությունը նահանգել Արարատի մարզի մի շարք համայնքների բնակիչներ կապված Ծիրանի այգիների ցրտահարման եւ կարկտահարության դեպքերի փոխհատուցման խնդրի հետ։ Ըստ բնակիչների իրենք ապահովագրել են ռիսկերը, իսկ ընկերությունը մինչեւ օգոստոսի 1-ը պարտավոր էր կամ փոխհատուցում տրամադրել վնասի դեպքում կամ գյուղացիներին վճարել ապահովագրական հատուցումը։ Օգոստոսից մինչեւ հիմա ժողովրդին մատների վրա վրացնում են գումարները այս Սորվաղը կնստի ու հիմա փաստի առաջ են կանգնել։ Այգիները վառվում են, ջուր չկա, գումարը չեն վճարել, ասել է խմբագրություն դիմաց գյուղացիներից մեկը։ Գյուղատնտեսության ապահովագրողների ազգային գործակալությունից, սակայն լրատվամիջոցի հետ զրույցում այլ բան են պնդում։ Մինչև օգոստոսի 1-ը փոխհատուցման ժամկետ չկա, որովհետև պայմանագրերը մինչև օգոստոսի վերջին նախատեսված իսկ փոխհատուցումները ներառյալ հոկտեմբերի վերջին իրականացվում, նշել է աշխատակիցը, հավելելով, որ 10,000 պայմանագիր չկա, այլ կա 9,528 պայմանագիր, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքից։ Բագրատ Սրբազանի տնային կալանքը երկու ամսով երկարաձգվեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարեն Վարխոյանը բավարարեց հանրային մեղադրողի ներկայացրած միջնորդությունը։ Նշենք, որ արքեպիսկոպոսը հունիսի 4-ից գտնվում է տնային կալանքում։ Բագրատ Սրբազանին նաև թույլատրվեց ամեն կիրակի այցելել Գեղարդավանք և մասնակցել պատարագի։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ պատերազմի եւ իր նախագահական ժամկետի ավարտից հետո ցանկանում է շարունակել ապրել Ուկրաինայում եւ ազատ շրջել փողոցներում չբախվելով մարդկանց ատելության։ Այս մասին նա ասել է Wall Street Journal-ի գլխավոր խմբագիր Էմի Թաքերին տված հարցազրույցում։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է հաղթահարում սթրեսը պատերազմի մի քանի տարիներից հետո, Զելենսկին խոստովանել է, որ վստահ չէ, թե դա իրեն հաջողվում է։ Դու պետք է շարունակես ապրել պատերազմից եւ այս նախագահական ժամկետից հետո ապրես քո երկրում, քայլես փողոցներով, որ ոչ ոք չպետք է ցանկանա քեզ սպանել կամ ատել, ասել է Ուկրաինայի առաջնորդը։ Նրա խոսքով ինքը ձգտում է իր աշխատանքը ընկալել որպես ծառայություն երկրին եւ մարդկանց։ Ես ձգտում եմ ապրել հանուն բարի մարդկանց, նշել է Զելենսկին։ Ուկրաինան առաջիկայում կստանա գրեթե 3 միլիարդ եվրո Եվրամիության խորհրդի կողմից Ուկրաինայի աջակցության հիմնադրամի 8-րդ տրանշի հաստատումից հետո, այս մասին հայտարարություն է տարածել Եվրամիության խորհուրդը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս գումարից գրեթե 800 միլիոն եվրոն առաջին անգամ կտրամադրվի Ուկրաինային աջակցության վարկի միջոցով։ Մինչ օրս Ուկրաինան իրականացրել է ծրագրով նախատեսված 95 նպատակային միջոցառումներից 84-ը, ինչը կազմում է ներկայում նախատեսված միջոցառումների մոտ 88%-ը, նշել է Եվրամիության խորհուրդը։ Բացի այդ, սեպտեմբերի 24-ին Եվրամիության խորհուրդը փոփոխություններ է կատարել Ուկրաինայի պլանում, ներառելով Նորվեգիայի կողմից մոտ 92 միլիոն եվրոյի չափով անվերադարձ օգնության կամավոր ֆինանսական ներդրումը։ Ուկրաինայի աջակցության մեխանիզմը թույլ է տալիս Եվրամիության անդամ պետություններին, երրորդ երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին կատարել կամավոր ներդրումներ։ Թուրքիայի իշխանությունները բավական կոշտ են արձագանքել Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հասցեին հնչեցրած հայտարարություններին, դրանք որակելով անընդունելի և անհարգալից։ Ավելի վաղ Կաց Էրդողանին անվանել էր թղթե սուլթան, նրան մեղադրելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հակասեմական և սադրիչ ռետորաբանության մեջ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը նաև Էրդողանին կոչ էր արել չխառնվել Իսրայելի գործերին։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցության վարչության ղեկավար Դուրանը, արձագանքելով Կացի հայտարարություններին, նշել է, որ դրանք չեն կարող ստվերել Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Նա նաև հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ղեկավարությամբ երկիրը շարունակելու է հանդես գալ արդարության, խաղաղության և ճնշվածների պաշտպանության օգտին։ Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները, հիշեցնենք, զգալիորեն սրվել են 2023 թվականի հոկտեմբերին Գազայում պատերազմի սկսվելուց հետո։ Տապալված ծառեր, քանդված ցանկապատեր, պոկված տանիքներ, Մոսկվայում փոթորիկ է, տարերային

0: Հետևանքով մեկ մարդ է տուժել, պուրակներից մեկում ուժեղ քամուց արմատախիլ արված կեչին ընկել է նստարանին նստած տղամարդու վրա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հայտարարվել է վտանգի դեղին մակարդակ։ Եվրամիությունում մտահոգությամբ են ընդունում ԱՄՆ-ի կողմից դիզելային վառելիքի արտահանումը, այդ թվում նաև Եվրամիությունն արգելելու պլանների մասին հաղորդագրություններ այն դեպքում, երբ Եվրամիության և ԱՄՆ-ի միջև էներգետիկ համագործակցությունը կայուն է և փոխշահավետ։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Օլով Ժիլը։ Ցանկացած խափանում կարող է բացասաբար ազդել երկու կողմի վրա, իսկ կապակցությամբ Եվրոպական միության և ԱՄՆ-ի վարչակազմի միջև պահպանվում են բարձր մակարդակի շփումներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ սերտորեն կապված գործընկերները կխորհրդակցեն միմյանց հետ նախքան այսպիսի միջոցներ ձեռնարկելը, որոնք կազդեն ընդհանուր շուկաների վրա, նշել է Պաշտոնյան։ Եվրահանձնաժողովի մյուս մամուլի քարտուղարն էլ նշել է, որ Եվրահանձնաժողովում անդամ պետությունների հետ համատեղ շատ ուշադիր հետևում են շուկայի իրադրության մատակարարումների հուսալիությանը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը ամերիկյան դիզելային վառելիքի խոշոր ներմուծողն է և ԱՄՆ-ի համար հուսալի ու գրավիչ շուկա է մնում։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների էլ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը քննարկել են իրենց էներգահամակարգերի ինտեգրման հարցը։ Թբիլիսիում էներգետիկ կարգավորման համաշխարհային ֆորումի շրջանակում երեք երկրների կարգավորող մարմինների ներկայացուցիչները քննարկել են տարածաշրջանային համագործակցության խորացման և Թուրքիայի էներգետիկ ցանցին միանալու հնարավորությունները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ճանաչողվաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum.
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրոր Նյուզից տեղեկանում ենք, որ ոսկին էժանացել է, որքան է 1 գրամի արժեքը։ Ասեմ, ոսկին այս պահին 999 հարգի 24 կարատանի, 1 գրամի չափով կազմում է 50,000 դրամ գրեթե, 958 հարգի ոսկին 23 կարատանի կազմում է 47,969.38 դրամ։ Այսպիսի թվեր ունենք, բայց եթե ունենք դոլարներ, եվրոներ եւ դրանք, պետք է օրինակ հակական դրամ սարքենք եւ գնենք ոսկի, ապա ձեզ կառաջարկեմ հետեւյալ փոխարժեքը։ Ամերիկյան դոլարի արկը 361 դրամ է, վաճառքը կազմում է 365 դրամ, եվրոն նվազել է արկով 408 դրամ է, վաճառքը աճել է 419, ռուբլին 4.8 դրամ է, արկով վաճառքով կազմում է շուրջ 4.25 դրամ։ Սա եւս նկատի ունեցեք, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ մենք կապի մեջ ենք շարունակում միմյանց հետ լինել, այսօր անցկացնում ենք սեպտեմբերի 24-ը 5:07 օրը, երեկոյան ժամերը 18:00-ից 16:00

Դե իհարկե խցանումներ, խցանումներ ու էլի խցանումներ, որ հատվածում ինչ ունենք ծանրաբեռնվածությունը, դե իհարկե իր ամենավերին սանդղակին այս պահին մայրաքաղաք Երևանում, բայց խցանումներ ունենք տարատեսակ հատվածներում, մանրամասն եմ Խանջյան երկկողմանի դեպի Ագաթանգեղոց Աշակունյացը Խրիստաֆորով հանդերձ ամենաթեժողություններից է շարունակում մնալ, Նարդոսը Չարենց ուղությունը եւս ֆիքսենք, նաեւ շեշտեմ Սրալանջի նեղային հատվածի վերաբերյալ, որը դեպի մոնումենտը Գերգեր ծանրաբեռնված Միասնիկյան բարձրացող ուղությունը, Գայի պողոտա ունենք երկկողմանի կաթվածահար, Աջարյան ունենք, դե իհարկե Արաբկիրը մեղմ ասած այրվում է խցանումներից, Կոմիտասը երկկողմանի, դեպ ասեմ Տիգրանյանի են աչի հատվածը աչ գոտին, մարդիկ խնդրում են, որ ուղիղ էլ թույլատրվի երթևեկել, որ կարողանան այդ խցանումները, այդ շինաշխատանքները ինչ որ կերպ կոմպենսացնել, Դավիթաշենի կամուրջի իջնողությամբ խցանված նաև Կիևյան կամուրջը երկկողմանի, Հալաբյան Սեբաստիա Շերամի փողոց Իսակ բարձրացող Աթենկիչնով դեպի Գարեգին Նժդեհ հրապարակտանող բոլոր ուղուսներ եւ իհարկե դեպի Օթանավակայան ճանապարհը, ուղակի կաթվածահարը, եթե շտապում եք մեկնել կամ հյուրերին դիմավորել, ապա շուտ տանից դուրս եկեք, ձեզ հաստատ երկար ժամանակ է պետք գալու ճանապարհը։

0: got, you got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Govast.
2: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով. Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում.
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմափոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Հարգելի ներս, զգուշացում եւս մեկ անգամ բնակիչներին՝ մի օգտագործեք ծորակի ջուրը հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը, որպես կանխարգելում բնակիչներին հորդորում է ուշադրություն դարձնել ծորակի ջրի համին, հոտին եւ գույնին։ Եթե նկատում եք ջրի սովորական համի, հոտի կամ գույնի փոփոխություն, մի օգտագործեք այն խմելու կամ սնունդ պատրաստելու համար մինչեւ փոփոխությունների վերացումը եւ պաշտոնական հայտարարությունը։ Այդ ընթացքում նախ ընտրեք երացված կամ շշալացված ջուր փոփոխության մասին տեղեկացնում է Veolia Ջուր ընկերությունը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով ջրի որակը սկալորեն նվազել է, նույնիսկ վտանգավոր կարող է լինել առողջության համար, այնպես որ առաջիկա օրերին աշխատեք խմել, եթե հնարավոր է, գմված ջուր, շշալացված կամ, չգիտեմ, ուշադիր եղեք ծորակից ինչ ջուր է գալիս։ Տարօրինակ ինչ որ երևույթ նկատելուց անպայման դիմեք համապատասխան մարմիններին, հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնին դիմեք, չգիտեմ, ՍԱԱՏՄ դիմեք, կարող եք Veolia Ջուր զանգահարել, բարձրաձայնեք, լայն տարածում թող գտնեն ձեր տեսանյութերը, ձեր լուսանկարները, եթե կա նման դեպք, դա շատ կարևոր է։ Իրազեկված եղեք, խնդրում եմ ձեր առողջությանը ուշադիր հետևեք, որովհետև իսկապես վտանգավոր կարող է լինել։ Հարգելի ռադիոլուսողներ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։ Veolia Ջուր սա ուղղակի անթույլատրելի է խայտառակ իրավիճակ, օգտատերերից մեկն է գրել։ Կոմիտասում ծորակից ահավոր դեղին եւ կասկածելի ջուր է հոսել։ Մենք ժամանակին չենք նկատել օգտագործել եւ խմել ենք այդ ջրից, իսկ հիմա ունենք ուժեղ սրտխառնոց եւ սրտխփոց։ Ինչպես կարող եք բնակիչներին առանց նախազգուշացնելու նման ջուր մատակարարել, ով է պատասխանատվություն կրելու մեր առողջությանը պատճառված հնարավոր վնասի համար։ Պահանջում ենք անհապաղ ստուգել ջրի որակը, պարզաբանել ինչ նյութերով է այն աղտոտված եղել եւ պաշտոնապես պատասխանել ինչու բնակիչները նախապես չեն զգուշացվել։ Եթե մեր առողջական վիճակը վատանա եւ բժշկական միջամտության կարիք լինի, ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Veolia Ջուրը։ Տեսանյութ կա, լուսանկար կա ավելի ճիշտ տեղադրված ինտերնետում, հիմա եւ բազմաթիվ այլ օգտատերեր եւս տեղեկացնում են այս մասին, խնդրում եմ զգուշ եղեք։

Հանրապետությունը դեմ է ԱՄՆ-ից դիզելային վառելիքի արտահանման սահմանափակումներին, զգուշացնելով, որ դրանք կարող են վնասել երկու կողմերի տնտեսություններին։ Aurora News.am-ի մի փոխանցումը Եվրոպայում վառելիքի գները ռեկորդային մակարդակի են հասել, իսկ ԵՄ-ն զգալիորեն կախված ամերիկյան մատակարարումներից։ Սպիտակ տունը պարզաբանել է, որ քննարկվում է ոչ թե ամբողջ ճականարկել, այլ արտահանման նպատակային սահմանափակումները ԱՄՆ-ում վառելիքի գները զսպելու համար։ Ամերիկյան նավթագազային ոլորտը նույնպես դեմ է այդ ծրագրերին, մտավախություն ունենալով, որ դրանք կարող են հակառակ ազդեցություն ունենալ և բարձրացնել ներքին գները։ Եվրոպայում վառելիքի գները ռեկորդ են սահմանել։ Բրյուսելը մտահոգված է, սիրելի ռադիոլսողներ։ Քիչ հետո գործընկերներս ևս ստիսման դրամաստորեն կանդրադառնան այս լուրին, իսկ մենք շարունակում ենք երեկոյան ժամերը, շուտով մոտենում ենք ժամը 19-ին։

0: αυτοαշխարհի կենտրոնում։
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոց լուսանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
5: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: Շատրելի ռադիոլսողներ, չենք մոռանում, որ երթևեկության փոփոխություն ունենք Ալեք Մանուկյան փողոցում, սխեման ներկայացված է Aurora News-ում, ավելի պատկերավոր գծային հստակ կա, դուք կարող եք մուտք գործել, աչքի տակ անցկացնել եւ ավելի լավ կտպավորվի փոփոխությունը։ Տեղի է ունենալու այն ամսի 25-ից վաղվանից, տրանսպորտային հոսքերի անցանելությունն ավելացնելու նպատակով է փոփոխությունը տեղի ունենալու Ալեք Մանուկյան 7 հասցեից մինչև Սայաթ Նովայի փողոցը, Ալեք Մանուկյան փողոցների Խաչմերուկ, ինչպես նաև Սայաթ Նովայի փողոցը, Ալեք Մանուկյան փողոցների Խաչմերուկից մինչև Ալեք Մանուկյան 6 կոտորակի 5 հասցե տրանսպորտային միջոցների կանգառը արգելվելու է։ Դե սիրելի մարդիկ, վարորդներ, գնացեք եւ փնտրեք այլ կայանման տեղեր։ Ես չգիտեմ այդ մեքենաները մենք ուր պետք է կայանենք ի վերջո։ Հասկանում եմ, որ պետք է փողոցներն ազատագրել, բայց չմոռանանք նաև պարկինգներ, ավտոկայանատեղիներ ստեղծելու մասին, դա եւս շատ կարեւոր է։ Եթե մենք մի խնդիրը փորձում ենք լուծել, բայց դրան զուգահեռ մեկ այլ խնդիր ավելի բարձանում է, դրամաբանությունը իրապես չեմ հասկանում։ Ինչևէ, մեր գործն ավելի է բարձանալու կենտրոն առհասարակ աշխատանքային օրերին իջնել մեքենայով եւ կայանել, դա ուղղակի

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին դիմավորել է ԱՄՆ-ի համար հազվադեպ պատիվներով։ Սպիտակ տան ղեկավարը Չինաստանի նախագահին անձամբ է դիմավորել Միրիլենդի Անդրյուս ռազմաբազայում ինքնաթիռի մոտ։ Սի Ցինպինը գրեթե 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ երորեա այցով ժամանել է Միացյալ Նահանգներ։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությանը մասնակցել է զինվորական նվագախումբն ու պատվոպահակախումբը, կազմակերպել է հրետանային համազարկով ողջույն, իսկ բազայի վրայով թռիչք է կատարել B-1 ռմբակոծիչը։ Վերջին անգամ ԱՄՆ-ի նախագահը Անդրյուս ռազմաբազայում օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրի անձամբ դիմավորել էր 2015 թվականին, երբ Բարակ Օբաման այնտեղ ընդունել էր Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին։ Այս դեպքում Սի Ցինպինի այցին ընթարաջ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենթը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Պեկինը պայմանավորվել են երկարաձգել արդեն 11 ամիս գործող առևտրային հրադադարը։ Նրա խոսքով պայմանավորվածության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև հունվարի 10-ը։ Ենթադրվում է, որ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը տեղի կունենա փակ դռների հետևում, ներառելով պետական ընթրիք և բազմաթիվ քննարկումներ, արեստական բանականությունից մինչև Իրանի պատերազմ ու Թայվան, ինչպես նաև երկարաձգված առևտրային զինադադար։ Դոնալդ Թրամփը լուսանկար է հրապարակել Սի Ցինպինի հետ հանդիպումից, որտեղ նրանց վրայով թռչում է կործանիչը, ԱՄՆ-ի նախագահը նկարի վրա մակագրել է միայն Թրամփը, ակնարկելով, որ միայն ինքը կկարողանա Չինաստանի հետ հարաբերությունները դուրս բերել նոր մակարդակի։ Թրամփը Վաշինգտոնում կայանալիք ընթրիքին Սի Ցինպինին կհյուրասիրի կերակրատեսակներ, որոնք միավորում են ամերիկյան և չինական խոհարարական ավանդույթները։ Որպես առաջին ճաշատեսակ ընթրիքին կառաջարկեն դդմի վելյուտե սոուս, վայրիս ընկերով ֆրիկաս և խրթխրթան պանչետա։ Դրան կհաջորդի քունջութի պանիրով պատրաստված սիբաս ձուկ, որը կմատուցվի չինական շոգեխաշած կաղամբի սոուսով, ջեռուցում թխված վարունգ պատրիճանով և կանաչ սոուսով։ Որպես աղանդեր, առաջնորդները կվայելեն պաղպաղակ, որը պատրաստված է վանիլային կրեմով և սպիտակ տան փեթակներից հավաքված մեղրով, նաև պարունակում են գույզի կրեմ և բալի միջուկ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են Հայաստանում հոկտեմբերին կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի COP17-ի անցկացումը։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը հետևողական աշխատանքներ է տանում համաժողովը լավագույնը կազմակերպելու համար և կարևորել է միջազգային գործընկերների բարձր մակարդակով մասնակցությունը։ Հայաստանի վարչապետը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Հայաստանի կառավարության կողմից հրապարակված հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ձևի մեջ հակասահմանադրական է, հակականոնական և անօրինական, այս մասին հայտարարություն է տարածել Մայր Աթոռը, այն կներկայացնենք մասնակի կրճատումներով, ամբողջական avroranews.am կայքում է։ Պետական միջոցների մսխմամբ սոցցանցերում և լրատվամիջոցներում հրապարակված մեղադրանքների ու հերուրանքների հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվեհարդարի, քինախնդրության և եկեղեցու ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության, այս մասին ասված է Մայր Աթոռի հաղորդագրությունում։ Հայոց եկեղեցու առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարման և բարեկարգության գործընթացներ իրականացվում են միմիայն եկեղեցական կանոնական բարձրագույն մարմինների որոշումներով։ Եկեղեցու տկարացման, եկեղեցական հեղինակազրկման որդեգրած սույն դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի կարող ծառայել հայրենիքի աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարիքին, միասնականության ամրապնդմանը, առավել ևս արտաքին անվտանգության սպառնալիքների հանդիման առկա փորձությունների դիմագրավմանը, նշված է հայտարարությունում։ Կրասնոդարի երկրամասը Ռուսաստանի խոշորագույն ագրարային տարածաշրջանը, որին բաժին է ընկնում Հացահատիկի ամբողջ բերքի 1/10 մասը, ճակնդեղի 14% և խաղողի ու խնձորի ավելի քան 1/3-ը արտակարգ դրության ռեժիմ է հայտարարել։ Տարածաշրջանային կառավարությունը տեղեկացնում է, որ լոգիստիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտների վրա մասշտաբային հարձակումների, նավահանգստի աշխատանքի կասեցման և Ազով-Սևծովյան ավազանում նավագնացության աշխատանքի խաթարման հետևանքով Կրասնոդարի երկրամասի գյուղատնտեսական ապրանք արտադրողները հնարավորություն չունեն իրացնելու գյուղմթերքի զգալի

0: ծավալները, ինչը հանգեցրել է հացահատիկի ներքին շուկայի գերհագեցմանը, հայտնել է նահանգապետ Վենյամին Կոնդրատյևը։ Ստեղծված իրավիճակը կարող է հանգեցնել մարդկանց կենսագործունեության պայմանների խախտման և զգալի նյութական կորուստների, ասված է փաստաթղթում։ Պոլիտիկոյի լրագրողին թույլ չեն տվել մոտ գործել Սպիտակ տուն, թեև դատարանը որոշել է ժամանակավորապես թույլ տալ այդ բարբերականի, ինչպես նաև CNN-ի և MSNBC-ի լրագրողների մոտ գործել այդ կառույց։ ԱՄՆ-ի գաղտնի ծառայությունը այսօր առավոտյան դատարանի համապատասխան որոշումը կայացնելուց հետո արգրավել է լրագրողի անցաթուղթը։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ի վարչակազմը հայտարարել էր, որ CNN-ի, Պոլիտիկոյի և MSNBC-ի լրագրողներին թույլ չի տալու մասնակցել Սպիտակ տանը կայանալիք միջոցառումներին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հարգվածդ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegtsikmark.am
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանը էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
4: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Եղանակից չենք հասցրել խոսել սիրելի ռադիո լսողներ, բայց մինչ եղանակին անդրադառնալն ասեմ, որ ասում եք շատերը չեն հիշում, ես լավ հիշում եմ, քաղաքապետի ընտրություններից առաջ հստակ 5 հատ պարկինգ մեծ կենտրոնում էր խոստանում ներկա ԿՊԱԿ-ը, 2 հատ էլ Արաբ գիրուն, նույնիսկ 1 հատ չկառուցվեց ստորգետնյա կամ վերգետնյա։ Դա պարկինգների մասին է, այո, մենք բոլորս պահանջում ենք, որ պարկինգներ կառուցվեն մայրաքաղաք Երևանում, հարգելի քաղաքապետարան, խնդրում ենք հետամուտ լինել այս հարցի լուծմանը։ Եվ ինչ ասում եղանակը, ասում է, որ այսօրվանից մինչև ամսի 28-ը Արարատյան դաշտում Երևանում և Շիրակում, Արագածոտնի կոտայքի և Այցուրի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Վաղը մենք ցերեկային ժամերին մնալու ենք 32 աստիճան, այսօր իհարկե ամենաշոգ օրն էր, 35 աստիճան տաքությամբ, եւ երեկոյան ժամերին 25 է լինելու ջերմաստիճանը, գիշերը ունենալու ենք 16-ից 18 աստիճան տաքություն, վաղվանից գնալով նվազելու է ջերմաստիճանը, հասնելով ամսի 29-ին ցերեկային ժամերին մոտավորապես 26 աստիճանի, իդեպ ասեմ, որ 28-ից սկսվում են տեղումներ, 28-29-ը ունենալու ենք տեղումներ, նկատի ունեցել սեքսիելի ռադիոսողներ։ Իսկ ես Էվան եմ, դուք շարունակում եք լսել Ավրորան, անչափ շնորհակալ եմ, որ կապի մեջ եք մեզ հետ։

Վաղվանից սկսվելու է Հայաստանի հավաքականի նոր պատմությունը, Էդուարդ Սպերցյանը տեսնենք ինչ է ասում։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 20-ին Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կկայանա ազգերի լիգայի C2 խմբի Հայաստան-Լատվիա հանդիպումը։ Հանրապետական մարզադաշտի մամուլի սրահում ընթանում է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի և ազգային թիմի ավագ Էդուարդ Սպերցյանի նախախաղային մամուլի ասուլիսը։ Մարզահագուստը հիանալի է, գույները բոլորիս ծանոթ, կարծում եմ նշանակություն չունի, թե ինչ գույն է և ինչ մարզահագուստ մենք խաղում ենք մեր երկրի համար, հետևաբար աստված տա, որ սա հաջողակ մարզահագուստ լինի, բայց նայելով մեր թիմին հիմա վստահությամբ կարող եմ ասել, որ վաղվանից սկսվելու է Հայաստանի հավաքականի նոր պատմությունը։ Շատ խաղվեցի նույնիսկ, մատները խաչած, սպասում ենք վաղվա հիանալի հանդիպմանը հաղթանակ մեր տղաներին։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Star brandlerin Armenian Auto Show 3 Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր Հովանավոր Լիստեյեմ 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Հարգելի և սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք նման լուր հայտնված Ավրորա Նյուզում, կուտակային կենսաթոշակը վաղաժամ և ամբողջությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերը։ Այստեղ հստակ պարզաբանումներ կան, երբ է ծագում կուտակային կենսաթոշակ ստանալու սովորական իրավունքը, որ 3 դեպքում կարելի է գումարը ստանալ ավելի շուտ, որ հիվանդությունների դեպքում դա հնարավոր կլինի, ինչպես է կատարվում վճարումը, ինչ է լինում օտարերկրացու դեպքում, ինչ է սահմանված կամավոր բաղադրիչի համար, ինչ սահմանափակում կա առանձին ծառայողների համար, ինչ է նախատեսվում փոխել և իհարկե ունենք շատ մեծ ծավալուն ամփոփում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս լուրը շատ կարևոր է, եթե անկեղծ, բայց շատ ծավալուն է, շատ լավ կլինի, որ avroranews.am կայքինքներդ մուտք գործեք և ծանոթանաք մանրամասներին։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, մենք շարժվում ենք առաջ, մոտենում ենք, կարելի է ասել, ժամը 20-ին, լրահոսին, որից հետո արդեն ընթացքը ցույց կտա, թե ուր կգնանք։ Ես Էվան եմ, և դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա։

Ինչ մենք ընտրում էինք մեր այսօրվա երեկոյան ամենագլխավոր հարցը, որոշում էինք, թե այսօրվա դրությամբ ինչ կարևոր քննարկվելիք նյութեր ունենք, ես մտովի պատկերացնում էի մեր երեկոյան եթերը ինչ ակտիվ է լինելու, ինչ հեռախոսազանգաշատ է լինելու, ինչու, որովհետև այս հարցի շուրջ ասելիք ունենք բացառապես բոլորս։ Խոսելու ենք ջրի մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր լուրեր են տարածվել մայրաքաղաք Երևանում եւ մի շարք այլ հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության, որ ծորակի ջուրը ուղակի պխտոր, անհասկանալի, տարօրինակ հոտով եւ այլ չեմ ասում, ինչ համկունենա, հուսամարդիկ չեն փորձել, թեև կային նամակներ, որտեղ մարդիկ ասում են պատահմամբ խմել ենք եւ դա աղետալի է, սրտխառոց է սկսվել մարդկանց մոտ, փոր կապություն, փոր լուծություն, մի խոսքով հայտարակ իրադարձություններ, հայտարակ երևույթներ, եւ ով է պատասխան տալու դրա համար եւ ինչքան կարելի է այս անվերահսկելի վիճակը տարածվի Հայաստանի Հանրապետությունում, տարբեր մարզերում, մայրաքաղաք Երևանում, մինչև ուր, ինչքան մարդկանց կյանքի հետ պետք է խաղան, ինչքան մարդկանց կյանքի հետ պետք է խաղա Վեոլիա ջուրը, որ ի վերջո հանգստանա։ Սնդիկի վտանգավոր ցուցանիշ, ծավ բնակավայրի ջրում, այսօր էլ արդեն պխտորված ջրեր, տեղեկություններ, որ ինչ-որ խողովակներ են փոխվում եւ այլն եւ այլն։ Եվ մարդիկ պետք է պարբերաբար ստիպված լինեն գնել շշալցված ջուր։ Իսկ շշալցված ջրերի գները դուք տեսել եք, իսկ դուք գիտեք, թե մարդիկ որքան աշխատավարձ են ստանում եւ մի հատ էլ վճարում են ջրի համար սովորական ծորակի եւ մի հատ էլ կողքից վճարեն նաեւ ամենօրյա ջրի համար, ել չեմ խոսում մեծ ընտանիքները, դա իսկապես կարող է օրվա ընթացքում 1000-ից 2000 դրամի ծախս դառնալ։ Սիրելիներս, 091-76-1007 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, պատրաստվեք, զանգահարեք, եթե ունեցել եք նման դեպքեր, ինչ եք կարծում։ Մենք գործընկերներով քննարկում էինք, որ ջուրը պետության համար ստրատեգիական կարևորագույն նշանակություն ունի եւ ոնց ենք մենք այս հարցի մատների արանքով վերաբերում եւ ոնց է Վեոլիա ջուրը կարողանում մեզ հասարակության սանդամներին, այսպես մատների արանքով վերաբերվել, վերևից նայել, ինչ որ կծկտուր պարզաբանումներ անել եւ դրանով սահմանափակվել։ Կխոսենք ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո, զինվեք, պատրաստվեք, Վեոլիա ջուր, Ռադիո Ավրորայով գալիս ենք։ We'll be right back.

0: Du wast.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center՝ գերազանց ընտրություն։
5: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Pijama Xanne. Germana cam vora către lușa manacne. Violent, gazi cațane și exterieriți. Avrora Median, nercaiați nume. Lureș.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում

Հայ բանտարկյալների վերաբերյալ բարձրացրած հարցերը։ Այս պատասխանն ուշագրավ է ոչ այնքան նրանով, թե ինչին է պատասխանում, այլ նրանով, թե ինչից է խուսափում։ Մի շարք բողոքներ, որոնք վերաբերում էին տեսազանգերի բացակայությանը, կրթության իրավունքին, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի այցերի կանոնավոր հասանելիությանը, հարազատների հետ տեսակցություններին, նամակների ու ծանրոցների ստացմանը, դիվանագիտական կամ հյուպատոսական հասանելիությանը, ինչպես նաև Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ Վերոնիկա Զոնաբերդի առաջարկած մարդասիրական այցին պատասխանում պարզապես տեղ չեն գտել։ Հարազատների հետ տեսակցությունների եւ առաջարկված մարդասիրական այցի վերաբերյալ լռությունը խոսուն է։ Աշխատակազմը պնդում է, որ ընտանիքի հետ կապը ապահովում է կալանավորումից ի վեր հարազատների հետ ոչ մի տեսակցություն տեղի չի ունեցել։ Միակ արկակապը հեռախոսային է, այն էլ ոչ բոլորի համար։ Վերոնիկա Զոնաբերդի այցին աջակցելու վերաբերյալ դիմումները պաշտպանի աշխատակազմ են ուղարկվել հունիսին եւ հուլիսին, դրանք շարունակում են մնալ անպատասխան։ Միաժամանակ ադրբեջանական լրատվամիջոցները բացահայտորեն գրում են, թե եթե նա մեկնի Բաքու, կարող է ձերբակալվել։ Ահա թե գործնականում ինչ է նշանակում ընտանիքի հետ կապը ապահովում է։ Բանտարկյալների մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպելու խնդրանքը, որը փոխանցվել է Ռուբեն Վարդանյանի միջոցով, շարունակում է մնալ անպատասխան, ինչպես նաև անպատասխան են մնում բարձրացված այն հարցերը, որոնց հայտարարությունը խուսափել է պատասխանել, ասված է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի ուղերձում։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում ընթացող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայի 8-րդ խաղափուլում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 2-2 հաշվով ավարտեց Նիդերլանդների հավաքականի հետ հանդիպումը։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 8 տուրերում տարել է 5 հաղթանակ, գրանցել 3 ոչ-ոքի եւ ունի 13 թիմային միավոր։ Շախմատի օլիմպիադայի 8-րդ խաղափուլում Հայաստանի կանանց հավաքականը 2.5-1.5 հաշվով առավելության է հասել ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գոր Ծառուկյանը անդրադարձել է տարբեր լրատվամիջոցներում այսօր հրապարակված նյութերին, որոնք վերաբերում են հայ առաքելական եկեղեցում ճգնաժամի լուծման ուղիների մասին զեկույցին։ Գրառումը ներկայացնում ենք ամբողջական։ Հրապարակը եւ որոշ լրատվամիջոցներ հայտարարություն, բամբասանք ու աղբենվորակում մեր կենտրոնի պատրաստած զեկույցում ներառված փաստերն ու վկայությունները։ Զավեշտն է, որ փաստագրումները վերցրել են հրապարակի եւ այդ նույն լրատվամիջոցների կողմից տասնամյակներ շարունակ հրապարակված նյութերից։ Մենք պարզապես խմբավորել, համակարգել ենք ձերից հրապարակումները եւ դրանք համադրել ենք կանոնական փաստաթղթերի հետ։ Եվ իսկապես ստացվել է հայտարարք պատկեր, բայց ոչ մեր աշխատանքում։ Համենայն դեպս շնորհակալություն պետք է ասենք այս խմբագրություններին տարիներ առաջ իրենց կատարած աշխատանքի համար, ինչը հարուստ նյութ ապահովեց եկեղեցու խնդիրների մանրամասն ուսումնասիրության համար, գրել է վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գոր Ծառուկյանը։ Սի Ցինպինը դարձել է Չինաստանի առաջին առաջնորդը, որը ԱՄՆ ժամանել երկրորդ պետական այցով, այս մասին Չինաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ 2016 թվականից ի վեր ես եւ նախագահ Սին ամուր բարեկամություն ենք ձևավորել։ Մենք մեծ առաջընթաց ենք հասել ԱՄՆ-ի Չինաստանի հարաբերություններում։ Առևտրի հարցերով խորհուրդը օգնում է առևտրային հարաբերությունները ավելի հավասարակշռված դարձնել։ Մենք քննարկելու ենք անվտանգությունը, տեխնոլոգիաները եւ սուպերբանականությունը։ Որոշումները, որ մենք կկայացնենք հիմա, կարող են խաղաղություն եւ բարգավաճում ապահովել տասնամյակների համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը միասին մարտնչել են երկրորդ համաշխարհայինում։ Ես եւ նախագահ Սին շարունակ ենք աշխատել միասին հանուն մեր երկրների լավագույն ապագայի, նշել է Թրամփը։ Առանց Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի համագործակցության համաշխարհային շատ խնդիրներ դժվար կլինի լուծել, նշել է Չինաստանի նախագահը։ Ես պատրաստ եմ Թրամփի հետ միասին Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները ուղղորդել կայուն հունով։ Մեր երկրները պատմական պատասխանատվություն են կրում մարդկության զարգացման համար։ Չինաստանը եւ ԱՄՆ-ն շահելու են համագործակցությունից եւ երկուսն էլ տուժելու են արճակատումից։ Մեր զինվորականները պետք է պահպանեն կանոնավոր երկխոսությունը եւ կատարելագործեն ճգնաժամերի կանխարգելման մեխանիզմները։ Չինաստանը եւ ԱՄՆ-ն առաջատարներ են արեստական բանականության ոլորտում։ Արեստական բանականությունը պետք է մնա մարդու վերահսկողության տակ եւ ծառայի մարդկանց, նշել է Չինաստանի նախագահը։ Երկրորդ համաշխարհայինում չինացիներ եւ ամերիկացիները ուսուսի մարտնչել են ֆաշիստական ագրեսիայի դեմ եւ երկու երկրներն էլ հիշում են այդ պատմությունը։ Առաջիկա 5 տարիներին Չինաստանը կհրավիրի 100 000 երիտասարդ ամերիկացիների այցելելու երկիր փոխանակման եւ ուսման նպատակով։ Եկեք այսուհետ եւս ամրապնդենք բարեկամական կապերը մեր ժողովուրդների միջև եւ միասին աշխատենք ավելի լավ աշխարհ կառուցելու ուղղությամբ, նշել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը։ Հավելենք, որ Չինաստանը երկու պանդա կուղարկի Ատլանտայի կենդանաբանական այգի, որպես ԱՄՆ-ի հետ բարեկամության նշան։

0: Ռուսաստանը արձանագրել է Եվրամիության կողմից միջամտություն պետդումայի ընտրություններին, որը նախապես հայտարարություն էր պատրաստել դրանց անցկացման թեմայով։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Միջամտություն եղել է, մենք դա ֆիքսել ենք այն փաստը, որ նույն Եվրամիության հանձնաժողովում արդեն նախապես պատրաստել էին այսպես ասած փաստաթուղթ, որպեսզի հայտարարեն, թե ընտրությունները վատն են եղել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ԱՄՆ-ում կայանալիք մեծ քսանյակի գագաթնաժողովին հրավիրելու որոշումը դժգոհություն է առաջացրել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի մոտ։ Դա շատ տհաճ է լսել, նրա խոսքը մեջ բերել է ազգային անվտանգության հարցերով գլխավոր վերլուծաբան Ջիմ Շուտոն։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռուբիոն էր հայտնել, որ Վաշինգտոնը Պուտինին հրավիրել է մասնակցելու գագաթնաժողովին, Կրեմլում էլ շնորհակալություն էին հայտնել հրավերի համար, նշելով, որ վերջնական որոշումը կկայացնի Ռուսաստանի նախագահը։ Նյու Յորքի դատախազությունն էլ Սիրիային է վերադարձրել ավելի քան 5 միլիոն դոլար արժողությամբ 36 հնություն։ 13 առարկա արգրավել է Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանից, մնացածը կապված են գողացված հնությունների առևտրի վերաբերյալ այլ գործերի հետ։ Հնագույն Պալմիրայից է տղամարդու կնոջ և 3 երեխաներին պատկերող կրակրե պատկերը, այն ստեղծվել է մեր թվարկության 2-րդ դարում։ ԱՄՆ-ի դատախազության տվյալներով ավելի քան 450 կիլոգրամ քաշ ունեցող պատկերը քանդել հանել են Դամբարանի պատից և Դուբայով բերել նախքան Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալների կողմից Պալմիրայի հուշարձանների ավերումը։ Հիշեցնենք, 2015 թվականի մայիսին, երբ Սիրիայի Պալմիրան գրավեց Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը, շատ կառույցներ, հուշարձաններ թալանվեցին ու ոչնչացվեցին։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների սեպտեմբերի 25-ին 27-ին կեսօրից հետո 26-ին 28-ին 29-ին գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։ Երևանում սեպտեմբերի 25-ից 27-ը կանխատեսվել է առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Գիշերը մեր մայրաքաղաքում կլինի 16-ից 18, վաղը ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
3: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: Lord, I've been changing. I gotta leave old memories behind. The love I've been saving, I saved it for someone I couldn't find.

0: Μία Τσρού Ράδιο. Μία Τσρού Αυρόρα.
1: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի օր բոլորին, բարի երեկո։ Մեկնարկում ենք երեկոյան ուղիղ եթերը, սիրելիներս, եւ ձեզ հետ Էվան եմ։ Այսօր միասին ենք անցկացնում 20-19-ից սկսած մինչ մոտավորապես ժամը 22-ը, եւ խոսելու ենք բավականին ուշագրավ թեմայի մասին։ Այսօր մամուլում տարածվեցին լուրեր, որտեղ զգուշացնում էին բնակիչներին, մի օգտագործեք ծորակի ջուրը, բազմաթիվ լուսանկարներ տարածվեցին, բազմաթիվ տեսանյութեր տարածվեցին, որ մայրաքաղաք Երևանի մի շարք հասցեներում ծորակի ջուրը շականակագույն, պղտոր, տարօրինակ հոտով, էլ չեմ խոսում համի մասին, հուսամարտիկ չեն խմել, նման պատկեր ունի։ Դեռ բացատրություններ չեն տվել, ես ուզում եմ առասարակ խոսենք ջրի որակի մասին, ջրի ստրատեգիական նշանակության մասին, կենսական նշանակության մասին եւ այս բարձի թողի վիճակի, որը Վեոլիա ջրի բացառապես գործունեության արդյունքում է։ Ինչ կարծիք ունեք, ինչ բողոքներ ունեք ջրամատակարարման հետ կապված, ժամերի հետ կապված, արդյոք ձեր տան ջուրը այս երկու օրերի ընթացքում ծորակից ինչ ձևով է հոսել, նորմալ է եղել, խմում եք ծորակի ջուր, թե սովորաբար գնում եք շշալցված ջուր, որքան գումար եք ծախսում ամսվա կտրվածքով ջուր գնելու վրա։ Այս եւ այլ հարցերի մասին խոսում ենք Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Մեր հեռախոսահամարն է 091-76-10-07, այս պահից սկսած կարող եք զանգահարել իհարկե, ես սպասում եմ բոլորիդ հեռախոսազանգերին, կրկնում եմ, մեր հեռախոսահամարն է 091-76-10-07, հիմա մի փոքրիկ ինֆո։
0: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Եվ իհարկե վերադառնում ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր տարածվեց այո մամուլում լուր, ըստ որի բնակիչներից հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոն բնակիչների կողմից ահազանգ է ստացվել, որ ծորակի ջուրը տարօրինակ պղտոր տեքստուրա ունի, համը կատաստրոֆիկ է, հոտը էլ ասելու չէ, գույնն էլ ինչ գույն ասես կա, տեղեր կար, որ այսպես կանաչաշականակագույն, տարօրինակ, եւ մարդիկ նույնիսկ գանգատներ ունեին արդեն առողջական։ Եթե նկատում եք ջրի սովորական համի, հոտի կամ գույնի փոփոխություն, մի օգտագործեք այն խմելու կամ սնունդ պատրաստելու համար մինչև փոփոխությունների վերացումը եւ պաշտոնական հայտարարությունը։ Այս ընթացքում նախընտրեք եռացված կամ շշալցված ջուր խմել։ Այն է, այս նախադասությունը այն է, ինչ մեզ հասցրել է Վեոլիա ջուրը։ Այս ամբողջ պատկերի առաջ ընդհանրապես այս նախադասությունը։ Հիմա մենք ոնց չբարկանանք։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ես Էվան
2: եմ։ Արման,
1: Արման, շատ ուրախ եմ, որ զանգահարել եք։ Ես Էվան եմ եւ մենք այսօր խոսում
2: ենք Էվա ջան, ես ձեր հետ մի քանի անգամ զրուցել եմ, շնորհակալ եմ Ավրորայից նման հարցերը բարձրացնելու համար։
1: Մենք ենք շնորհակալ։
2: Կարող չասել, էլի սիրտս կտրակի չասեմ, այդ Նիկոլը Հեյցի ծառուկի ունեցված կխլելու փոխարեն թող Վիոլայի բաց թողի վիճակներից զբաղվի այն մասերում, այն հատվածներում, որտեղ որ կարիքը կա։ Վիոլան այնքան բաց թողի վիճակում է, որ եթե մտնում ես որևիցե մի շենքի նկուղ, այնտեղ խողովակները ոչ թե 50 տարվա, 100 տարվա խողովակներ են, ոչ մի անգամ նման հարցեր չեմ բարձրացնում։ Երբ որ բնակիչը ուզում է այդ հին խողովակը փոխի դիմում ԱԺԵԿ-ին, ԺԵԿ-ը կցում այի վրա, Վիոլան շարունակում է կցել ԺԵԿ-ի վրա, այսինքն այսօրվա համատիրության վրա, ու այդ հարցերը լուծում չեն ստանում։ Ու այդքանն էլ հերիք չի, այսօր մարդիկ ոչ միայն ջուր չունեն, հենց անձամբ ես իմ նկարանում տանս անգամները զանգարել են, ասում են ջուր չկա, հետը խմելու ջուր արբեր, լողանալ կա, հազար ու մի կենցաղային հարց կա, որը պետք է լուծվի, առանց ջուր մարդը չի կարող ապրել, ու ես վստահ, որ այդ սնդիկի կցել, բան այդ իմ ուղղակի սուտ խապկանք է, ուղղակի մեր ստրատեգիական այնքան գոտիներ ենք մենք սենց նվիրել Թուրքին, որ վստահ եմ թուրքի արած գործնա, սրանք ուղղակի այդպես սնդի կնգավ, բան ընգավ, մինչև ջուրը մաքրեն, վստահ եմ ու դա երկարա տևելու։
1: Արման ջան, որտեղ եք ապրում, եթե գաղտնիք չէ։
2: Մոնումենտում։
1: Մոնումենտում։ Հատկապես ձեր բնակավայրում, ձեր բնակավայրից բողոքները այսօրվա դրությամբ ահռելի էին, եւ հենց ձեր բնակավայրում, հենց մոնումենտում, Արաբկիրի տարածքում տարբեր հատվածներում մարդիկ ահազանգում էին, որ պղտոր ջուր է գալիս ծորակից։ Դուք ինքներդ իրականապես եղել եք նման բանի։
2: Այո, իհարկե, ես ինքս եմ տեսել, ինչ պղտոր ջուր է գալի, աղջիկս 10 տարեկանա, տղաս 7, խնդրել եմ կնոջս հանկարծ ջրին մոտիկ դաժեք չգնամ, վախենալու է։
1: Իսկ ինչ եք պատրաստվում անել, դուք ինքներդ կապ հաստատել եք վերջին հետ։
2: Իսկ ինչ կարող եմ անել, սկսենք սրանից։ Ասենք, եթե ես պետք է զանգեմ Վիոլա ու ներվայնանամ, ավելի լավ չի՞ չզանգարեմ։
1: Իսկապես այդպես պղտոր ջուր էր դուք ձեր անզենաճի։
2: Շատ պղտոր, ոչ թե պղտոր ջուր, այլ ոնց որ ցեխա ջուր լինի, սենց ասեմ։
1: Աստված իմ, ճիշտ ասած, ես այսօր իմ տան ծորակի մեր բնակարանը կենտրոն վարչական շրջանին է պատկանում։ Ես իմ ծորակից ջուր եմ լցրել, եթե անկեղծ ուշադիր չեմ եղել։ Հիմա մարդիկ ասեն կարող է հոգնած են, զբաղված են, մտազբաղ են, ու ուշադրություն չեն դարձում, չէ՞, ասենց իներցիայով վերցնում ու խմում են։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչեր կլինի, Աստված իմ։ Հուսանք, որ այս հարցը շատ արագ լուծում կստանա եւ մեզ այսօր պետք է
2: մաքսիմալ։ Էվա ջան, շատ շնորհակալ կլինեմ, այս հարցը արագ լուծում ստանա, բայց այս հարցը արագ լուծում դուք ինքներդ գիտեք չի ստանա։ Ես չեմ տանում քաղաքական դաշտ, բայց վստահ եմ, որ ստրատեգական շատ կարևոր գոտիներ ճշտամուն հանձնելու պատճառով, որ մենք այսօր ջրի լուրջ, ես չունեմ փաստեր, որ փաստերով խոսամ, բայց ժամանակը դայա ցույց տալի, իրավիճակը դայա ցույց տալի։ Չէի ուզենա քաղաքականացնեի, շատ կուզեի ես սխալ լինեի, այսօրվա ամբողջաշար իշխանությունը ճիշտ լիներ, բայց դա այդպես չի։
1: Արման ջան, ես շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար։
2: Ես եմ ձեզ շնորհակալ հարցը բարձրացնելու համար։
1: Շնորհակալ եմ, ցտեսություն, տեսնենք այլ ռադիոլուսումներ ինչ դեպքեր կարձանագրեն։ Սիրելիներս, զանգահարեք 091-76-10-07։ Ինչպես հասկացաք, Արմանը վառ կենթանի օրինակ մոնումենտում բնակվող, ում տանը ծորակից եկել է պղտոր անհասկանալի գույնի ջուր, եւ նա ինքը նշեց, որ նույնիսկ երեխաներին արգելել է ծորակին մոտ գնալ։ Դուք պատկերացնու եք ինչ կլինի, եթե ասենք մանկահասակ երեխաները առանց հասկանալու աթոռը դնեն, կանգնեն վրան, ջուրը բացեն ու խմեն։ Դուք պատկերացնու եք ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Հիմա զանգահարեք, սիրելի մարդիկ, զանգահարեք ուղիղ եթեր, խոսում ենք Վիոլա ջրի ահռելի բաց թողումների, Վիոլա ջրին վերաբերող բողոքներից, այս երևույթից ընդամենը օրեր առաջ էլ սնդիկեին հայտնաբերել ծավ բնակավայրում, ծորակի ջրից, եւ այսպես բարձի թողի էլի ժամանակ ձգեցին, մինչեւ վայ ջուրը մաքրում ենք, եւ այլն, քլոր խառնեցին, չգիտեմ, գուցե եւ մեկ էլ վերջ, ջուրը մաքրված է եւ իրենց մեղքը բացարձակ չկա։ Հիմա էլ այս պղտոր ջրերը եւ բազմաթիվ օրինակները, խնդրում եմ զանգահարեք, հասկանանք որտեղ եք ապրում, ինչ ջուր եք ամեն օր խմում, առհասարակ գնում եք ջուրը, թե հենց ծորակի ջուր եք օգտագործում, նման դեպքերի ականատես եղել եք, ինչ բողոքներ ունեք, ինչ գրաֆիկով է ձեզ ջրամատակարարում իրականացվում, եւ խոսում ենք մենք ջրի մասին, այն պետությունը, այն աշխարը, Հայաստան աշխարը, որը կոչվում է եւ որը ջրերի երկիր է։ Ես չգիտեմ ուր ենք հասնելու այս ձևով, հիմա ընդունենք հեռախոսը, զանգ տեսնենք ինչ կասեն մեր ռադիոլսողները։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Այո, բարև ձեզ, ինչպե՞ս
1: եք։ Բարև ձեզ, լավ եմ, շնորհակալ եմ, բարկացած եթե անկեղծ։ Դուք ինչ
3: ենք բարկացած, բայց արդեն ինչպես ասեմ, օգուտ չկա։ Երեք զանգել եմ Վիոլա, ազան ներողություն է, որ ասում ամենավերջի հայրենիքով, արդեն անհնարին է, խոսում էի, ասում է ձայնագրվում է, ես էլ ասեցի լավ է, որ ձայնագրվում է, գիշերները կտանը կմիացնենք, կլսենք։
1: Ներեցեք ինձ կասեք ձեր անունը։ Արայիկը զանգահարում է Աբովյան քաղաքից։ Աբովյան քաղաքում էլ ունենք
3: նույն պատկերը Արայիկ։ Որը ասում եք ու կանաչը մերը շարգանքը գրգնամուն էր, ոչ թե շարգանքը։
1: Բայց պաստորը միրոպ է, երբ է եղել այդ դեպքը։ Երբ է եղել դեպքը։ Որը նկատերեք նման պխտոր ջուր։
3: Այո, հենց հիմա էլ պխտորա ջուրը, հենց հիմա էլ։
1: Երեք չէ առաջին օրվանից, ճիշտ եմ հասկանում։
3: Սա երրորդ օրն է,
1: խնդրեմ, սա երրորդ օրն է, Արայիկ ջան, բայց մենք
3: վրանգում ենք ասում ինչ-որ վթար կա, ինչ-որ չգիտեմ ինչ քաղաքերու, քաղաքերավան,
1: բայց մենք միայն այսօր
0: ներբեռնիր ռադիո պլեյեր հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Դուրը, որպես այդպիսին, միայն այսօր ենք մենք զգուշացում և նախազգուշացում հորդորներ ստանում, որ ծորակի ջուր չխմենք, այնինչ դուք փաստում եք, որ դեպքը հիմնական տեղի
3: ունեցել դեր 3 օր առաջ,
1: մենք մամուլը դե լրահոսը մեր հենց ձեռքի տակ է, այսպես ասած, մենք բացառվում է, որ շրջանարվող լուրերից անտեղյակ լինենք, փաստացի այսօր է մամուլում տարածվել էս լուրը, և չգիտեմ, գուցե մարդիկ են իրազեկման տեսանկյունից մի փոքր թերի եղել, հա, լուսանկարներ եւ այլն այսօր ողողվեց հիմնականում համացանցում, և մեծ արձագանք ու տարածում ստացավ։ Ինչ է

0: Անում, փաստոր են գնում եք ջուրը։
1: Հա, այդ տվյալ պահին էլ հետ ավում խանութը կանգնել որ 5-7 անուտը ջրերով, երեխաների համար առնում ենք ենք ավոր։
0: Իսկ դուք ոչ եք խմում այդ ծորակի ջրից։
1: Չէ, ծորակի ջրից ընդհանրապես չենք օգտվում, վտանգավոր է։
0: Բա լվացվելը, լողանալ, այդ կենցաղային հարցերը։
1: Մեր լողանալը մի քիչ չկարելի է, թե այդքան շատ վտանգած եղտո չի, որ ասեմ ահավոր ձևի են ժանգազալի, բայց խմելու համար լողանալը չէ օգտագործում ենք։ Հարցը դա չի, երկու օր առաջ էլ էլի վիոլա ջրի հետ մեզ պատմության մեջ ենք ընկել, այս մեր շենքում բանը այդ ինչ են ասում, ոնց են հայերեն ասում, որ կանալիզացիան
0: կոյուղի
1: էլ այդ ջրերը, սաղ շենքով, երկու փողոց շենքով զանգում ենք, ոչ մարդատեղ են դնում, ոչ գալիս են, լավա համայնքապետարան զանգել են ուղիղ քաղաքապետին, որ քաղաքապետը կարացել է դրանց կարգի հրավիրի գան, մեկա միջով մեծ մարդ չի զանգում, ինչ որ մի բան, դրանք ուշին չեն գալի, հասարակ ժողովրդին ընդհանրապես մարդատեղ չեն դնում։
0: Արեք ջան, իսկ համառհասարակ որտեղից է նախ ձեր հենց հասցեն, որտեղի ջուրն է, այսպես ասեմ։
1: Մեր ասեն քաղաքալուզա Ռասիա փողոցն էլ է, դե եկան սարկեցին երեք։
0: Եկան
1: սարկեցին քաղաքապետանը ուղարկեց լվացան ճանապարհները ջրերով
0: բանալու։ Որտեղի Գառնունն է, Ապարանինն է, Ջրամբարի ջուրը։
1: Եթե չեմ սխալվում Գառնունն է, եթե չեմ սխալվում
0: ջուրը։ Գառնու ջուրը ամենահամեղ, ամենաիսկապես քաղցրահամ։
1: Չէ, մեր ամեն ջուրը շատ համով։
0: Հա, փաստորեն։
1: Ես քանի օր լավոր եմ
0: տեսա, էլի։
1: Ես պատկերացնում եմ, իսկ ես չի մնա։
0: Իսկ ձեր հարևանների շրջանում կան մարդիկ, ովքեր ինչ-որ թունավորման դեպքեր
1: ունեն։ Ինչ չնայած մեր հարևանն է մեզ զուշացրել, մենք չսկզնականորեն չենք նկատում, մեր հենց հարևանն է եկել զուշացրել, ասել հանկարծ երեխաներին ջուր չտակ, նոր վերցել ենք ջուրը դեղին է, հետո բացեցին, մենք էլ նկատեցինք, որ ջուրը դեղնավուն է, բխտոր դեղնավուն, ու երրորդ օրը ռիս չենք անում դեռ։ Հայաց նոր էր կանգ մենել, որ ջրերը առնեմ, որեկան մի 5-6 հատ գնում է, այդի 30 միտրի չարպուս։
0: Ինչ արժեն մոտավորապես էդ, ես էդ մեծերը չեմ գնել, սորաբր խմելու
1: ջրերը։ 5 միտրանցը 450 դրամ է, 5 միտրանց ջրերը։
0: Ասեն, քանի հատ եք գնում սովորական
1: օրվան
0: հատկապես այս շոկ եղանակին։ Արայք ջան, շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, առողջ եղեք, զգույշ
1: եղեք,
0: ուշադիր եղեք, միջեր չկարգավորվի, չխմեք հանկարծ ծորակի ջուր։
1: Չէ, չէ, չեմ խմում,
0: բայց
1: փորձում ենք, ամեն օր փորձում ենք, լսում ենք բաժակը դնում ենք, տեսնում ենք, որ կեղտո կա առավոտից։
0: Հա, իսկապես երեխաներից, հատկապես երեխաները կարող են իներցիայով գնան, բացեն, խմեն, այդ շատ-շատ վտանգավոր է, իսկապես պետք է ծնողները շատ
1: դիտեն։ Իմ ճիշտ ասած իմ զոնքա չեմ, ոնց որ բանը, Բիրեղավան քաղաքում ամենում, ես վերջես մեր սաբ պատմը 10 դոլար բան ու ասում։
0: Հա, ծաբյուղի։ Երեխան
1: տատիկի ջուրը խմել է, մենք հիվանդանոց են տարել, ստուգել են բաները երեխային, որացավեր են դե։ Ջրից էր եղել, հիշում եք Բիրեղավան սկզնականորեն Բիրեղավանում էր ջուրը։
0: Հիշում
1: եմ, ոնց չեմ
0: հիշում։ Աստված իմ։ Դե, ուշադիր եղեք, լավ եղեք, շնորհակալ եմ զանգի համար, Արայք։
1: Շնորհակալություն, աջակցություն։
0: Հարգելի ռադիոլսողներ, հիմա գովաստ, որից հետո նորից կարող եք զանգահարել, այսինքն այս ընթացքում ևս կարող եք զանգահարել 091-76-1007։
2: Գովաստ. Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
3: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք, խոսում ենք ջրից, ջրի որակից եւ այն հայտարարությունից, որը տարածել է հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը, որպես կանխարգելում բնակիչներին այսօր հորդորում են ուշադրություն դարձնել զորակի ջրի համին, հոտին եւ գույնին։ 091-76-1007 Ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև
0: ձեզ։ Ո՞վ է մեզ զանգա արել։
5: Մեզ զանգա արել Համլետը։
0: Համլետը։
5: Այո։
0: Համլետ ջան, ես Էվան եմ, բարի գալու Ստավրորայի ուղիղ եթեր։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ, ինչ բողոքներ ունեք, դուք որտեղ եք ապրում։
5: Ուրեմն ես ասեմ ձեզ, բողոքներս հետա, ես բնակվում եմ Երևանի համայնքում։ Ծորակի, ջուրը, կատումա, գիտեք ինչ գույնի է, սպիտակ, չես հասկանում, քլորն է, չես հասկանում, ինչ ա կատարվում մերս սմելու ջրին, ինչ ա կատարվում, որ ասում են թեշկի, զանգարեք թեշկի, այդ թեշկի զանգարում ես, պատասխանով, արդյոք պիտի լինի, զանգը գնում ա ոչ մի պատասխան, ոչ միկի, թե համատիրությունից, համատիրությունը վիրոլի ջրի հետ, վիրոլա ջուրը, գնացեք ձեր համատիրություն, համատիրության հետ հետ հասնելուց եք, լավ, ինչքան կարելի ա, չի կարելի վերահսկողություն սահմանել, որ ամեն մեկը մի աշխատանք կատարի իր աշխատանքի դիմաց, էլի։ Մեղք ենք, մեր այս ազգը արդեն քիչ-քիչ կոտորվում ա։
0: Համլետ ջան, դուք նկատել եք ես հենց վերջին 3 օրերին ինչ-որ տարօրինակություններ ջրում։
5: Չլսեցի, նորից հարցը։
0: Հենց ես վերջին 3 օրերին ջրի հետ կապված փոփոխությունը համի, հոտի, գույնի ավելի սրվել է։
5: 3 օրվա ընթացքում ջրի փոփոխություն, որ ասեմ եղել է, նույնը ոնց կա, համով, կալորի համը շատ, ինքը ծորակի վրա անցնում է մի 20 րոպե, սպիտակ շերտը կապ, երես սպիտակ շերտ ա պատում։
0: Ընդհանրապես Երևանի տարածքում գառնու ջուր են տալիս շատ հասցեներում, ձերը գառնու ջուրն է հենց։
5: Հավատացեք, որ բոլոր Երևանի համանքի ապրողները գնում են սառը ջուր, լսած կլինեք։
0: Այո, իհարկե։
5: Ահա, սառը ջրից դու տեսեք ինչ հերթապ գոյացել ընդեղ արդեն։
0: Գիտեմ, միշտ հերթ է այդտեղ, լավ է, դե ջուրը չեն փչացնում։
5: Բա, չգիտեմ, կարելի է վերահսկողություն սահմանել, որ մարդիկ գոնե այս մարդիկ ջրի այդ խնդրի հարցը գոնե լինի, մնացած հարցերը չեն կարգավորում, գոնե ջրի հարցը, որ այնա բյուրեղավանում ինչ վիճակ էր, մարդիկ ինչքան դեպքեր եղան, որ հիվանդանոցներում հայտնվեցին։
0: Այո, եւ ընդամենը շատ կարճ ժամանակ անց
5: հիմա էլ այս դեպքը։ Մենք ասում ենք, մենք ես անձամբ Երևանի համայնքի ապրող եմ, մենք մայիս ամսից ջուր ենք, որ մենք չենք գնում, ուղղակի մենք մեզի մոտիկա սառը ջուրը գնում ենք, սառը ջրից լցնում, բերում ենք, Ինչքան կարելի է, լավ, ինչքան։
0: Ես հասկանում եմ ձեզ Լիովին, կիսում եմ ձեր մտահոգությունները։
5: Ուղղակի կարելի է վերահսկողություն սահմանել թե համատիրություններին, թե վիոլաջրին, թե թեժգծին, որ գոնե զանգահարում են ինչ որ մի հարցով, բարի լինեն պատասխանեն, ոչ թե հեռախոս չպատասխանեն, որն է։ Եթե կա թեժգծ, կարելի է չպատասխանել։ Եթե սխալ եմ ասեք, սխալ եք ասում։
0: Չէ, իհարկե, եւ բացի այդ մի բան էլ ասեմ, եթե ինչ որ մի հրաշքով ընկնում ես թեժ գծի հեռախոսազանգը ստացվում է,
5: շատ ուրախանում եմ։
0: Բացի ուրախանալը, բայց միևնույն է պատասխանը մնում է անորոշ։
5: Անթերի։
0: Անթերի։ Իհարկե։
5: Անթերի, այո։ Անթերի։
0: Ես շնորհակալ եմ ձեզ Համլետ ջան զանգի համար։ Լավ եղեք,
5: առողջ։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ, բարի եթեր։
0: Ձեզ էլ լավ երեկո եմ ախտում ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը հայտարարություններ տարածել, ըստ որի բնակիչներին հորդորվում է, որ նրանք չօգտագործեն խմելու կամ սնունդ պատրաստելու համար ծորակի ջուր, մինչև վերահսկողությունը կարվի, փորձաքննությունը կընթանա և կհասկանան, որն է եղել պխտոր վատ հոտով, վատ համով, վատ գույնով ծորակի ջրի պատճառը մի շարք հասցեներում մայրաքաղաքի, նաև ինչպես հասկացա Երևանից դուրս էլ օրինակ Աբովյան քաղաքում եւս նույն պատկերն ունենք։ 0917761007 հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել, հիմա ընդունենք, տեսնենք ով է մեզ միացել։ Ալո, բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
0: Ում հետ եմ խոսում այս պահին։
6: Հայկի հետ եք խոսում, Արդեն։
0: Հայկ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
6: Միօքն շնորհակալ եմ ընդունելու համար։
0: Առհասարակ ջուր, Հայաստանի Հանրապետություն, ջրերի երկիր, եւ կարևոր նշանակություն ունեցող, կենսական նշանակություն ունեցող ջրի մասին ենք խոսում, որը ապականում են ուղակի մեզ էլ հետը։
6: Բնականաբար, Եվա ջան, ես մի փոքր բանից սկսեմ, նախ առաջի զանգահարող Արմանի կարծիքը շատ իրատեսական է, շատ լավ մեր, բայց շատ մակերեսորեն խոսեց Արմանը այն խնդիրների մասին։ Ես չեմ կարող այս հարցը մի փոքր դեպի քաղաքական տոնի չտանեմ, որովհետև նույն հեցի հետ կապված, որ եթե համեմատական տանենք վիոլա ջրի ու հեցի, ուղղակի հեցը իդեալական էր աշխատում վիոլա ջրի համեմատ, բայց անհասկանալի պատճառներով մինչև հիմա վիոլան չի պետականացված կամ լիցենզիայից չի զրկված, այդ մեկնաբանությունները, հետևությունները թողնում եմ մեզ բոլորիս, որ շատ հետաքրքրում է։ Դա շատ մեծ հարց է, եթե այս կարգի ռազմավարական նշանակության օբյեկտը կոպիտ ասած սենց է աշխատում ու սենց է մեր հետ վարվում բոլորիս, ու այս կարգի բացի թողի վիճակ, այստեղ շատ շատ մեծ հարցեր է ծագում, դա մեկ։ Երկրորդ, սենց ես մի բան ասեմ, ես ինքս լրիվ այսօր պատահական եմ բացահայտել, ես այդ ջրից լավ խմել եմ այսօր Արաբի համայնքում Կոմիտաս Փափազյան խաչմերուկի ցայտաղբյուրից, էլի հեռուստային խոսակցությունով էի, ուշադրություն չէի դարձնում, խմելուց համից զգացի, որ մի անտանելի տհաճ ցեխաջրա կոյուղա ջրա նման մի բան էր, փառք Աստծո, մինչև հիմա լավ եմ, տեսողությունս լավ է, լսողությունս լավ է, ամեն ինչ օքեյ է։
0: Բայց համենայնպես ամոցի լվացման աշխատանքներ պետք է իրականացվեն հավանաբար։
6: Հա, չէ, ես ուղղակի երկրաբան մարդ եմ, ուսանող տարիներից, էլ ցեխաջուր, էլ գետի ջուր, էլ արտեզյան ջուր, ինչ ասես, սմեն եմ, օրգանիզմս իմունից է թունի, էլի։ Այդ տարբերությունը, դի ուղղակի այդպես Արաբկիր համայնքի ջուրը ուղղակի խայտառակ վիճակի մեջ է, աննկարագրելի է, եթե դա առանց լաբորատոր անալիզի է հստակ երևում ինչ է կատարվում, նախ այդտեղից սկսեմ։ Երկրորդ, մի հատ ռազմավարական շատ մեծ նշանակություն ունեցող հարց կա, որի մասին ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, հստակ չեմ կարող ասեմ, բայց կարծեմ Հոխիկյան Նարին մի հատ տարիներ առաջ այդ հարցը բարձրացրեց, մեր ջրային ռեսուրսների ակունքները, որոնք բավականին ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության քաղցրահամ ջրի ու խմելու ջրի մասն ապահովում, այս պահին մեր վերահսկողության տակ չի, ոնց որ Արմանն էր ասում, մի քիչ աշխարհագրություն իմացող կամ սիրողական մակարդակով ուսումնասիրող սիրող մարդը Սևանից մի քիչ վերև քարվաճառում հիմնական աղբյուրները տեղ են գոյանում, դա հիմա մեր վերահսկողության տակ չի։ Հետևությունները նորից թողնում եմ, շատ չեմ խորանում, թող պատկան մարմինները հետևություն անեն, եթե իրենց համար միևնույնն է, չի կամ լավ էլ միևնույնն է, արդեն տողատակով եմ ասում, այդ էլ է շատ մեծ հարց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վիոլային, վիոլայի սեփականատերերը ովքեր են կոնկրետ Հայաստանում կեսը ֆրանսիացիներն են, այստեղ ովքեր են, ինչ են, ինչ հարաբերությունների մեջ են կառավարության հետ, դա արդեն շատ մեծ խնդիր է առաջացնում, որտեղ կրկնում եմ, եթե հեծի դեպքում մի փոքր ցն չնչին բան եղավ, падգամավորները հատկապես ԿՊ-յական ճղում էին իրանց, իրար հերջ էին տալի խոսալու համար։ Դուք այսօր որևիցե падգամավորի մի հատ արձագանք լսել եք այս հարցի կապակցությամբ, ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարց է, ազգային անվտանգության հարց է։ Ոչ մեկի ձենը դուրս չի գալի։ Մենակ հիմնականում այ ռադիո Ավրորայի պես հրաշալի ռադիոն եւ նմանատիպ որոշ լրագրողներ ու մարդիկ են բարձրացնում այս ձայնը, բայց պատկան մարմիններով այդ առողջապահության նախարարության կամ համաճարակային չեմ հաշվարկում։ Մնացած ով է մի հատ պաշտոնական հայտարարություն արել, ով է մի հատ զբաղվում, ով է մի հատ վերլուծություն անում։
0: Տեսեք Հայկ ջան, փաստորեն 3 օր առաջվանից է այս պատկերը, բայց մենք այսօր
6: հաստատանալի է, բայց այսօր շատ ավելի թայտուն է այդ ամեն ինչը ընդգծվել առավոտվան, ից ճիշտ է կացում բյուրեղավը, իրականում 3 օր առաջվանից չի, արդեն ամիսներ է, հատկապես բյուրեղավանի դեպքերը, որ երկրորդ թե երրորդ անգամ է կրկնվում, ուղղակի այսօր արդեն Երևանում որոշ համայնքներում այդ նկատվել էլի, թե չէ սա նորճկի, սա շատ լուրջ խնդիր է, ու այսքան բացի փողի մնա, ու այսքան անդադար այս խնդրեմ ու գնալով սա խորանում է, ու զգում եք ինչ կարգի արհամարած ունեն հաստատ։ Մեկ ես էլի չեմ ուզում անընդհատ սլակը ուղղեմ քաղաքականության վրա, բայց այտենց չի լինում, էլի։
0: Հենց այդա, որ վիոլա ջուրը արդեն ամենաթողության է վերածում իր գոյությունը, ու մարդկանց ոնց որ ձեռք առնեն, ուղղակի բարեսպունի։
6: Ես ձեզ հետ երկու ձեռքով համաձայն եմ, բայց այդտեղ մենակ վիոլա ջրի խնդիրը չի, էլի։ Անընդհատ ոնց որ շատ-շատ հարցերում ամեն ինչ գցում են համատիրության վրա վիոլա, բայց այդտեղ արդեն լուրջ պետական զբաղվելու խնդիր է, այդտեղ միայն վիոլա ջուրը չի։ Սա շատ լուրջ հարց է, ախր չի կարելի մատների արանքով նայել կամ անդադար բարձել վիոլաջրից ու վիոլաջրից պատասխան սպասել։ Ես ավելի շատ իմ կռիվը տեղա, որ հատկապես պատկան մարմինները պետքա շատ լուրջ գործողություններ ձեռնարկեն, որովհետև սա ինչ-որ սովորական հիմնարկ չի, էլի, մատնավորեցված, հա, դե լավ սխալը աշխատում կամ մի բան ինչի ոչինչ կուղեն, բայց ոչ շատ լուրջ համաճարակի բռնկում լինի, կարողանալու են դիմացը առնել, իհարկե չեն կարողանալու, չէ, ու շատ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնելու ազգովի։
0: Այո,
6: կան նման բան։ Իսկ վերահավանականությունը բավականին արդեն բարձրանում է, ժամ-ժամի է բարձրանում, եթե այդ հարցը չի լուծվում, որովհետև դուք մի քիչ առաջ շատ լավ օրինակ բերեցիք, եթե հիմա գիտակից մարդիկ ոչ բոլորը իհարկե տեղյակ են, բայց լիքը մանկահասակ երեխա ուղղակի կարա բարձրանա ծորակը, բացի ու ջուր խմի, չէ՞, կամ ծնողը այդ պայն անուշադիր լինի, չմեղադրեն ծնողին, ամեն ինչ հնարավոր է, չէ՞։
0: Դուք
6: պատահմամբ այսօր խմել եք ասացիք։ Ես խմել եմ, որը վերաբերում եմ, որտեղ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ օքեյ է, ամեն ես տարիներ առաջ, մի 25-26 տարի առաջ շատ հաճախ էի նման ջրեր խմում, հենց որ արդեն օքեյ է, էլի, ոնց որ թե մի քիչ է հիշողությունների գիրկը ընկա այդ ջրի համառնելուց հետո։
0: Հայկ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ
6: մեկնաբանելու։ Նմանապես, նմանապես Էվա ջան, ամուսնալավն ու բարին։
0: Ձեզ նույնպես ցտեսություն, լավ
6: հաջողություն։
0: Ցտեսություն։ Սելի ռադիո լսողներ 091-76-1007 էլ ուղիղ եթերային հեռախոսը համարը համեցեք, սպասում է ձեզ ուղիղ եթերը։ Ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի մենք բոլորս մեր բոլոր անհանգստությունները, մեր բոլոր բարկությունները, մեր բոլոր կռիվներն ու անհաշտությունները ուղիղ եթերում բարձրացնենք, գուցե տեղ հասնի։ Մարդ է ու գուցե տեղ է հասնում։ Սիրելիներս, զանգահարեք, ձեր զանգերը մեզ համար այս պահին հատկապես շատ կարևոր են, որովհետև եթե մեծ լինի ճնշումը գուցե եւ ինչ որ չգիտեմ կարևոր լուծման հասնենք, ես հավատում եմ հրաշքներին համենայն դեպս, զանգահարեք, իսկ մինչ ձեր զանգերն ընդունել ու լսենք շատ արագ Գովաստ եւ վերադառնանք։
3: Գովաստ,
2: ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 Կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am։
7: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

Metrono. Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000

0: Card եւ 700-ից ավելի նվերներ Megamall-ի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Megamall-ի պաշտոնական էջերում։ Megamall, Գայի Պողոտա 16։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին վերադարձանք, ուղիղ եթերը մերն է, հեռախոսազանգն ընդունված է, մնում է, ասենք, բարի երեկո։ Ոհ, ասացինք բարի երեկո եւ հեռախոսազանգն ընդհատվեց, այսպես էլ անհաջողություն։ Նորից զանգահարեք, հոգ չէ, փորձեք զանգահարել կրկին, մենք մշտապես պատրաստ ենք ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը 091-76-1007 համարին։ Մեկ րոպե, ալո, բարև ձեզ։
4: Ալո, բարև ձեզ։
3: Ողջույններ, ում հետ եմ խոսում այսօր։
4: Ահա, ձեզ հետ խոսում է ձեր մշտական ունկնդիր Աշոտը։
3: Աշոտ ջան, շատ ուրախ եմ, որ զանգահարել։ Ահա,
4: այսօր դու բարձրացել ես շատ հրաշալի մի հարց, որը ամեն ինչի դիվեր հուզում է մեր բոլորին։
3: Այո։
4: Հա, ես երեք ծորակը բացեցի, ուղղակի կեղտաջուր եկա, պատահական։ Ու զարմացանք։ Եմ մի պատկերացրեցի, որ ծորակի ես այն թորնիկները խմեն կամ բոլոր մանդր երեխեքը ու պատկերացնենք բոլորը հայտնվելու հիվանդանոց։
3: Աշոտ ջան, որտեղ եք դուք ապրում?
4: Ես ապրում եմ Նորհաճն համայնքում։
3: Նորհաճնում, ահա, Նորհաճնից գիտեք այսօր ինչ լուսանկարներ ու տեսանյութեր
4: կան։ Այո, այո, այո, Նորհաճնից գիտեմ։ Ուրեմն մի ժամանակ, երբ որ ջուրը մեր հաճնին էր պատկանում, հաճն ջրին, նման խնդիրներ չէր լինում անմիջապես, քաղաքապետը իր ամբողջ ճեվորածմամբ նազիր վեզիրներով այդ հարցը լուծում էր։ Մաքուր ջուր, ինչ ջուրն ասել է Վիոլա ջրին, ամբողջը բարձի թողե է, դա ստատիստ կազմակերպությունը։ Երկրորդը, Եվա ջան, ես հիշում եմ, մի օր հպարտությամբ լսեցի, երբ Անգլիայի դեսպանը ասաց, որ Հայաստանի ջուրը շատ ընտիր ջուր ունի, մի անգամից ստորակը բացում եմ եւ ջուր եմ խմում իր ընտանիքի հետ խոսալու ժամանակ, ասենք որ բոյակապ ջուր ունի։ Իսկ հիմա պատկերացնում եմ, դեսպանը ջուրը բացվում է, ի՞նչ, ցեխա ջուր։ Զարմանա, որ մենք ջրի խնդիր չենք ունեցել, թե դա ի՞նչ բարձի թողի վիճակա, թե ինչա, չգիտենք։
3: Հիմա Աշոտ ջան, դուք գնում եք ջուրը խմել։
4: Այո, ես այսօր ես ջրերը գնել եմ, բայց մի ժամանակ դե սորակից խմում էինք, իսկ հիմա արդեն վախեցել ենք ինեն իզրելի։ Որտե՞ղ ես տարիքով մարդ եմ, ինձ ինչ կլի ջանդամ ինելի։ Բայց փոքր երեխեքս,
3: ասում եմ,
4: մնացած փոքր երեխեքս,
3: ասում եմ, կարող ես Վիոլա ջուրը եւ ջուր արտադրող ընկերությունները իրար հետ բիզնես են անում մարդես։
4: Դե եթե պետք է ձեւի բիզնես անեն, ինչ ասեմ, Եվա ջան, աղջիկս, այլ ինչ ասեմ։
3: Ուրեմն
4: ես որ ասում, ամեն ինչ արդեն կորած է։
3: Չեմ հավատում։
4: Եթե ջերի հարցում բիզնես, բանջարեղենի հարցում բիզնես, ես սաղի լավ, ես մեր ժողովուրդի ինչ անի, որտեղ է թա։
1: Ներբեռնիր ռադիո պլեյեր հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիո կայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։
4: Իմանականի հատ երեխա խմավե ջուրը, Եվա ջան, ջուրը գիշերցերը եկել, գոնե կտրեին, գոնե միած զգուշացնեին, միած հեռուստացույցով ասեին, ժողովուրդը, ոչ մի բան, զանգես, չզանգես սրանց, որ համարական չհասկացան, եթե գրասենյակները վերած կահավորում ու նստում են սուրճ խմելու մաջ։ Բալա, բայց մեր ժողովուրդը, մեր այս հրաշ ժողովուրդը հերիք չի տարապենք, մի օր վերջապես համբերությունից սուրճ կգա։ Մեր ժողովուրդը

0: burada dursa gale hamperi cümle. Ez bir tane ötüm artık şöyle eta. Menkelen var, menkelen mer. Elle masem. Yesin tarih ne abre le mar. Ne işkali gale. Fatih mandır edeke ki bu naime. Aşkeri izleme sevonu. Bana sınbe sene sene var. Ez tayta aktörü burkula koşmazdınız. Şöyle yakamam. Dehim ya ayrı kaya. Batadır için gareli.
1: Ես չգիտեմ, ես հիմա դրա համար բարձրաձայնում ենք այս հարցը, որ մեզ հաշվատլսում
0: է։ Ես էլ եմ ասում, ձեր ռադիոկայանի շատ շնորհակալ եմ աղջիկս, միայն դուք եք մնացել, դուք մեկ էլ, որ ավտովթարներն ա ցույց տալի, ես, ով այդ մարդը մոռացա։
1: Գագիկ Շամշյանի հետ է աչքիս։
0: Ապրես, մեկ էլ մի հատ Գագիկ Շամշյանը մնացել, էլ մարդ չկա, որ ժողովրդի մասին մտածում են, բարձրաձայնում են, ամեն ձևի, էլ, հույսներս կդրել ենք, ոչ բժշկական նախարարություն կա, նախարարին ասես տատիս, են որ ասվա, ես իմ ինչ էլ ախոսում, ինչ ես էլ հասկանում, են մեկին ասվես, ոչ իպան են մեզ, իրանք իրանք ասածը չել հասկանում, ոչ պտին աղջիկ ես դելա, շատ շնորհակալ ենք,
1: մենք էլ ենք շնորհակալ, լավ եղեք, շատ եղեք,
0: որ այդ հարցերը բարձրացնում եք, ուղղակի ձեր եթերը լինի անխափան, ընդմիշտ,
1: Բարի գիշեր ձեզ, բայց շնորհակալ ենք այս ջերմ խոսքերի համար, եթերը ընդմիշտ է, միշտ է և կա ձեր շնորհիվ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ես շնորհակալ եմ, որ միանում եք մեզ, որ սրտացավորեն վերեք բարձրացնում ամենակարևոր խնդիրները, շնորհակալ եմ, մոտենում ենք ժամը 21-ին, սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք մի քանի րոպե, այս ընթացքում կարող ենք ընդունել հեռախոսազանգ, նոր արդեն կդիմավորենք ժամը 21-ը, ավրորան լսում մեծես։
2: Բարի երեկո, բարի Ավրորա։
1: Բարի երեկո, մեր շատ բարի ռադիոլսողով է մեզ զանգահարել։
2: Արթուր եմ։
1: Արթուր ջան, ես Էվան եմ, ողջունում եմ ձեզ ուղիղ եթերից։ Համեցեք։ Լսում եք։
2: Ուրեմն ես մեր տան ջրով բիզնես եմ անում։ Ահա։ Առավոտյան լսում եմ տարանների մեջ։ Բերում եմ կենտրոն, որտեղ ժավելի սպիր ծախում եմ։
1: Լավ էլ բիզնես եք մտածել։
2: Հա, կատակը կատակ, բայց ասեն, ձեզ մենք միայն ջուրը օգտագործում ենք, նու լողանալու չենք կարա այդքան ջուր գնենք, նույնիսկ ատամի խոզանակով բերանը ատամները լվանալուց, այդ ծորակի ջուրը չենք
1: օգտագործում,
2: մի կարծիք, ինչպես
1: ասեմ, լրիվ Եգիպտոսն է դարձել Հայաստանը, մեկ Եգիպտոսում գիտեի, որ ծորակի ջրով ատամներ չեն լվանում, մեկ էլ էստեղ է բազմաստորեն ստացվում։
2: Ուրեմն ամոթ չի ասել, զուգարանակոնքի, ումի վարնիկի, ափսեների վրա, այդ սպիտակ այդ հետքը, որ մնում է, ոչ մի նյութով չի անցնում, հիմա պատկերացրեք, եթե մենք դա խմում ենք, ինչ ա կատարում մեր օրգանիզմը։ Ես կարճ ասեմ, վիոլա ջուրը ի սկզբանե մաֆիա է, մաֆիա, բարձ բուն իմաստը, ու մինչև մենք դա ոնց որ որոշ սեփականատերերից որոշ հաստատություններ խլեցինք, չգիտեմ, կամ գերակշիռ ճանաչեցինք։
1: Արթուր ջան, մեկ վարկյան խնդրում եմ, ժամն արձանագրենք միասին այս պահին։
3: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Վերադարձանք, էստեղ եք։
2: Այո։
1: Հա, շարունակեք, լսում եք։
2: Ինչպես ասում էի, որոշ հաստատությունների ներքին խոհանոցը մտանք ու հասկացանք, թե ինչերա կատարվել, ճիշտ է։ Ու հիմա ակա գովազներ չանեն, ոչ էլ գովազդանեն, բոլորս էլ հասկանում ենք ինչու։ Վիոլա ջրից պետք է ջուրը, մեր հայկական անարատ ջուրը բարիս բուն իմաստով խլել, գերակա շարճանաչել, նույնիսկ չտալ որևից ուրիշ սեփականատիրոջ, որովհետև ջուրը, որով մենք հարուստենք, ինչպես երջանկա հիշատակ Ֆրունզիկ Մկրտչյաններ ասում, ֆտարոյ մեզ տվիր է, Բերվինը Սան Ֆրանցիսկոն թող լինի, բայց ամեն դեպքում մեկը առաջինը մերն է, ու այդ ջուրը չի կարելի վստահել։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Պրոսպեկտը մղվեց երկրորդ պլան։ Մի խոսքով, 2000-ականներից հետո ամառները խառնում էին, հետո սեպտեմբեր-հոկտեմբերի վերջ նորից մեր ջուրը հետ էին տալիս։ Հիմա ապրում եմ հաղթանակ թաղամաս Բանգլադեշ։ Ես չգիտեմ այդ ջուրը, ավելին ասեմ, մի անգամ զանգեցի Վիոլա, եկան ինձ նմուշ վերցրեցին, տարան երկու հետո զանգեցի, թե ձեր ջուրը նորմալ է եւ այլն։ Այսինքն գիտեք ինչ, Վիոլան ջուրը տալիս է, Վիոլան էլ գալի լաբորատոր բան նմուշ է վերցնում։ Անկախ կազմը, ես էս 15-20 օրա մի ամիս է, չեմ կարողանում մի հատ անկախ լաբորատորիա գտնեմ, որը որ Վիոլայի շահերը չպաշտպանել, ուղղակի գա, չգիտեմ, հասարակական կազմակերպություն, պետական, առողջապահության նախարարություն էլ եմ զանգել, ուր ասեք զանգել եմ, բոլորը ծրում են, չկա այդպիսի լաբորատորիա, որ գա մի բաժակ ջուր վերցնի, տանի իր փորձագիտությունը, փորձազնությունը, անի ու ասես ջուրը խմելու ի վիճակի է, թե չէ։ Ես այդ Վիոլա ջրի լաբորատորիայի վարիչին, հաճույքով մեր ջուրը կխմացնեի, եթե խմելու է, կխմացնեի, դա անհնար է խմել, ասում եմ, կես կատակ, կես լուրջ, ժավելի սպիրտ, մենք որ լվացքի մեքենան միացնում ենք, մեջը ոչ մի բան չենք լցնում, որտեղ մեր ջուրը ամեն ինչ եւ սպիտակացնում է եւ մաքրում է եւ ամեն ինչ անում է, պատկերացնենք քիչ վիճակ,
2: լրիվ պատկերացնենք,
1: ուստի դուք շատ ինչպես միշտ շատ ուժեղ հարցեր եք բարձրացնում, բայց դա ասել եմ ու կասեմ, պետք է դնեք էլի ձեր ցեկնացությունը ամբողջ ավրորայի։
2: Այո,
1: պետք է ազգային ժողովը լինի 100%-անոց ավրորայի պատգամավորներ, եւ մեր երկիրը խնդիր չունենա։
2: Արտուր ջան, շնորհակալ ենք, անչափ շնորհակալ ենք ձեր շնորհիվ, լավ եղեք դուք եւս, ցտեսություն, շնորհակալ եմ զանգի համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, թեև մենք պատգամավորի մանդատ չունենք, թեև մենք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ չենք, բայց մենք մարդիկ ենք, ովքեր ապրում են այս հասարակությունում, մարդիկ ենք, ովքեր մտահոգված են, մարդիկ ենք, ովքեր մշտապես առնչվում են տարատեսակ խնդիրների, ինչպես յուրաքանչյուրը ձեզնից, եւ մենք չենք կարող ուղակի աչք փակել տեղի ունեցողի վրա եւ ասել, դե ինչ կա, որ հիմա մի օր էլ պղտոր է եկել ջուրը, ոչինչ, կանցնի, կլավանա, կդզվի, կնորմալանա, չգիտեմ, ինչ են ասում կենցաղում, դե ամեն բան կվերականգնվի, ասում են եւ անցնում առաջ։ Չէ, այդպես չի կարելի, խնդիրները պետք է բարձրաձայնել եւ խնդիրներին պետք է տալ լուծումներ։ 0901 76 10 07-ը մեր հեռախոսահամարը, համեցեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ, զանգահարեք, կիսվենք, խոսենք միասին, հասկանանք ինչ կարող ենք անել, խոսում ենք ջրի որակի մասին, խոսում ենք Վիոլա ջրի բազմաթիվ բաց թողումների մասին, եթե ունեք բողոքներ, եթե ունեք առաջարկներ, եթե ունեք պատմություններ ջրի հետ կապված, անպայման զանգահարեք, Ավրորան սպասում է ձեր հեռախոսազանգերին 0901 76 10 07, ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
2: Ողջույններս, ով է մեզ զանգարել։
3: Գուրգենն է ձեզ զանգարել։
2: Շատ ուրախ ենք, Գուրգեն ջան, ես Էվան եմ։
3: Այո, ուրախ եմ, Էվան։
2: Մենք խոսում ենք այսօր մի խնդրի մասին, որը սպառնում է և որը հունիցանում է անխտիր բոլորիս։ Որտեղ եք դուք ապրում, եթե գաղտնիք չէ։
3: Ինչպես։
2: Որտեղ եք դուք ապրում, եթե գաղտնիք չէ։
3: Իմ կապը Երևանից մինչև Աբովյան, հիմնականում Երևան Աբովյան քաղաքն է։ Ճիշտ ասած, ես այդ ջրի պատվորակի հետ կապված առնչություն չեմ ունեցել, մեր մոտ համ Երևանում, համ Աբովյանում ջուրը նորմալ է, բայց ես 100%-ով համոզված եմ, որ մարդիկ այն ինչ որ ասում են, դա գոյություն ունի, այսինքն ջուրը պխտորված է, թե ոնց է պխտորվել, թե ով է պխտորել, թե խիատ են ծեղել, այդ արդեն թողնենք մարդկանց ֆանտազիայի ու այն պատկան մարմինների խղճի վրա, ովքեր որ պատասխանատու են այդ դրանից առաջ մեր հարգարժան ռադիոլսողը ճիշտ արտահայտվեց, ազգային անվտանգության գործառույթ աջուրը, ինչպես օդանավակայանը, ինչպես ատոմակայանը, հիմա գիտեք հարցը ինչն է, ոչ թե մենք հիմա քննադատում ենք ու իսկականից ճիշտ են քննադատում,

0: ishte në kënadatum na e pat kan mavi neri lërruçune këpëja kan neri avishut këpëja kan qasnëng ishkana kan neri lërruçune jev ndimadish kevi lërruçune da arten markan stipuma haskanalu vur et amen inche tanuma inchur hantavur hantavur biznesi Հիմա նայք, ամբողջ աշխարում, ճիշտ ասած ես տիվը չեմ հիշում, հստակ տիվը, բայց մոտավորապես կկոնկրետացնեմ. Հայաստանը համաշխարհային քարտեզի վրա համարյաթիկ չի երևում, բայց խմելու ջրի շատ մեծ տոկոսային չափականակ, 25-30%, չէ, այդ տիվը չեմ ուզում ֆիքսած ասեմ, քանի որ չեմ հիշում, չեմ ուզում սխալ տիվ ասեմ, բայց ամեն դեպքում շատ մեծ թվականակ Հայաստանի Հանրապետությունում է խմելու ջրի պաշարները։ Հիմա նայեք, ամբողջ աշխարհում Եվրոպա գնանք, այն Եվրոպան, որը որ հիմիկվա իշխանությունները են մնացած իրանց Ալբանիակներով ուզում են վազեն գնան, հա թող էլի վազեն գնան, որտեղ Եվրոպան հրաշալի տեղ է։ Ես ապրել եմ այնտեղ, գիտեմ Եվրոպայում ինչ արժեքներ կան։ Հիմա կոնկրետացված ասենք Եվրոպայի կենտրոնը, ես համարում եմ Գերմանիան, Գերմանիայում խմելու ջրի 1% պաշար գոյություն չունի, 1%, բայց իմ ապրած տարիների ընթացքում Գերմանիայում ջուրը մի վայրկյան անգամ այն հարտեղում, որտեղ որ ես ապրել եմ, չի կտրվե, հայկական տարբերակով ասեմ, այդ ջուրը խմել ենք առանց ասեմ հայկական տարբերակով վախենալու, բայց Գերմանիայում ջուրը ստատիստիկայով մի 70-80% մարդիկ գնում են խանութների, սիստեմը չեմ ուզում բացատրեմ, գնում են հետո տանում են շիշը հանձնում են եվ այլն եվ այլն։ Հիմա ընդեղ էլի բիզնեսա, բայց ստեղ որ նայում ենք, ինչի ուզում ենք այդ բիզնեսին անցնենք, մեր երկիրը ողողված է խմելու ջրի մեջ ու մեկ էլ շշալցված ջուրենք ուզում խմենք, այդ կոպիտ ասած ես տերոր ինչի է տանում։
1: Իսկապես լավ բառ օգտագործեցիք, իրոք տերոր, շատ կոնկրետ տերոր է սա Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների դեմ, ուրիշ ոչ մի
0: բան։ Այո, ինչի, ուր է տանում այդ ամեն ինչը, մի քանի հոգի է, չգիտեմ, աստված մի առած է հանկարծ ինչ-որ դրա պատճառով մահվան դեպքեր ունենանք, բայց արդեն այն հիվանդանոցներում հայտնվածների պատճառով Հայաստանի կեսը այդ բարի ազդեցության տակ է։ Լավ, այդ բարը չասենք, վախի, շատ մեծ վախի ազդեցության տակ է։ Եթե ուզում ենք այդ բիզնեսի տակ մտնենք, այդ բիզնեսն էլ, եթե ուզում ենք պատկերացնենք, շատ ուճուր մարդ չի կարանի։
1: Դե պետք է իսկապես լուրջ քայլերը պետք ձեռնարկել, որովհետև մենք ասում ենք, բայց քանի տարի է այս վիճակն է, ինչքան ժամանակ է, որ վիոլյա ջուրը այսպես վատ է իրեն դրսևորում տարատեսակ առումներով, էլ ջրանջատումներ, էլ վթարներ մեկը մյուսին հաջորդող, էլ չնախազգուշացված ջրանջատումներ, որոնք կարող է ժամեր տևեն, ժամերից դուրս արդեն նորից աշխատանքներ, էլ չեմ խոսում որակի մասին և կոնկրետ կյանքի հետ, կյանքի գնի արժանի որակի մասին է խոսքը, հա սա իսկապես աբսուրդ է։
0: Բայց դուք ճիշտ եք ասում, այդ ամեն ինչին ես էլ համաձայն եմ երկու ձեռներով, բայց ասենք որ նայում եք, այս տարբերակը տանում է լրիվ ուրիշ տեղ, հասարակ մարդկանց խնդիրը չի հասկանում, եք ճիշտ է, որ ասում է գեղ կանգնի գերանքը կոտրի, բայց այս պարագայում գեղի հարցը չի, այս պարագայում արդեն պատկան մարմինների հարցն է, Որոնք որ չգիտեմ, այնտեղ 130 են, 101 են, 110 են, 120 են։ Այս իրավիճակի մասին ոչ մի բան չեն խոսում։ Չեմ ուզում քաղաքականն ինչ որ ենթատեքստ գնա այդ ամեն ինչին, որտեղ ամեն թևն է միևնույն ամեն թևը, որտեղ երկուսն էլ նույն կշերտի նժարներ են։ Բայց չգիտեմ, գոնե իրանք չեն պատկերացնում այս ժողովուրդն ամեղ, այնտեղ երեխեքն են շատ դուժում, ու պատկերացնում եք այդ ամեն ինչը այդ երեխաների հետագա առողջության հետագա ընթացքի կազմավորման վրա շատ խիստ ազդելու։
1: Գուրգեն ջան, շնորհակալ եմ ես, անչափ շնորհակալ եմ զանգի համար, ճիշտ ասացիք, իրոք որ կրակի մեջ ենք եւ այսօր փորձում ենք այդ կրակից ազատվելու ինչ որ շանսեր փնտրել գտնել, ճիրաններից ենք կախվել, ես չգիտեմ։ Լավ եղեք, շնորհակալ եմ, առողջություն եմ ձեզ մաղթում։
0: Դուք էլ մնացեք,
1: հասկուշ եղեք, դա կարևոր է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա լսենք Գովաստ եւ արագ վերադառնանք։
2: Գովաստ։
3: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
1: Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսողներ, 21:15 րոպե Հայաստանում եւ մենք շարունակում ենք խոսել ամենակարևոր եւ կենսական նշանակություն ունեցող մի հարցի մասին, դա ջուրն է, ջրի որակն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
1: Շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, բայց ում հետ ենք խոսելու, դա կարևոր է։
4: Անունս Արտուր է։
1: Արտուր, շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, մի տեսակ ռադիո հաղորդավարի կրկնօրինակող դերասանի ձայն ունեք, գիտեք, այդ մասին ձեզ ասել էին, հանգիստ կարող եք այդ գործով զբաղվել։ Արտուր ջան, ջրի մասին ենք խոսում, մտահոգված եք ջրի որակից։
4: Գիտեմ, շատ ուրشادիր հետևում եմ ձեզ եւ նայում եմ ձեզ այս պահին։
1: Օ՜։
4: Այ։ Ուրեմն, այն ինչ մասին մենք խոսում ենք, ասես մի հատ բան կա։ Ուրեմն, երբ որ դու խոսում ես, քեզ պետք է լսող լինի։ Հիմա մենք բոլորս, այսինքն մոտ ես ձեզ լսում եմ մոտ օրապես 25 րոպե։ Ըհը։ Մեծ տպավորություն է, որ մենք անճարությունից ենք խոսում, դրա մասին, որպես սարսափելի վիճակ, հա։ Ասենք չեմ ուզում շատ ծուր ներկերը սպանանեմ,
5: խտացնեմ,
4: այո։ Բայց համ մեջս բորբոքվածությունը ախոսում, համ այդ պատկան մարմինների անտարբերությունը բառից բույն ու սենց ամենաճիշտ ձևով շատ անտարբեր են այս մարդիկ։ Ուրեմն շղթա չէ գոյություն ունի, առաջի պատասխանատուն, հետո դրա վերադասը, հետո այն մյուսը, ուտես, մինչև վերև։ Ուրեմն այս սովորական մարդիկ ինչ պետք է անեին, այդ ջրերը լցնեին, տանեին հերթով դրանց տներով, բաժանեին, ստիպեին, ասեին, դե հիմա դուք խմեք ձեր երեխեքի, ձեր ընտանիքների հետ միասին, հիմա կամ սաղ կմնաք, կամ կսատկեք, չեք մեռնի, կսատկեք, որովհետև այդ նույն բանը մեր օրին է, մեր գլխին են անում։ Այսինքն բոլորը մտել են հիմա այն, ասում եմ, ոնց է ասվում, որ մինչև անցնի, մտնի գետնի տակը, մինչև անցնի վտանգը։ Հիմա իրանք բոլորը, վերաները ջուրն առած, բոլոր պատկան մարմինները, բոլոր քաղաքական գործիչները, որոնք որ ազդեցություն ունեն այս պետության մեջ, ոչ մեկից մի հատ ծպտուն չկա, մինչև առաջի դեմք։ Բայց իրանք էլ են, չէ՞, նույն ձևի մեր նման ջրից օգտվում։ Հիմա երկու տեսակի բան գոյություն ունի, կամ իրանց արունը ոսկուցա կամ կապուտա, քանզ թե մերը, կամ իրանք վերջի կարգի սրիկա եւ ստոր են, այսինքն սպասում են տենան ինչով կվերջանա այս ամեն ինչը, նոր հետո վերջում, հա, կգան իրանք իրանց, ոնց որ ասում եմ, մի հատ ասելիկը կասեն, կգնան, ոնց որ դուք այսօր մի քիչ առաջ ասեցիք, որ Վիոլա Ջուրը մի հատ հայտարարություն է տարածել, դրանով սահմանափակվել է։ Հիմա սրա շղթան տեսեք հլը ուր է տանում, ուրեմն մարդիկ չեն կարող ջրից օգտվել, ընտանիքները չեն կարող, երեխեքը չեն կարող, ստիպված գնում են խանութ, փողը ծախսում են, այսինքն մի կողմից, անճարությունից, այդ վերջի, ես չգիտեմ, ամեն մարդ իր ձևով է փող աշխատում, հա, բայց մարդկա կարող է վերջի իր գումարն է հանում տալի ստիպված ջրին, հա, որ կարողնա իր տունը ջրով ապահովել։ Հիմա այս սրիկաներից ոչ մեկ, բարձ մունի մաստով իրանք սրիկա է, որտեղ սա միամիտություն չի, սա ամբույթություն չի, հասկանում եք, սա ոնց որ շարունակական բնույթ կրող երևույթ։ Եթե դուք իմ հետ համաձայն չեք, ասեք, կարող է այսպես չի։
1: Դե Վիոլա Ջուրից բողոքներ միշտ ենք ունեցել։
4: Սա մենակ Վիոլա Ջուրը չի, հասկանում եք։ Այսինքն, եթե դուք մի բանից հանդատ բողոքում եք, բայց բան չկա, հակադարձ ինչ որ ազդեցություն գոյություն չունի, դա նշանակում է, ինչ որ կա օղակ, որը որ մի մեծ խումբ մարդկանց կաբանած, գոյացած, որը որ Վիոլա Ջրի պատասխանատվությունից դուրս է։ Այսինքն դա միակ բանը, դա կամ կառավարությունն է, կամ ղեկավարությունն է։ Ես էլ չեմ քաղաքական ասում։ Այսինքն չի կարա մի մասնավոր կազմակերպություն, հնարավոր բան չի այս երկրի մեջ, որ մի մասնավոր կազմակերպություն, այսինքն ճիշտ ասես, տերորի է ենթարկում բոլոր քաղաքացիներին։ Նա դուք մի հատ նայեք հենց քաղաքը, ամբողջ քաղաքը, մեծ մասը, հա, քարուքան դարած վիճակում, հա, տրուբեքեն դուս գցած, շուտ տրուբային փոխում, ինչ են անում, նամանտ այդ մոնումենտի այդ հատվածում այդ որտենս ոսերը փորած է, տրուբեքը գցած է, մի մասը արած է, ես այսօր եղել եմ այդ կառավարական շենքի մոտ, էլ նաև դաչանների մոտ, ընդեղ էլ է նույն վիճակը, այտենս սկիզա փորած, հայտարակ վիճակը միա, քոս դուման քոշի ու տրուբաները դուսը շպրտած։ Այսինքն, եթե այս մարդիկ չեն տենում, դա սուտ է, տեսնում են առաջինը։ Արդյոք չեն տալիս։
1: Նախնդրում եմ մեկ վարկյան մնալ կապի մեջ մեզ հետ։
6: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Խնդրեմ, համեցեք։
4: Ուրեմն, այդ ամեն ինչից ելնելով, եթե դուք այսօր այդ հարցը կազմակերպելու եք, պետք է գոնե մի քանի կառավարության կամ անդամներին կամ կառավարող ուժի պատգամավորներին, հա, կանչեիք ձեր մոտ,
1: որ եթե դեստվում են նրանք մեզ չեն, չեն լսում հիմա, դուք չարաչար սխալվում եք, նրանցից շատերը մեզ այս պահին լսում են, հավատացեք։
4: Նայեք, երբ որ մի բանա, երբ որ իրանք լսում են, բայց դուք ու մնացածը, ովքեր որ տեսնում են դա, չեն տեսնում իրանք։ Այսինքն, երբ որ դու մարդուն տեսնում ես, հարցերով կարում ես դեմ տաս պատին, որ դա անհնարին լինի հարցից խուսափելը։ Իսկ սենց իրանք կարող ալսեն, դե լավ ասեն, թո մի օր երկու օր էլ դիմանան կանցնի, բայց այդ ընթացքում, հա, մի մեծ քանակության մարդիկ տուժվում են, ու իրանց համար մեկ է, կարևոր է իրանք չեն տուժվում, այ իրանք կտուժվեին այն պարագայում, երբ որ մարդիկ, ովքեր որ հիմա այդ վիճակի մեջ են, այդ ջրերը լցնեին, տանեին իրանց տուն, այդ բոլորի, արուրը ընդեից են, թե 50 են, չգիտեմ, 25 հոգի այդ Վիոլա Ջուրնա կամ 500 հոգի ա վերջը, ընդհանուր սենց մասշտաբով մի 1000 հոգի մարդ է։ այդ հազարին ստիպեին, իրանց ընտանիքներով եւ երեխեքով հանդերձ այդ ջրից ստիպողական օգտվեին։ Ոնց որ ժամանակին շինարարներին են արել, որ մոստ երբ որ կառուցում էին, ի՞նչ էին անում, շինարարի տունը սարկում էին մոստի տակը, որ հանգարցակի մի բան կերած լինի կամ փչացած լինի, իր ու իր ընտանիքի հետ կատարվի այդ ամեն ինչը։ Ստենց ինչքան ասենք, նայեք, չի լինելու երևի մարդու որը սեր ձեզ զանգարի եւ չբողոքի, բայց այդ բողոքը տեղա պետք հասցնել։ Այն մուրճը, որ տվել են այսօրվա ղեկավարի ձեռքը, այդ մուրճով կամ ինքը ոնց որ ասում մնացածի գլխին խփեր, հա, կամ ինքը իր ձեռքերին խփեր, երկուսից մեկը, կամ ուրիշի գլխին պետք է խփի, կամ իր ձեռքերին, որտեղ եթե քեզ տվել են մի բան ղեկավարես, նշանակում է կամ դու պետք է ճիշտ ղեկավարես, կամ դու ղեկավար չես։ Սխալ եմ արտահայտվում։
1: Գիտեք, այդ դաշտի
4: հետ ես քաղաքականության հետ որ չունեմ։
1: Ես գիտեմ, բայց ես հասկանում դրանք փոխկապակցված են իրար, բայց այդ դաշտ եկեք չմտնենք այս պահին։ Մենք բարձրաձայնենք ջրի մասին։ Այո,
4: մենք ջրից ենք խոսում։
1: Շատ են։
4: Ջրից կապված է վերաբերմունքը, հասկանում եք։ Ջուրը ցույց է տալի վերաբերմունքը հանդեպ մարդու։
1: Այո։
4: Հանդեպ քաղաքացու։ Դա վերաբերմունքն է ցույց տալիս։ Այսինքն դուք չեք կարող ովնես հասարակ քաղաքացի այդ հարցելու տեք, ինչքան էլ ուզում եք բարձրաձայնել։
1: Իհարկե, բայց հիմա պատկերացեք, մենք չենք խոսում այդ մասին, որևէ մեկը նկար չի դնում այդ մասին, որևէ մեկը չի արձանագրում այդ մասին, իրենց դա ավելի ձերք կտա։ Դրա համար մենք պետք է հնարավորինս բոլոր հարցակներն օգտագործելով բարձրաձայնենք այս մասին, ինչն էլ մենք ձեր շնորհիվ անում ենք հենց այս րոպեներին։
4: Ոչ թե միայն օգտագործենք, այլ եմ ասում, ասենք պարտադրողական, ես սպասում եմ ճիշտ ասած, որ իրանցից մեկն ու մեկը ձեր մոտ կհայտնվի։ Ոնց որ ուրիշ
1: վաքսինը չի բացառվում, դա դեռ չի բացառվում։
4: Շատ արագ ասենք հայտնվում են ու ինչ որ խնդրից խոսում են, բանը ձեզանից ինձանից մի քանի օգի առաջ մարդը որ ասում էր, որ ինչը կապված է հոսանքի հետ, այդ ինչ մի աղմուկ բարձրացավ, որ ասեն ստրատեգիկ բանը, ամենաստրատեգիկը ջուրն է։ Դուք փոխանակ ջրով զբաղվեք, չեք զբաղվում։ Ու զբաղվում եք նրանով, որ շոու է, հասկանում եք սա։ Բարից գնում ասում, մենք ցիրկի մեջ ենք։ Այս առումով մենք ցիրկի մեջ ենք։ Ասում ենք ժողովուրդ, լավ չի մեր վիճակը, ասենք ճիշտ ջրի չենք սնվում, քիչ ջուրա, վատ ջուրա, փչացած ջուրա, ոչ մեկ զենք չի հանում։ Մենք մեր մեջ խոսում ենք, հա՞։ Ասում ենք գնում ենք։ Հիմա մենք էդ ենք անում։ Մենք հիմա խոսալու ենք իրար մեջ, ինձանից հետո էլ է մարդ զանգել։ Խոսալու ենք, անցնելու է գնա։ Սա ռեակցիա տվող չի լինելու, որտեղ մինչև հիմա ձեն չկա։ Եթե դուք հիմա նայում եք, ասենք կայքերը, մի հատ ոնց որ ասում եմ, մի հատ նայեք, տեսեք հենց մի հատ պատկան մարմիններից ինչ որ մեկից նորմալ արձագան կա թե չկա։ Չկա։
1: Այ Արտուր ջան,
4: ամեն կա շատ գախնիկ, հա, այդպես ասած, շատ թագուն այդ ամեն ինչի ու մենք չենք տեսնում։
1: Հուսանք, որ նրանք կստապվեն ինչ-որ պայի եւ այս հարցին շատ լուրջ լուծում կտան։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար։
4: Ձեզ համբերություն
1: եւ շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես, այո, բոլորիս համբերություն, ճիշտ եք ասում։ Ցտեսություն, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ դուք կարող եք զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, խոսում ենք ջրից, ջրի որակից, վիոլաջրի թողած բաց թողումներից, եւ խոսում ենք վերջին օրերին եւ մասնավորապես այսօր մեծ աղմուկ եւ այսպես տարածում գտած ջրի որակից պխտոր հոտով տարօրինակ, մի խոսքով, մի խմելու ջուր չէ, մի բառով ասած։ Ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
5: Վահե։
1: Վահե ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, լսում եմ ձեզ։ Ինչ ունեք ասելու վիոլա ջրին։
5: Նախ ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարը, ձեր բաց դելը, ես 10 տարուց ավել եմ ձեզ լսում եմ։
1: Շնորհակալ եմ։
5: Շատ լավ, խելացի։ Ու բարի ցենց, հա, բա, հաղորդում եք բարում։
1: Շնորհակալ ենք։
5: Ինչ վերաբերում է ջրի մասով, գիտեք, ես կարծում հլը այս պահին դեռ շատ պանիկայի մեջ էլ չարժի էլ ինձ, հլը կարելի է մատ հաստանալ, ինչու՞ն է խնդիրը։ Ես ոնց հասկանում եմ, ես մի քանի օր առաջ էլ բիժնում, հա, ոնց որ թե հաճանում ինչ որ թե խնդիր առաջացավ։
1: Ոչ, տեսեք, ծավում, ծավ բնակավայրում այդ խնդիրն առաջացել էր, սնդիկ էին հայտնաբերել ջրի մեջ, դա օրեր առաջ, մոտ 20 օր առաջ էր։ Այսօր Եվ ոնց հասկացա, միայն այսօրվա բան չէ, մոտ 2 օր առաջ մարդիկ տարբեր արդեն Երևանում, տարբեր հասցեներում ծորակի ջուրը նկատելիորեն պղտոր է, հող ոնց որ լինի խառնած ջրի հետ, տարբեր տեքստուրաներով, հոտով, տարօրինակ համով ջուր է, որը հասկանալի է, որ խմելու չէ։ Միայն թե ես Վահեջան կխնդրեմ, որ իմ ձայնը անջատեք, ինձ լսեք միայն հեռախոսով եթերում ինձ հետ խոսելու ժամանակ, հետո նորից կբարձրացնեք, երբ անջատենք։
5: Ընդդիմը պատճառը հաստատ ինչ-որ մի բանի սխալմունքի արդյունքա, բայց այդպես հատուկ դիվերսա բան, ես թվում չէ, այս այդպես պանիկաների մեջ են էլ այս պահին, էլի։
1: Վահեջան, դուք
5: կարելի է սպասել, տեսնել ինչ ա, ինչ են ասում, էլի, ամեն դեպքում կասեն շուտով կհասկանանք ինչն ա խնդիրը։
1: Դուք որտեղ եք ապրում։
5: Մասիվ։
1: Մասիվում,
5: ոնց է։ Դա չէ նորմալ է, ես օրինակ ես ոչ մի տես խնդիր չեմ նկատել մասիվում։
1: Ջրի հետ կապված ոչ մի խնդիր չունեք առհասարակ։
5: Դե հա, չեմ նկատել, ծախսանքը նորմալ սպասարկում է։
1: Ուրեմն դուք բախտավոր եք, ընդամենը ձեր բախտը բերել է եւ մասիվում փաստորեն նորմալ է ջրամատակարարումն իրականացվում, այդպես էլ է լինում։ Այո, հնարավոր են լինեն հասցեներ, որոնք լրիվ նորմալ սպասարկում ունենան։ Վահեջան, միայն կխնդրեմ իմ ձայնը փակեք, ռադիոյի ձայնը լրիվ փակեք, ինձ լսեք հեռախոսով։ Բացառապես հեռախոսով, որ իմ ձայնը չարձագանքի, ուղիղ եթերում ես խոսում եմ, իմ ձայնն արձագանքում է։ Ինձ լսեք հեռախոսով միայն։ Հա, այդպես էլ է ստացվում, որ կան հասցեներ, որտեղ ջրամատակարարումն իսկապես նորմալ ըստ պատշաճի իրականացվում է եւ ոչ մի խնդիր չի լինում, եւ շատ նորմալ է նաեւ ձեր զանգը։ Շնորհակալ եմ, որ ազնվորեն ասում եք այն, ինչ կա, բայց դա դեռ չի բացառում, որ հենց ձեր հասցեում էլ կարող է վաղը կամ մյուս օրը ջրի խնդիր չառաջանա, այնպես որ զգույշ եղեք, ուշադիր եղեք, հատկապես որ այս խնդիրը 1-2
5: օր ոչինչ չի բացառվում, ոչ ունենանք, ամեն ինչ լավ կլինի, ավելի կլավանա, ավելի ուժեղ նապարով կլինի։
1: Այո, այո, այո, համաձայն եմ։ Իսկ ջրանջատումներ լինում են օրվա ընթացքում։
5: Այո, կար մի մոմենտ, բայց ես վերջերս էլ արդեն ոչ ոքում եմ, մեկ կողմ չեմ նկատել, որ վաղուց չեմ նկատել նման բան։
1: 24 ժամի ջուրը փաստորեն ձեր հասցեում։
5: Այո։
1: Ой, ես ես աչքիս կամ 9-րդ մասիվում ապրեմ։
5: Հա,
1: լուրջ եմ ասում, մեզ մոտ ջրանջատումներ իրականացվում են ժամը 12-ից հետո, դա կատաստրոֆա է։ Վայջան, շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար։
5: Ես շնորհակալ եմ։
1: Լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ ապտում, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, զանգահարել կարող եք 091 76 1007 հեռախոսա համարին, իսկ այս պահին լսենք Գովաստ։
2: Գովաստ։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը սպան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Dragsman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Dragsman 044 14 00095։ Կրկնում եմ 044 14 00095։
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00150503 05 10 2011։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evakuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evakuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Բարի երեկո, սիրելի մարդիկ, 21:31 րոպե եւ մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերը 0917761007 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը եւ այսօր խոսում ենք ջրից, ջրի որակից եւ վերջին օրերին մեծ աղմուկ տարածում գտած վիոլա ջրի որակից, հա, կատաստրոֆիկ որակ, խեղաթյուրված ջուր, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ։ Մի ահավոր աբսուրդ իրավիճակ է, մարդիկ օրերով չեն խմում ծորակից ջուր, մի կերպ լողանում են, ոմանք նույնիսկ չեն էլ լողանում եւ չեն էլ լվացվում այդ ջրով, արգելել են երեխաներին ծորակին մոտ գնալ։ Հիմա լսենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է մեզ միացել։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, հարգելի ռադիո լսող, դուք ուղիղ եթե։
8: Բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ, բարև ձեզ, ես Էվան եմ, ով եմ ես միացել։
8: Բարի երեկո, Էվա ջան, Արթուրն եմ միացել, ես ոնց որ Արթուրները ինքի շատ են, ձեզ մոտ ինչպես։
1: Առ հասարակ մեզ մոտ Արթուրները, Արմանները, Արմենները շատ են, այդ անունը շատ տարածված է Հայաստանում, այնպես որ մենք միայն ուրախ ենք ընդունել ձեզ։ Արթուր ջան, համեցեք, ջրից բողոքներ ունեք։
8: Նախ ասեմ, որ էլի դուք, Ռադիո Ավրորա եւ դուք, անձամբ եւ ջան, այսպես օրվա քննարկվող սուր թեմաները ինչ որ մի ձեւ գոնե դարձնում եք հանրային, չեմ աշնորակալեն։
1: Մենք իրենք
8: շնորհակալություն։ Այդ դեպքում տղաներով զրուցում ենք, այնպես ինչա կատարվում իրականում, էլի հաստանք նույնիսկ այն կետին, որ նույնիսկ այն Տարուկյանի դեպքերի ժամանակ առրուցրածկել եւ այլն եւ այլն, ինգոները, թիմերը, կենթանապաշտպանները, էլի բոլորը լուր ձայն չհանեցին, էլի այդ թեման ինչ-որ ձև քննարկվեց ձեր եթերում, այնպես որ անգամ են ասում են, դուք եք մնացել եւ այլն եւ այլն, իրականում դա չափազանցված չի, դա իրականում ինքը շատ են քիչ հանրային, ինչ-որ ասած լսարան ապահովող, հանրային կարծիք փոխանցող ռադիոկայաններից, ընդհանրապես մեդիաներից մեկ-մեկ մնացել։
1: Արթուր ջան, պատասխանատու բաներ եք ասում, շատ շնորհակալ ենք։
8: Ինչ կարծիք ենք ասում, իրականում չեք չափազանցնում, չեք շողոքորթում, ոչ էլ վարչապետի ասած բառովից, այլ իրականում ինչ կարծիք ենք ասում։
1: Շնորհակալ
8: ենք։ Իկովա թեմայի հետ կապված այս ամեն ինչը իմ կարծիքով կներեք հազար անգամ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, մարդիկ կարող են չհամաձայնվեն, ես մեր իշխանավորների կառավարության դեմքն է, ժողովուրդ չեն։ Մենք ասում ենք, չի կարելի ընտրովի արդարադատություն, ընտրովի մոտեցում, մարդիկ ասում են, բայ, նախտիները, այնպես ժողովուրդ ջան, ասենք ամենաբարձր մակարդակով, ինչեր վարչապետ, կառավարության նիստի ժամանակ մարդկանց ապնորին ուղակում էիք, քաղաքի չեք ստուգելու, հիմա երեխեքը ջրից ունավորվում են, չեք ուզում ապնորին ուղակեք, հիմա ձերը ստուգելու։ Եթե ասում եք հավելագրումները արել, դրա համար վերցնում ենք, դարձնում ենք ազգային արժեք, ազգային սեփականություն, մի հատ էլ բառն են որոշել, ազգայնացում չեն ասում, պետականացում, ազգայնացում, որ էմոցիա առաջացնում, էլի։ Հիմա խմելու ջուրը ազգային արժեք չի, ռազմավարական օբյեկտ չի, բախինա պետական կորսողություն չեք իրականացնում, մի հատ կառավարիչ էլ այնտեղ նշանակում։ Թե վախենում եք մի հատ միսիո մակրոնը կզանգի կջվայնանա ձեր վրա։ Դե ասենք ոնց որ այն որ երեխեք հետ մենք ունենք գորգորում կռիվ են անում փողոցում, բայց ոչի բան չեն կարում անել, հիմա ձերն է ասում, հետը հայտեղու էր, ինչ-որ բան արեցիք խլանքին, սպեսի ֆրանսիացի է, ոչի բան չեք կարում անել, դա պետական ասեք, դուք ինձ ազնի վարձատղեք եք, խնդիր կա, կամ ես երեքում էս ամբողջ մեդիա դաշտը սայակ կնարկում, որ սենց խնդիր կա, այդպես չէ, ինչ խոսում ազգային ժողովի սպիկերները, կնարեք ասպետի անուններ տամ էլ իրանց են ակտիվիստներից, Վահագն Ալեքսանյան, այ մեջելս ոնց որ ասում եք ձեր լսում ա, չէ՞ այդ մեկ լսում ասում եք մեզ լսում ա, այն մեկ ինչ են, Արտուր Օվանիսյան, Չախուն, Տարուն Չախույան, այս վերջին մեկը այն որ կար մաթեմատիկա չի կարում սկիասի, բերան, հետքի չեն խոսում սրան, հայրը հանքտաբերի վիտ հանգարս չխոսում, սա վերջի ինչ ալեմ նոր խոսեմ, այնպես որ ժողովուրդ ջան, սա հայտարակությունը, որ մեզ նախորդը չէ, նախորդից նախորդ առաջնորդ մեկը զանգել է, մեզ սրտովս խոսում է, որ ասում է, իրանց ընտանիքի իրանց երեխեքը խմեն։ Ընդհանրապես այս բաները արտահայտվելուն դեմ են, բայց իրոք էլ ժողովուրդ ջան, հոգի եղավ, բոլ եղավ, այդ որ تنس լկտի ազգային ժողովում այդ բառապաշարով խոսում են, թոնա դրանք երեխեքի էս ջուրը խմեն, որ հասկանան դրան, կարողա որ հիմա Հայաստանում մենք ça դարը, ոնց որ թե իմոտնած տպավորությունը միշտ ցավը մեկի տուն չի մտնում, ինքը ցավը չի հասկանում։ Նա կարող է ցավը մտնել դրան, թե հասկանում է դու ինչա։
1: Արտուր ջան, դուք որտեղ եք ապրում, եթե գաղտնիք չէ։
8: Աբովյան քաղաքում։
1: Աբովյանը, Աբովյանից այսօր լիքը բողոքներ
8: են։ Գիտեմ ինչի ցավ բախտի բերնամա թե պատամամ, բայց խնդիրը չունեմ, բայց արձագանքները շատ եմ լսում, դրա համար որ թողում եմ, էլի։ Ու էլի եմ ասում, էլի։ Աբսուրդ է, էլի ժողովուրդ ջան, ասենք բացարձակ զրո արձագանք։ Ասենք հետսը պետականացրեցին, ազգայնականացրեցին։ Ինչի՞ վերելա ջուրս եք ազգայնականացնում։ Էլի եմ ասում, մի սևակով եք վախենում։ Բարեք, ստրատեգիական չի։ Ոսանքը ստրատեգիական, ջուրը ստրատեգիական չի։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, եթե ինչպես դուք մեր
1: Բայ, ինչի ընդհատվեց ձեր հեռախոսը զանգը Արտուր ջան, ցավոք սրտի։ Ընդհատվեց ձեր զանգը, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված։ Համենայն դեպս ոնց որ թե մեր խոսակցությունը կայացավ, դա լավ է։ Ալո, բարև ձեզ։ Ես խնդրում եմ իմ ձայնը, որպեսզի չլսվի ուղիղ եթերում, անջատեք ռադիոյի ձայնը, ինձ լսեք միայն հեռախոսով, հետո նորից երբ որ ռադիոն կանջատեք, կլսեք, նո, հեռախոսը կանջատեք, կլսեք ռադիոյով։
9: Ալո, խոսում են ունի Վարդան Աբովյան քաղաքից։
1: Նույնը ջան, շատ շնորհակալ ենք, որ զանգար։
9: Ես եմ շնորհակալ ձեր հայ տեսակի եմ բարի լավ խոսքերի, որ թեթևացնում եք արդես դվեր հոգսը։ Այսօր բոլորս այդ քաղցր խոսքի կարիքը շատ ունենք։ Մարդիկ իզակ չարացել են, դարնացել են, ինչև է, չտավալվեմ, ասնեմ իմ բոնպատակին, խոսքը որ ուզում էի ասել։ Ուրեմն հարակացան թաղամասում եմ ապրում, կոնվերտանքի ամիջապես հետ եմ նկատնվում։ Ես այն ճանապարհի դեպի ներքևա։ Ես 4 հարկի կակաշիկի պատասխան ես եմ տալիս։ Ընթանուրա, բոլոր ընթանուրա, մեկ բնակիչ կա, որը գալիս են ավազակներ այդտեղ, մշտապ ես։ Շեմ շոլոր, մեկ յուղի լեզով ասում եք շեմ գլոր։ Այդպես է, այդտեղ գալիս են այդպիսի մարդիկ, քանի որ այստեղ բոլորը իրենց տանը ունեն սանհանգույցներ, բոլորը ունեն այդ բանը, գալիք չկա ընթանուրից օգտվելու, եւ հետո ինչու օգտվի, այնտեղ ջուր կա դրած, որ պիտի օգտվի, նա պիտի հաշվիչի ցուցմունքով վճարի։ Ուրեմն 4 հարկի կակաշիկ մշտապես լինում է, տարի 2 անգամ, հիմա կլսի այդ սատանին, նույնիս կուղարկի։ Այդ ոչ մեկ չի այդ ջուրը, որ մաքրի, այնտեղ ջուրը փակացա, ոտև ծորակը լավ չեր աշխատում, փակել են, ջուրը չեն կարը, որ այդտեղ լվացվի։ 50-ից 100 վետրը ջուր են տնից տալի, որ այդ մաքրվի։ Ինչ սավաստեն ձեր գլուխ են, հոտերի մեջ խեղտվում են, սացվում են, թե որ մեղքիս համար հայրակացան ապրելիս ինչքան բարդ բանա։ Հա, լավ է սարը, եղբայրը սարել է, շատ լավ տունա։ Խոնավ կողմը արևընթամբ է չին գնում տանս վրա։ Շատ ցավով եմ ասում դա, որտեղ արև չկա, այնտեղ տրամադրություն էլ չկա։ Ինչքան էլ ներսից ուզում ա լինի, քավլիցի։ Ինչքան էլ լինի, այն որ գրքի հետ բորբսնելա, հոտ ա գալիս։ Էսպես։ Ժամանակ
1: ջրի որակի փոփոխություններ նկատել եք։
9: Ջրի որակի փոփոխությունը ջուրը վատ ա, որակ չունի։ Երկու ծորակը սփակում եմ գնում քրոջ տուն, գալիս եմ ամբողջովին ժանգա գալիս երկու։ Իսկ որ տանն եմ լինում առավոտից երկու շատ մաման օգտագործում, այդ խնդիրը չեմ նկատում, որ այդ ծորակի ժանգը գալիս է։ Այդ ժանգը մշտապ էս կա, մշտապ էս։ Մեկ սուտկա հիմա ոնց է գնամ քրոջ տուն, վերադառնամ այդ ամբողջը հատիկներա, քարի ժանգի տանես։ Մնացորդներ էպես կոշտացած ժանգերա գալիս թափում է։ Եսի 6 թվից էստեղ եմ ապտում, հարգելիս, 6 թվից գտնվում եմ մարզադաշտի հարևանությամբ տունս, ուրախացել եմ, մարզումներս լավ, ամեն ինչ լավ, քավլից ես 4 հարկի պատասխան տալ այնքան բարդ բան ա, ասել եմ Տեր Աստված, որտեղ ես ինձ բերել, ինչու համար, մի խոսքով, մենք քիչ ենք, հզոր ենք, սակայն հայ ենք։
1: Վայ, ես ձեզ մաղթում ունենալ ձեր լավ, սիրուն մեծ ընդարձակ բնակարանը կամ տունը։
9: Այս շատ շնորհակալ եմ։ Բոլոր բարի ցանկությունները մեկ օր իրականություն են դառնում։
1: Այո, Աստված տա
9: իսկ։ Ես զգացված եմ ձեր հայ տեսակի այդ մեծ խոսքերի համար, որ ասացիք։ Բայց այս շատ թեթևացա, երևի պետք է ծառությունը մի քիչ թոթափեի։
1: Այո, Նունե ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, իսկ
9: ես էլ շնորհակալ քաղցրս, մշտապես ձերուն կնդիր եւ ակնդիրը։
1: Շնորհակալ ենք, անչափ շնորհակալ
9: ենք։ Ես շնորհակալ եմ, բարի գիշեր եւ բարի լույս Աստված, հառաստված բոլորին պահապան։
1: Այո, շնորհակալ եմ, ցտեսություն, լավ երեկո եմ մաղթում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ընդունենք այլ հեռախոսազանգ եւս, դեռ կհասցնենք մեկ զանգ գոնե ընդունել։ 091-76-10-07-ը մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, կարող եք զանգահարել։ Ուղիղ եթերը ռադիո Ավրորան շարունակում են աշխատել ձեզ համար, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։ Այո։
10: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ զանգահարել։
10: Երևանի բնակիչ։
1: Շատ ուրախ ենք, որ զանգել եք, ձեր անունը կասեք մեզ։
10: Սյուզան։
1: Սյուզան, ես Էվան եմ, շատ ուրախ եմ։
10: Հաճելի է, Էվան ջան, Էվան ջան, ուղղակի երեք հատ նկատառում եմ ուզում, ու հենց կոնկրետ ջրիգորի հետ կապված։ Նախ առաջինը ջուրը, որ կրկնվելու է, բայց ասեմ, որ ջուրը ինքան վատն է, նույնիսկ մի փոքր ջուր է հավաքում, առավոտյան էջի տակ ժանգը ջուր ավնստում, նույնիսկ դա նկարել եմ, բիոլային եմ ուղարկել, Երևանի բնակիչներ խմբին եմ կիսվել, բիոլային ջուրը բացարձակապես չի պատասխանի բնականաբար, դա ամենակարևոր հանգամանքն է, առհասարակ ջուրը խմելու չէ, անգամ կենցաղային օգտագործումը չի, որովհետև հագուստը սպիտակ գույն եթե լվանում ես, նույն մնացորդները մնում են լվացքի մեքենայի մեջ, ու ավելին ասայմ, անցատարվա անջատումների պատճառով անգամ ջարդում համակարգերն ապշտում, այսինքն այդ բաքսի կոչվածները հագուստաների մեջ նստված տալիս ու այդ դետալները փչանում են, որի համար ես անցած տարի բավականին մեծ գումարներ ծախսեցի, ու իմ համար աբսուրդ է այն թեման, որ վերջերս մեր վարչապետը նշեց, որ մեր հայ ժողովուրդը սովորա, որ ջուրը կամ պետք է էժան լինի, կամ շատ մատչելի, այո, տենց է պիտի լինի, որովհետև Հայաստանը երկրներից է, որ ունի քաղցրահամ ջրի մեծ ռեսուրսներ, հենց սկսենք Արաքս գետից, հա, որը որ Թուրքիան էլ օգտագործում է, բայց չգիտեք ինչի, մենք չենք օգտվում, ու եթե մենք գազը ուրիշից առնում ենք, թանկ, ու հասկացանք, որ գազը դա մեր ռեսուրսը չի, բայց մեր ջուրը մեր ռեսուրսն է, ու թանկացնելու նպատակ ունեն, չեմ հասկանում հիմնավորումը։ Մանավանդ եթե մինչև այդ պայքարը գնում էր, որոնք չի պետք էլեկտրոցանցերը լինեն ռուսական, հա, Ռուսաստանի բանի մենաշնորի տակ, ինչի պիտի մենք չօգտագործենք եւ այլն, հոսանքը պիտի մեր լինի մատչելի դառնա, արդյունքում հոսանքը մատչելի չդառավ, միապել մեզ պատկանող ջուրը, որ կրկնում եմ, խաղցրամջի պաշարներ Հայաստանը բավականաչափ ունի, պիտի ցանգանա, եւ երրորդ ամենակարևոր հանգամանքը, մենք բոլորս փոքրս լսել ենք, որ նույն սփյուռքի հայերը, նույն հերբի հայերը միշտ կրկնել են Հայաստանի օդը, ջուրը ուրիշ է։ Եկեք մի հատ անդրադառնանք, եթե այսօր ոչ ջուրն է խմելու, ոչ օդն է շնչելու, ու իրանց այդ ջայլամի, ես ջայլամի սինդրոմ եմ ասում, որ երբ որ իրանց պետք չի, հա, լուրջ գլոբալ խնդիր կա, ջայլամի պես գլուխները մտցնում են հողի տակ, ու մենակ բանը կրկնում են թութակի պես, նախկինները, բանա ձեզ ժողովուրդը ընտրել է նախկինների փոխարեն, որ դուք այդ ամեն ինչը լավացնեք, բայց այսօր պաֆակտում ունենք, որ ոչ մի բան լավը չի գնում։ Այսինքն ինքն է նշանակում ջրի բերելը պետք չի, այդքան նոր մի քանի զանգ առաջ նշեց, որ պետք չի խուճապի մատնվել, հիշում եք ժամանակին ազգային ժողովում, չեմ հիշում ով էր դեպուտատն, կարծեմ հենց Բարգավաճ Հայաստանի բան է, դեպուտատ էր կին, Ալնը չեմ հիշում, ես քաղաքականությունը փորձում շրջանցեմ, բերել էր այն, որ մեր հայտնի դերասան Գոր Վարդանյանն էլ կրիվ սարքեց հենց այնտեղ, ջուր էր ասում, ասում էր, տեսեք ինչ ջուր է խմում մարդիկ, ու այդ անվանական նախկիների օրոք էր, որը որ Փաշինյանն բազմից շեշտեց իր նախընտրական շրջանում, նույն 2018-ին անցած հիշեցնում էր, բա հիշում եք ջուրը բերեցին ազգային ժողովում, իրար վրա լցեցին, բա մենք դրան ենք արժանի, բա հիմա մենք այդ ջրին ենք արժանի, կրկնում եմ, Հայաստանը երկրներից մեկն է, որ ունի քաղցրահամ ջրի մեծ պաշարներ, ու ինքը պիտի ունենա խմելու լավ ջուր, երբ որ ես Երևանի 2018-ին տեղափոխվեցի, ջուրը եղել է բանը գառնը ջուրն էր, հիմա մի քանի խոշոր կառուցապատողներ, քանի որ տարածքում շենքեր կառուցեցին, բնականաբար բանը առաջնանշանություն ես տվեցին, վերցրեցին մագիստրալները, փոխեցին բոլոր նավաստրոյկեին, տրվեցին նոր ջրեր, հին շենքերը, այսինքն որը որ չի համարվում նավաստրոյկա, հա, որոնք կաշառված չեն, այսպես ասած, մնաց բանը փոխվեցին, ու այսօր այդ ջուրը կրկնում եմ խմելու համար չի անգամ, կենցաղային կիրառման համար ենթակա չի, մարդ լողանում է, մարդերը մեկը չորանում է, այդ ջրի մեջ այնքան վտանգավոր բան կա, բոլորս շատ լավ գիտեն, որ ջրի բաղադրությունից եկած է նույն սնդիկը եւ մյուս մասնիկները, նույն տիտանի մասնիկները մտնում են մաշկի մեջ մարդ օրգանիզմ, ու հետագան տարիներ հետո օնկո հիվանդություններն են շատանալ ու հարց առաջանալ, բայց ոնց է Հայաստանում համաբան բնակչության համամասնության, հա, տոկոսային արբանով, արժեքով Հայաստանը գտնվում է, ոնց որ հիմա ստատիստիկա կա, 28-րդ տեղ ամբողջ աշխարհում, որովհետև օդը շնչում ենք ահավոր աղտոտված, ջուրը խմում ենք ու լողանում ենք ահավոր աղտոտված։
1: Սուզան ջան,
10: լիքսերի հերթին պիտի, ամեն առաջի հերթին պիտի անդրադառնալ կառավարությունը, ամեն բոլոր գործը պիտի դնի առաջինը, որովհետև կան ընտանիքներ, որոնք հնարավորություն չունեն օրը 500 կամ 1000 դրամի գնան 2 լիտր ջուր առնեն, ու դա էլ այն համար աբսուրդ, նույն Եվրոպայում 1 լիտր շշով ջուրը արժե 1 եվրո, 430 դրամ, Հայաստանը որ քաշամ ջրել պաշար ունի, 1 լիտր, 5 լիտր ջուրը, այսինքն 1 լիտրը 50 դրամ է, չի կարա, սա աբսուրդ կներ է, չի կարա տես բալինի, ու առհասարակ ինչի պիտի հայը ջուրը առնի, դնա առնի, եթե մենք կրկնում եմ Հայաստանը այն երկնից է, որ ամենախոշոր քաղցրահամ ջրային աշարն ունի։
1: Սյուզան ջան, այս հարցի շուրջ անվերջ կարելի է խոսել, անվերջ իսկապես, ես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունները, որոշները կիսում եմ, իսկապես սրտե, և այսօր մենք բոլորս էլ, բոլոր ռադիոլսողներն էլ մտահոգված, բարկացած, բարձրաձայնում էին խնդիրները, խոսում էին այս մասին, ձեզ էլ շնորհակալ եմ, և հուսանք ինչ որ պահի այս հարցը ուշադրության կենտրոնում կլինի։
10: Ամբողջությամբ լիքն են աղիքային ծառայով կարտած երեխաներով, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, այդ թվեր չեն բարձրաձայնում։
1: Հասկանում եմ եւ տեղյակ ենք այդ մասին եւս, լրահոսը ամբողջությամբ այսօր հենց դրան էր նվիրված, լրահոսում իսկապես սարսափազդու լուրեր կային, սարսափազդու կադրեր կային, պղտորված ջրի կադրեր, ժանգա ջրեր, որոնք խոսում էին ծորակից, եւ մարդիկ իրոք վտանգի տակ են։ Շնորհակալ եմ Սյուզան, որ այսօր
10: շնորհակալ
1: մեր եթերը, շատ շնորհակալ եմ, լավ օր եմ մաղթում։ Ցտեսություն, շնորհակալություն։ Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, մեր բազմաբովանդակ, մի քիչ բարկացած, մի քիչ ժողայնացած, մի փոքր մտահոգված եթերն ավարտվում է, կամաց-կամաց մոտենում ենք ավարտին, ուզում եմ, որ լինենք առողջ, լինենք սթափ և ոչ մի կերպ չհանդուրժենք այն, ինչ ճիշտ չէ առնվազն, այն ինչը սխալ է, մենք պետք է բարձրաձայնենք այդ մասին, և թող մեզ սպառիչ պատասխաններ տան, և թող մեզ համոզեն հակառակը, որ ոչ, սա օրինաչափ է, սա նորմալ է, սա իրավական է, սա կարգին է, սա տեղը տեղին է։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք այս արշավին, կարելի ասել, արշավ եթեր էր այսօր Վիոլյա ջրի դեմ, որովհետև բոլորս արդեն հոգնել ենք Վիոլյա ջրի վերաբերմունքից, պահվածքից և ամենաթողությունից։ Բարի և խաղաղ գիշեր եմ մաղթում բոլորիս։
2: Գովաստ.
11: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian van Marzahamirgayin Hamalir. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
5: Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup,

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: povest.
1: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում. Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում. Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solar-a ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք. Զանգիր Solar-a 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում.
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը. Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: մեկով ըստ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05/10/2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ավտո աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegtzikmark.am
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
0: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
0: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Ժամը 23-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: Ռովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամեն ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բերվնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
3: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
0: Говаст. Радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

0: Ինչով ըստ Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Բարսկո։ Գովաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Ser FM. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գովաստ.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս սալիկներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent կազիկացաներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark, National Radio Aggregator-ը և Avrora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia, մի պնտրեք նոր հաճախականություն, մնացեք Radio Avrora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին ընտրել են ռադիո Ավրորան, էական չէ թե որ ձևն են ընտրել մեզ հետ լինելու 100.7 FM-ը, կայքը, վիզուալ հարթակը, թե ռադիո պլեյերը, կարևորը, որ դուք լսում եք մեզ, և շատ կարևոր է հենց այսօրվա ձեր ներկայությունը ուղիղ եթերում, կասեք ինչու, մնացած բոլոր օրերին ևս ամենակարևոր բանը երեկոյան ժամերին միանալ, զրուցել, լսել թեմաները, Ավրորայի ողջորվա ընթացքում կուտակվածից խոսել և այլն, բայց այսօր այնպիսի մի զգայուն թեմա ենք ընտրել ձեզ հետ միասին զրուցելու, որ ըստիս վերաբերում է բոլորիս և բոլորիս մտահոգում է և բոլորս ունենք այս թեմայի շուրջ մեր ասելիքը, որն էլ կարող ենք բարձրաձայնել զանգահարելով 091-76-10-07 հեռախոսահամարով. Խոսքը միրգ բանջարեղենին է վերաբերում, որը որ մենք ուտում ենք և մտածում ենք, որ դե ինչ լավ է, չիպսեր չուտենք, երշիկ եղեն չուտենք, նրբերշիկներ չուտենք, միրգ բանջարեղեն ուտենք, այնինչ այդ միրգ բանջարեղենը փաստացի երբեմն օծում են սիրելի ռադիո լսողներ դիխլաֆոսով, միջատասպան նյութերով, միջատասպան ենել ինչ կարգի նյութով, որը չափազանց վտանգավոր քիմիկատներից է պատրաստված, շատ-շատ վտանգավոր, կյանքի համար վտանգավոր, և այդ միրգ բանջարեղենը հաճախ ուտում են մեր երեխաները, ուտում ենք մենք, անգամ գոլ ջրով լվանալով, տաք ջրով լվանալով, մրգի և բանջարեղենի վրայից չի անցնում ես նյութը, դիխլաֆոսը, հիմա որ փնտրեք, ովքեր չգիտեն, փնտրեք, կգտնեք, որ այն համարվում է միջհատասպան նյութ, այն խավարասերներին է ոչնչացնում, այն մակաբույծներին, միջհատների համար նախատեսված միջհատասպան նյութ է, այդ նյութը փաստացի տեսանյութի հերոսուհին, համացանցում, ովքեր տեղյակ չեն, ասեմ, որ համացանցում այսօր տարածվել էր մի տեսանյութ, ըստ որի մի մարդ մտնում է միրգ բանջարեղենի խանութ և հեռվից տեսնելով, որ վաճառողուհին միրգ բանջարեղենի վրա փչում է, օծում է միրգ բանջարեղենը դիխլաֆոսով, միացրել էր տեսախցիկը, նկարում էր և ասում էր, դուք հասկանում եք ինչ եք անում, ինչ է պատասխանում տվյալ անձը, ասում է, դե բոլորն անում են, մենք էլ ենք անում, փաստացի լիքը, այսքան այդ ոլորտում գտնվող աշխատող մարդիկ փաստորեն, իրենց համար նորմալ է օծել միրգ բանջարեղենը ցիխլաֆոսով և հենց այդպես վաճարել առանց տեղյակ պահելու և առասրակ եթե տեղյակ էլ պահենով կգնի այդ միրգ բանջարեղենը, իսկ մարդկանց փաստացի թունավորելը դա նորմալ է մեր երկրում, ես այդպես եմ հասկանում։ Հիմա մեր հեռախոսը համարը ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, դուք հենց հիմա էլ կարող եք զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսը համարով, և ես ուզում եմ հարցնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են միրգ բանջարեղենի վաճարքով են զբաղվում, ովքեր ցանում են, ովքեր աճեցնում են մրգեր, միրգ բանջարեղենի արտադրությամբ, մշակմամբ, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, ինձ այնքան հետաքրքիր է, վաճառողներ ջան, դուք դիխլաֆոս օգտագործում եք ձեր բանջարեղենը վաճառելիս, մշակում եք դիխլաֆոսով, և դա կարևոր նախապայման է, ովքեր մշակում են միրգ բանջարեղեն, տեղյակ եք սիրելիներս, հարգելի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ, որ երբեմն մենք ոչ ճիշտ և ոչ ամենամաքուր ջրով ենք սնում մեր միրգը, մեր բանջարեղենը, մեր բնությունը, և երբեմն դրանք կեղտաջրեր են, այստեղ փորձաքննություններ կան, փորձաքննության արդյունքներ կան, մենք ինտերնետից ենք, իհարկե հավաստի աղբյուրներից ենք դուրս բերել,

0: Radio player, radio and podcast.
1: 96-10-07. Եթե բարկացած եք, կապա կարող եք ձեր բարկությունը կիսել մեզ հետ, եկեք խոսենք, հասկանանք, վաճառողներ, Միրգ Բանջարեղենի վաճառքով զբաղվող մարդիկ, արդյոք դուք երբևէ օգտագործել եք ծիխլաֆոս, դա նորմալ է, նորմալ չէ, դա սրտացավ վերաբերմունք է, դա օրենքի մեջ է, օրենքից դուրս է, եկեք միատ իսկապես տրամաբանենք միասին, անգամ մեր չիմացածի շուրջ կփորձենք միմյանց իրազեկել և հասկանալ լուծումներ։ Զանգահարեք, սպասում ենք ձեզ, մեր հեռախոսահամարն ակտիվ է, 091-76-10-07 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, կապ կարող եք հաստատել մեզ հետ և կարող ենք խոսել այս թեմայի շուրջ, արդյոք ձեզ բարկացրել է այդ տեսանյութը, արդյոք նորմալ եք համարում այն, որ ձեր երեխաները, մեր երեխաները, մենք մարդիկս հաճախ ուտում ենք փքված, ոչ բարեխղճորեն մշակված անառողջ միրգ բանջարեղեն, իսկապես անառողջ միրգ բանջարեղեն, գնում ես, տեսնում ես, սենց շատ սիրուն լոլիկ է, շատ սիրուն գծագրած լոլիկ, բայց ուտում ես, ինչ համաս ես գալիս է, բացի իսկական լոլիկի համից, հետո ասում ենք Հայաստանի միրգն ու Հայաստանի բանջարեղենը, Ամերիկայից եկած մեր հյուրերին ասում ենք, դուք շատ եք տեսել, քանի տարի է ապրում եք այնտեղ, երևի կարոտել եք մեր միրգ բանջարեղենը, եկեք կերեք, բայց սա է մեր միրգ բանջարեղենը, բա էսա են ինչ մենք ունենք, սա է ինչով մենք պարծենում ենք, համեցեք ուղիղ եթերը, սպասում է ձեզ, ալո, բարև ձեզ,
2: բարև ձեզ,
1: ողջույններս, ով է մեզ զանգահարել,
2: ձեզ Նորան է զանգահարել,
1: ոչ մի խնդիր, այդպես էլ շատ գեղեցիկ է, շատ գեղեցիկ հնչերանգ է ստացել, Նորա ջան, ձեր ձայնը անգամ այդպես, ձեզ առողջություն ենք մաղթում, սիրում եք ուտել միրգ բանջարեղեն, տեղ տալիս եք ձեր ընտանիքում միրգ բանջարեղենին,
2: առաջնահերթ,
1: Նորա ջան, իսկ այդ առաջնահերթությունը տալուց երբևէ մտածել եք, որ դուք ուտում եք ոչ այնքան օգտակար բան, ավելին ուտում եք ուտում եք թունաքիմիկատներով հարուստ միրգ բանջարեղեն,
2: այո, որովհետև մենք մեր գյուղատնտեսությունը շատ վաղուց է դա օգտագործում, ուղղակի մենք նոր ենք իմանում,
1: և ի՞նչ եք կարծում այս ամենի,
2: ես կարծում եմ, որ մենք Ամերիկային տալու անցնելու ենք, որովհետև այնտեղ որսնակ միրգը վաճառում են շատ ավելի թանգնով, քան առողջ միրգը,
1: տեսեք, այնտեղ գոնե կա օրգանիկ եւ ոչ օրգանիկ, հա, այնտեղ գոնե օրգանիկը, որը նորմալ է մշակված, մարդկանց ասում են, տեղեկացնում են, հիմա եթե ունես շատ գումար, գնիր օրգանիկը, թե դա էլ շատ վիճել է, բայց համենայն դեպս գոնե տարբերակում են, իսկ այստեղ կապ չունի, ոնց է մշակված, ինչ է, բոլորը նույն անվանտակ, եսպես վաճառում են, ու դու չգիտես, թե ինչ ես առնում, փաստացի, հա, դե որ շատ ծանոթ է քո շենքի, ասենք բակում գտնվող կրպակի, ասում ա, այս մեկը հողի, այս մեկը ջերմոցի, բայց դե դա էլ
2: չէ, դա կապ չունի ջերմոցին և մողինը, որովհետև մենք ունենք տարածաշրջաններ, որոնք իրենք ուշ են հասնում, այս թունաքիմիկատները, որոնք օգտագործում են, պտուղը շուտ հասցնելու, հասունացնելու և կարմրացնելու հատկություն ա ձեռքերում, հանելով դրան կամ մեջը թաթախելով, դա պտուղը հաջորդ օրը տեսնես կարմրած է,
1: իսկ դա բարեխիղճ վերաբերմունք համարում եք քաղաքացիների եւ մարդկանց նկատմամբ,
2: հավատացեք, դա ոչ բարեխիղճ է, ու այդ օվորվորանում է, իրանք ոչ մեկը իր գումարը չի ուտում, այդ ժամանակ որ իրան թվում է, թե ինքը շատ գումար աշխատեց, մի տեղի դուրս է գալի,
1: ես ավելին ասեմ, գիտեմ իմ ծանոթներից դեպքեր, գյուղատնտեսների, ովքեր առանձին մշակում են իրենց և իրենց ընտանիքների համար միրգ բանջարեղեն, առանձին մշակում են վաճառելու նպատակով, ինչ է սա նշանակում, որ հասկանում են, չէ, ինչ են անում և հասկանում են, որ իրենց ընտանիքի անդամներին ցանկալի չէ հրամցնել այն, ինչ իրենք ստանում են, դրա համար իրենց համար առանձին լավ կարգին տեղը տեղին, ձևերը գիտեն, փաստորեն, ձևերը գիտեն, և
2: այդպես
1: ենթադրում ենք, որ մտածված են անում, գիտակցված են անում այդ բանը,
2: բնականաբար, բայց հավատացեք, իրանք չեն գիտակցում, որ այդ ամեն ինչը, որ իրանք անում են, էլի մի տեղից դուրս է գալիս, իրանք մոռանում են, որ այդ հոգևորի այդ կորուստը որ կա, հա, որ մենք հոգևոր կորուստ ունենք, չմոռանանք, որ մենք այդ անելով

0: قبل ما كنت أنا بنات طالوم نايم مكنيزنج بنات طالي
1: دي
0: յուղատնտեսից բռնած բժշկից դուրս եկած իրանք ամեն ինչ անում են որ այդ երեխեքը հիվանդ լինեն հասկանում եք ու դա գժվելու է մեր գենոֆոնդը փչացնում է
1: Նորա ջան, տեսեք, մի այլ հարց էլ կա։ Հիմա մարդ է, անբարե խիղճ է, մարդկային ոչ մի ինքը արժեք չունի, ներսում չի կրում։ Լավ, հիմա այդ մարդիկ ամենաթող են, ինչ այդ մարդիկ վերահսկողներ չունեն, ՍԱՏՄ չկա, չափանիշներ չկան, ստուգումներ չեն իրականացնում։ Մենք
0: ազատ անկախ Հայաստանում ենք ապրում, ներողությունս միջելու համար, բայց մեր ազատությունը արդեն ավազակության է։ վերածվել, մենք ոչ միայն մեր ոնց ասեմ ձեզ, ազատությունը մենք ընդունում ենք որպես սանձարձակություն, որպես շուստրի, ոնց ասեմ, էլի այդ բառը ճիշտ ասած, մենք շուստրի ենք, կարողանում ենք անենք, կարողանում ենք փող աշխատենք, կարողանում ենք կծենք, կարողանում ենք կծնենք, որը տերում է մեզ պենից արատնելին։ Մենք հոգու սով ունենք հիմա մեր Հայաստանում, հոգու սով, մենք անունը դնենք, մենք հավատացյալ ենք, բայց մենք հավատից ոչինչ չենք հասկանում, ու չենք սիրում անգամ մեր երեխաներին, հասկանում եք, մենք մեր երեխաներին չենք սիրում։
1: Դե ես կարծում եմ այդ հավատը
0: իր անասունին ծտի ուտանի մորթի մենակ մտի համար, ուրացնելու համար, ու այդ միսը դու գերացում ես կամ մինիս բանագում զգադի, հասկանում եք, հիմա մենք ոչ մսամթեցն ենք մակուրուտում, ոչ գյուղամթեցն ենք մակուրուտում, ոչ մի բան, անգամ ենք որ մտածում ենք կաթը առում ենք մաքուր ենք ուտում գործարանը որ ստերիլիզացնում է տալիս այս էլ մաքուր չի հավատացեք ոչ մաքուր ոչ գյուղի առած նա մաքուր շատ քիչ մարդիկ կան բարեխիղճ որոնք քեզ չեն խառնում ընդքե ջուր են խառնում այդտեղ է ջուր են խառնում մենք իսկապես շատ մեծ պրոբլեմի առաջ են կանգնա ազգովի այն ժամանակ որ մենք թասիվ ունենք նամուս ունենք էտել են փորձրել այս գողություն ասած որ ամեն ինչի մեջ է հասկանում եք ու չեն մտածում որ մարդիկ վերևում որ հել բարձանան աստմոս պատասխան են տալու իրանք արածի համար իրանք մտածում են այսօր գրթեմ չրթեմ Այս կրթեք չես մնալու, լինելու դա, որով հոսերում դեն են պատասխան տոլու քո արածի համ, չեն մտատում են պիրան սերումդը պատասխան չէ, ոտել շատ մարդիկ գիտեմ, որոն գրթեք չրթել ամեն ինչ արել են, ձեր ասաց հունայք մի կատներով, ուրիշի գումարին աչք են, իրանց երեխաները չարորակ ուրուցքով հիվանդացել են, շատ մարդիկ գիտեմ,
1: այսօր
0: աստված կարոտ պահի, ընդհանրապես մի ձոն պահի, մեր հոգուսովը չգի։
1: Ալո։ Նորա ջան, ձեր ձայնը ընդհատվեց հավանաբար ճանապարից էր, որովհետև արդեն իսկ ընդհատվում էր, բայց ստիս շատ կարևոր բաներ ասացիք, լիքը բան ասացիք, ես շատ շնորհակալ եմ, մենք հնարավորություն ունեցանք զրույցը, կարելի ասել ավարտին մոտավորապես հասցնելու։ Սիրելի ռադիոլսողներիս դուք կարող եք զանգահարել 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, այս պահին էլ կարող եք զանգահարել, հեռախոսազանգերը բաց են, սպասում են ձեզ։ Արդյոք հասկանում ենք, ինչ ենք ուտում, արդյոք հասկանում ենք, որ բարեխիղճ չեն, վաճառողները մեր նկատմամբ, արտադրողները մեր նկատմամբ, գյուղատնտեսները մեր նկատմամբ եւ ինչ ենք առհասարակ զգում այդ ամենից հետո, ինչ պետք է անենք, որ չենք անում ենք հասարակ մարդիկս, ովքեր ընդամենը սպառող են։ Սիրելիներ, եկեք այս պահին դսենք գովաստ, հեռախոսազանգն ընդունված է, մնացեք կապի մեջ, ընդամենը 1-1.5 րոպեից կվերադառնանք։

0: Եկել էի, վերադարձել էի ու ինձ ինձ խոսում էի առանց բարձրախոսը մոտիկ վերելու, պատկերացնում եք, այնքան բարկացած եմ ես թեմայի շուրջ, չեք պատկերացնի, ու արդեն շփոթվել եմ, հիմա ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով եմ ես հետ կապ հաստատել, բարև ձեզ։
1: Ես ուղղակի ժողովրդին մի բան կասեմ, որ շատ սիրուն բանջարեղենին մտքին չգնան, գեղեցիկի մեջ ահելցույնը։
0: Ճիշտ եք ասում։
1: Ավելի շատ հոտով ընտրեն, որովհետև երբ որ ինքը բնական ալինում, այսինքն շատ սրսկած չի լինում, իր հոտ ավելի արտահայտիչ է լինում։ Այսպես է, էլի միրգը այդպիսով ինքը տարբերվում։ Հետո մենք սիրում ենք, որ լինի փայլուն, այդ փայլունն էլ է խապուսիկ, որովհետև այդ փայլունի վրա էլ է նյութ կսում, ավելի շատ պետք է բնական լինի գույնը, երբ որ մենք արտասահմանից ներկրում ենք ունենում, եթե ժողովուրդ ուշադի լինի, այդ մտքերն էլ են փայլում, հատուկ նյութեր են կսում վրան, որպեսզի չդերազրկվի։
0: Հասկացա։
1: Իսկ անգամ սառնարանում դրած մեր խնձորները, երբ որ մի օր անցնում է, երկու օր անցնում է, ինքը սկսում է արագ ծմկել, դրանք ավելի ճիշտ են, քան որ նայում ենք փայլուն կամ այդ գույները, որ ասում եմ ընդունակի մի կատը, որ թանել է, ինչի համար, որ պիտի շուտ չկչանա, շուտ չդրազրպի, քաշի կորուս չունենա։
0: Նորա ջան, շատ
1: կխնդրեմ մեր հայ ժողովրդից, որ մտածեն, այս կյանքում բումերանգ է, ինչ շպրտես, նա գալու է քեզ, այդ թույնը շպրտեցիր, այդ թույնը հիվանդություն է, հետ է գալու քո ընտանիք, թող մտածեն, որ իրանց ընտանիքները չհիվանդանան, այդքան բան,
0: շատ լավ,
1: դրամով չենք հարստանալու հաստատ։
0: Ապրեք Նորա ջան, ձեր սրտացավության համար շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, ձեզ էլ մաղթում եմ առողջություն, թող ձեզ էլ հանդիպեն միայն սրտացավ ու բարի մարդիկ, շնորհակալ եմ, լավ եղեք։
1: Բոլորիս, սիրենք իրար ու հարգենք իրար, երբ որ սերը մի քիչ շատանա, այդքան պատվանել չեն բանի։
0: Ճիշտ է, համաձայն եմ, խիղճը, մարդկանց խիղճը պետք է արթնանա։ Շնորհակալ եմ անչափ, Նորա ջան, լավ եղեք, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ դուք կարող եք զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով։ Մենք սպասում ենք ձեր զանգերին, եկեք համեցեք, խոսենք այս խնդրահարույց թեմայի շուրջ, այսօր համացանցում տարածվել էր մի տեսանյութ, ըստ որի միրգ բանջարեղենում աշխատողը թիխլաֆոսով օծում էր միրգը, բանջարեղենը։ Թիխլաֆոսը միջատասպան նյութ է, շատ թունավոր նյութ է, պարզաբանելով, որ դե բոլորն անում են, սա հատուկ է, որ միջատները չգան մրգի վրա, չնստեն, մենք էլ ենք անում։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, ովքեր զբաղվում են միրգ բանջարեղենի վաճառքով, սիրելիներ, երբևէ նման բան լսել եք, թիխլաֆոսով մշակումը միրգ բանջարեղենը, դա նորմալ է, ով է նման բան ասել, որ կարելի է անել, ովքեր արտադրում են, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, միրգ բանջարեղենով են մշակելով են զբաղվում, ինչ ջրերով եք սնում ձեր միրգը, ձեր բանջարեղենը, ինչ պարարտանյութեր եք օգտագործում, արդյոք թունաքիմիկատներ պարունակում են այդ պարարտանյութերը, թե ոչ, ուսումնասիրում եք, ինչ սկզբունքով եք դա անում, միայն լավ արագ վաճառք ունենալու համար, միայն գեղեցիկ միրգ բանջարեղեն ստանալու համար, արդյոք արժե եւ ձեր խիղճը կորցնել եւ մարդկանց առողջությունը վտանգի տակ դնել։ Սիրելի մարդիկ, սիրելի սպառողներ, հարգելի ռադիոլսողներ, բոլորս անխտիր առնում ենք, գնում ենք միրգ բանջարեղեն ամենօրյա ռեժիմով, ինչ խնդիրներ եք տեսել երբևէ կամ ինչ բողոքներ ունեք, որոնք կարող եք այժմ ներկայացնել։ Ընդունենք հեռախոսազանգ, մի քանի վարկյանով լսենք շատ կարևոր ինֆո։ Մենք վերադարձանք, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ով է մեզ զանգահարել։
2: Սամվելն է զանգահարել։
0: Սամվելը։
2: Այո,
0: ահա, լսում եմ ձեզ։
2: Շատ ներողություն, ես 2000 մետր հողամաս ունեմ։
0: Ահա։
2: Ես բանջարեղենը աճեցնեմ։
0: Ահա։
2: Բանջարեղենը առանց քիմիկատի կաճի։
0: Ահա։
2: Ես տալիս եմ ավարտանոթ։
0: Ահա։
2: Հավի թերթ, հավի, հավի։ Ես ջրիկացնում եմ, նոր տալից եմ, ես թույներ չեմ տալի։ Այդ բանջարեղենը, եթե ես չտամ, ես սրսկում չանեմ, էլի կյանքում կանաս չի լի։ Եթե դուք շուկա գնում եք, խանութ գնում եք, առընտրի, ինչ եք մուկ կանաչ համեմ վերցնում, կամ սող վերցնում,
0: բայց այնպիսի թունաքի միկատներ են, որոնք որ թույլատրվում է, չէ՞ սա Ադամեի կողմից։
2: Այո։
0: Եվ վնասակար հատկություններն ուսումնասիրել եք այդ թունաքի միկատների։
2: Այո։
0: Եվ ինչքան է։
2: Դա թույլատրելի է։
0: Ահա, թույլատրելի։ Հիմա մենք ունենք նյութ հայտնված համացանցում, փորձակնություններ են իրականացրել 192 նմուշ միրգ բանջարեղենից, որտեղ 91-ում կամ ամեն երկրորդում թունաքիմիկատ է հայտնաբերվել։ Հայաստանի 4 հիմնական գյուղատնտեսական մարզերի նմուշների մոտ 50%-ը թունաքիմիկատի գերազանցում է եղել։ Այսինքն հստակ չափականակներ էլ կան, որը պետք է չգերազանցել, բայց մոտ 50%-ում թունաքիմիկատների գերազանցում է եղել։ Դուք կարող եք հավուր պատշաճի թունաքիմիկատներ անել, բայց եթե որ դուք չափը կորցնում եք, մարդկանց ավելի եք թունավորում։ Դա ձեր
2: մասնագիտությունը չհասկացողն անում, կամ վրազողն անում, որ ապրանքը շուտ հասնի շուկա։ Բայց ես այդ բանը չեմ անում։ Այդ կանաչի ես եթե աճեցնում եմ, նախ առաջինը իմ ընտանիքն է ուտում, հետո շուկա եմ հասնում։
0: Դե բախտներս բերել է, դուք բարեխիղճ եք, դուք բարեխիղճ գյուղատնտես եք և բարեխիղճորեն եք անում ձեր գործը։ Հիմա չեք չարաշահում, ըստ հավուր պատշաճի եք իրականացնում, այդ բոլոր պարարտանյութերը ճիշտ չափականակով եք անում, բայց արի ուտես, որ ոչ բոլորն են ձեզ նման մտածում։
2: Շատ ներողություն, մեր Հայաստանում միջև 40 աստիճան տաք չուկա, չէ՞։
0: Այո։
2: Այդ ջերմաստիճանի տակ կանաչին կաճի, չի աճի։ Չի աճի, դեղնում ա, վարվում ա։ Եթե դու այդ թուզ բանը քիմիկատը չտաս, երբեք նա կանաչ չի լինի, չի աճի։
0: Պարոն Սամվել, մենք խոսում ենք չարաշահման մասին, գերազանցի մասին։
2: Հետի ով չի ասկանում են է չարաշահում, կամ ով որ վրազմա իր ապրանքը, ռոլիկը գշոտ կարմրի, ու դա հասնի շուկա, այդ մարդիկ են չարաշահում, ոչ թե մենք։
0: Պաստորը
2: ոչ բոլորի մասին է պետք է արտահայտվել։
0: Մենք բոլորի մասին չենք արտահայտվում, դուք երևի սխալ եք հասկացել, եթե այդպես է, ապա ներողություն ենք խնդրում, այդպես չի, բայց եկեք նաև խոսենք այն մասին, որ դուք բացառում եք, որ առանց թունաքիմիկատների, առանց վատ նյութերի կարողանաք մշակել, աճեցնել միրգ բանջարեղեն։
2: Կաճեցնեմ, բայց գույնային չլինի, ինչ որ շուկան պահանջում։
0: Իսկ համը։
2: Համա գերազան։
0: Պաստորեն, մենք մարդիկսեր ունենք մեր մեղքի բաժինը, որ սիրում ենք առնել, սիրուն, գծած։
2: Այո, առաջին հերթին առենտուրանոն ստիպով, որ ես այդ ապրանքը աճեցնեմ, որ իր դուրը գա։
0: Այս սա եվս մի շատ կարևոր հարց է, պաստորեն, համը տեղը կլինի, իր օգտակարությունը տեղը կլինի, բայց ձևը, գույնը, չափերը
2: երևները մանր կլինի, գույնը ուրիշ կլինի, մերի կանաչ չի լինի, այդ դրա դրդում, իսկ որ շուկա ես մտնում, շատերը չեն հասկանում, գալիս ասում, լսի դեղինա, դուրը չի գալու, ասեն դուրը չի գալի, գնակի կանաչը առ, այդ կանաչը դու քո օրգանիզմը փչացնելու, ոչ թե ինձ։ Ես հիմա ապրանքը կարող ա 50 դրամով վաճառեմ, ոչ թե 200, բայց ես նորմալ ապրանք եմ տալի շուկա։
0: Հասկացա, հասկացա։ Իսկ երբևէ փորձել եք, ասենք, ձեր բաժինը, որտեղ շուկայում վաճառում եք, այդտեղ գրեք, կպցնեք, որ բացառապես բնական միջոցով աճեցրած է և բացառապես թունաքիմիկատներ չօգտագործեք, կողքնել գրեք, տեսքին մի նայեք, որովհետև բացառապես բնական մթերք եք դուք այս պահին գնելու։ Տեսնես ինչքան մարդիկ կգնեն ձեզանից։
2: Հիմա դրանք ուշադրություն չեն դարձնում, շատ ներողություն։
0: Որակին չէ, երևի տեսքին, որովհետև որակը նշանակությունը ձեր է։
2: Այո, տես կինեն ուշադրություն դարձնում, որ պտի անպայման կանաչ գույն ունենա, մոգ գույն ունենա, տեղին չլնի, եմ որակով չլնի։ Շնորհակալություն,
0: կներեք։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ զանգարեցիք, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, եւ շատ հետաքրքիր դիտարկումներ եք անում։ Տեսեք, մենք գործընկերներով էլ քննարկում էինք հենց սա, որ հաճախ մենք սպառողներս ենք մեղավոր, որովհետեւ մենք ենք գնում ու փորձում ընտրել գծած, սիրուն, տեղը տեղին, գույնը, չափը, ու չենք հասկանում, որ հաճախ հենց այդ միրգը, հենց այդ բանջարեղենն է չափազանց սնված թունա քիմիկատներով եւ երեւի չափներ գերազանցվում է 091 76 10 03։ Ելի ռադիոլուսողներ, հարցից հարց է առաջանում։ Դուք գնելուց միրգ բանջարեղեն անպայման ուշադրություն դարձնում եք նրա մեծ չափերին, գունավոր լինելուն, որ տեսքը տեղը լինի, չափերը լավը լինեն, ասես գնորոսմեն ինձ մի հատ գծած լոլիկ տուր, էլի։ Դուք այդպես եք վարվում, թե առաջնահերթությունը տալիս եք բնականությանը։ 091 76 10 03 հեռախոսահամարը այս պահին, ընդհատվեց հեռախոսազանգը, նորից փորձեք զանգահարել, հոգ չէ։ Ունենք հեռախոսազանգ, ընդհատվեց, այսինքն հեռախոսակապը ազատ է, կարող եք արագ փորձել զանգահարել։ Ընդունենք եւս մեկ հեռախոսազանգ, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ զանգահարել։
3: Ռաֆայել։
0: Ռաֆայել, շատ ուրախ եմ, ուղիղ եթերում ձեզ հետ Էվան է։ Այսօր խոսում ենք մի շատ զգայուն թեմայից, համացանցում տարածվեց տեսանյութ, որտեղ միրգ բանջարեղենում, վաճառքի կետում, վաճառողը ցիխլոֆոսով էր օծում միրգը եւ բանջարեղենը, իսկ ցիխլոֆոսը չափազանց թունավոր միջատասպան նյութ է, եւ ասում էր, պարզաբանում էր, որ բոլորն էլ անում են, ես էլ եմ անում, եւ դեռ չգիտեմ, ինչ արձագանք է տվել ՍԱՏՄ-ն, ինչ փորձակնություններ են արվել, ինչ է նշանակում բոլորն անում են, փաստորեն միայն այդ վաճառակետում չէ, հա, տվյալ երևույթը տարածված երևույթ է։ Դուք ինչ բողոքներ ունեք առհասարակ, կամ ինչ առաջարկներ ունեք այս թեմայի շուրջ։
3: Ես այդ վիդեոն տեսել եմ, ճիշտ ասած, TikTok-ում։ Ու շատ վրդովեցի։ Ցիխլոֆոսը, ինչպես դուք ասացիք, ասենք միջատասպան դի բանա, ես լսում եմ ճիշտ ասած նախորդ զանգողին, հա, այդ ոնց էր անունը,
0: Սամվել, այո, Սամվելը, գյուղատնտես Սամվելը
3: զանգել, գյուղատնտեսը, ասենք ինքը մի քիչ երևի ճիշտ չէր հասկացել, բոլորն էլ ասենք հապարարտենյութ տալիս են, պարարտենյութ նուրիշ է, բայց այդ աղջիկը վերցել էր դեխլապոզը, չէ, մի բանջարեղենի վրա, ինչ է նշանակում է, իմ ես երկարբարակ չեմ ուզում խոսամ, իմ ստվումա արդարացիկ կլինեք, որ այդ բլոգերը, նկարողը, հա, վերցում էր այդ բալոնչիկը ու փչեր ենց այդ աղջիկա դեմքի, ասետ դեր շնչի։
0: Դե ավելին ասա,
3: ասեք ինքը նման բան անել ու վաճառել մարդկանց։
0: Ինքը չի հասկանում,
3: որ մոնումենտում երեխաներին են տալիս։
0: Ռաֆայել ջան, ինքը իրեն էլ է վնասում, այսինքն ինքը այն տարածքում, որտեղ որ անում է ցիխլոֆոս, դա իսկապես ներողություն եմ խնդրում, բայց չհասկանալու արդյունք է, որտեվ ինքն էլ է թունավորվում, ինքնա թունավորում է տեղի ունենում այդտեղ։ Տոքսիկ, շատ լուրջ խնդիրներ են առաջանում, շնչուղիներ են փակվում եւ այլն, ու եթե դա ինքը գնալով չարաշահեր, կարող է որ իր առողջության վրա էլ շատ լուրջ հետևանքներ ունենար։ Այսինքն անգիտության
3: հետևանքներ։ Այդ աղջիկը երևի ասենք չհասկանալով ասեց, ինչ որ ասեց, բայց լավ տեղին եղավ իր ասածը, որ շատերն են անում, դե թող այն մարմինները, ովքեր զբաղվում են նման հարցերով, կամ պետքա զբաղվեն նման հարցերով, հետևեն այդ ամեն ինչին, թող ուրեմն զբաղվեն ամբողջ այդ ցանցին, գյուղատնտեսական ապրանքների, մրգերի, բանջարեղենների որակի պետք է հետևել։
0: Այս
3: աղջիկը նա չհասկանալով ասեց, որ բոլորը անում են երևի, այն չթվում, բայց ասենք ասենք ասած պալի տարեց բոլորին, հա, իսկ թվում ոչ բոլորը գիտեին, որ ասենք նման բան կա, ես առաջին անգամ տեսնում ու լսում, որ ցիխլոֆոս են փչում մրգի վրա։
0: Ես ճիշտ ասած փորձեցի կապ հաստատել ՍԱՏՄ-ի հետ, Ժամը մոտավորապես 7-ներ, 19-անց զանգահարեցի եւ որևէ հեռախոսահամար Սադամից չպատասխանեց, ոչ թեժկծի հեռախոսահամարը, ոչ այլ հեռախոսահամարներ։
3: Երևի իրանք գիտեն, որ ձեր համարն է, երևի հա,
0: ձեր համար չպատասխանեց։ Ոչ, Ավրորայի հեռախոսահամարից չէի զանգահարում, իմ անձնական հեռախոսահամարից էի զանգահարում, եւ հարցը այն է, որ ժամը 7-ին, երբ բաց են բոլոր սրճարանները, բոլոր խանութները, կրպակները, բանջարեղենի կետերը, բաց են ռեստորանները, որտեղ որ մարդիկ սնունդի հետ անմիջական կապ ունեն դեռ եւ ամենաակտիվ ժամերն են, եւ ՍԱԱՏՄ-ն, որի ընթացքում որ պետք է ավելի ինտենսիվ աշխատի, ավելի ակտիվ աշխատի, ՍԱԱՏՄ-ն երևի այդ ժամերին բոլոր հեռախոսազանգին պատասխանողները այսպես դուրը փակում են սիրուն աշխատաժամերն, ավարտում գնում են տուն, թող որ ես սխալվեմ, բայց այս դեպքում էլ ինչի չեն պատասխանում հեռախոսազանգը, որովհետեւ 3-ից 4 րոպե, մեկ անգամ պահեցի, հետո 5 րոպե, մեկ անգամ պահեցի, այսպես իրենց երաժշտություններ միացած, եւ ինձ այդպես էլ չպատասխանեցին պարզաբանումներ անելու համար, թեժ գծի հեռախոսահամարը ֆիքսենք։ Հիմա ես էի օրինակ սրճարանում մի շատ վատ դրվագ էի տեսել, օրինակ, հա, որ խոհարարը, բաց խոհանոցներով բազմաթիվ սրճարաններ կան, օրինակ խոհարարը որևէ մթերք գցել էր գետին, հետո վերցրել էր, իրեն թվացել էր, թե որևէ մեկը չի տեսել, նման դեպքեր շատերս գիտենք, հա, վերցրել էր եւ սկսել էր այդ մթերքով բան պատրաստել։ Հիմա ես զանգահարում եմ, օրինակ, որպես պարող զանգարում եմ, ասում եմ, եկեք տեսեք այստեղ ինչ ա կատարվում, եւ հենց տեղում է դեպքը պետք է պարզել, հեռախոսազանգը չի պատասխանում։ Հիմա ես չէ, դուք ինչ կանեիք, Ռաֆայել ջան։
3: Ես այդպես դեպքերում, չնայած հիմա հասարակության մեջ նույնս կարծիքներ էլ կան, որ բան ես նկարում չի, ասենք որպես ապացույց, ասում են թիվը փոխվելա, դարը փոխվելա, մարդիկ ինչ են նման հեռախոսը վերցնում են, սկսում են նկարել, բայց ճիշտ պահեր էլ կա, էլի գոյություն ունի, որ նման դեպքերը պետք է ֆիքսել, որ հետո ապացույց ունենան, չէ՞, որ ասենք նման դեպքեր ա, ոնց ասենք այդ բլոգերը մեկը, ճիշտ ասենք վիդեոն այն պահից չի սկսում, Ոչ, ու ապացույց լինի, որ ասենք ինչ խոստում նրա եղել։ Նման ասենք
0: չգիտեմ, շատ զգայուն թեմա է, բոլորիս առնչվող, բոլորիս վերաբերող թեմա է, Ռաֆայել ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, պետք է յուրաքանչյուրս բարձրաձայնենք այն խնդիրները, որոնք տեսնում ենք մեր շուրջ, հատկապես այս թեմային վերաբերյալ, շնորհակալ եմ, լավ եղեք, բարի խաղաղ հիշեր եմ մաղթում ձեզ,
3: մերսի ձեզ էլ,
0: հաջողություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք լսենք Գովաստ, որից հետո վերադառնում ենք թեման շարունակելու, զանգահարեք, որքան շատ կարողանանք տարատեսակ ենթահարցերին անդրադառնալ, այնքան ըստիս ավելի վեր կբարձրանան խնդիրները, եւ գուցե նաեւ մեզ լսեն, որոշ խնդիրներ լուծեն, սա ԱՏՄ-ն կլինի պատկան մարմինները, կլինեն նախարարությունները, կլինեն, սա շատ կարևոր թեմա է, որոնց պետք է, որին պետք է անդրադառնանք։ 091 76 10 07 մեր հեռախոսահամարն է, զանգահարեք, ձեզ հետ Էվան է, հիմա լսեն Գովաստ։ Վերադարձանք, հարգելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք ուղիղ եթեր, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ զանգահարել։
3: Սամսոնը։
0: Սամսոն ջան, ես Էվան եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, շատ կարևոր թեմայի շուրջ ենք խոսում։ Լսում եիք մեզ։
3: Այո։
0: Եվ ի՞նչ կարծիքներ ունեք այս տարբեր տարատեսակ հարցերից հասցրինք խոսել այս ամենի վերաբերյալ։
3: Դե, իրականում շատ վատ կարծիք ունեմ, որ իրականում իրենք ոնց այդ փողոցային առևտուրը անցած անգամ էլ նույն այդ թեմայի չէ, որ փողոցային առևտուրը ոնց են նայում այդ ապօրինությունների, ոնց են նայում, օրինակ այս թեմայի շատ վատ եմ նայում, ու մի հատ դեպք էլ ես տենց տեսա, փողոցում դրացելի տենց առևտուրը, նա փողոցային շուն եկավ, արևն է սիրուն գցում էր այդ շան վրա, հապ տվեց իրան է չուրը, դենակ ինչ մազեր հելավ ու դրեց էց ծրոտի վրա։ Որդ սիրոն է կավարավ գնաս տուն, այսինքեն է երևույթները վավշե փողոցային առևտուրը ամենայն հարգանքով են մարդկանց, ովքեր որ իրանց ապրուստ են վարձակում, բայց դա շատ ընդքին երևույթ է։ Ու կոնկրետ այդ պարագայում, որ այդ անձնավորությունը, որ տենց տեղը փչել է վրա, ինքը կտանի իր տուն, կամ պետք է տանի իր տուն, ոնց որ միջև իրանց չկտնի, իրանք երևի չհասկանան իրանց արածի վատլնելը։ Շատ շուտան այդ պատմություն կա, որ հիվանդանոցում բերում են հիվանդի, ասում են ավարիայի ենթարկվել, բժշկին են այդ ունտենում, ասում է, պեսա կոֆես կխմեմ կգա ու միջև դե կոֆեն ինքի իրա ձևով վայելում գալսը, տենում է իր երեխեն ավարիայի տակ ու մահանում այդ երեխեն, իսկ միջև իրար չկապտի, երևի իրանք չհասկան ատրալ լպտությունը։
0: Աստվածի, ոնց են կարողանում, չէ՞, մարդիկ լինել այդքան անբարեխիղճ, այդքան թքած վերաբերմունք ունենալ, չգիտեմ, ես չեմ, ուղղակի չեմ հասկանում։
3: Իթի իրանց պետք է կպնի այդ ամեն ինչը, իրանց երեխը պետք է ուտի, որ հասկանա, որ խոսքը չի կարելի ուրիշի երեխուն տալ դա ուտի։ Այսինքն խի, ինչ իմունքով, զուտ թողի համար, մեր ազգը շատ լավ ազգա է, շատ եմ սիրում մեր ազգին, բայց ինչպես նաժդերն է կարծեմ, ասեմ, մեր ազգի տականքները ամենա բանն է էլի վերջին ազգության։
0: Տեսեք, Սամսոն ջան, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ այդ տվյալ գինը, տվյալ մարդը անտեղյակ է եղել, օրինակ, ինքը մտածել է, դե օրինակ, բոլորն անում են, ես էլ անեմ, եթե բոլորն անում են, իրեն թվացել է, որ ասենք, լավ բան է անում, չի թողնում, որ կենթանիները, միջատները նստեն Միրգ Բանջարեղենի վրա, հիմա խնդրում եմ լսենք ժամը, արձանագրենք ժամը, ներողություն, վերադարձանք, դուք ելեք եստեղ, Սամսոն ջան։
3: Այո,
0: ահա, հիմա
3: ես
0: վերասսի
3: պատասխանում,
0: կարող այդ կինը ուղակի անտեղ եք, այսքան էլի անկրթության հետևանք է դա։
3: Էվա ջան, հիմա սենց պարզ ասեմ, այսինքն դուսը մեր փոշոտ երկրում ինչ էլ ծախեն, որ պարագայում էլ ծախեն, էտի կեղտոտա։ Այսինքն հիմա էտի տիխարվա ֆոզավ չևրեն, էտ դսի էտ շոների մազ կլնի, թե խոշին կլնի, թե ինչ է կլնի, ախր էտի հիգենայի ծերույա, ես չեմ բան դատում էտ մարդկանց, բայց թեմ ամբ ես տրան դատեմ նայան մի խոսքով։ Այսինքն եթե այդ մարդը չի իմացել, նաև պետք է վերահսկողություն լինի, չէ՞, որ այդ մարդը տեղը դեր գործունեությամբ չծավալի, որ մի հատ էլ բլոճները վրեն չնստեն կամ ինչ-որ մի խոսքով էլի, տենց չլինի աչքի, եթե չի իմացել, իրան թույլ էլ չպետք է տային, որ այդ ձեր գործունեությունը դեռ ծավալի, որ մի հատ էլ տենց բան լինի։
0: Դե հա, ստիս դա լիարժեք այսպես արդարացում չէ, որ մարդը անտեղյակ է, դե կներեք, մենք էլ կարող ենք անտեղյակ լինել, որ օրինակ գողությունը քրեորեն պատժելի արարքի և գնանք գողություններ անենք, հիմա ինչ նշանակում է, որ մենք անտեղյակ ենք եղել, որոնք պետք է չպատժվենք։
3: Լավ, եթե մեկի երեխան էդի կերով թունավորվեց ու մահացավ, բոլորից հեռու իհարկե էլի, պապանձին լեզուն, բայց այսինքն դե տեղյակ չեմ էլի,
0: դա է էլի պատասխանը լինելու։ Հա, համաձայնեմ, լրիվ համաձայնեմ, չէ, կատաստրոֆը ինչ տեղ է ունեցել և այս դեպքերը պետք է շատ լուրջ վերահսկվեն, ցավոք սրտի այստեղ մի վատ բան էլ կա, որ լայն տարածում ստացավ և հիմա բոլորը, ովքեր արել են նույնիսկ, վերացնեն և ոչ մեկի արարքը չի բացահայտվի, այս տեսանյութը պետք է դեռ չտարածվեր, մի հատ լավ ՍԱՏՄ-ն ստուգումներ իրականացներ, գտներ այդ բոլորին, նոր այս տեսանյութը տարածվեր, որ մարդիկ չկարողանային անպատիժ մնալ հստիս, պետք է այդպես վարվել։
3: Ավելի, եթե վերահսկողություն լինի, եթե խստացում լինի, ես շատ անգամ այլ առիթասել եմ, Եվրոպայում կամ դստերում հայ ժողովուրդ շատ օրինապար ժողովուրդ է, որովհետև իրենց գերպանին են կպնում, այդքան բան,
0: այո, Այո, իսկ այստեղ մի նոր օրենք է դուրս գալիս, որը, չգիտեմ, գուցե իրենց հարմար չի, վերջ դա դառնում է մի մեծ պատմություն։ Եվ առաջինը սվիններով են ընդունում։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ եք ասում, պետք է վերահսկողությունը շատ ուժեղ լինի, որովհետև մարդկանց միակ զսպող բանը հենց դա է, ինչքան ուժեղ, ինչքան խիստ, ինչքան ավելի մեծ սանկցիաներով, այնքան ավելի իրենք կկարողանան ճիշտ իրենց պահել ու դրսևորել, ըստ օրենքի։
3: Չեմ ուզենա ասեմ, որ տարածքում նկարում էին, որ այդ տարածքում փողոցային առևտուր չկա, ու քաղաքապետարանի աշխատողներ նկարում, ու բոլորը մաքրել էին, ու փալի 5 րոպե հետո նույնպես փրվեց, այսինքն ինքը նկարեց, ցուցադրեց, այդքան բան։
0: Շատ տխուր է, շատ տխուր է, որ այդպես է։ Սամսոն ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
3: Ես եմ շնորհակալ։
0: Լավ եղեք, ամենակարևորը եմ մաղթում ձեզ էլ։ Փորձանքներից հեռու։ Ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ դուք կարող եք զանգահարել ուղիղ եթեր 091-76-10-07։ Համեցեք, մենք սպասում ենք ձեր հեռախոսազանգերին, խոսում ենք այսօրվա տեսանյութից տարածված, որ միրգ բանջարեղենի կետում, կրպակում, վաճառող կինը դիխլաֆոսով էր օծում միրգ և բանջարեղեն, իսկ դիխլաֆոսը միջատասպան շատ ուժեղ թունաքիմիկատներով նյութ է, որը իրապես վտանգավոր կարող է լինել առողջության համար։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո,
0: բարև ձեզ, լսում եմ։ Ալո, դուք ուղիղ եթերում եք, բարև ձեզ։ Ափսոս, չի լսվում, ստիպված եմ ընդհատել հեռախոսազանգը, նորից փորձեք զանգահարել։ Սիրելի մարդիկ, շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը, 091-76-10-07 հեռախոսահամարով ենք միմյանց հետ կապի մեջ, նորից զանգահարեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո,
3: բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
3: Սամվել,
0: Սամվել, ուրախ եմ, որ զանգահարել եք, լսում ենք ձեզ։
3: Ես էլ եմ լսում, ուղիղ եթերում լսում էի, ինձ էլ էր ակուստիկ էլ էտ, մերկումները ձեր։
0: Սամվել, որտեղ եք ապրում։
3: Էջմիածնում։
0: Էջմիածնում մի իրկ բանջարեղեն աճեցնում են։
3: Հա, մենք նույնպես աճեցնող ենք, դրա համար էլ ինձ հետ ապրում։
0: Շատ ավելի լավ, որ զանգարել եք, շատ ավելի լավ։ Դուք ոնց եք աճեցնում, թունաքիմիկատներ օգտագործում եք, ըստ կանոնի եք անում այդ ամենը,
3: պարարտանյութերի կանոնների պայմաններում անում ենք, կանոններից դուրս ոչ ոք չենք անում, առանց պարարտանյութի, առանց թունաքիմիկատների ես դրությամ անհնարին աճեցնելը։ Դա չգիտեմ, ով ինչ ասում, ծերտա մեկը ասում, լծում է մեկը, եսի ինչ ալծում, ոչ էտի, չգիտեմ, ես որպես մասնագետ եմ ասում, որ չեն կարա, նույն Եվրոպայում էլ աճեցվում է, նույն Եվրոպական թունաքիմիկատներն են ներակրվում Հայաստան, որից մենք օգտվում ենք։
0: Սամվել ջան, իսկ այդ միրգը և բանջարեղենը, որը աճեցնում եք, ձեր երեխաներն ուտում են, ձեր ընտանիքի անդամներն ուտում են։
3: Հա, մեր երեխաներն էլ են ուտում, մեր բարեկամներն էլ, բոլորս էլ օգտվում ենք։
0: Այսինքն դուք կարծում եք, որ ձեր արտադրանքը բացառապես անվնաս է։
3: Բացառապես արտադրանքը անվտանգ է, նրանով եթե պայմանները պահես, իսկ եթե չպահես, կարա նույն ճանճի նստածն է վնաստա, որ ես կան հիմնի չեմ անում, քննարկում եմ առարկայա դարել, այդ ճանճի ձվերից էլ ինչ-որ մի հատ բան ստանանք, ու ես ես ես չեմ կտրում, որ դիխլավոսը պչեմ, բայց եկի ինչ-որ օգուտ չի տալու, սենք բանի վրա էլի, սենքը պտի նենց պայմաններ ստեղցվի, որ այդ
0: միր
3: բանջարեղենները նենց տեղ վաճարվի, որ ընդեղ ոչ ճանճ նստի վրա են, ինքը մաքուր պայմաններ են
0: շատ, իդեպ շատ ճիշտ եւ խելամիտ բան եք ասում, պարզ բան, որ այո, հենց այդ նույն ճանջը, հենց այդ նույն միջատներն էլ կարող են շատ վտանգավոր լինել, որ գալիս նստում են միտք բանջարեղենի վրա, բայց փոխանակ այդ պայմանները ստեղծեն, որ չգան, չնստեն, իրենք դիխլաֆոսով օծում են։
3: Ոնց ասի, ես չեմ արդարացնում դրա համար, որ իրանք դիխլաֆոսով այդ բան են անում, նույն ճանջն է, որ նստումը պետք է պայման կառավարությունը ստեղծի, ձեր ասած ՍԱՏՄ-ն ստեղծի նենց պայմաններ, որ մարդիկ կարան իրանց միտքն ու բանջարեղենը նենց մաքուր պայմաններում վաճառեն, որ դիխլաֆոսի կարիք չլինի։
0: Երբևէ լսել եք, որ ասենք այն մարդիկ, ում մատակարարում եք միրգը բանջարեղենը, իրենք էլ դիխլաֆոսովոց են։ Այսինքն
4: դա առաջ անգամ եմ լսում, ճիշտ ասած, այս ճիշտ ասած մեծ մենք արտադրող ենք կանաչիների, ասենք առաջ անգամ եմ ես լսում, որ դիխլաֆոսը փչում են ինչ-որ ճանջերի դեմ, որ ինչ-որ տեղ պայքար են, արծը դա չի։ Էդի շատ սխալ բան է, բայց դե մի ասենք եթե ճանջերը գալացվի, երևի մարդը մտածել է, որ չգիտեմ, կարող մեկը տենա վրեն ճանջակ այնը չարմի, դրել է ինքնակլուխ առանց հասկանալու դրա պարունակությունը կամ դրա ազդող նյութը սրսկել է։
0: Այսինքն դա որպես այդպիսին ձեր շրջանում այդքան տարածված նյութ չէ, դուք տեղյակ չեք, որ նման բան են անում վաճառողները։
4: Տարածված է, որ ասենք սենյակը փակում, ճանջերի դեմ ենք պայքարում, ենք դիխլաֆոսով, ասենք ինչ-որ տան համար կամ էսի ճանջերի դեմ, բայց ինքը որպես ես չգիտեմ ինչ համար է ինքը սրսկում արել, բայց որ ես առաջ անգամ եմ լսում, ճիշտ ասած այսօր Facebook-ում, TikTok-ում եմ տեսա, ես էլ զարմացա, թե ասենք որպես ինչ անում ինքը։
0: Հասկացա, հասկանալի է։ Դուք էլ ամեն ինչ անում եք, որ ձեր մթերքը, միրգը բանջարեղենը լինի շատ գեղեցիկ, գծած, գույնը տեղը, որ կարողանաք վաճառել լավ։
4: Այո։
0: Հիմա ինչքան տեսքը լավն է, այնքան որակը վատն է։
4: Չէ, չեմ անում, դի նոր էլի ճիշտ ասած լսում էի, բայց մեկը մեկի հետ կապ չունի, մի կան լիքը բաներ, որ նույն արտասահմանից գալիս է, չգիտեմ Ֆրանսիայից խնձոր է գալիս, նայում եք նույն գոլդեն սորտն է, բայց ինքը նկարած սիրում փայլում, ոնց որ արհեստական էլ, միջես էլ պատկերացնում, միջև ձեր չտաս, հետի չի նշանակում, որ մեջ լիքը թույներ է, սոր բնական բաներով կարաս ամեն ինչն է տեղը բերես, որը մենք այդքան լավոր զարգացել
0: չենք,
4: ու բերում ենք, մենք էլ ենք այդ նյութերը ստանում ենք Եվրոպայից, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը ինչ-որ մեջը թունավոր պեստիցիդների եսի մինչ ապահումակով երեխեքին կարա վնաս։ Եկան ֆրանսիացին չի ուզում իրա երեխան թունավոր լինում, ֆրանսիայից եկած խնձորը ստեղուտում են կիլո 2000 դրամ, մեր տեղականը 500 դրամ, օրինակն եմ բերում, չնան են չի որ թունավորելա ուղարկել, որեշտը մենք շատ հետ ամնացել դուատ ընտեսության, մի լիկը նյութեր կա, որ ճիշտ պան է պտի բերվի, այդ նյութերով նրի վարվի։
0: Այսքան վնասական նյութերով չարվի, ավելի նորմալ բաղադրությամբ նյութեր օգտագործվեն։
4: Ավելի աճիշտ է, ինքը մի քիչ մաճելի չի տանգանոց նյութերը, բայց ինքը մարդ օրգանիզմի չի վնասում, իր ապրանքի տեսն էլ տեղը պահում, ուննել, համնել, ու մարդ օրգանիզմն է չի վնասում։
0: Փաստորեն նման միջոցներ կան, բայց քանի որ թանկ են, մենք գնում ենք Էժանը և թունավորում մարդկանց։
4: Դե մի կամաց-կամաց դժվում աշուկ, անլիկը բաներ կա, որ գալիս էր անայ ծակման, մի կամաց ատմն էլ արդեն դրի վարկերտների տակամեց չէ, կամաց տոգում են բոլորը, նույն ճիշտը որ ասեմ, հապացի աջեցնելուս մեր կրողել ենք, ես գիտեմ, որը ինչ արել։
0: Սամվել ջան, վերջին անգամ երբ է ատմն ձեզ մոտ ձեր գյուղատնտեսության ստուգումներ իրականացրել ձեր գյուղատնտեսության ոլորտում։
4: Շուշուտ են անում իրան, երկուս նյութերը բերած, ասենք ես հենց էլ չի, ասենք երեխա ժամանակվանից է թույները չուվել եմ, գիտեմ, որը ինչ է, ասենք թունաքի մի կատներ երբ շատ ենք շուվել, էլի, դաժա ասենք գույն ովոտով արդեն գիտեմ ինքը իրա որակն էլ իրա թունավորության ասության նկարանջուկ ենք արդեն, որ շատ հետ է շուվում ես։
0: Բայց հաճախ են իրականացնում ստուգումներ, կարող ենք փաստել։
4: Այո։
0: Հետաքրքիր է։
4: Արվում, ամին ինչ էլ անում են, ես մի դրա համար չեմ ասում, որպես արտադրող, հա, արտադրում մեծ մասը, մենք ճիշտ ասած Ռուսաստան ենք ուղարկում, բայց մի որ կապվեց շուկան, ստեղի ներքին շուկայում ենք, նեն չի մարդ կա, թունավորվում է կամ ինչ, ամի երկու հոգի գալիս ստանում են, տեստե ընդ է ծախում են, ինքնագլուխ բռնում են, դեկլաֆոսա փչում են, ինչի նշանակում, որ ասենք ինքը լավ բան արել, բայց ուղղակի այդ չգիտեմ, մի բան պետք է չգիտեմ, էլի որոշվի այդ կառավարության կողմից, որ թույլ չտան ասեն կեղտոտ տեղերը դուրս օգոցներում վաճառքան, դի պայմանները ստեղծեն գյուղացի համար, լավ ոնց մտածես, այդ գյուղացին էլ երկու պամիդորը ծախելա, որ դան իր երեխուն ացար, մենք միլիոններ աշխատում, անանց հասկանալու անում, որտեղ պայման չկա։
0: Հետաքրքիր է։ Սամվել ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
4: Մենք էլ ենք շնորհակալ։
0: Շատ հետաքրքիր էր զրույցը, շատ բովանդակալից լիքը կարևոր բաներ ներկայացրիք, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ ասում։ Ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներիս, մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերը, կարող եք զանգահարել 091-76-10-0 եթերախոսահամարին։ Խոսում ենք այսօր թունա քիմիկատներով օծված Միրգ Բանջարեղենից, ինչպես նաև վերջին հանրահայտ եւ արդեն լայն տարածում գտած դեպքից, որ Բանջարեղենում Միրգ Բանջարեղենի կրպակում աշխատող կինը ցիխլաֆոսով օծում էր Միրգը եւ Բանջարեղենը, իսկ ցիխլաֆոսը հիշեցնեմ, որ չափազանց թունավոր միջհատասպան նյութ է։ Ինչ եք կարծում, ում մեղքն է, ով է մեղավոր, ինչու չեն վերահսկել, կամ տարածված երևույթը երբևէ տեսել եք երի նման բանձեր այն վաճառակետերից, որտեղից որ մշտապես օգտվում եք, վստահում եք արդյոք գյուղատնտեսներին, ովքեր բերում են իրենց ապրանքը վաճառում են, ինչպես եք ընտրում միրգը տեսքով, հոտով, գույնով, ձևով, չափով, վստահում եք այն մթերքին, որը որ ուտում եք եւ կարծում եք, որ ինչ լավ է, որ ուտում եք միրգ ու բանջարեղեն, այլ ոչ թե վատ ավելի վնասակար ուտելիքներ, օրինակ, չգիտեմ, երշիկ եղեն, նրբերշիկներ, կիսաֆաբրիկատներ, քաղցրավենիկներ անհայտ ծագման, գազավորված ըմպելիքներ, այդ դրա փոխարեն ձեր երեխաներին ասում եք, գիտես ինչ կա, պիտի միրգ ուտես, պիտի բանջարեղեն ուտես, որ առողջ լինես, բայց երբեմն միրգ ու բանջարեղենն էլ փաստորեն այդքան էլ վստահելի չէ եւ կարող է շատ-շատ վտանգավոր լինել։ Համեցեք զանգահարեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ։ Շատ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք կրկին վերադարձանք ուղիղ եթեր, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ զանգահարել։
5: Մանուս Էդգարը։
0: Էդգար ջան, շատ ուրախ եմ զանգի համար, ողջունում ենք ձեզ։ Դուք լսում եք մեզ։
5: Ինչպես։
0: Լսում եք մեզ, մեր զրույցը։
5: Այո, այո, այո։
0: Եվ ինչ կասեք, ինչ կարծիք ունեք ստեղծված իրավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ է կատարվում։
5: Նայեք, ես չեմ ուզում այդ եզակի դեպքը համատարած, որ չեմ կարծում, որ համատարած այդ վիճակն է։ 95% համոզված եմ, որ այդպես եզակի դեպք է։ Չնայած ես չեմ իմացել նոր ուղղակի ռադիո լսելուց իմացա, որ այդպես բանը եղել։ Բայց ինչպես ասացիք, օրենքի չիմանալը չի ազատում պատասխանատվությունից, դա ճիշտ է։ Բայց եթե ասենք վաճառվում է ձուկ, կողքը վաճառվում է ինչ-որ մի բան, բացառվում է, որ թեկուզ ճանչ չլինի, եթե այդ մարդկանց դնեն արգելեն, դա էլ չի լինի, այսինքն պահանջարկը կա, թող չառնեն, եթե մարդը առնում է, գնում է դրսից, գնում է այդ ինչ որ իրան պետք է, միրգը, կանաչիը, բանջարեղենը, չգիտեմ, ինչ որ այա, ու նրան ձեռա տալի, կարելի է, չի կարելի, դե արդեն կարծում եմ գնորդը, եթե պահանջար չլինի, մեկ գնան, երկու կգնան, երեք կգնան, միամիս կգանգնեն, չի վաճառվի, կարծում եմ արդեն իրանք էլ կհասկանան, որ իմաց չունի իրանց գնալը, ես այդ տենց եմ մտածում, բայց միևնույն ժամանակ հիշում եմ մի քանի տարի առաջ երևի, այն որ վարունգը կտրում էին, ամբողջ տնը ոնց էր բան լիներ, ձուկ ձկի հոտ էր գալի, հիշեք դուք, այդ մի հատ ոչ մեկ իրար չեկար, մենք ջրից եկեք սկսենք, այդ ինչ ջրով են ջրում, որ բանա, ինչ են ասում, ճանջը բոլորի տունն էլ կա, հա եկեք մի քիչ որ վերացել է աղբամանները, աղբատարները շենքերում, որ քաղաքապետի նախկին վերսեցին, փակեցին, բանալեցին։
0: Օհո, Էդգար ջան, ընդհատվեց ձեր հեռախոսազանգը, ինչու, նորից փորձեք զանգահարել, մենք սպասում ենք ձեր զանգին, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ այս ընթացքում դուք էլ կարող եք մեզ զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, չէ, հասկացանք, թե ինչու զանգն ընդհատվեց, բայց մենք շարունակում ենք, եթերը չենք մոռանում, որ կապ կարող եք մեզ հետ հաստատել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, խոսում ենք Միրգ Բանջարեղենից, խոսում ենք այն խնդիրներից, որ տարածված են այդ ոլորտում։ Ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ, նորից ես եմ։
0: Հայ, Էդգար ջան, ինչ լավ է, որ միացաք, լսում ենք ձեզ, շարունակ։
5: Նայք, ամբողջ Հայաստանից գալիս էր այդ ձկան հոտը։
0: Հա,
5: ոչ պետք է ստուգում է ջուրը, էդ իր ջուրեր։ Ես մինչև այսօր որ հարցնում եմ, չնայած վաղուց չի հանդիպել, բայց հարցնում եմ, ասում եմ, այսեն ձկան հոտ, որ գալիս այդ վարուններից, թե չէ։ Բաչե, ու ոնց որ մի քիչ քշացել է։ Չգիտեմ, էդ ինչն է փոխվել, թե հսկողությունն է ուժեղացել, թե ջրի որակն է փոխվել, բայց ես հիշում եմ, ոչ մեկին չէր հետաքրքրում, էդ բոլորն առնում էին, ուտում էին կամ չէին առնում։ Կարող սկսեցին չառնել, դրա համար վերացավ, մտածեցին, որ չէ կարելի նորմալ ջրով ջրել։ Ես ինքս ոլորտից շատ հեռու մարդ եմ, տենում եմ, դուրս գալիս եմ, գնում եմ, տանում եմ տուն։ Դրսից չէ, դրսից վաղուց չեմ առնում, բայց վստահ եմ, եթե մեկ, երկու, մի ամիս, երկու ամիս պահանջեն մարդը, որ տենա իզուր հելնում է փողոց արևին, ցերտին, կանգնում է, մի ուրիշ ճանապարհ կգտնի, իր արտադրանքը իր արտադրանքը։ Ну, այդ դիխլաֆոսի մասին պրոստը չեմ ուզում խոսամ, կարծում եզակի դեպետում, այդի նորմալ չելի, որ դիխլաֆոսով, ասենք, ինչ-որ միջատի հարսություն, դա շատ աննորմալ երևույթա, այդի եթե խորանան կավա քրեական պատասխանատվություն և քրեական բանել հետապնդություն, չգիտեմ, ինչ լինի, այդի եզակի դեպտա կարծնա, բայց ընդհանուր մարդը աջծենա պիտի վաճարի, հացի խնդիր ունեն բոլորը, չգիտեմ, էլի միակ, բայց որ մի բան պետք է ասենք օրինակի համար ձուկն ու ասենք դեղցը իրար կողք չվաճառվի, որտեվ այդտեղ անխուսափելի ճանջել առնելու չի, ամեն ինչ լինելու է։ Հիմա եկեք ճիշտ ասենք, ձուկը ջրից հանեցին, սատկացին, ոնց մաքուր պահեն, դրան ինչ սանիտարական բան անեն, ձուկը չէ մեկա ճանջը գալու է, խանութից ենք հազիվ ձուկ առնում, փողոցից ձուկ առնել, որ ես չգիտեմ, բայց վստահ եմ, ես իմ կարծիքի, իմ համոզմունքն է, որ մեկ երկու եթե չվաճառվի, մարդիկ չեն լինի, ուրիշ ճանապարհ ման կգան, ավելի գուցե ցիվիլ, ավելի մաքուր, ավելի չգիտեմ, ու ձեր չտալի չառնեն, հիմա այլ ընդրանքա գոյություն ունի։
0: Լրիվ են պատմությունն է, որ ասում են, ինչու են այսքան անվորակ TV-ով տալիս անվորակ եթերներ, սիրիալներ եւ այլն եւ այլն, հետո ասում են, դե մարդիկ էտ են ուզում, բայց դուք փորձել եք մարդկանց ավելի ճաշակով, ավելի բարձրորակ, ավելի նորմալ, օրինակ նյութ հրամցնել, եւ արդյոք մարդիկ էլի կհրաժարվեն դրանից։
5: Վերագետ, այլ մետ պատվի համարը են հին մեր տերաշտատները բերեք համեմատիկ միատ սանկացն սերյալի հետ, դեմքի միմիկանելիս նայմ եք լեզվի ճոխությունը, ամեն ինչ են, այվաղ պետ են տվե, մարդիկ պետ են այդ դրավրել մեծացել, հիմա էսա այդես փող կապացոց էլի, չշտասիտիք։ Ես ավելացնելու բան չունեմ,
0: դա ինձ պետք է
5: կարծիքն է, չգիտեմ, ես չեմ ոչ մեկին վշտներ ազդել, ոչ մի բան,
0: բայց
5: մարդիկ հացի խնդիր է, պետք է լուծեն, բոլորն էլ երեխաներ ունեն, ընտանիք ունեն, արտադրություն ունեն,
0: բայց թող այդ հացի խնդիրը բարեխիղճ լուծեն, ոչ մեկ չի ասում,
5: դե հա, միանշանակ, ազատությունը վերջանում այնտեղ, որտեղ սկսվում է ուրիշ ազատությունը։
0: Եղավ, շնորհակալ եմ անչափոր զանգարեցիք, Գրգիան, լավ եղեք, ամենայն բարիք, սիրելի ռադիոլսողներիս, դուք դեռ կարող եք զանգահարել 091-76-10-0 թերախոսահամարով, մենք շարունակում ենք թեման, ասելիքներ շատ-շատ ունեք, վստահ եմ, զանգահարեք։ Երկրորդ մասում ասում է Բակի տղեկ այստեղ էին ու ասում էին իրենք լավ մարդիկ են, Ղարաբաղցի են, մեղք են, այ ըտենց թզբեղ ապուշների պատճառով են, պատճառով էլ այս օրին գրում են մեզ։ Հալո, բարև ձեզ։
6: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է զանգում։
6: Բարի երեկո, Եվա ջան։
0: Բարի երեկո,
6: բարի երեկո։ Ձեր մշտական ունկնդիր է, Աշոտը։
0: Աշոտ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ զանգել։
6: Եվա ջան, ես Գերմանիայում նկատել եմ դե խանութը, մարդիկ, որ միրգ են վերցնում բանջարեղենը, ծրսում ուտում էին։ Եվ մեկին հարցրեցի, ասեցի, բա առանց լվալ բան ուտում ես, ինքը շատ մեծ հոգաբար իսկ պատասխանեց, որ եթե մի բանը մենք գնում ենք խանութից, դա լրիվ ստուգված է, ամեն ինչը տեղին է։ Եվ մենք էլ էինք ուտում, հա, հարցի երրորդ մասը, հիմա ես մարդիկ գիտեմ, որենք մեր ջերմոցներում են աշխատում, իրենք իրենց տունը երբեք մեր ջերմոցի լոլիկը, վարունգը չեն օգտագործում։ Ասում եմ ինչ հիմա, ասում եմ որովհետև դա թույն է, դու որտես ես, դե ինչ ա կատարվում, մոտ չես դա։
0: Բա չեք ասում է թույնը ո՞նց եք ուրիշներին վաճառում։
6: Ահա, դե դրամը իրանք չեն ուտում, իրանք վաճառում են, որովհետև հսկողություն չկա, որ մեքենան բարձած դուրս է գալիս ձեր մոսեր, ծողրականգնեցին, ասես դու գեք, այդ ապրանքը լրիվ կթափվի, դաժե չի թափեք, կասել վառեք, որովհետև շատ վտանգավոր է։ Երկրորդը, ասում